Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto. Je dnešné vydanie sa poniesie pred aj po folklórnom spravodajstve na menej tichej úcty a obdivu k žene, ktorej meno by tiež malo v našej kultúrnej pamäti žiariť jasným svetlom. Včera sme si totiž pripomenuli 82. výročie úmrtia významnej slovenskej etnografky, zberateľky a folkloristky Drahomíry Kardošovej Kryškovej ženy, ktorá s obrovskou láskou a zanietenosťou zachraňovala poklady našich predkov. Od ľudových piesní až po prekrásne krížikové výšivky. Aké ľudové piesne? Tie, ktoré budeme k vám po rozhlasových vlnách Rádia Regina Stred vysielať do 17. hodiny, sú z repertoáru gajdošskej ľudovej hudby Goluska, Hanky Hulejovej, Juraja Krahulca, Jana Ambróza, Evy Klimentovej, Jana Škodu, Vladimíra Homolu, Jaroslava Jaskuliaka, Joška Kamenského, Terézie Figurovej a ďalších. Príjemné počúvanie vám prajú o techniky Richard Švarba a Peter Ondrejka, od mikrofónu Hana Kútiková.

Včera sme si pripomenuli, že už uplynulo 82 rokov, čo dotlklo srdce vzácnej ženy, folkloristky, etnografky, tvorkyne, zberateľky a propagátorky ľudových výšiviek Drahomíry, ale viac známej ako Drahotína, teda Drahotíny Kardošovej Kryškovej. Narodila sa 7. apríla 1867 v Kremnici ako jedno z piatich detí slovenského historika, kremnického archivára Pavla Kryška. A preto bolo celkom samozrejme, že v jeho dome, rodine a medzi priateľmi sa jej dostalo vlasteneckej výchovy. Stala sa hrdou, národu oddanou, ušľachtilou ženou. Už v mladosti rástol v nej záujem o umelecké cítenie ľudu, ktoré sa prejavovalo v ornamentoch na keramike alebo na vyšívaných krojoch. Ručné práce našich vyšívačiek, jednoduchých vidieckých žien, ju zaujali natoľko, že sa rozhodla venovať svoj život tomuto druhu umenia. Toto jej presvedčenie podčiarkla jej účasť, čo by 20-ročnej devy, na výstave výšiviek v Martine v roku 1887. Vtedy sa akurát ujalo nosenie národných vyšívaných mužských košiel a ženských haleniek. Sama Drahotína ich podľa odhadov vyšila približne 2000 kusov. Rok 1895 priniesol národopisnú výstavu v Prahe, kde práve ona vystavovala tie najkrajšie druhy slovenských výšiviek. Čoskoro sa vydala za stoličného úradníka v Dolnom Kubíne Alexandra Kardoša. Mali spolu 5 detí. Ale ani pri nich zberateľskú činnosť nezanechala. Naopak, práve na Orave sa začala intenzívnejšie venovať aj zbieraniu porekadiel, prísloví, povier a ľudových detských hier. Viac ako 300 prísloviami prispela do známej zbierky Adolfa Petra Zátureckého. Dokumentovala okolo 150 ľudových piesní. Významná bola publikačná činnosť Drahotíny Kardošovej Kryškovej, no o nej viac po nasledujúcich ľudových piesniach.

Pokračujem v rozprávaní o výnimočnej žene našej histórie, etnografke, folkloristke, zberateľke a propagátorke ľudových výšiviek, drahotíne Kardošovej Kryškovej, ktorá zomrela v nedeľu 24. septembra 1944, teda nie mesiac po vypuknutí Slovenského národného povstania v obci Majer, ktorá je od roku 1966 súčasťou Banskej Bystrice. Hovorilo sa jej kráľovná krížikového vyšívania, veď jej rukami prešli tisíce a tisíce nití. Jej poslaním bolo aj povzbudiť slovenské ženy k národnej hrdosti, k odvahe, brániť ľudovú kultúru a tradície predkov. Robila aj sprostredkovateľku objednávok vyšívaných vecí, no a tým umožňovala ženám finančne si privyrobiť. Napísala 27 článkov, ktoré vyšli v Slovenských pohľadoch, Dennici, Živenie, Slovenskej žene, v Slovenskom denníku a v ďalších. V roku 1925 bola z jej iniciatívy usporiadaná národopisná výstava v Banskej Bystrici. V meste pod Urpínom aj preto, že v roku 1919 sa manželia Kardošovci presťahovali do Majera pri Banskej Bystrici. Kúpili si tam dom s hospodárskymi budovami. Na spomínanej výstave zanietenie prednášala o výšivkách a krojoch. O 5 rokov neskôr vyšiel tlačou Kardošovej vzorník vyšívania ľudového v Honte na Slovensku, ktorý ponúkol na 18 veľkých listoch rýť zo slovenskej vzory. Z jej úvah vyberám, človek nevie, či obdivovať tvrdé roľnícke ruky, ktoré to vyšívajú, či sa podíviť tomu zraku, ktorý umožní vytvoriť také drobné, pekné výšivky pri malom svetielku petrolejovej lampy. Tlačov vyšli aj slovenské ľudové vzory zo 4 krajov Slovenska, vzory na národnej košele, zo žúb nitrianskej, zvolenskej, hontianskej a trenčianskej.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórny súbor Marina zo Zvolena dnes o 18:30 v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene uvedie do života nový profilový CD album pod názvom Ach tá láska. Súčasťou tohtoročných Michalských hodov v Pohronskej Polhore bude aj koncert Jana Ambróza s muzikou. Začne sa dnes o 19:00 v kinosále. Zajtra o 12:00 vystúpia deti zo súboru Šťastné detstvo, o 13:30 sa predstaví súbor Hriňovčan a po ňom Kýčera. O 17:00 sa v kinosále začne prehliadka Heligonkárov. V Lúdrovej vás zajtra radi privítajú na Mitrových slávnostiach. V programe od 12:00 budú účinkovať fujeristi z rôznych kútov Slovenska, heligonkár Maťko Kmeď z Lúdrovej, folklórne skupiny Likava, Hráči, Priechoďan a súbor Revúčan. Folklórny program bude aj súčasťou Michalského jarmoku v Ľubietovej. Zajtra o 13:00 sa začne koncert cymbalovej muziky Harafica z Uherského Hradišťa, o 15:00 vystúpenie súboru Bystrina, po ňom koncert ľudovej hudby Petra Štúl-Rajtera z Modry, Reného Bošeľu a ďalších. Múzeu Oravskej dediny v Zúberci na Brestovej bude v nedeľu uvedený spomienkový program Pútnik slovenským časom venovaný Williamovi Jánovi Gruskovi. O 10:00 bude sprístupnená výstava William Ján Gruska, život, tvorba, aktivity, iniciatívy, odkazy a diela. O 11:00 v kostole v Skanzene zaznie výber z pastorel Gašpara Drozda. O 13:30 uvedie folklórny súbor Váh, tanečný svet obcí Huty a Borové a o 14:00 sa začne program Cesta pútnika slovenským časom s podtitulom William Ján Gruska v rozprávaní, speve a tanci jeho dlhoročných spolupracovníkov. Vystúpia súbor Mladosť z Banskej Bystrice, vokálna skupina Sklo, folklórna skupina Schrenulca Brusna, Kojšova, Liptovský Sliačov, Žaškova, Malatinej, folklórne skupiny Sturca, Mária Knižková a Tatiana Salajová, ťažká muzika Stierchovej a ďalší. Hostiami programu budú Igor Kovačovič, Vladimír Kysel, Karol Kočík, Vladimír Majerčík, Blažena Mihulcová, Emil Trgyňa, Martin Urban, Jaroslav Zápotočný a ďalší. Múzeum slovenskej dediny v Martine pozýva v nedeľu na 35. ročník Michalského jarmoku. Predstavia sa remeselníci a ľudoví výrobcovia, ktorí predvedú ukážky rôznych výrobných techník. Bábkové divadlo Lienka uvedie o 11:30 čertovskú rozprávku a o 14:30 predstavenie Neúctivý princ. Výstava od Juraja do Mitra predstaví pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. Jarmočnú atmosféru spríjemní aj ľudová hudba Podhradská muzika. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline vás v nedeľu radi privítajú na podujatí Poďakovanie za úrodu. Pokračuje etnomológ Radovan Sýkora.
1: Podujatie Poďakovanie za úrodu v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline prepojuje ľudové obyčaje, kultúru, históriu s prezentáciou poľnohospodárstva a aktivitami pre najmenších. V rámci programu spoločne s folkloristami z folklórnej skupiny Smrečany absolvujeme slávnostný sprievod a nasledujúcim pásmom symbolicky odovzdáme dožinkový veniec. Tešiť sa môžete aj na výstavy ovocia, zeleniny, poľnohospodárskych plodín či produktov a množstvo zaujímavých aktivít pre deti. Atmosféru tradičného hospodárskeho roka doplňa ukážky výroby ovčieho syra. Na špeciálnym bodom programu bude prezentácia publikácie Liptovské čerpáky.
0: Program Poďakovanie za úrodu sa v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline začne v nedeľu o 11:00. Po zvolení vás zajtra privítajú na olympiáde vo varení brinzových pyrohov a ďalších tradičných jedál. Podujatie sa na Zvolenskom námestí Slovenského národného povstania začne o 14. hodine. Jeho súčasťou bude aj jarmok ľudových remesiel a kultúrny program, v ktorom budú účinkovať žiaci zo základnej umeleckej školy zo Stožku, Pirťan a heligonkári z Podpolania. Podujatie má charitatívny rozmer, podporí občianske združenie Svetielko nádeje, ktoré pomáha deťom s onkologickými chorobami. Drotárske hodové slávnosti v obci Veľké Rovné ponúknú v nedeľu aj folklórny program. O 14. hodine sa predstaví Rovňan, o hodinu neskôr sa začne vystúpenie z pevúl a heligonkárov. Štúdio STV Rubanskej Bystrici pozýva na druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte. Programe venovanom z tému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu zaznejú piesne z Podpolania, Horehronia, Kysúc, Oravy aj z okolia Trenčína. Účinkovať budú Anna Šatanová, Jan Babic, ženská spevácka skupina Marína, heligonkár Jan Matuška, ľudová hudba Jara Haslingera, rozkazová Čizočové Jan Chabada Chovan, Pavel Holík a Jan Hrončiak, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastyríka, Katarína Mosnáková, Baglašová, Ivan Slávik a ľudová hudba súboru Mladosť, Šumiačan zo Šumiaca a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a folklórna skupina Goral zo Suchej Hory. Hrajte, že mi hrajte, uvedieme v piatok 16. októbra v Avle Beliana v Banskej Bystrici so začiatkom o 19. hodine. Zajtra v relácii Ráno s rádiom Regina Stred sa môžete zapojiť do súťaže o 2 vstupenky na tento koncert. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová.

Na Rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto, ktorá pokračuje tretou časťou rozprávania o drahotine Kardošovej Kryškovej, poprednej zberateľke ľudového umenia. Zbierky ľudových výšiviek, ktoré 10 ročia zhromažďovala, darovala múzeum zo Slovenska aj v Čechách, no najmä Slovenskému národnému múzeu v Martine. Vraj bola drahotina všedná, nenápadná, no duchom, odvahou a inteligenciou mimoriadna osobnosť. Hovorila po nemecky, maďarsky a rusky. Považuje sa aj za prvú našu filatelistku, veď už ako 28-ročná darovala filatelistickému spolku album Tisíce známok. Živo sa s ňou nemaznal. Ako pán Slavka sa ocitla aj vo väzení, predčasne pochovala svojho manžela Alexandra i 4 zo svojich 5 detí. A predsa sa dokázala tešiť zo života, ľudí a veci okolo seba. Rada chodila do prírody, ktorá obklopovala Obezmajer, kde prežila posledných 25 rokov svojho plodného života. Tam zomrela ako 77-ročná. Pochovaná je spolu s manželom na Majerskom cintoríne. Ako vdova mala pri sebe niekoľko chovaníc a s nimi sa venovala i charitatívnej činnosti. Obyvatelia Majera pri Banskej Bystrici ju mali vo veľkej úcte. Páčila sa im napríklad jej záhrada letná i zimná, jej voňavý príbytok, peci kúrila šiškami. Vo veľkom vkladala kvety nazbierané na okolitých lúkach do herbárov. Jeden venovala aj etnografovi, mytológovi a botanikovi Andrejovi Kmeťovi. Obľúbili si ju najmä deti, no a medzi nimi i chlapča Paľko, neskôr mládenec Paľo Bielik, ktorý v Majeri prežil detstvo. Oj, aká bola len pani drahotina na neho hrdá, keď v roku 1936 tento skoro dvojmetrový charizmatický muž atletickej postavy stvárnil vo filme Jánošík nezabudnutelného, povestného hrdinu ľudu Juraja Jánošíka. Vedím, bola blízka tá istá zem, tie isté majerské uličky a okolitá príroda. Na oboch sa usmieval ten istý kopec Banoš.

lekárnikov, nemocníc, lekárskych fakult, ale aj holičov, cukrárov a kramárov. Narodili sa v prvom storočí v Sýrii a liečili zadarmo. V nedeľu bude svätého Cypriána, mučeníka, pohanského čarodejníka, neskôr biskupa. Spomínaní svätí sa zhodujú prostredníctvom pranostík, že už býva naozaj chladno z rána. A či bude i počas dňa sobotného, teda zajtrajška nedele, bude jasno až polojasno v noci a z rána lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, iba výnimočne slabé zrážky. Denná teplota sa bude zajtra pohybovať od 15 do 22 stupňov, v nedeľu o 2 stupne teplejšie. A veď sa aj patrí, v pondelok bude totiž svätého Václava. No a podľa pranostiky na svätého Václava babie leto nastáva. A ak na svätého Václava je slnečno, slnečnosť aj 2 týždne potrvá.

Dnešná relácia Zahrajte mi túto so spomienkami na vzácnu ženu, zberateľku pokladov našej ľudovej kultúry, drahotínu Kardošovú Kryškovú a s návratom do súčasnosti aktuálnymi pozvánkami na jesenné folklórne podujatie. Relácia, pod ktorú sa podpisujú Richard Švarba, Peter Ondrejka a Hana Kútiková, sa priblížila k svojmu záveru. Zostali jej už iba posledné ľudové pesničky. Prejme vám príjemný piatkový podvečerý večer a zároveň predvečer septembrového splnu mesiaca, splnu žatevného, pretože pre našich predkov roľníkov bol akousi svetelnou bodkou na oblohe za žatevnými prácami, symbolom završenia driny od jary do jesene, uvedomením si toho, že po každej ťažkej práci prichádza zaslúžený čas pokoja, oddychu. Užite si, milí naši, v pohode posledný septembrový víkend.

zahrajte mi túto. Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gédra a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v údolí Hornej Tory si zaznamenal Ján Lazorík. Na pecu pán Búh nepožehná. Nuž ani my v rozhlase sme nevylihovali na peci, aby sme vám aj dnes mohli ponúknuť reláciu s ľudovými piesňami i s troškou slova na zabavenie i poučenie. V úvode sa započúvame do piesní z regiónu východného Slovenska, ktoré už v priebehu relácie nenavštívime, teda zo Zemplína, Abova a Gemera. Najskôr s ľudovou hudbou Stana Baláža zaspievajú členovia speváckej skupiny Paričovčan z Trebišova, tanečné piesne z mestskej časti Košíc z Myslavy pridá folklórny súbor Železiar a z Gemera to bude pokojnejšia pieseň v podaní Jana Puškáša z Gemerskej Polomy, ktorá vyznie tak, ako sa spievalo v minulosti, keď si niekde v krčme nejaký solista zavolal k sebe muzikantov, aby mu zahrali do uška. Týmito muzikantmi budú huslista Ľuboslav Hudák a violista Marian Gerek.

0: Dozneli piesne v podaní mužskej speváckej skupiny Paričovčan Strebišova, folklórneho súboru Železiar z Košíc a Jána Puškáša z Gemerskej Polomy. V relácii Zahrajte mi túto pokračujeme ďalej. Príbeh, ktorý v jednej ľudovej piesni našla a vymyslela Beata Filipová, vám ponúkneme v rubrike.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Dlhšiu dobu sme si spoločne nezakrepčili, milí poslucháči. Je na čase to zmeniť. Tanec produkuje endorfíny, spája ľudí a čo viac, už od samého počiatku poskytuje tanečnej dvojici aspoň aký taký priestor na bližšie zoznámenie sa. To, čo by za bežných okolností neprešlo prísnymi pohľadmi, ktorými sa v spoločnosti udržiavajú dobré móresy, je na tancovačke viac menej prehliadané. Dokonca často aj s úsmevom na perách tých najstriktnejších tetiek. Aspoň čo sa týka záležitostí slobodných dievčat a mládencov. Nuž a o dvoch takých vám dnes čosi viac rozpoviem vďaka ľudovej piesni zo Spiša Ej tancí, len mi tancí. Každý v dedine vedel, že tam, kde sa organizuje tancovačka, nebude chýbať, okrem partie dobrých muzikantov, ani Kováčov najmladší syn Matej. Ten vedel cifrovať tak rýchlo a tak ladne, že sa veru nenašiel nikto, čo by mu bol roveň. Hneď ako začali doznievať tóny nejakej piesne, Matej ako prvý stál pri primášovi a už si rozkazoval ďalšiu zahrať. Keď iný mládenec chcel, aby mu muzika zahrala po vôli, nuž musel sa veľmi preveľmi snažiť, aby Mateja predbehol. Nebol to len výborný tanečník, bol to rodený solista. Neklamem, keď vám poviem, že mu naozaj ani páru nebolo. Nikto, kto Mateja poznal, by preto ani nepredpokladal, že by sa to niekedy mohlo zmeniť. Ale to nerátali s Klárou. Po prvom čardáši, čo s ňou Matej pretancoval, vedel, ako sa hovorieva, koľká bie. Konečne si k sebe našiel rovnocennú tanečníčku. A že bola Klára na môj veru krásna, s dlhočizným hnedým vrkočom a jamkou v lícach, to bol iba bonus. Matejovi tak neostávalo nič iné, iba s ňou čižmi vytancovať a úprimne sa radovať. No keďže ja vidím do hlav všetkých mojich postav, nemusíte sa báť. Môžem vás ubezpečiť, že Klára si o Matejovi pomyslela presne to isté.

0: teba spadlo.
1: Keďže podľa piesne za spojenie Mateja a Kláry nenesie zásluhy Pán Boh, ani jeden druhému z neba na tanečný parket nespadli, nazveme to šťastnou zhodou náhod. Klára totiž pôvodne nemala na tancovačku ani prísť. Nestalo sa tak doposiaľ ani raz. Klára mala totiž od rodičov zakázané chodievať večer na zábavy, lebo ju vraj doma potrebujú, aby pomáhala so súrodencami. Keď však už aj tí, čo to podrástli, a Klára s nimi, rodičia uznali, že tá ich najstaršia je pomaly aj na vydaj súdca. A tak ju pustili. A veru, že oni dobre spravili. Iskra medzi Matejom a Klárou prebehla nielen v tanci, ale aj v pohľadoch.

0: môžeme.
1: Každý, kto len trošku dobre na oči videl, by tú iskru neprehliadol. A tak šťastná zhoda náhod v neutíchajúcom rytme ľudovej zábavy spojila dvoch ľudí, ktorí, ako niet pochyb, k sebe odjak živa mali patriť.
2: Nuž aj takéto momenty mohla v minulosti priniesť tanečná zábava. Autorka rubriky Keď pesnička rozpráva Beata Filipová svoj príbeh našla v piesni Z kamienky v podaní Michaely Hrebíkovej, Dominiky Novotnej a ďalších speváčok súboru Hornát. Túto pesničku si už vypočujeme v celku a pridáme aj drotársku melódiu, takisto Z kamienky.

0: Zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Pre pálenku platí to, čo pre mnoho iných užitočných a zároveň nebezpečných vecí. Je dobrým sluhom, no zlým, priam ničivým pánom. O chvíľu sa dozvieme, že naši predkovia si ju kedysi od svojich šľachtických pánov doslova museli kupovať. S etnologičkou Rastislavou Stoličnou sa o pálenke rozpráva bratislavský kolega Michal Herceg.
2: Teraz máme veľmi ťažkú úlohu hovoriť o pálenke, pretože to je taký veľmi široký pojem v rámci Slovenska, o tom by mohla byť celá relácia.
3: Tak celá kniha.
2: Celá kniha. A existuje nejaká kniha?
3: Pokiaľ viem, tak ešte nie, ale dobrý nápad.
2: Takže kým ju napíšete, povedzme si aspoň základnú definíciu pálenky.
3: No tak pálenka je v podstate liehový destilát, ktorý sa vyrába z rôznych produktov, tradične z obilnín a ovocných šťav. Je známa na Slovensku jej výroba už v 12. storočí. Od 16. vzrastla produkcia pálenky najmä v šlachtických páleniciach a v mestách, pretože sa ukázala ako veľmi hodný obchodný artikel a dokonca bola povinnosť poddaných pálenku si práve z týchto šlachtických pálenic kupovať. Takže ten alkoholizmus, ktorý je určite veľmi negatívny, má niekde tam korene, že ľudia vlastne boli aj nútení si kúpiť pálenku.
2: O takejto poddanskej povinnosti som veru doteraz nepočul.
3: Áno, bola taká poddanská povinnosť a od prvej polovice 18. storočia sa už zakladali prvé manufaktúry na výrobu liehu a najväčšia revolúcia v produkcii pálenky bola asi od 30. rokov 19. storočia, kedy sa na pálenie začali používať zemiaky, ktoré sa práve na tieto účely začali pestovať na veľkých výmerách a bohužiaľ často na úkor konzumných sort. Takže skôr sa uprednostňovali tie zemiakové sorty na výrobu pálenky ako na konzumáciu ľudí. Hlavne v čase neúrody sa to veľmi prejavovalo v tom, že ľudia boli hladní, ale pálenka bola.
2: Ako sme sa dozvedeli od vás, medzi také menej známe povinnosti poddaných patrilo aj to, že si museli kupovať pálenku z pálenice svojich pánov, šľachticov. To znamená, že človek si doma asi len tak svoju pálenku nevypálil.
3: Myslím, že sa mýlite, hoci to bolo vždy zakázané, tak takzvaná lavorovica po tých dedinách sa robila. A bohužiaľ často s veľmi zlými následkami, pretože ľudia často vypálili pálenku s tým škodlivým metylalkoholom a otrávili sa, alebo malo to fatálne následky. Sama ešte z výskumu ako študentka som to zažila, že nás núkali takou domácou pálenkou na Zamaguri.
2: Teraz už ideme ku konkrétnym druhom. Prvé, čo mi napadlo, borovička.
3: To je pálenka, ktorá je, hádam, najtypickejšia pre Slovensko. Vyrábala sa v oblasti Bielých Karpát, kde sa borovička vyrábala s plodov borievky obyčajnej. Ľudovo sa nazývala tá borievka aj borovec, borovička, jadlovec, jalovec a z toho dostala aj názov tá pálenka. Môžeme to nazvať aj slovenským džinom, až na to, že naša borovička sa vypaluje iba jedenkrát zatiaľ, čo džin sa vypaluje dvakrát za sebou. Ďalšími veľmi, veľmi obľúbenými patrila slivovica, najmä tam v oblasti, kde sa pestovalo veľa sliviek okolo Nového Mesta nad Váhom, Trenčína a tak ďalej. Kvalitná slivovica bola vždy známa z Mijavských kopaníc a zvlášť belovica, čo bola slivovica z špeciálnych bielých sliviek, tak to bola akože top slivovica. Čerešňovica samozrejme, hruškovica.
2: Ako tak vymenovávame tie plodiny, z ktorých sa dajú robiť pálenky? Zdalo by sa, že takmer zo všetkého stačí k tej plodine pridať príponu ica.
3: Robili sa aj pálenky ako rascovica, režovica, dokonca si vedeli urobiť aj pálenky s rôznymi bylinkami. Do čistého špiritusu dať na istý čas nejakú voňavú bylinu, čím tá pálenka dostane takú špecifickú chuť. Žiadny obrad, žiadny sviatok si nevieme predstaviť na Slovensku bez prípitku, pálenkov.
2: Existuje to naše tzv. Hriatuo. Tam sa čo dávalo?
3: Väčšinou to bol med, ktorý sa nechával zohriať a na to sa naliala tá pálenka buď čistý špiritus, alebo povedzme aj slivovica, že sa dalo prepáliť cukor na karamel a zalial sa tou slivovicou. Sa nazývala veľmi chutne na Mijave chrampampula. Hlavne v tých horských karpatských oblastiach boli neodmysliteľnou časťou štedrej večere napríklad, alebo aj svadieb.
1: V rozhovore bratislavského kolegu Michala Hercega s etnologičkou Rastislavou Stoličnou bola témou pálenka. Naozaj možno máme pocit, že najviac ľudových piesní vypovedá o podobách lásky a o pálenke. Sled niekoľkých pijanských piesní nám teraz v rozhlasovej nahrávke z 80. rokov zaspieva folklórna skupina z Bystrian aj spolu s ľudovou hudbou Gregovci zo Spišských Vlách.

0: z rozhlasového archívu.
1: Pred chvíľou dozneli pianské piesne zo spišskej obce Bystrany. Tamojšia folklórna skupina bola založená ešte v roku 1971. Pri jej vzniku stála aj veľká osobnosť spišského folklóru, tanečník, muzikant, spevák, rozprávač, jednoducho nositeľ tradícií William Grega starší. Samozrejme spolu s manželkou Justínou a ďalšími nadšencami. V roku 2001 sme s rozhlasovým štábom zašli aj do samotnej obce, aby sme zaznamenali jedno celé zvykoslovné pásmo s názvom Amerika. Od bežnej javiskovej tvorby iných folklórnych skupín sa toto pásmo ideálne hodí na prezentáciu v rozhlase. Je to sled monológov, výpovedí toho, ako vnímali naši predkovia vysťahovalectvo, a pomedzi to zaznejú tematicky ladené piesne.

0: Oci spošli do Kanády, jak som mala 10 zmiešace. Cez vojnu sme o nich malo znali, bo správu mohli poslať len pres Červený kríž a nemohla mať viacej jak 15 slova. Po vojne písali častejší. Bar sme ich vyčkávali a cešili sa, že kedy prídu. Keď mama urobili na jeseň šlivkový kompot, tá sme sebe hvareli, počkajme, neotvírajme ho, bo otec prídu na Vianoce domu. Každý list, co od nich prišiel, začínal rovnako. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, jakše máte a co nové? Raz v balíku poslali žimušné kabaty a obnošené topánky. A v liste stalo. Kúpili ste koňa a je chromý na pravú nohu, tá ho podkujice. Keď sme dali opätek z pravej topánky dolu, našli sme tam hodzinky i perstenek. Bolo to radosti. Pomohli nám ešte, jak sme stavali dom, ale domu še vecej nevracili.
1: Dzedo boli v Amerike 3 razy. Pred peršu vojnu a 2 razy po nej. Ale perší raz še im nevodzilo barz dobre. Boliem okolo domoch zahradky kopali. Zarobili slabo, ľem telo, co obžili a mali na cestu. Domu prišli bez taliaroch a baba še im šmiali. No ta ši bol v Amerike a co si tam zarobil? Nožnice i kufrik priniešli a nič vecej. Druhý raz bolo lepší, bo prišiel jeden farmer a vžal ich do Edmontonu. Tam prahali 4 kone, robili na polu i v leše. Jak še vracili, kúpili 1,5 ušminy, pľac, oženili še, vystavili a šli nazad. Bo to bolo tak, že tote, co pošli do Ameriky, še budovali, a tote, co nebuli, ta len v drevených chyžoch bývali.

V nedzeľu po kostele še Amerikani stretli vyrečovac jeden druhému, kým neprišol obed. Na hlave slamený kalap, v ústoch cigara abo bago, a my, dzeci, nemali väkšej radosti, jaked nám dovolili sluchať, co še oni rečovali, co prežili, dze buli a keľo zarobili. Doznali sme še aj o tým, že americký men robí celý deň. Za te penieži, co tam zarobili, doma nadobudli daktore pilu, karčmu, grunt, barše zarmucili, keď im znarodnili abo pobrali do družstva. Hvareli, že volili radšej neprísť, jak toto zažiť. Kus še prebatorili, keď začali chodziť dochodky z Ameriky a spomínac neprestali.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si doprajeme maďarskú pieseň. Veríme, že v tejto piatkovej rubrike sa aj trošku vzdeláte v tom, aby sme prišli na to, čo je asi naozaj naša slovenská ľudová pesnička a čo v priebehu ostatných takmer 200 rokov importovaná, najčastejšie od našich južných susedov, najpravdepodobnejšie z Budapešti. Práve tam žila kultúra vtedajšej uhorskej šľachty a teda pre jej potreby tvorili skladatelia a básnici nový druh hudby v tzv. Novouhorskom štýle. Tieto umelé melódie sa rozšírili do ďalších veľkých centier celého Uhorska a neskôr aj na náš vidiek. A potom sme v tomto štýle vymýšľali pesničky už aj my. Popri mnohých znakoch novouhorských piesní ako tzv. Bodkovaný rytmus či transponovanie prvej frázy o kvintu vyššie, môžeme sledovať aj snahu o originalitu každého skladateľa. Tí často vymýšľali, ja ich volám, nečakané kúsky melódie. Ono totiž, keď si uvedomíme, že dĺžka fráz našich piesní je tak akurát na jeden nádych, tak tieto umelostvorené melódie sú naschvál dlhšie a nečakane pokrútené. Budeme to počuť v piesni O házung tetejin žúb fedil, teda Na našom dome je deravá strecha, od autora melódie i textu Mihája Erdélyiho. S cymbalovou rómskou ľudovou hudbou Oláha Kálmána spievajú Jozef Miklóši a Katalin Kanižaj. Skúste teda vytušiť, kedy sa už každá fráza skončí.

Približme si najbližšie folklórne dianie. Rusínskej a ukrajinskej tradičnej kultúre sa venuje súbor Karpaťanin z Prešova už 65 rokov. Pri tejto príležitosti sa verejnosti predstaví premiérovým programom dnes večer o 19. hodine v prešovskom kine Skala. Hostiami tanečnej, hudobnej a speváckej zložky súboru Karpaťanin budú trio Svítkových a prešovský detský súbor Srdečko. Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravuje na zajtrajší deň 17. ročník Medzinárodného festivalu paličkované čipky Paličkovanie čipke verieš koronky. Podujatie s medzinárodnou účasťou slávnostne otvoria zajtra už o 9. hodine ráno v Dome tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej ulici v Rožňave. Medzinárodný festival paličkované čipky je aj súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2026 a zároveň zapadá do témy tohto ročníka Dedičstvo v ohrození, miznúce dedičstvo. Gemerská paličkovaná čipka bola v minulom roku zapísaná do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a práve klub paličkované čipky pri Gemerskom osvetovom stredisku sa stará o jej zachovanie, zveľaďovanie a odovzdávanie ďalej. Výstava poľských čipkárok bude v priestoroch Domu tradičnej kultúry Gemera pre verejnosť prístupná až do konca októbra. Folklórne skupiny a súbory vnímajú nahranie vlastného hudobného albumu, možno čiastočne aj s pocitmi, aké prežívajú rodičia pri narodení dieťaťa. Folklórnej skupine Parchovianka sa podarilo nahrať nový CD album, ktorému dali názvom Do kostelka zadzvaňajú. Slávnostné uvedenie do sveta sa uskutoční v nedeľu 27. septembra o 16. hodine v Kultúrnom dome v Parchovanoch. Pri folkloristoch a folkloristkách z Parchovian je úžasné, že vždy dokážu nájsť starodávne piesne, z ktorých sú mnohé úplne neznáme. Navyše, ľudovú hudbu Topoľ Banda v nahrávkach vedie syn vedúceho Jozefa Topoľovského mladšieho, Matej Topoľovský, ktorý dôsledne prevzal a rozvinul tradičné muzikantské prejavy. A tak sa folklórna verejnosť má na čo tešiť. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Dostali sme sa pomaly k záveru hodinky. Prečítame si ešte príslovie, ktoré v údolí Hornej Torysi zaznamenal Jan Lazurík. Čehoše človek najvecej odrika, tehoše najskorej dopušti. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Pavol Gédra a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky exkluzívne zaznejú najnovšie nahrávky folklórnej skupiny Parchovianka z Parchovian z pripravovaného nedeľnejšieho uvítania nového hudobného albumu na svete. Ľudovú hudbu Topoľ Banda vedie Matej Topoľovský.

cykle Klenotnica ľudovej hudby vás pozývam na stretnutie pri hontianskych piesniach v podaní spevákov, ktorí majú svoje korene alebo žijú v Jalšovíku nedaleko Krupiny. Zazniejú piesne z CD albumu V hlbokej doline. Príjemné počúvanie vám želajú Marian Cibula a Miriam Kubandová.

0: Jalšovík, obec ležiaca v južnej časti stredného Slovenska v okrese Krupina, má okolo 180 obyvateľov. V priebehu 10 rokov sa tu podarilo zrealizovať dva profilové CD albumy ľudových piesní. Prvý v roku 2015 pod názvom Z dola Jalšovíka, druhý v Hlbokej doline v roku 2026. Interpretmi piesní sú rodáci a obyvatelia obce. Nahrávaniu CD albumov predchádzalo vydanie zborníka V tom jalšovskom tichom hájku so zápismi piesní, ktoré zozbierala Anna Kasarová. 5. septembra 2026 bol v Jalšovíku uvedený program, ktorého súčasťou bolo uvedenie do života druhého CD albumu. Iniciátorka projektu a zberateľka piesní Anna Kasarová účinkovala aj v programe. Spievala ako jedna zo speváčok.
1: Keď som si to tak sumárom zrátala, cca som robila na tom 20 rokov zbieranie tých piesní na všetkých týchto veciach spolu aj s notovaním, čo sa robili, čo robila magistra Gabriela Kryžanová. Potom aj tieto CDčka, teda zborníky, takže si to môžem tak dovoliť povedať, že to bolo asi toľko rokov. Mňa folklor stále bavil a začala som už robiť ako 12-ročná zapisovať tie piesne. No ale potom tam bol taký trošku ultom, pretože som, kde som chodila aj do školy, tak som chodila napríklad do súboru Mladosť, do súboru Hont a do folklornej skupiny Dobrona, kde som sa prispôsobovala zase tým piesňam, ktoré ten región spieval. A musím povedať ešte aj to, že mňa veľmi zaujali dvojhlasné spevy. Tak som aj ja niekedy tieto piesne, ktoré som si s mojou starkou spievala, dávala do dvojhlasného spevu, čo u nás vlastne nebolo zvykom. No ale to len tak sme si ako spievali.
2: A aká potom bola ďalšia vlastne tá cesta?
1: U nás v obci sa stále hrávali nejaké divadlá, alebo naša mladiež tiež chodila vystupovať napríklad do takých menej známych folklórnych festivalov, napríklad Čipka v Honte, ale boli napríklad aj v Hrušove. A chceli sme používať piesne, ktoré boli naše. To všetko boli piesne informátorov, ktorí pochádzali z regiónu Hont. Každého, koho som sa pýtala, buď prišiel z obce Čekovce, buď prišiel z obce Badín, každý si tie piesne priniesol. Možno sa trošku zmenili teda tie slova, že napríklad mamina, aj táto pieseň, čo dnes oznela, Nemôžem sa vydať ešte, tak vlastne mamina mala inú verziu a teta Ďavdíková, ktorú som zapísala, mala tú jalšovskú verziu, takže som zapísala tú pieseň.
2: Koľko tých zápisov sa už nachádza v tom vašom zborníku?
1: Tak je tam 235 piesní, z toho mamina dala 186 a ostatné boli buď z nahratého CDčka, ktorá tá magistra Gabriela Kryžanová nahrávala so ženami z obce. No a vlastne sú aj vydané dva zborníky.
2: Ale vydané sú aj dva CD albumy. Aký je medzi nimi časový rozdiel a aký je rozdiel v tých piesniach?
1: Tak sú zhruba podobné. Jeden je vydaný v roku 2015 pod názvom Z dola Jalšovíka a druhé CD je vydané teraz v roku 2026 a to je názov V hlbokej doline. Ale tie piesne sú tak podobné. Dávala som aj pomalé, aj rýchle. Také výber som robila podľa toho, ako sa mi to zladilo, páčilo.
2: Na obidvoch CD-čkách účinkuje ľudová hudba Mariana Krnáčika.
1: V tom roku 2015 som oslovila viac hudieb, ale nemali čas a oni vlastne doprevádzajú aj nejaké súbory alebo folklórne skupiny. Takže ja som ináč veľmi bola rada, že táto ľudová hudba Mariana Krnáčika nás doprevádzala, pretože oni nám pomáhali, aj tak my nie sme nejakí speváci slávni, známi a v podstate aj keď mamina napríklad s cymbalom nevedela spievať, tak stále jej to Marian Krnáčik ukazoval, ako má, kedy má ísť, takže to bolo také milé od tejto hudby. Oni tak s nami dáko boli ako keby prepojení.
2: Áno, na tom CD-čku účinkujú aj solisti, ale aj spevácka skupina. Ako sa vyberali tí speváci, alebo ako sa dali dokopy? Ako ste to všetko tak zmanéžovali, ako sa povie?
1: Tak v tom roku 2015 to bolo tak, že sme dali do každého domu oznámenie, to som napísala ja, že proste kto má záujem a chce, že budeme robiť CDčko, proste, že máme záujem aj z osolo, kto vie spievať, alebo skupinový spev. Dalo sa to vlastne do tých domov. No a už potom v ten deň D som čakala, kto príde. No a som bola prekvapená, koľko ľudí prišlo, lebo vlastne oni oslovili aj tých, ktorí boli rodákmi, bývajú teraz v inom meste, ale spievali, alebo aj spievajú, aj doposiaľ niektorí, lebo niektorí z nich spievajú. No a tak ten výber som robila ja, i keď niekedy sa to aj menilo, pretože niekto sa hodí na pomale, niekto na rýchle, ale zase tak som už vedela tie hlasy, ako sú, tak som to vlastne v tomto druhom popridelovala ja.
2: Už ste mali čas si aj vypočuť to CDčko, lebo už je nejaký ten deň na svete?
1: No tak ja sa počúvam stále. Mne sa páči, ale ako ja mám rada také zmeny, že raz si púšťam Detvu, raz si púšťam Horehronie, raz si púšťam Východ, Západ, proste Gemer, tiež Gemer sa mi veľmi páči, Hont, všetky tieto oblasti, no ale toto asi najviac. To ma ešte tak neprešlo.
2: Nachádza sa tam niekoľko tých piesní. Je tam taká nejaká nahrávka, ktorá je tomu vášmu srdiečku tak trošku viac blízka ako tie ostatné z nejakého dôvodu, ktorá vás tak viac oslovuje?
1: Mala som rýchle rada, ale teraz sa mi tak ako páči aj tie pomalé.
2: Keď ste hovorili, že máte zozbierané piesne, máte takú nejakú chuť, alebo príde možno čas, že by ste ešte vedeli zostaviť, alebo mali chuť zostaviť aj nejaké také ďalšie CD?
1: Viete, ja ako, no možno, hej, ale mám ešte také plány, ale nedá sa o plánoch nejak veľmi hovoriť, pretože nevieme, dokedy nás tu nechajú zhora. Ale mňa zaujímal veľmi aj život tých ľudí. Ja som sa veľa dozvedela o tých ľuďoch, aj ako žili. Keď napríklad aj moju rodinu zoberiem, my sme sa veľa so starkou rozprávali a s mamou. No. A ja som si tak tieto veci zapisovala a ja som to ešte chcela, že potom nejakú možnosť, ak spravím takúto nejakú publikáciu, ako teda za seba, a že by som tam možno, ak sa nejaká pieseň ešte nájde, lebo mamina ešte sem tam niečo vyloví v hlave, tak by som to možno doplnila. Ale to je otázka času, ako to všetko bude.
2: V programe spievala aj vaša dcéra, bola oblečená v kroji. Je to taký jalšovský kroj?
1: Je to krekácky kroj, áno. Pôvodný kroj bol taký, že bola taká čierna futienka alebo červená, ale potom si to už, túto fiertuchu, ktorú ste na nej videli, to vyšívala moja mama ako 17-ročná. No v 37. je narodená. Takže vlastne potom si to tak oni veľa tých výšiviek a mamina spomína, že jej mama stále chcela, aby mala bohato vyzdobený kýň tiež, on musel mal mať stále najviac vyzdobené.
2: Máte viac takých vzácnych kúskov, uchovávate to, ako sa povie, ako oko v hlave?
1: Áno, ja som to aj reparovala, alebo aj som zhotovovala nejaké celé krojové súčiastky, pokiaľ sa dala aj použiť nejaká výšivka, že bola už na nejakom znehodnotenom kroji, tak som to zreparovala. Zaoberala som sa aj šitím krojov.
2: Sú u vás v rodine také nejaké príležitosti, že si zaspievate?
1: Tak teraz aj malý Matejko, on je vlastne ako vnúčik, tak aj on rád spieva, on dokonca tieto jalšovské sa mu veľmi páči a hoci kedy si nejakú rozkáže, aj takú, čo sme nenahrali, tak sme ho naučili, tak si rozkazuje, že niekedy až vykrikne, že sa až ľaknem. Tak myslím, že to bude pokračovať. No.
2: A ešte prezrate, aké máte dojmy z dnešného programu?
1: Tak mám veľmi dobré dojmy. Myslím si, že aj ostatní, že bolo, tento víkend bolo veľmi veľa akcií, čo som aj počúvala. Zahrajte mi túto. Som sa toho obávala, že či vôbec niekto príde, ale našli sa ľudia, ktorí prišli a ktorí majú aj o tieto jalšovské piesne záujem.
0: Z CD albumu V hlbokej doline si vypočujeme pieseň v podaní Lucie Marcinekovej, dcery Anny Kasárovej. Hrá ľudová hudba Mariana Krnáčika.

0: Sprevádzaná ľudovou hudbou Mariana Krnáčika spievala Lucia Marcineková, ktorá program uvedenia do života albumu piesní z okolia Jalšovíka pod názvom Hlbokej doline sprevádzala aj slovom. Po programe sa najskôr podelila so svojimi dojmami.
1: Musím povedať, že veľmi pekné, lebo ja sa tu v dedine ocitnem tak viac menej nie tak často. Vždy, keď prídem do tejto dediny, do našho Jalšovíka, tak sa cítim veľmi príjemne. Stretnem sa vždy so skvelými ľuďmi, s tými, čo som vždy poznala, s kým som sa kamarátila, s kým sme tu behali a tak stretávali sa. Takže pre mňa je aj to stretnutie akože veľmi, veľmi také dojemné. A dojala ma starka, keď spievala samozrejme, lebo má 89 rokov a vystúpila predsa na to pódium. Dokonca je pravňučík, teda môj synček išiel s ňou, takže to bolo pre mňa veľmi akože také dojemné vystúpenie. Priznám sa, že musela som si utrieť slzy do kuchynky, ale celé všetko, aj taká dobrá atmosféra bola na tom javisku, taká dobrá nálada, takže mne sa to veľmi páčilo.
2: Takže tu sú vaše korene, dá sa povedať?
1: Áno, v tejto dedinke sú moje korene. Ja si tak vravím, že som Krupinčianka, ale srdcom Jalšovianka. To si vždy tak vravím, lebo naozaj, ja keď prídem do toho Jalšovika, už keď vstúpim do tej dediny, tak už sa tak pozerám po tých domoch, kde mám tých kamarátov, známych, všetkých kývam. Takže ono je to také, že rada sa sem vraciam vždy a dneska som sa veľmi, veľmi tešila na tento deň.
2: Vy ste spievali aj niekoľko solových piesní. Musíme povedať, že tie piesne, ktoré sa na tom CD-čku nachádzajú, tak sú vlastne od vašej starej mamy. Poznali ste tie piesne, alebo ste sa ich tak museli naučiť, napriek tomu, že tu máte korene?
1: Áno, od našej starkej, ale nepoznala som ich predtým. Mamina, keď prišla s tými pesničkami, tak to bolo všetko nové, takže museli sme to od základov vlastne, dá sa povedať, nacvičiť, prekopať a nepoznala som tie piesne, ale bola som rada, že mi mamina dala také pekné sola spievať.
2: Vy ste ako dieťa spievali so starkou?
1: Napríklad dnes, čo spievala starka tú Máriu ochranu, tak spievala to môjmu bratovi, aj mne. A ja napríklad som to s môjmu synčekovi spievala, že naozaj tu som to videla, cítila, že to z tej generácie na generácie ide. Spievali sme určite nejaké pesničky, ale tieto tak nie, ale spievali sme, starka nás učila rôzne pesničky, keď sme boli malé deti, keď sme sem chodili na prázdniny. Často sme sem chodievali na dedinu.
2: Prezraďte, aká bola vlastne tá vaša cesta k folklóru a k spievaniu?
1: Ja som vlastne už ako trojročná tancovala. Mamina mi ušila taký kroj, ja som si ho vraj vybrala, že ždiarsky kroj, neviem prečo ždiarsky, hej, páčil sa mi, ukázala som to na obrázku, moja mamina bola taká aktívna, takže ona mi ten kroj ušila a ja som pred našou rodinou vystupovala, tancovala, rozkázala si pesničky, pustili mi to samozrejme na magnetofóne, tak som teda tancovala. A neskôr, keď sme sa presťahovali sem na Jalšovík ku starým rodičom, tak vtedy to tak začalo. Tu sme vlastne organizovali sme nejaké divadlá, mali sme tu folklórnu skupinu, ktorej sme sa venovali, chodili sme na rôzne vystúpenia, kde nás pozývali a tam sa to tak nejako prehlbilo aj ten cit k folklóru, akože ten vzťah k tomu folklóru a už to potom len pokračovalo a vznikli tu kamarátstva a taká komunita toho folklóru, že naozaj tá dedina žila. Či mladí, či starší, ešte starší a to všetko spolu, ako na tej dedine naozaj to tie zábavy a to všetko to tu žilo tým folklórom.
2: Keď si tak spomeniete, aká bola príprava na nahrávanie tohto CD-čka? Dalo to dosť zabrať? Dosť času ste s tým strávili zrejme?
1: No, najviac s tým strávila moja mamina, Anna Kasarová. Ona vlastne kým pripravila tie piesne, všetko dala dokopy. My sme už vlastne prišli, pozreli sme si tie pesničky a už sme to tak skúšali. No ale samozrejme, že bola to nejaká taká, zdala sa nám tá pieseň známa, ale keď sme ju začali spievať, tak tam boli iné noty, niečo tak jednoducho museli sme sa to naozaj naučiť a stalo to dosť námahy, aby sme to nejako preskúšali. Ale zase som vďačná za tie skúšky, lebo tam sme sa všetci stretli znova a tak sme to preopakovali, bola tam dobrá nálada, takže ja som sem rada veľmi chodila na tie skúšky.
2: Už ste si mali možnosť vypočuť celé CD-čko, ako na vás pôsobí?
1: Áno, vypočula som si už CD-čko, pôsobí na mňa dobre. samozrejme aj môj synček Matejko, ten už spieva veľa pesničiek z tohto CDčka a sú tam aj smutné, aj veselšie pesničky a páči sa mi to aj, že je také pestré. Spievajú tam aj ženy, muži, ale aj tie sola. Je to fajn. Je to také rôznorodé.
2: Z tých piesní, ktoré ste vyspievali, alebo aj z tých celkových, je tam taká pieseň, ku ktorej máte taký nejaký osobitý vzťah?
1: Všetky mám rada, ako naozaj. Ale najviac starie sa moja mať, čo spievajú muži. A to z dôvodu toho, že my keď som tu teda žila na dedine, tak sme chodievali ako po dedine, tá partia, všetci tí chlapci, my dievčatá a spievali sme, hej, stále sme si spievali, keď sme aj na Bzovík išli, tak cestou, celou cestou sme spievali a toto sme tak zhodnotili, toto bola taká pesnička pre nás, že tá starie sa moja mať je taká o tých Jalšovanoch, že naozaj, že starie sa moja mať, kde budem nocovať, hej, že veľakrát sme prišli nad ránom domov a tak, takže to tak najviac, ale ku všetkým mám veľmi, veľmi blízko.
2: A z tých vašich solových je tiež taká nejaká vám bližšia?
1: Sú mi obe blízke. Ono je to tak, že čo tak pasovalo k tomu môjmu hlasu. Ja nie som nejaká speváčka, že nechodím na vystúpenia a tak, takže skôr to bolo o tom, že aby mi tak zapasovala tá pesnička, aby som ju vedela vyspievať a bez nejakej väčšej trémy, lebo ja som dosť trémiska, takže z toho dôvodu. Ale akože sú to krásne pesničky, som rada, že som ich dostala práve ja.
2: A ako sa vám spievalo s ľudovou hudbou Mariana Krnáčika?
1: No úžasne. Marian to proste, to je super. Oni podporia to, ja keď sa na nich pozriem, viem presne, čo mám robiť, tak ako super. My sme už fakt takí zohratí, takže som rada, že práve Marian Krnáčik prijal to pozvanie vlastne, že nám zahral.

0: cykle Klenotnica ľudovej hudby počúvate piesne z CD albumu V hlbokej doline, ktorý zrealizovali v hontianskej obci Jalšovík. Interpretmi piesní sú rodáci obce a jej obyvatelia. Spevákov sprevádzala ľudová hudba Mariana Krnáčika. Pokračuje predník muziky Marian Krnáčik.
1: My sme sa dostali vlastne k CD-čku tak, že už pred pár rokov sme nahrali prvé CD a vlastne pani Janka Kasárová, s ktorou už sa vlastne dlho poznáme, nás oslovila aj teda, či by sme vedeli spolupracovať aj na tomto ďalšom CD-čku a z toho vznikla taká krásna, príjemná spolupráca. V podstate viac menej hrávame už v tejto stave asi 10 alebo 12 rokov, už presne neviem, a akurát s tým, že máme cymbalistu, ktorý vlastne pôsobí u nás 2 roky, ak si dobre pamätám. A menovite teda, keď som pri cymbalistovi, tak cymbalista je Vládko Slávik, viola Otto Daniš, kontrabas Jozef Berky, akordeón Marian Kováč a ja, Marian Krnáčik, husle.
2: Odkiaľ všade pochádzate? Ako ste sa dali dokopy?
1: Krupinčan som vlastne iba sám ja. Ja som z Krupiny. Kolega akordeonista už teraz tiež býva v Krupine, ale je pôvodom zo Zvolena. Otto Daniš, violista, je z Levíc a Vládko Slávik, Banská Bystrica. Jožko Berky momentálne žije v Štiavnici, takže je taká rozlietaná kapela, ale v podstate pôsobíme akože v Krupine. Hrávame pri rôznych oslavách obcí, miest, alebo v podstate pri všetkých takých folklórnych podujatiach, na rodinných oslavách, svadbách a tak všelikde, kde vlastne majú radi cymbalovú muziku.
2: A čo hovoríte vlastne na toto CDčko? Keby som sa mohla tak opýtať, boli pre vás niektoré piesne známe, alebo našla sa aj taká, ktorú ste nie tak celkom poznali, hoci máte bohatú folklórnu prax už za sebou?
1: No, priznám sa, že je tam pár piesní, ktoré som nepoznal, ani som v podstate také melódie nepočul. A dosť nás prekvapili, aj potrápili, lebo však nie sú to ľahké piesne, ale sú to veľmi zaujímavé, už či melodicky, či textovo. Nádherné texty sú tam vlastne také naozaj, že príbeh zo života. Takže naozaj pekné piesne a ja som veľmi vďačný za to, že my sme vôbec mohli hrať na tomto CD-čku. Je to pre nás veľká podsta a sme radi, že sa to podarilo vlastne v takejto podobe, ako sa to podarilo.
2: Ako došlo k výberu tých spevákov?
1: Výber spevákov to vlastne organizovala obec, alebo respektíve v podstate Anka Kasárová. Oni sú vlastne taká partia, odtiaľ to z Jalšovíka a myslím si, že veľmi dobrá voľba to bola. No čo sa týka vlastne harmónií a vlastne aranžmánov tých piesní, tak už robíme tak, že spoločne si sadneme k tomu celá kapela a riešime toto spolu. Či už harmóniu, akordy, alebo rytmickú časť tých piesní. Všetko robíme spolu, takže každý má na tom nejaký podiel.

0: Atmosféru uvedenia do života CD albumu v Hlbokej doline v Jalšovíku si pochvaľovala aj speváčka Silvia Plevová.
1: Veľmi dobre, prišlo celkom dosť ľudí a očividne sa to ľuďom páčilo, takže keďže sa to páči ľuďom, tak my sme radi. My sme si zaspievali, bola zase sranda ako aj pri každej skúške, takže my sme spokojní.
2: Áno, vy ste sa tam predstavili ako solistka, tak nám prezrate, aká bola tá vaša cesta k spievaniu, k folklóru. Kde sa to všetko začalo? Ako sa to začalo?
1: Začalo sa to už od malička, kedy ma začala učiť vlastne moja starka ľudové piesne, takisto s mojim ocinom, ktorý spieva aj na CD-čku. A potom ďalej som spievavala v škôlke, škole, nakoniec som sa dostala na konzervatórium v Banskej Bystrici, kde som vyštudovala muzikálové herectvo a ďalej som pokračovala ako učiteľka základnej umeleckej škole Krupine ako učiteľka spevu.
2: Toto nie je prvé CDčko, ktoré tu v Jalšovíku sa vydalo. Učinkovali ste aj na tom prvom?
1: Áno, bola som aj na tom prvom. Tiež som tam mala aj nejaké solo pesničky a takisto aj spoločné.
2: Poznali ste ich alebo ste sa ich museli naučiť?
1: Pri tom prvom CD-čku to bolo také ťažšie, lebo tam bolo viacej takých neznámych pesničiek ako na tomto druhom. Možno, že tým, že som si rozšírila obzory, tak som viacej tých pesničiek poznala na tom druhom CD-čku, ale to prvé bolo také ťažšie, že to sme mali viacerý problém s tým naučiť sa tie piesne, lebo boli dosť ťažké a melodicky neznáme.
2: Na tomto druhom CD-čku poznali ste tie piesne? Ako ste sa k ním dostali?
1: Niektoré som poznala, alebo melódie sú dosť podobné iným pesničkám, len sú tam napríklad iné slova, alebo je tam akože troška iná melódia, že to bolo také niekedy ťažké, že poznáte nejakú pesničku a zrazu sa ju musíte naučiť inak melodicky, tak toto bolo troška také ťažšie, ale tak sa dá povedať, že polovicu som poznala a polovicu nie.
2: A jedným z takým zážitkom zrejme bolo, že vy ste si mali možnosť zaspievať aj so svojím otcom na CD-čku.
1: Áno, jedna z piesní je tam na CD-čku, ktorú spievam ja s mojím otcom, Milanom Sikorom.
2: Aj doma si takto zvyknete zaspievať, keď sú nejaké také príležitosti, keď ste dvaja takí šikovní speváci, alebo vás je aj viac v rodine spevákov?
1: Ešte moja sestra spieva, ale tej sa nedalo prísť. A s otcinom, no otcino ten furt spieva. A niekedy si spolu zaspievame, keď je nejaká oslava alebo takto.
2: Keď sa uvádzalo to CDčko, tak sa hovorilo o tom, že tam spievajú vlastne obyvatelia, ale aj tí, ktorí majú nejaký vzťah k Jalšovíku. Aký je váš vzťah k tejto obci?
1: My sme tu bývali s našimi od mojich 8 rokov. Potom sme sa odsťahovali, potom sme zase prišli naspäť, zase sme sa odsťahovali, ale stále sem chodíme, máme tu kamarátov a vlastne teraz toto CDčko nás zase vlastne zavolalo naspäť.
2: A z tých piesní, ktoré sa tam nachádzajú, je vám taká nejaká zvlášť blízka?
1: Je mi blízka pieseň Starie sa moja mať, ktorú spieva pán Peter Mikuláši. Mne sa veľmi páčia také ťahavé pesničky a pán Peter Mikuláši ju spieva neuveriteľne, takže je to asi moja najobľúbenejšia pesnička z CD-čka.
2: Sprevádzala spevákov na tomto CD-čku ľudová hudba Mariana Krnáčika. To je už vlastne taká ikonická ľudová hudba v tomto regióne. Čo si na nich ceníte?
1: Mne sa s nimi spolupracovalo veľmi dobre. My sme už vlastne ako takí kamaráti, že si aj tykáme a srandujeme, zabávame sa. Muzikanti sú to geniálni, samozrejme. Čo sme im povedali, to zahrali, nemajú s ničím problém, takže o tom potom. Ale ako osobnosti sú to úplne skvelí ľudia. S každým jedným sa vieme porozprávať, posrandovať a to je to najdôležitejšie.

0: Do prípravy CD albumu V hlbokej doline sa v Jalšovíku zapojila aj Eva Donovalová.
1: Moja cesta bola taká netradičná, keďže ja bývam v Jalšovíku len 9 rokov, som sa sem vydala. Našli sme si tu domček a pozvala ma k tomuto pani starostka, ktorá ma odchytila zo spievania v kostole, kde spievam občas žalmy. Veľmi som túžila spievať ľudové piesne už ako malička, ale nedostala som sa k folklóru. Pochádzam z Podpoliania, z Hriňovej. Tak som si sen plnila už ako študentka tým, že som prepisovala ľudové piesne z magnetofónu a tie som si zaznačovala do dvoch zošitov. Tak hriňovské piesne mám poznačené a toto bolo také niečo nové pre mňa na staré kolena. Takže ma to veľmi potešilo a potom aj trošku zarazilo, lebo to bola riadna makačka.
2: Koľko piesní spievate vlastne na tom CD-čku a poznali ste ich predtým, alebo ste sa ich museli naučiť?
1: Spievam len jednu pieseň a je to len dve slohy, ktoré potom doplnia ženy spolu so mnou. Spievam pieseň V dovnom konci bývam. Táto pieseň sa mi melodicky učila ľahko, pretože je totožná s melódiou hriňovskej piesne Navrh na poľane stavajú kaplnku. Ale mala som problém so slovami, keďže sú úplne iné. Takže to ma trošku stálo viac námahy, ale potom to už išlo.
2: Okrem toho, že ste mali to solo, ste ale spievali aj ako spevácka skupina s viacerými ženami, ako ste sa vydali dokopy.
1: Tak ja som sa s týmito žienkami až tak veľmi nepoznala. Poznala som sa len z videnia s pani Kasárovou, keďže chodí oproti, má tu dom po maminke. Ale my sme sa zoznámili vlastne tak naraz, keď som tam začala chodiť.
2: Ako sa vám spievalo pri príprave toho CD-čka? Ako si spomínate na celú tú prípravu a to nahrávanie? Bolo to zložité?
1: Zo začiatku áno, keďže ako som spomínala, nepoznala som niektoré aj texty, aj melódie, ale potom sa to už rozbehlo. Čiže už potom som mala z toho aj takú radosť. Zo začiatku starosť a neskôr radosť.
2: Áno, vy hovoríte, že pochádzate z Podpolania. Aký vzťah máte teraz k tejto hontianskej oblasti?
1: Prekvapujúco veľmi dobrý. Asi je to tým, že je to také ovocie tej práce. Už sa dostali aj do môjho srdca a stáva sa mi, že si ich spievam aj doma. S dieťaťom si spievávam spolu.
2: A ako sa vám darí spievať? Rada spieva?
1: Veľmi rada spieva a vyzerá to tak, že má hudobný sluch. Dokonca by bola spievala, keby mohla aj s nami teraz. Niektoré piesne už vie naspamäť z tohto novonahraného CD-čka.
2: Už ste si teda mali čas vypočuť to CD-čko. Ako na vás pôsobí? Ako sa vám páči?
1: Veľmi sa mi páči a oživuje vo mne tie pekné spomienky z nahrávania.
2: A ako sa vám spievalo s ľudovou hudbou Mariana Krnáčika?
1: Super. Pre mňa to bola prvotina, keďže mne sa nikdy predtým nepodarilo takto si zaspievať naživo s ľudovou hudbou.

0: V Jalšovíku pri nahrávaní piesní aj uvedení CD albumu V hlbokej doline účinkoval aj Peter Mikuláši.
1: Ja som nerodený Jalšovan. Ja pochodím zo sebe chlieb pôvodne, no a v 87. som sa sem priženil a deň mi táto dedina k srdcu prirásla, lebo je tu pokoj. Mám dobrú ženu, čo už poviem, no a mám 4 deti, 3 synov a dceru Evku. Môžem povedať, že jeden z tých 3 synov je spevák, aj sa zúčastnil tohoto nahrávania CD-čka, no ale keďže má dneska akurát vystúpenie, tak nemohol sa zúčastniť a spieva v súbore Nitre Zobr.
0: Ako ste sa dostali do tejto partie, čo vydávala toto CD-čko? Viem, že toto je už druhé CD-čko, aj na tom prvom ste účinkovali?
1: Aj na tom prvom som účinkoval a tu zase môžem poďakovať Anke Kasárovej, že ona toto rozbehla, dá sa povedať, a toto spravila, toto združenie, alebo neviem, ako by som to povedal, no a keď sa dá, spievame. Keď som sa zem priženil, robili sme fašangové zábavy a kadečo, no a tam sme spievavali a môžem povedať zase, že tu začínala hudba Nebohý chudák Miloš Melich, ten túto zhontu kapela. Tí tu veľa účinkovali, s nimi som, ja vravím, že bliakal som, tak som bliakal s nimi, no a ešte tak, potom ma nahovorili aj súbore Hont, som spieval, no ale dúfam, že budem pokračovať.
0: Dnes v programe ste spievali traja, ale to nebola plná zostava, takže nám predstavte tých vašich spoluspevákov a ako to bolo vlastne na tom CD-čku?
1: No, Adamovi synovi som, toho som nahováral dosť ťažko, ale potom sa dal nahovoriť a sa mu to ľúbilo, no a dosť ho mrzí, že dneska nemohol tu byť, lebo vraví majú vystúpenie so Zoborom. Peťo Moniš z Bystrici, no počul som, že je chorý. Potom no Miňo Sýkora a Marian Ďaudík, no a ja. To sme tí istí, čo sme spievali aj na prvom CD-čku.
0: A čo hovoríte na muziku?
1: No tak muzika, klobúkom dole pred nimi, nemám slov na nich. Sadli sme si ako sa povieriť na šerbel. Dobre je to, dobre s nimi.
0: Máte aj také príležitosti v rodine? Že si tak zaspievate z chuti, keď ste takí viacerí speváci a máte k tomu folklóru tak bližšie?
1: No, tak keď je Adam doma, tak tedy zvykneme pod prístrežkom, ako nám vrve, nebliakajte, lebo aj Adama volajú, že je hučiak, ale môžem povedať, že ten má hlas, no, beťársky. No a potom nás aj manželka dosť hartuje, že nekričte na celú dedinu, ale vonku keď sme, tak si zvykneme dobre s Adamom zaspievať, aj vo vnútri v kuchyni, alebo a ja už keď môžem, tak sprchy. Tam sa tak vykričím, že to nenormálne. No a susedov si mi potom vraví, a Anka Mozolová mi vraví, že oj, Peter, pekne pesnička.
0: CD-čko je už taký dlhší čas na svete a už ste mali čas ho aj vypočuť, ako na vás zapôsobilo?
1: Viete, čo pravdu poviem, počul som ho dvakrát, lebo ani nie je čas, kedy som rád, keď prídem domov a môžem si potom nohy vyložiť, ako sa povie, na stôl a oddychovať, ale nie, no to by som klamal, počúval som ho, aj ho počúvame. Páči sa mi. Už len to sa mi ľúbi, že títo ľudia, títo obyvatelia, že sa dali nahovoriť na to, že ozaj sme toto spravili a hrdý som na to, že málo ktorá dedina tu naokolo toto nedokáže, čo my v tejto dedine. No. A je to, no máme, ja neviem, 180 ľudí, alebo ako je to, obyvateľov, no a z tých 180 obyvateľov, keď už sa toľky naschodia, čo dokážu sa tu schodiť a spievať s nami, no je to pekné. No. Mne sa to ľúbilo, tie skúšky napríklad, tie nedele. Vadilo mi to, že to bolo v nedelu po obede, lebo ja si zvyknem skrupnúť, ale som sa akože schopil a nakoniec to dobre bolo.
0: Spieva Adam Mikuláši a Terézia Adámiová.

0: S ľudovou hudbou Mariana Krnáčika spievala Terézia Adámiová, speváčka, ktorej som sa po programe najskôr spýtala, či poznala všetky piesne, ktoré mala zaspievať solovo.
1: Niektoré áno, niektoré nie. Jednu hej. A dokonca som ju poznala ako chlapčenskú pieseň, som ju spievala ako dievčenskú. Že to bolo dievča, ktoré má iba jedného frajera a všetkým sa páči, ale to bola z mojej minulosti teda chlapčenská pieseň. A niektoré som poznala, ale mnohé vôbec som nepoznala.
0: Aký je váš vzťah k Jalšovíku?
1: Môj vzťah k Jalšovíku je veľmi silný. Moji starí rodičia, prastarí rodičia tu žili, prisťahovali sa z okolia Detvy. A musím povedať, že aj spev, ja vždy hovorím, že spievanie nie je moja zásluha, ale zásluha všetkých mojich rodinných príslušníkov, či prastarkých, starkých, lebo neboli profesionálni speváci, ale vždy spievali. Starky predspevoval, keď sa chodilo na púť, starka možno v kostole, na svadbách spievali, v súboroch dedinských, takže nie profesionálni, ale láska k folklóru, k tej takej tradícii bola pestovaná u mňa od malička a z oboch stran, či z ocinovej alebo z maminej strany, takže preto aj tento spev a láska k nemu a ten dar, ktorý som dostala.
0: Takže uchovávate tie piesne, ktoré ste sa od nich naučili?
1: Áno, mnohé, mnohé aj od nich, aj od mojej prastarky a starkej. Dokonca sme chodívali čepčiť, iba taká malá skupina. Starka ma naučila všetky pesničky, ktoré sa proste používali na to čepčenie.
0: Niektorí si tie piesne aj zapisujú, niektorí si zaspoliehajú na to, že to proste poznajú, ako je to vo vašom prípade.
1: Musím uznať, že tie piesne mi prídu na rozum, len keď takto sme medzi v spoločnosti a tak. Nemám ich zapísané a tiež ma to niekedy mrzí, mám nahraté iba dve od starkej, ale to zapisovanie nie je a potom si hovorím, nájdem pesničku, ktorá bola už nahratá v minulosti a bože, túto som vedela a zabudla som na ňu. Takže s tým vekom to proste odchádza tie piesne, ale viem si ich nejako tak ešte spomenúť na ne a zaspievať si ich aj sama doma.
0: Aká bola tá vaša cesta k tomu folklóru? Ako je vaše také učinkovanie?
1: Od malička sa u nás doma spievalo. To bolo také normálne, že ľudové pesničky hrali aj v rádiu. Mali sme kazety, spievala som s maminou, ktorá ma učila pesničky a dokonca aj starká prastarka. Ja ako malé dieťa som chodila na spevacké súťaže. Spievanky pod Vartovkou sa to volalo, tam som veľa spievala. A potom sa začali robiť divadlá.

0: prvé z dola Jalšovika. Tam sme sa znova zomkli, zase sme trošku vystupovali, ale 10 rokov ubehlo, ani neviem ako. A som šťastná, že sme tu znova a zase som sa ako keby vrátila k tým svojim koreňom.
1: CDčko je už na svete, toto druhé, v Hlbokej doline. Ako na vás zapôsobilo? Mali ste si už čas ho vypočuť celé?
0: Mala som čas a veru som ho prvýkrát nepočúvala sama, ale s priateľmi. A mnohokrát som mala zimomriavky, lebo tak sa prejavuje, keď mi prechádza hudba telom, ktorú mám veľmi rada a ktorú tak počujem. A bola som za to vďačná a šťastná. Lebo myslím si, že je to dôležité nechať to tu pre deti a pre deti našich detí, aby si ešte trošku spomenuli na to, že niečo také bolo, nejako sa spievalo, lebo myslím si, že v tej hudbe je veľa pravdy, veľa lásky, veľa života. To, ako to bolo, ale ako to aj je.
1: Ako sa vám spievalo s ľudovou hudbou Mariana Krnáčika, to je už taká etablovaná hudba tu na Honte.
0: Jo, veľmi dobre. Mám rada to, že Marian vždy myslí na svojich spevákov a vždy im dá vedieť, čo ako. Nemusím ja na nič iné sa sústrediť, len na to, kedy sa už na mňa pozrie a kedy ja začnem spievať. A spieva sa mi s ním veľmi, veľmi dobre. Vie naše také moresy, alebo maniere, ktoré my tu máme v našom regióne a vie nádherne zahrať a aj tak počkať, pochopiť nás, pomôcť nám, veľa nám pomáhal s nahrávaním aj tohto CDčka.
1: Máte tam takú zvlášť obľúbenú pieseň?
0: Mám, nie je to tá, ktorú ja spievam. Starie sa moja mať, kde budem nocovať. To je moja pesnička. Lebo je tam veľa pravdy o tom dievčati, ktoré v noci sa obúva a počúva, ktorý to mladenec takto pekne spieva.
1: Keď ste hovorili, že si pamätáte z mladosti a z detstva, ako ste spievali so starými rodičmi, čo teraz vaša rodina? Tiež je taká spevavá, sú príležitosti, kedy si zaspievate?
0: S rodinou si zaspievam. Ja žiaľ nemám svoje deti, takže ja učím pesničky len moje netere a synovcov. A tých som už zo pár naučila. Môj synovec má najradšej pesničky, kde je slovo Beťar. Takže všetky, čo poznám s Beťarom, sú už naučené. A jedna z CDčka. A ja aj v škole, ja som učiteľka a keď už sa mi podarí, tak naučím. Viedla som ja folklórny súbor alebo taký detský v našej škole, tak tam nejako tie pesničky zozbierať, naučiť deti. Takže ja sa snažím, ale v rodine spievame veľa.
1: Solo spievajú Terezia Adámiová a Marian Ďaudík.

cykle Klenotnica ľudovej hudby ste počúvali nahrávky z CD albumu V hlbokej doline v interpretácii spevákov, ktorí majú korene v hontianskej obci Jalšovík alebo v nej žijú. Účinkovali iniciatorka projektu Anna Kasarová, speváci Terezia Adámiová, Lucia Marcineková, Eva Donovalová, Silvia Plevová, Peter Mikuláši a predník ľudovej hudby Marian Krnáčik. Zvuková realizácia Marian Cibula. Autorsky a redakčne pripravila Miriam Kubandová. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v septembri 2026.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dominikánska republika varuje občanov pred ruským náborom na boje na Ukrajine. Irán oznámil, že čaká na odpoveď Bieleho domu na svoj návrh na otvorenie Hormuzského prielivu. Dnes jasno až polooblačno, vo východnej polovici prechodne viac oblakov a výnimočne aj slabé zrážky, teplota 16 až 23 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Plánovaná spaľovňa Oslov naftu dostala právoplatné posúdenie vplyvov na životné prostredie od Ministerstva životného prostredia. Ide o tzv. Proces EIA. Spaľovňu chce rafinéria postaviť vo svojom areáli. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, upozorňuje, že Slovnaft ešte nezískal stavebné povolenie, ale vďaka právoplatnej EIA oň môže požiadať.
2: Ministerstvo životného prostredia stanovilo zásadnú požiadavku, že spoločnosť Slovnaft musí túto starú spaľovňu jej prevádzať. Ukončiť.
1: Projekt musí podľa neho dokopy splniť 70 doplňujúcich opatrení. Podľa Progresívneho Slovenska Tomáš Taraba nemá politický mandát na takéto rozhodnutie, keďže je v prezidentskom paláci návrh na jeho odvolanie, pokračuje Tamara Štolová.
3: Je mu úplne jedno, ako utrpia ľudia a životné prostredie v hlavnom meste. Koná v prospech veľkopodnikateľov tak, ako to bolo typické pre celý jeho mandát. V Progresívnom Slovensku sa preto obrátime na správny súd, keďže ministerstvo sa s námietkami verejnosti v procese nevysporiadalo dostatočne.
1: Magistrát Bratislavy trvá na stanovisku, že nepotrebuje ďalšiu veľkokapacitnú spaľovňu. Ako hovorca Peter Bubla poukázal, pre mesto a jeho organizácie je záväzné stanovisko mestského zastupiteľstva, ktoré v uznesení z apríla 2025 vyjadrilo nesúhlas so zámerom rafinérie spaľovňu postaviť. Dominikánska republika varovala svojich občanov pred falošnými pracovnými ponukami v Rusku, ktoré v skutočnosti slúžia na nábor bojovníkov do vojny proti Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tento týždeň obvinil ruského prezidenta Vladimíra Putina z toho, že na vedenie vojny proti Ukrajine využíva zahraničných bojovníkov z takmer 50 krajín. Najmä občania afrických krajín vyhlasujú, že boli násilne odvedení do ruskej armády na boj na Ukrajine potom, keď ich do Ruska nalákali prísľub práce. Irán informoval, že čaká na oficiálnu reakciu Spojených štátov na svoj návrh znovu otvoriť Hormuzský prieliv a ukončiť boje na Blízkom východe, s ktorými prišiel na valnom zhromaždení OSN v New Yorku s tým, že návrh Američanom odovzdal Katar. Iránsky plán by zastavil boje na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Podľa ministra zahraničných vecí Abbasa Araghchiho Spojené štáty by zase museli zrušiť blokádu iránskych prístavov, uvoľniť zmrazené iránske finančné prostriedky a zrušiť sankcie na iránsku ropu. Podľa denníka The Wall Street Journal americký prezident Donald Trump návrh odmietol. Najvyšší súd Spojených štátov tretíkrát zamietol pokus o zavedenie novej volebnej mapy v štáte Missouri, ktorá by vo voľbách do kongresu zvýhodnila republikánov a o ktorú sa zasadzuje prezident Donald Trump. Informovala o tom agentúra AP. Podľa nej sa tým končí dlhotrvajúci právny spor v čase, keď sa už začalo korešpondenčné hlasovanie vo voľbách do kongresu. Najvyšší súd však vyhovel žiadosti Trumpovej administratívy a povolil využívanie federálnej databázy na identifikáciu osôb, ktoré pravdepodobne nie sú občanmi Spojených štátov, s cieľom vyradiť ich zo zoznamov voličov. Na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Montreale obsadil Richard Ryška 8. miesto v pretekoch mužov do 23 rokov. Slovenský jazdec zaostal o minútu a 19 sekúnd za víťazným Američanom Ashleyom Berrym. Dnes jasno až polooblačno, miestami najmä vo východnej polovici prechodne zväčšená oblačnosť a spočiatku aj výnimočne slabé zrážky. Ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 16 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor. 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavreté tunely Sičina a Prešov. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sičina. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 7.30. Tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Tunel Prešov na D1 je pre jesennú údržbu tiež obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto Prešov. Obmedzenie naplánovali do nedele do 16. Rýchlosť si ustrážte v Trenčianskej Teplej v časti Dobrá smerom do Trenčína a v Ďurďošíku smerom do Košíc. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, Bezpečný a plynul.
0: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
5: V dnešnej relácii Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom, sa pozrieme na nové výzvy Charty Ekumenika, navštívime kanadský Vancouver a Zambiu, hovoriť budeme o evanjelikoch v Benátkach, spomenieme nový spevník v Nemecku a tiež rekonštrukciu hradu Wartburg. Reláciu zakončíme správou z Indonézie. Prajeme vám príjemné počúvanie.
6: Charta Ekumenika dostáva nový impuls. Púť spravodlivosti, zmierenia a jednoty pokračuje v kanadskom Vancouveri. Vďaka Svetovému luteránskemu zväzu sa zvyšuje odolnosť komunít v Zambii. Najstarší evanjelický cirkevný zbor v Benátkach má nového farára. Tisíce evanjelikov v Nemecku reagujú na nový evanjelický spevník. Hrad Wartburg čakajú rozsiahle rekonštrukčné práce. Na indonéskom ostrove pôsobí mladá farárka, ktorá snívala o kariére právničky.
5: V Berlíne sa stretli predstavitelia kresťanských cirkví, aby dali nový impuls ekumenickej spolupráci v Európe. 18 cirkví sa počas ekumenickej bohoslužby zaviazalo uvádzať do života revidovanú chartu ekumenika. Ide o dokument, ktorý už viac ako 2 desaťročia vytvára priestor pre spoluprácu cirkví naprieč Európou. Jeho nové znenie reaguje aj na výzvy dneška. Hovorí o miery, migrácii, nových technológiách či o väčšom zapojení mladých ľudí. Zástupcovia 14 regionálnych rád zároveň predstavili, ako chcú chartu konkrétne uplatňovať vo svojich mestách a regiónoch. Kázaň predniesol Heinrich Bedford Strom, moderátor ústredného výboru Svetovej rady cirkví. Pripomenul, že rozdelenie kresťanov nemožno považovať za samozrejmosť. Zároveň upozornil na nebezpečenstvo zneužívania kresťanstva na nacionalistické, politické či populistické ciele. Revidovaná charta ekumenika bola na európskej úrovni podpísaná vlani v novembri v Ríme. Teraz sa jej záväzky začínajú premieniať do konkrétneho života cirkví.
6: Vo Vancouveri sa stretli predstavitelia Svetovej rady cirkví, aby hovorili o budúcnosti púte za spravodlivosť, zmierenie a jednotu. Táto iniciatíva má prepájať prácu cirkví a ekumenických partnerov a pripomínať, že spravodlivosť, zmierenie a jednota nemajú zostať iba témami dokumentov, ale majú sa prejavovať v konkrétnom živote. Púť za spravodlivosť, zmierenie a jednotu je celosvetová ekumenická púť, v rámci ktorej cirkvi a kresťanské spoločenstvá spoločne kráčajú, modlia sa a konajú s cieľom podporovať spravodlivosť, uzdravenie, zmierenie, mier a kresťanskú jednotu. Stretnutie vo Vancouveri sa začalo modlitbou a pripomenutím pôvodných obyvateľov Kanady a ich tradičných území. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay predstavil víziu, ako by sa púť mohla stať spoločným rámcom pre prácu celej Svetovej rady cirkví. Karin van den Broková z referenčnej skupiny pripomenula, že práve spoločná cesta s pôvodnými obyvateľmi pomáha lepšie porozumieť minulým krivdám a hľadať cestu k ich prekonávaniu. Účastníci si vo Vancouveri pripomenuli aj 6. zhromaždenie Svetovej rady cirkví z roku 1983. Súčasné rokovanie sa venovalo aj téme pravdy a zmierenia v Kanade.
5: Podobne ako mnoho krajín v Južnej Afrike, aj Zambia naďalej zápasí s vysokou infláciou a opakujúcimi sa suchami v dôsledku klimatických zmien. Tieto výzvy znížili pracovné príležitosti a mnohé rodiny ešte viac zatlačili do chudoby. Takmer 60% populácie žije pod hranicou chudoby. V dôsledku toho je pre rastúci počet domácností čoraz ťažšie uspokojiť svoje základné potreby. O to dôležitejší je projekt členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu, ktorý sa zameriava na zabezpečenie živobytia znevýhodnených žien a mladých ľudí. Ženy z vidieckých komunít Evanjelickej luteránskej cirkvi v Zambii pestujú zeleninu v severozápadnej časti krajiny. Malé záhrady poskytujú rodinám čerstvé potraviny a generujú skromný príjem z predaja na miestnych trhoch. Ešte pred niekoľkými mesiacmi by mnohé z nich váhali so založením a prevádzkovaním podniku. Dnes dokumentujú svoje príjmy a výdavky a uplatňujú účtovnícke zručnosti, ktoré získali vďaka spomínanému projektu. Vďaka odborným školeniam v oblasti podnikania a účtovníctva, doplneným o malé finančné granty, si zakladajú vlastné záhrady či chovy hydiny. Tieto iniciatívy nielen zvyšujú potravinovú bezpečnosť v krajine, ale zároveň posilňujú odolnosť celých komunít voči budúcim ekonomickým krízam.
6: Evangelická luteránska cirkev v Taliansku má nového farára, doktora Johannesa Ruškeho. Cirkevný zbor v Benátkach, ktorý bude viesť, je najstarší z celkovo 16 luteránskych zborov na talianskom polostrove. Hoci so svojimi 100 členmi patrí k tým menším, jeho história siaha až do čias samotného Martina Lutera. Evangelická luteránska cirkev v Taliansku čelí nielen finančným problémom, ale aj hroziacemu nedostatku duchovných, ktorých do Talianska tradične posielala evangelická cirkev v Nemecku. V súčasnosti patria k luteránskej cirkvi približne 2% čoraz sekularizovanejšej populácie Talianska. Podľa Ruškeho je veľkou výzvou hľadanie spôsobov, ako luteránsku cirkev, jej vieru a históriu zviditeľniť a priblížiť dnešnému svetu. Za dôležitú považujú aj ekumenickú spoluprácu a snahu prepojiť starobilé dedičstvo s novodobými potrebami veriacich v sekularizovanom svete.
5: Takmer 6700 veriacich poskytlo evangelickej cirkvi v Nemecku svoju spätnú väzbu na pripravovaný nový spevník. Väčšina z tisícov respondentov, najmä z radov generácie 14 až 39 ročných, hodnotí pripravované zmeny pozitívne a oceňuje nový koncept knihy ako duchovného sprievodcu pre každodenný život. Inovatívny prístup spočíva v tematickom prepájaní piesní s modlitbami a v lepšej orientácii podľa emócií, čím sa má spevník stať nadčasovým dielom pre nasledujúce 10 ročia. Hoci sa objavujú aj kritické hlasy, predovšetkým od emeritných duchovných alebo odborníkov na hudbu, cirkev plánuje finálny výber piesní schváliť už na jar budúceho roka. Tradičná tlačená podoba spevníka bude obsahovať 600 piesní. Okrem tlačenej formy bude k dispozícii aj rozšírená digitálna verzia, ktorá lepšie odzrkadľuje súčasnú hudobnú a náboženskú rozmanitosť. Tento modernizačný proces má zabezpečiť, aby spevník zostal relevantným a inšpiratívnym nástrojom viery pre všetky vekové kategórie na ďalších 40 rokov.
6: Historický hrad Wartburg, zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO, čakajú rozsiahle rekonštrukčné práce. Projekt s rozpočtom takmer 12 miliónov eur sa zameria na opravu fasád, striech a technických zariadení hlavného paláca, pričom zahŕňa aj kompletnú obnovu historického domu. Stavebné aktivity, ktoré sa majú začať v roku 2027, prebehnú počas plnej prevádzky. Niektoré expozície nebudú počas prác návštevníkom prístupné, iné budú dočasne presťahované do Durínskeho múzea v Eisenachu. V strešnej časti schodiska bude tiež nainštalovaný klimatizačný systém. Podľa správ sa v najbližších týždňoch má začať s výstavbou lešenia na fasáde. Prvé písomné zmienky o hrade Wartburg pochádzajú z roku 1080. Od roku 1999 je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO, čo zdôrazňuje jeho kultúrny a historický význam. Augustínsky mních Martin Luther tu v rokoch 1521 až 1522 preložil nový zákon do nemeckého jazyka.
5: Na indonéskom ostrove Nias pôsobí mladá farárka Mesravati Telaumbanuová. Hoci pôvodne snívala o kariére v oblasti práva alebo športovej žurnalistiky, nakoniec prijala svoje duchovné povolanie a stala sa farárkou protestantsko-kresťanskej cirkvi. Dnes vedie kanceláriu pre programovú prácu a ekumenické vzťahy v ústredí svojej cirkvi. Jej úlohou je udržiavať vzťahy s inými cirkvami, ako aj s inými organizáciami, ako je Svetový luteránsky zväz a iní misijní partneri. Pomáha nájsť vhodných ľudí v ich zboroch na rôzne štipendia alebo projektovú prácu a potom ich mentoruje a podporuje. V protestantsko-kresťanskej cirkvi, ktorá je na ostrove Nias najpočetnejšia, intenzívne pracuje s mladými ľuďmi, pričom sa zameriava predovšetkým na klimatickú spravodlivosť a prevenciu obchodovania s ľuďmi. Od roku 2023 je tiež členkou Svetového luteránskeho zväzu ako zástupkyňa mladých. Z tejto pozície kázala na úvodnej bohoslužbe zasadnutia Rady Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve v júni 2026. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvárová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.

0: ráno s rádiom Regina Stred.
1: Babie leto je obdobie teplých jesenných dní, ktoré zvyčajne trvá od Michala, teda od 29. septembra do Terézie 15. októbra. Názov priatelia vznikol podľa jemných vlákien pavučín, ktoré poletujú vo vzduchu počas teplých jesenných dní. Tieto vlákna sa kedysi nazývali aj pradivom trpaslíkov alebo niťami Panny Márie. Na Slovensku, milí poslucháči, sa koniec babieho leta spája najmä s odletom sťahovavých vtákov. Lastovičky na odletu, koniec i babiemu letu. Naše sobotné ráno je ale na svojom začiatku. Dnes sa môžete tešiť na súťaž o 2 lístky na verejnú nahrávku koncertu Hrajte, že mi hrajte do Banskej Bystrice. Takisto pridáme folklórne spravodajstvo a zavedieme vás aj do Stráňav a predstavíme vám miestnu ženskú spevácku skupinu.
2: Aj naša mama spievala tiež. Do kostola, pohrebín, všetko možné, furt chodím naspievať.
1: Príjemné sobotné vstávanie vám prajú technik Peter Káloši a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: Predpoveď počasia.
1: Je sobota ráno, 6 hodín 19 minút, začína sa nám víkend a na aké konkrétne počasie a teploty sa môžeme tešiť, tak to nám už prezradí meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem vám dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Aké je teda aktuálne počasie a teplota na strednom Slovensku a na Spiši?
2: V týchto chvíľach máme na strednom Slovensku väčšinou malú oblačnosť, prípadne aj poloblačnú, ale najmä v tej východnej polovici stredného Slovenska je miestami oblačnosť aj zväčšená. Takisto sa nám ojedinele vyskytuje aj mhla, aj pomerne s nízkou dohľadnosťou momentálne napríklad v okolí Martina, prípadne v Turzovke. No a čo sa týka aktuálnej teploty, máme svieže ráno, v Prievidzi máme aktuálne 6 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 4,5 stupňa, v Žiline je 8, v Čaci 7 stupňov, v Oravskom Veselom sú 4 stupne, v Liesku 7, v Liptovskom Mikuláši 5, v Poprade 5,5, na Štrbskom Plese 6 stupňov, Telgard má aktuálne 5 stupňov, v Brezne je 6, v Banskej Bystrici 5,5 stupňa, takisto hlási aj Sliač, v Žiari nad Hronom je aktuálne 4,5 stupňa, v Banskej Štiavnici 5, v Dudinciach 4 stupne, Bzovík, aj Boľkovci, Prilučenci a takisto aj Rimavská Sobota majú aktuálne 7 stupňov, 8 stupňov je momentálne v Revúcej a takisto aj v Lome nad Rimavicou a k tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
1: Na aké počasie sa dnes môžeme tešiť?
2: Bude jasno až poloblačno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a spočiatku je malá šanca na výnimočne slabé zrážky. Takisto treba ešte teraz ráno a do poludňa počítať ojedinele s hmlou, prípadne nízkou oblačnosťou, ale denná teplota vystúpi na 18 až 20 stupňov Celzia. Chladnejšie bude na Orave a Liptove, kde bude miestami okolo 16 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 9 stupňov a k tomu bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bez vetrie.
1: A čo taká noc a nedeľa?
2: Ten charakter počasia sa opäť meniť nebude. Očakávame aj počas nedele, že bude jasno až polojasno. Cez deň prechodne aj s veľkou oblačnosťou a takisto ráno a dopoludňa treba ohodnila počítať s tvorbou hmly, prípadne nízke oblačnosti. Opäť nás čaká chladná noc, to znamená, že teplota bude klesať na 9 až 4 stupne Celzia. V údoliach bude lokálne okolo 2 stupňov a denná teplota bude ešte trošičku vyššia, väčšinou 19 až 24 stupňov Celzia. Opäť chladnejšie na Orave a Tatrami, kde bude miestami okolo 17 stupňov a k tomu opäť bez vetrie, prípadne slabý vietor.
1: Dorozprávala meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ja vám prajem ešte pohodovú sobotnú službu a do počutia.
2: Krásny víkend, do počutia.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: rozhlasová pohľadnica.
1: A po 6. hodine 26. minúte dávame priestor v našom vysielaní aj vám, milí poslucháči. Ak chcete pozdraviť svoju rodinu, priateľov či známych piesňou od Jána Ambróza, ozvite sa nám na známe telefónne čísla 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87. Na telefonickej linke už máme prvého poslucháča, prípadne pani poslucháčku. Dobré ráno, komu a kam?
2: Dobré ráno, prajem Jožo z Hriňovej.
1: Pozdravujeme na Podpoľanie do Hriňovej. Komu zahráme Jána Ambróza?
2: Viete čo, chcel by som rozhlasovú pohľadnicu venovať manželke Helke, ktorá včera oslávila svoje narodeniny, a kolegovi a priateľovi do Zvolena, Jarovi Slovákovi, ktorý tiež včera oslávil narodeniny 60 rokov, tak im prajem zdravie a všetko dobré do ďalšieho života.
1: Tak nech ich pesnička od Jána Ambróza s názvom Zaspala Hanička poteší.
2: Ďakujem pekne.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Čo rozhoduje o tom, či si uchádzač vyberie práve vašu firmu? A aké chyby robia zamestnávatelia pri hľadaní nových ľudí? Aj o tom bude hovoriť odborníčka na nábory a autorka podcastu o trhu práce Jana Sliacka.
2: Keď si predstavíte, že množstvo produktov má svoju značku, tak aj zamestnávateľ má svoju značku. A je to to vlastne, čo si hovoria o tom zamestnávateľovi ľudia, ktorí tam robia, aj tí, ktorí tam nerobia.
1: Reč bude aj o vzťahu k strednému Slovensku, zákulisí podcastového sveta, aj o tom, prečo je dôležitá značka zamestnávateľa. Mário Špilberger vás pozýva počúvať dnes o 11.
0: Život s vôňou vanilky.
1: Patrícii sa život obrátil hore nohami. Po odhalení nevery sa otriasajú rodinné vzťahy, pribúdajú konflikty a ani v práci nenachádza pokoj. Dokáže ustáť tlak zo všetkých strán?
3: Veď dobre, mami, ale nemám 16, aby si ma takto karhala.
4: Ale správaš sa, ako by si mala.
3: Tak som sa potrebovala porozprávať s kamoškou. Veď vidíš, že sa mi rúca život.
1: Ďalšiu časť obľúbeného rodinného seriálu Život s vôňou vanilky počúvajte v nedeľu o 12.30.
0: Studnička.
1: V najbližšej studničke sa vrátime na folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve.
5: Vôbec nie je zámer byť prvotriedným umelcom, ale hlavne dobrým, pokorným a naozaj vytrvalým a odhodlaným mladým človekom.
6: Nie je ničo dodať, treba, ja vravím, rozvíjať ducha, a to je najhlavnejšie. A ktorý má rád hudbu a počúva hudbu, väčšinou nie je zlým človekom.
1: Hovoria členovia Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve. Viac si môžete vypočuť v studničke Petra Cíteniho v nedeľu po 15.

0: Príjemné sobotné prebúdzanie, priatelia. Takto vám prajeme z Banskej Bystrice aj po 6. hodine 34. minúte. Obec Stráňavy v okrese Žilina je spevavá dedina. Pochádza odtiaľ aj dlhoročný solista a choreograf Sľuku Jaroslav Moravčík, ktorý obcov spolu so starostom Branislavom Štrbom sprevádzal Katarínu Kovačechovú. Rozprávala sa aj s členkami ženskej speváckej skupiny Dolinka.
1: Ondáková Maria.
2: Pelcová Rozalia.
1: Naozaj sa mi na každom kroku potvrdzuje to, že Jaroslav Moravčík tu má všade v Stráňavách priateľov a príbuzných, pretože pani Rozalia je práve jeho staršia sestra,
2: ktorá ho od malinka kolísala.
1: Aký bol Jarko ako chlapec?
2: Také dievčatko som bola, už som musela opatrovať.
1: A bol poslušný?
2: Ale bol. Tak som ho sankovala, že dostal zápal pľúc na druhý deň. Potom som ho okúpala v horúcej vode, keď mu bolo zima a ráno sme ho do nemocnice doniesli.
1: Vy ste boli šiesti súrodenci, dvaja starší súrodenci, sestra, brat, vám už zomreli, bohužiaľ, ale teraz momentálne vy ste najstaršia.
3: Čiže sestry dve, ktorá je Evka a Marta, tie sú vydaté v susedných dedinách, Trnovom a Višňovom, a Rozka. No oni sa starali o mňa, lebo ja som bol najmladší poškrábok. Rozka chodila so mnou, ja mám takú úsmevnú príhodu, keď bola so mnou u zubára a vytrhla mi zubárka zuby, tak som jej začal nadávať, keď som pľuhu tú krv, a doktorka sa čudovala, že jak ja to tej svojej mame nadávam, alebo tak, lebo chodili so mnou jak také moje mamky. Ale musím sa pochváliť, že ja som to zasa oplatil im na ich deťoch, že keď oni mali malé deti, tak zasa som ja opatroval im deti. Mám skvelé sestry, aj brácho bol skvelý a veľmi dobrí ľudia. Som rád, že oni si ešte udržujú tú kondíciu a vitalitu a že chodia medzi ľudí a že spievajú a že Rozka ešte pôsobí v tom speváckom zbore a moje sestry aj v tých iných dedinách tiež pôsobia v tých speváckých zboroch, takže to mi robí radosť.
1: Pani Rozka a pani Majka sem na obecný úrad neprišli náhodou, pretože tak ako aj Jarko spomínal, tak ste členky ženskej speváckej skupiny Dolinka, ktorá vznikla v roku 1972. Boli ste pri tom zrode?
4: Ja osobne som nebola, lebo ja som tedy bola na materskej, ale Rozka bola od začiatku. No a mali sme svoje rodiny, mali sme, stavali sme, prerábali chalupy, ale vždy sa ten čas našiel, že sme mohli ísť na tie skúšky.
1: Áno, Rozka bola teda pri tom začiatku?
2: Pri tom začiatku bola aj s maminou, aj naša mama spievala tiež. Do kostola, pohreby, no všetko možné, furt chodím na spievať.
4: Spievame prakticky, mne sa zdá, že už 40 rokov. Pán starosta nám pomáha, čo mu vďačíme veľmi, lebo nemáme mužov.
1: Pán starosta spieva aj na pohreboch tu v Stráňavách. Spievali ste aj predtým, kým ste neboli starostom.
5: Bol som teda oslovený ženami z tejto skupiny, aby som im pomohol nejakým spôsobom na pohreboch spievať. Začal som niekedy pred 4-5 rokmi. Ostalo mi to ako starostovi tejto funkcii a beriem to naozaj ako takú rozlúčku aj s občanom.
0: V piatok 16. októbra, priatelia, bude opäť verejná rozhlasová nahrávka koncertu Hrajte, že mi hrajte. Ak chcete získať dve vstupenky naň, buďte s nami aj naďalej. Po folklórnom spravodajstve si o ne zasúťažíme.

0: Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Ludrovej vás dnes privítajú na Mitrových slávnostiach. V programe od 12. hodiny budú účinkovať fujaristi z rôznych kútov Slovenska, heligonkár Maťko Kmeď z Ludrovej, folklórne skupiny Likava, Hráči, Priechodian a súbor Revúčan. V programe Michalských hodov v Pohronskej Polhore vystúpia dnes o 12. hodine deti zo súboru Šťastné detstvo. O 13. hodine 30. minúte sa predstaví súbor Hriňovčan a po ňom Kýčera. O 17. hodine sa v kinosále začne prehliadka heligonkárov. Folklórny program bude súčasťou Michalského jarmoku v Ľubietovej. Dnes o 13. hodine sa začne koncert cymbalovej muziky Harafica z Uherského Hradišťa. O 15. hodine vystúpenie súboru Bystrina, po ňom koncert ľudovej hudby Petra Štulrajtera z Modry, Reného Bošelu a ďalších. Vo zvolenie vás dnes priatelia privítajú na olympiáde vo varení brinzových pyrohov a ďalších tradičných jedál. Podujatie sa na Zvolenskom námestí SNP začne o 14. hodine. Jeho súčasťou bude aj jarmok ľudových remesiel a kultúrny program, v ktorom budú účinkovať žiaci zo základnej umeleckej školy zo Stožku, Pirťan a heligonkári z Podpoľania. Podujatie má charitatívny rozmer. Podporí občianske združenie Svetielko nádeje, ktoré pomáha deťom s onkologickými chorobami. V Múzeu Oravskej dediny v Zuberci bude zajtra uvedený spomienkový program Pútnik slovenským časom, venovaný Williamovi Jánovi Gruskovi. O 10. hodine bude sprístupnená výstava o živote a diele Williama Jána Grusku. V kostole od 11. hodiny zaznie výber z pastorel Gašpara Drozda. O 13. hodine 30. minúte uvedie folklórny súbor Váh, tanečný svet obcí Huty a Borové. A o 14. hodine sa začne program Cesta pútnika slovenským časom s podtitulom William Ján Gruska v rozprávaní, speve a tanci jeho dlhoročných spolupracovníkov. Účinkujú Mladosť z Banskej Bystrice, vokálna skupina Sklo, folklórna skupina z Chrenovca Brusna, Kojšova, Liptovských Sliačov, Žaškova, Malatinej, folklórne skupiny z Turca, Mária Knižková a Tatiana Salajová, ťažká muzika z Terchovej a ďalší. Múzeum slovenskej dediny v Martine pozýva na zajtrajší 35. ročník Michalského jarmoku. Predstavia sa remeselníci a ľudoví výrobcovia, ktorí predvedú ukážky rôznych výrobných techník. Bábkové divadlo Lienka uvedie o 11. hodine 30. minúte čertovskú rozprávku a o 14. hodine 30. minúte predstavenie Neúctivý princ. Výstava od Juraja Domitra predstaví pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. Jarmočnú atmosféru spríjemní aj ľudová hudba, poderacká muzika. V Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline vás zajtra privítajú na podujatí Poďakovanie za úrodu. Pokračuje etnológ Radovan Sýkora.
1: Podujatie Poďakovanie za úrodu v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline prepojí ľudové obyčaje, kultúru, históriu s prezentáciou poľnohospodárstva a aktivitami pre najmenších. V rámci programu spoločne s folkloristami z folklórnej skupiny Smrečany absolvujeme slávnostný sprievod a nasledujúcim pásmom symbolicky odovzdáme dožinkový veniec. Tešiť sa môžete aj na výstavy ovocia, zeleniny, poľnohospodárskych plodín, produktov a množstvo zaujímavých aktivít pre deti. Atmosféru tradičného hospodárskeho roka doplňa ukážky výroby ovčieho syra, no a špeciálnym bodom programu bude prezentácia publikácie Liptovské čerpáky.
0: Program Poďakovanie za úrodu sa v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline začne zajtra o 11. hodine a drotárske hodové slávnosti v obci Veľké Rovné ponúknú zajtra aj folklórny program. O 14. hodine sa predstaví Rovňan, o hodinu neskôr sa začne vystúpenie spevu a heligonkárov. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v našej pravidelnej rubrike vám ponúkneme opäť v pondelok popoludní v relácii Zahrajte mi túto.

0: Súťaž Rádia Regina Stret.
1: Pozor, pozor, priatelia, mozgové závity do pohotovosti, pretože práve teraz prichádza chvíľa, keď môžete dokázať, že rádio nepočúvate iba ako kulisu pri raňajkách. Takže ak máte chuť ísť na verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu Hrajte, že mi hrajte v aule Beliana v Banskej Bystrici v piatok 16. oktobra, napíšte mi správnu odpoveď na otázku, s ktorým svetcom sa spája začiatok babieho leta na Slovensku. Dám vám aj nápovedu po A so svätým Michalom, po B so svätým Martinom alebo po C so svätým Ondrejom. Správnu odpoveď a vaše kontaktné údaje, teda meno, priezvisko, adresu, nám pošlite buď ako SMS-ku na 77 73 alebo e-mailom na regina.stret@rozhlas.sk alebo cez WhatsApp na 0919 248 200. Ešte raz zopakujem našu súťažnú otázku, s ktorým svetcom sa spája začiatok babieho leta na Slovensku. Po A so svätým Michalom, po B svätým Martinom alebo po C so svätým Ondrejom. Ak chcete získať dva lístky na Hrajte, že mi hrajte na 16. oktobra, napíšte nám správnu odpoveď a vaše meno, priezvisko a adresu buď ako SMS-ku na 77 73 alebo e-mailom na regina.stret@rozhlas.sk, prípadne cez WhatsApp na číslo 0919 248 200. Súťaž si vyhodnotíme po rádiožurnále po 7. hodine a takisto vám prezradíme aj správnu odpoveď. Buďte s nami aj naďalej, aj po 6. hodine 52. minúte.

0: hudobné pozdravy.
1: Čas beží do nenávratná, zostávajú už len spomienky. Väčšinou iba v deň narodenín človek bilancuje, čo mu život priniesol a koľko mu vzal. Takýmito dňami sú pre mnohých aj tieto septembrové. Veríme, že radosť do duše dnes aj my pri príležitosti sviatku vnesieme vám, manželia Anička a Janko Tisoňovci zo Zeleného, Anna Nôtová z Čekoviec, Anna Kováčiková z Brezna, Anna Miterová z Koritárok, Antónia Červeňová z Priviša, Božena Koreňová z Dobrej Nivy, Jana Kováčová zo Stredných Plachtiniec, Janka Vilčeková z Višňova, Jaroslav Hrivnák z Martina, Jaroslav Prč z Pohorelej, Jolana Šmitová z Banskej Bystrice, Jolanka Vetráková z Teplého vrchu Slizského, Marek Sliacky z Klokoča, Mária Janošková z Pohorelej, Olinka Kútiková z Vlkanovej, Pavol a Emília Šulajovci z Uhorského, Vladislav Lamper z Rakitoviec, Zdenka Klačanová z Malachova pri Banskej Bystrici a Karin Kanátová z Lehôtky pri Lučenci. Do počutia o 13. hodine.
0: Hudobné pozdravy.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.com.
3: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od čtvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpite, kúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
5: Aj premiér Robert Fico priznal, že pre koaličný spor o miesto ministra životného prostredia hrozí strata parlamentnej väčšiny. Talianska vláda obmedzila v triedach počet žiakov, ktorí nevedia dobre po taliansky. Dnes jasná až polooblačno, vo východnej polovici prechodne zväčšená oblačnosť a slabé zrážky, 16 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Beta Michalíková.
4: Rádiožurnál.
5: Pre koaličný spor o miesto ministra životného prostredia hrozí strata parlamentnej väčšiny. Priznal to včera aj premiér Robert Fico. SNS je z vyhlásenia premiéra prekvapená a na odvolaní svojho nominanta naďalej trvá. Stále úradujúci minister Tomáš Taraba tvrdí, že veci v kancelárii má zbalené a garantoval občanom, že keď sa vráti do parlamentu, bude stabilizujúci prvok. Opozícia chce okamžite rokovať o Tarabovom odvolávaní.
6: Premiér Robert Fico zo Smeru SD zvažuje neodvolať ministra Tomáša Tarabu, hoci to na základe koaličnej dohody žiadajú národniari. Taktiež požiadal prezidenta Petra Pellegriniho trpezlivosť pri rozhodnutí o odvolávaní.
7: Žiadam predsedu Slovenskej národnej strany a jeho ministra životného prostredia pána Tarabu, ktorí sa zaviazali k podpore tejto vlády, aby oznámili garancie zachovania parlamentnej väčšiny.
6: Šéf národniarov Andrej Danko argumentuje, že nejde o politické rozhodnutie a ak niekto čakal, že SNS vypovie koaličnú zmluvu, tak to vôbec nie je na pretrase dňa.
8: Ak predseda vlády chce, aby sme garantovali hlasy, SNS ich má. Ľutujem každého človeka, ktorý by volil politickú stranu Taraba.
6: Minister Tomáš Taraba hovorí, že nie je na stoličke prilepený a veci má zbalené. V parlamente sa chce ako autonómny poslanec riadiť vlastným vedomím a svedomím.
9: Som ochotný aj zajtra skončiť a som ochotný sa proste rozprávať tak, ako keď si nastavili latku, že ja mám skončiť, lebo nemám kauzy. A sú za nami výsledky. Potom nemôže niekto sa na mňa teraz diviť, že dojde k odvolávaniu nejakých ľudí, ktorí kauzy majú, ale potom nemôžu na mňa volať, že vieš čo, ale naše stranické politbyro rozhodlo, za toto musíte hlasovať.
6: Progresívne Slovensko podá budúci útorok návrh na okamžité prerokovanie odvolania Tomáša Tarabu. Andrej Danko pripúšťa, že za taký návrh zahlasuje. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
5: Talianska vláda tento týždeň schválila dekret, ktorým v triedach obmedzuje počet žiakov, ktorí nemajú dostatočnú znalosť taliančiny. V každej triede ich môže byť najviac 30%. Dekret tiež v školách zakazuje nosenie buriek a nikábov, teda šatiek zakrývajúcich tvár, a to tak pre deti ako aj rodičov. Podľa talianskej vlády je cieľom nových pravidiel posilniť integráciu.
10: Je to otázka bezpečnosti, povedala premiérka Giorgia Meloniová s tým, že podobné predpisy platia v niekoľkých európskych krajinách a aj v niektorých krajinách s moslimskou väčšinou, podčiarkla. Školy tiež budú musieť hlásiť úradom vážne ťažkosti s integráciou detí do školského prostredia. Opatrenie sa vzťahuje aj na žiakov iných krajín EÚ, ktorí nevedia dobre po taliansky. Máme 34 tisíc tried, kde podiel zahraničných žiakov presahuje 30%, informoval tamojší minister Giuseppe Valditara, podľa ktorého znalosť taliančiny znamená integráciu, a to aj pre rodičov. Ak ju nebudú ovládať, dostanú bezplatný kurz. Giorgia Meloniová vraví, že nerozumie, prečo je ľavicová opozícia proti tomuto opatreniu. Bránime tak vzniku tried GET a zabezpečujeme rovnaké príležitosti pre všetkých žiakov, dodala. Tento pán si myslí, že nič také nebolo potrebné a návrat k akejsi atavistickej italickej kultúre mu pri padá ako úplný nezmysel. Vládny dekret nadobudol účinnosť okamžite, ale do 60 dní ho musí schváliť parlament. V ňom má koalícia premiérky Meloniovej väčšinu. Nové pravidlá kritizujú aj niektorí pedagógovia, podľa ktorých tak budú musieť niektorí žiaci cestovať do škôl ďaleko od domova. Opozícia tiež obvinuje vládu, že polarizuje spoločnosť a robí z prisťahovalectva politickú tému zhruba pol roka pred parlamentnými voľbami. Miroslava Nejra, Kožia Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
11: Stručne zo sveta.
5: Volodymyr Zelenský požiadal Donalda Trumpa, aby vyzval čínskeho lídra na využitie vplyvu Pekingu na Moskvu v rámci diplomatického úsilia primäť Rusko k ukončeniu invázie na Ukrajinu. Krajiny NATO označili Čínu za rozhodujúceho podporovateľa invázie. Dominikánska republika varovala svojich občanov pred falošnými pracovnými ponukami v Rusku, ktoré v skutočnosti slúžia na nábor bojovníkov do vojny proti Ukrajine. Najmä občania afrických krajín potvrdili túto prax. Koalícia vedená Saudskou Arábiou bojujúca proti jemenským husiom zachytila drony a balistické rakety, keďže títo Iránom podporovaní povstalci podnikli napriek medzinárodnému odsúdeniu nové útoky na Saudskú Arábiu, vrátane Riádu. Šéf jemenskej prezidentskej rady Rašád Alimi vyzval národ na mobilizáciu proti husijským povstalcom, ktorí ovládajú veľkú časť krajiny vrátane hlavného mesta Sanaa. Ponúkol tiež milosť všetkým, ktorí od povstalcov odídu. TikTok zaplatí americkému štátu Alabama v mimosúdnom vyrovnaní najmenej 100 miliónov dolárov a zavedie obmedzenia pre dospievajúcich užívateľov. Podľa agentúry Reuters, TikTok v súvislosti s ohrozenou bezpečnosťou detí žaluje 27 amerických štátov.
11: Počúvate Rádiožurnál.
5: Po letnej sezóne treba upratať aj v Tatrách. V rámci podujatia Čisté hory môže pomôcť každý. Sériu brigád odštartovali žiaci jednej zo základných škôl v Poprade.
12: V Starom Smokovci dostal každý gumené rukavice a vrecko na odpad a spolu s učiteľkou Danielou Kostúrovou sa vybrali smerom na Hrebienok hľadať neporiadok po turistoch.
13: Berú to ako takú misiu, tešia sa na to a hlavne sa tešia, keď ich nejakí turisti, ktorých stretávame, ich vychvália, že akože vážne deti zbierate, a tak dobrý pocit na oboch stranách.
12: My sme so žiakmi základnej školy na Francisciho ulici v Poprade prešli len krátky úsek cesty na Hrebienok. Napriek tomu odpad vo vreciach rýchlo pribúdal.
14: Našla som stade deku, vreckovky, fľašu.
15: Našla som servítky, obaly zo skeksiko,
16: fľašu. Potom som našiel rukavicu s kamarátmi.
12: Podujatie Čisté hory organizuje Národný park 48 rokov. Igor Stavný zo Správy Tanapu zdôrazňuje, že nejde len o to vyzbierať odpadky po letnej sezóne.
17: Ale je to aj výchovný význam tohto podujatia, že či dospelí, či dieťa, keď čistí to prostredie, tak sám, tam je záruka, že sám nebude vyhazovať.
12: Žiaci popradskej školy to potvrdzujú.
15: Tešila som sa na to, lebo chcem pomôcť zvieratám.
14: No lebo by mohli zvieratka zneškodniť aj ľuďom.
16: Chodím do lesa a tam akože pozbieram odpadky, zoberiem ich a pohádžem ich do koša.
12: Akcia Čisté hory pokračuje aj v budúcich týždňoch. Stačí, keď záujemcovia nahlásia správe Tatranského národného parku, kde budú odpad zbierať a najmä, kde nechajú naplnené vrecia a tá sa o ne postará. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
11: Rádiožurnál Šport.
5: Slovenskí futbalisti dnes vstúpia do novej edície Ligy národov. V úvodnom zápase C divízie nastúpia v Prešove proti Moldavsku. Tréner Vladimír Weiss starší.
18: Samozrejme, prvý je vždy najdôležitejší. Chceme ho vyhrať so superom, ktorý dobre organizovaný v defenzívnej činnosti, ale ja verím, že ukážeme takú dobrú formu a takú kvalitu hráčov a taký kvalitný výkon, že zvíťazíme.
5: Duel Slovenska s Moldavskom vám prinesieme v živej reportáži dnes od 20. hodiny a 45. minúty v Rádiu Slovensko. Menej úspešná bola včera naša reprezentačná 21-tka. V Košiciach prehrala v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy s Írskom 0-2. Brankár Adam Hrdina.
19: Prizvukovali sme si, že si musíme dať pozor na začiatky polčasov a samozrejme konce. Bohužiaľ sme inkasovali, ale to je futbal. Mali sme tam si myslím dobre príležitosti. Bohužiaľ sme ich nepremenili, ale myslím si, že náš výkon musí byť lepší a verím, že ešte dva zápasy zvládneme tak, aby sme splnili náš cieľ a dostali sa na šampionát.
5: V štvrtom kole našej najvyššej hokejovej súťaže zaznamenala Nitra prvé víťazstvo v sezóne. Úradujúci majstri zdolali Žilinu 3-1. Gólom k tomu prispel aj kapitán Tomáš Hrnka.
20: Spokojní sme s víťazstvom, konečne sa nám to podarilo a dobrý výkon z našej strany, takže to sme potrebovali a dúfam, že budeme už len napredovať.
5: Na čelo tabuľky sa dostal Slovan Bratislava, ktorý zvíťazil vo Zvolene 6-1. Robert Varga sa na triumfe Belasých podielal gólom a dvoma asistenciami.
21: Myslím si, že sme došli dobre pripravení po taktickej stránke. Mali sme tam nejaké šance hneď v úvode, tam nám to ešte nepadlo, ale potom aj zasluhou presilovek si myslím, že dneska ten zápas sme rozhodli.
5: V ďalších dueloch Košice zdolali Poprad 6-3, Trenčín Michalovce 3-1, Spišská Nová Ves podľahla Liptovskému Mikulášu 2-3 a Prešov prehral s Banskou Bystricou 1-3. Zuzana Paňková skončila na európskom šampionáte vo vodnom slalome v talianskej Ivrei v C1 tesne pod pódium na 4. mieste. V K1 bola v 8.
22: Cítila som, že viac to nemohla ukázať a som smutná, že to nevyšlo. Jednoducho babi išli neskutočnú jazdu a s týmto vždy idem svoj výkon a výsledok sa sám o seba postará. Dnes jednoducho to na medailu nestačilo.
5: Medzi mužmi skončil v C1 Marko Mirgorodský 5. a Dominik Eďházy 9. Krasokorčuliar Adam Hagara obsadil na memoriáli Ondreja Nepelu v Bratislave 6. miesto v krátkom programe.
11: Rádiožurnál Počasie.
5: Dnes jasno až polooblačno, vo východnej polovici však prechodne zväčšená oblačnosť a spočiatku aj slabé zrážky. Ráno a predpoludní ojedinele lehmla alebo nízka oblačnosť. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 16 stupňov, bez vetria alebo slabý vietor.
11: Rádiožurnál.
5: Pripravili a vysielali ho editor Tomáš Šandor, od techniky Linda Okšová a od mikrofónu Iveta Michalíková. Želáme peknú sobotu a ešte pozvánka. Hostiami relácie Sobotné dialógy v Rádiu Slovensko budú poslankyňa za SAS Mária Kolíková a podpredseda Národnej rady za stranu Smer SD Tibor Gašpar.
11: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 7 hodín 11 minút.
23: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
11: Zelená vlna.
24: Uzavretý tunel Prešov a Jarmoky. Poďme na cesty. Začíname dobrou správou. Údržbu v tuneli Sitina na bratislavskej D2 ukončili skôr a tunel je opäť prejazdný v oboch smeroch. Na D1 je pre jesenú údržbu však stále uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho popoludnia. V Zlatých Moravciach je pre Jarmok uzavretá Župná a námestie Andreja Hlinku. Obídete to po Sládkovičovej a 1. mája. V Gbeloch je pre Jarmok uzavreté námestie Slobody a Hurbanova ulica. Na obchádzku vás navedú značky po okolitých uliciach a medzi Humeným a Dlhým nad Cirochou upozorňujete na hustú hmlu. Dávajte si pozor a zapnite si minimálne stretávacie svetlá. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stret.
0: Priatelia, oberačka je zber hrozna, ktorá patrí medzi najdôležitejšie práce vinohradníkov a zvyčajne prebieha od polovice septembra do konca októbra. V minulosti termín oberačky určovali zemepáni, neskôr obce alebo vinohradnícke spolky. Hrozno oberali rodiny, pozvaní hostia alebo najatí pracovníci, ktorí ho zbierali do vedier a do putní. Oberačka sa začínala skoro ráno a často bola spojená s hudbou, spevom, výskaním a rôznymi tradíciami. Po skončení oberačky sa majiteľovi vinice odovzdávali ozdobené kvety, veniec z viničných listov alebo veľký strapec hrozda ako symbol úspešnej úrody. Úspešný z vás, priatelia, bol aj Juraj zo slovenskej Ľubče, ktorý za správnu odpoveď získava dva lístky na verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu Hrajte, že mi hrajte do Banskej Bystrice na 16. oktobra. A tu je ešte tá sľúbená správna odpoveď na súťažnú otázku. Babie leto je obdobie teplých jesenných dní, ktoré zvyčajne trvá od Michala, teda od 29. septembra do Terézie 15. oktobra. Pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám ešte stále prajú technik Peter Káloši a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
11: Ráno s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, Reginálada.
1: Priatelia, zrejme ste už v predpovediach počasia počuli pojem pocitová teplota. Obdobne by sme mohli hovoriť aj o pocitovom čase, ktorý sa nám nepríjemne strávený čas zdá oveľa dlhší, než objektívne trvá, a príjemne strávený nám zas ubehne rýchlo. A čo takto pocitová vzdialenosť? O tom, že len pár metrov môže deliť dva svety, ba priam dva vesmíry, nám porozpráva spevák a hudobník Martin Harich.
2: Môj kamoš, ináč úspešný podnikateľ, mi minulé z nudy pri kávičke spomínal, že pravidlo úspešného biznisu má 3 L. Lokácia, lokácia, lokácia. Alebo teda location, location, location. Pár hodín predtým, ako som pripravoval tento príspevok, sa prechádzam po Mondello Beach, asi najkrajšej mestskej pláži mesta Palermo na Sicílii. Pozdĺž celej zátoky, dlhej 3 km, sú útulné baríky, reštaurácie, pastycérie, kde si ľudia po celý deň vychutnávajú svoje dolce far niente, čiže sladké nič nerobenie. Od ranného espressa s pistáciovým croissantom cez podvečerné aperitivo až po dlhé vysedávanie do noci pri dobrom jedle. Alebo teda pri jedle, lebo jedlo pre turistov je po dobe covidovej ešte viac iba jedlom pre turistov. Často z konzervy alebo z mrazničky. Aj keď teda z talianskej mrazničky. Tak či onak, biznis tu prosperuje. Minimálne v tomto plážovom oblúku. Na rozdiel od môjho kamoša mám svoje pravidlo. Viem, že na týchto miestach sa pravý lokálny život skrýva až ďalej od turistických trás. V Mondele je to ale vyhrotené do vývrtky. Stačí prejsť 60 metrov do druhej uličky od mora a všetko je celkom inak. Podnikov je tu rovnako, akurát že vibe sa kompletne mení. Vyčesané palmy a intimné svetlo striedajú plastové stoličky a miesto blondiavých stredoeurópaniek na letnej brigádke so špecifickou taliančinou tu vidíte prestupovať z nohy na nohu čiernovlasých pánov v bielých košeliach, fajčiacich pritom jednu cigaretu za druhou. Športiaky vystriedajú zhrdzavené fiatky z minulého tisícročia a omietky zdobí to, čo my turisti romanticky nazývame patinou. Okrem paniny a geláta tu oficiálne zoženiete noviny, horké espresso pripravené v múzejných kávovaroch, 50 odtieňov tabaku, stieracie losy a samozrejme štátnu lotériu, ktorú v týchto južanských krajoch domáci podporujú na dennej báze, dúfajúc v jackpot, ktorý by ich priblížil k životu z prímorskej strany ulice. Vošiel som do takéhoto podniku a vypýtal si pistáciovú zmrzlinu. Práve tou najradšej meriam kvalitu zmrzlinárne. Nemusím ani hovoriť, že bola lahodne, krémovo, smotanovo, prosto dokonalá. Najlepšie, ako sme zatiaľ mali. Zhodli sme sa aj všetci z našej partie teda. Pri pokladni som sa ešte opýtal pána v košeli, či sa nepomýlil. Za 5 ľudí som totiž platil rovnako ako včera na promenáde za dvoch. It's okay, my friend. Povedal predavač cez zuby s pohľadom, z ktorého mi prišlo trochu ľúto a vydal mi pár menenákov. Adis jarie una virie peňa di muriri. Márne túženie je najväčšie súženie. To je staré sicilské príslovie, ktoré totálne vystihuje jeho pohľad. 60 metrov, chápete to? Blbých 60 metrov. To je osud týchto ujov a tiet, ktorí často iba zdedili podnik ako na potvoru na tej menej slnečnej strane sveta. Location, location, location.
0: Rádio Regina Stred, Regina.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobré ráno.
2: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
1: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
2: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme.
2: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
2: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
2: Rádio Budík Reginy Stret.
0: Zvony nad krajinou.
3: Poďte s nami na výlet pod Rázovitú poľanu.
4: Prešli sme aj druhé lazy, nielen tie prihalinské, ale prešli sme aj kade tade po svete. No ale keď to, čo je srdcu milo, to je dano, to ja dám určeno, že čo myslí byť tvoje.
3: Aká je podpolianská nátura? Aj to sa dozviete v špeciálnych zvonoch nad krajinou o podpolianskom ľude. S Petrom Cítením v nedeľu po 11.
0: Kapela Hraj.
3: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. V našom archíve je vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hosťami. Témami 19 z nich boli dychovky a muzikanti z okolia Banskej Štiavnice, Kremnice, Žiaru nad Hronom a z Hornej Nitry. Za všetkých kapelník Minciara Stanislav Šumichrast.
5: Odohráte koncert, ľudia vám poďakujú, tešia sa, vyžiadajú si znova zahrať niektorú z tých skladieb alebo nejaký dodatok. To je pre nás zadosťučinenie a pre mňa zvlášť.
3: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť v pondelok po 20.
0: Zelená vlna.
6: Po 7 hodine 34. minúte ideme aj na cesty stredného Slovenska. Na diaľnici D1 medzi tunelmi Ovčiarsko a Žilina opravujú mostné uzávery. V oboch smeroch je prejazdný jeden pruh. Na diaľnici R1 za výjazdom z Volenstráže smerom na Banskú Bystricu opravujú vozovku, blokujú ľavý pruh. V Nižnej na hlavnom ťahu opravujú cestu, prejdete striedavo. Na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši opravujú mostné závery. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Na horskom priechode Čertovica prebiehajú výrubové práce. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a dnes popoludne o 16. 30. minúte pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú diaľnicu D1 za Vašcom smerom na Poprad. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Ak ste videli na našich cestách viac, ozvite sa nám na známe telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: predpoveď počasia.
1: Po 7 hodine 39. minúte, priatelia, sa ideme pozrieť na aktuálne teploty, ktoré namerali meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu ráno o 7. hodine. Martin hlási 6 stupňov, Žilina 8 stupňov, Liesek na Orave 6 stupňov, v Poprade tam namerali meteorológovia 6 stupňov, na Chopku je aktuálne 1 stupeň Celzia, v Telgárte 6 stupňov, v Rožňave hlási 7 stupňov, podobne sú na tom aj Boľkovce pri Lučenci, Sliač 5 stupňov, podobne aj v Žiari nad Hronom a Dudince 3 stupne Celzia. Ako to bude vyzerať dnes, teda v sobotu 26. septembra, nám už prezrádza Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Bude jasno až poloblačno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a spočiatku je malá šanca na výnimočne slabé zrážky. Takisto treba ešte teraz ráno a do poludnia počítať ojedinele s hmlou, prípadne nízkou oblačnosťou, ale denná teplota vystúpi na 18 až 20 stupňov Celzia. Chladnejšie bude na Orave a Liptove, kde bude miestami okolo 16 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 9 stupňov a k tomu bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bezvetrie.
0: Rádio Regina Stred. Je krásno byť na chvíľu retro.

0: Roštún, alebo teda Vápená, je vrch v pohorí Malé Karpaty. Leží nad obcou Plavecké Podhradie, približne 18 km východne od Malaciek. Nože práve sem nás zavedie Jozef Jurík. Prajem vám príjemné počúvanie po 7. hodine 43. minúte na Rádiu Regina Stret.
1: Rádio Regina Stret, kalendárium prírody s fotografom Jozefom Juríkom zo Zázrivej.
2: Príjemný dobrý deň vám prajem, milé poslucháčky a poslucháči. Rok nám beží, po horúcom a suchom lete prišla jeseň, ktorá nám konečne do krajiny priniesla vodu, ktorej ochranu som spomínal aj v minulom kalendáriu prírody, keď sme boli na úplnom východe Slovenska. Dnes vás zoberiem na opačný koniec našej krajiny, keď preskočíme z Polonín celkom na západ, do Malých Karpát. Na dnešnú vychádzku do prírody pôjdeme na vrch Vápenná. Vyberieme si dlhšiu trasu, aby sme cestou postretli viac zaujímavých miest. Začneme v obci Dolany a prejdeme k horárni Zabité. Odtiaľto už budeme kráčať lesnou cestou až na veľkú lúku na miesto s názvom Sklená huta. V dávnej minulosti tu bola naozaj fabrika na výrobu skla. Neskôr tu bola horáreň, no a dnes je tu už len veľká lúka s peknou košatou starou jabloňou a úplný pokoj. Sme hlboko v malokarpatských lesoch a na minulo spomínajú už len fotky v prístrešku na križovatke turistických ciest. Pokračujeme ďalej a cez miesto s rozpávkovým názvom Sklený vrch sa postupne dostaneme až na okraj tiež rozprávkovej mesačnej lúky. No a z nej je to už len pár krokov na skalnatý hrebeň Vápenný, vrchu inak nazývaného aj Roštún. Zaujímavý hrebeň s mnohými skalnými útvarmi je dlhý asi 1 km. Skaly sa dajú preliezať a je z nich úplne parádny výhľad na lesy Malých Karpát. Keď som ich videl prvýkrát, úplne mi pripomenuli práve Bukovské vrchy z predošlého kalendária prírody, pretože sme hlboko v horách a nevidieť tu veľa znakov civilizácie. Na opačnom konci skalnatého hrebenia Vápenný je vyhliadková veža. Je to zaujímavý pilier s rebríkom a vyhliadkovou plošinou. Naspäť sa vrátime trošku inou cestou, aby sme navštívili jedno špeciálne pekné miesto. Prejdeme mesačnú lúku, pred vrchom Klokoč, zabočíme vpravo a dostaneme sa na čistinku Kolovrátok. Tu hneď pri ceste je maličká útulňa, ktorú dobrovoľníci vytvorili z klembovej pivničky. Tá slúžila huncokárom, horským ľuďom, rodinám drevorúbačov a strážcov lesa. Je to veľmi pekná a snaď najoriginálnejšia útulňa, akú som kedy videl. Ako aj na viacerých miestach, aj tu nájdete tabulky, fotografie a texty, ktoré hovoria viac o zaujímavej histórii lesov a ľudí v Malých Karpatoch, najmä huncokárov. Prajem vám peknú a farebnú jeseň. Stromy čo skôr vymenia zelenú za rôzne odtiene oranžovej. Pôjdeme sa na to pozrieť o mesiac. Ja si dovtedy rozmyslím, kam. Z Podrsúca vás pozdravuje Jozef Jurík.
1: Rádio Regina Stret, kalendárium prírody s fotografom Jozefom Juríkom zo Zázrivej.

0: turistické tipy Rádia Regina Stret.
1: Tento víkend si môžete vyskúšať adrenalinový zážitok v prostredí krásnych skál. Nadšenci pripravili lanové premostenie ponad 100 metrov vysoké bralá bývalého lomu Hrádok pri obci Kamenec pod Vtáčnikom v Prievidskom okrese. Premostenie má celkovú dĺžku 250 metrov. Parkovať sa dá pri chate pod Končitou, odkiaľ sa ku skalám dostanete po vyznačenej trase. V závažnej porube na Liptove pripravili na zajtra 56. ročník lesného behu okolo Poludnice. Hlavná trať meria viac ako 17,5 kilometra a vedie naozaj okolo Poludnice, cez Ilianovskú dolinu do sedla Kúpeľ a potom po druhej strane hrebenia naspäť do závažnej poruby. Vybrať si môžete aj kratšiu 7-kilometrovú trasu, zabehajú si aj deti. Hlavný beh odštartujú ako prvý zajtra o 9:30. Prihlásiť sa dá ešte pol hodiny pred štartom priamo na mieste na starom ihrisku v závažnej porube. Jaskyniari zo Strážovských vrchov organizujú zajtra podujatie, ktoré je súčasťou festivalu Horomil v Považskej Bystrici. Spoznáte temné jaskyne, pokračuje Bohuslav Kortman.
2: To najpodstatnejšie je skryté predovšetkým v malej temnej jaskyni, ktorá je verejnosti voľne prístupná. My, jaskyniari, budeme prevádzať návštevníkov v tejto jaskyni a budeme tam mať akcie pre tých, ktorí chcú niečo objavovať. Bude tam niečo aj pre tých, ktorí sa chcú zabaviť pri jaskyniarských pesničkách. Môžu si zajazdiť aj na koni. Bude tam aj expozícia nálezov z jaskýň okolí Považskej Bystrice.
1: Zajtrajší program pri temných jaskyniach sa začína o 10. hodine. Najrýchlejšie sa na miesto dostanete zo Zemianskej závady po náučnom chodníku. Trvá to asi pol hodinky. Chcete pomôcť drienčanskému krasu? Môžete prísť na brigádu. Čo vás čaká, povie Peter Ora.

0: Vec zo správy chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina.
1: Budeme hlavne odstraňovať náletové dreviny a kroviny na zarastajúcom pasienku v blízkosti obce Drienčany. Tradičné vhodne obhospodárené pasienky vytvárajú mozaiku nízkej trávy, kvitnúcich rastlín na nezapojených ploch, ktoré majú veľký význam pre motýle, ale sú aj významným biotopom pre množstvo lučných rastlín, hmyzu, vtákov a aj iných živočíchov. Práve zarastaním týchto pasienkov miznú hlavne druhy viazané na otvorenú krajinu. Veríme, že naša práca prispieje nielen k zlepšeniu stavu konkrétneho miesta, ale aj k zachovaniu pestrej krajiny v okolí Drienčan.
0: Dobrovoľnícky deň pre prírodu organizujú 2. a 10. októbra. Zraz je o 9. v Drienčanoch pri obecnom úrade. Na druhú brigádu sa ešte môžete prihlásiť do najbližšieho štvrtka. Informácie nájdete na webe chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. V sobotu o týždeň pozývajú turistov do utekáča v okrese Poltár. Prečo? Tak to už povie Vlado Jakubec.
2: V mene klubu slovenských turistov Klára Utekáč pozývam na 42. ročník utekáckej horskej 30. Trasa Korušina, Klenovský vepor, Prichotáre, Železná brána a naspäť na Utekáč.
0: Zraz je na budúcu sobotu na námestí v Utekáči o 8. Dovtedy sa treba registrovať. Keďže z obce na začiatok túry odvezie záujemcov autobus, je dobré sa organizátorom prihlásiť vopred. Kontakt na KST Klára Utekáč nájdete na sociálnych sieťach. A ešte tu máme jednu pozvánku. Veľké rovné pozýva na drotárske hodové slávnosti. Už túto sobotu, 26. septembra, zažije centrálne námestie absolútnu explóziu zábavy. Pódium ovládne megahviezda slovenskej scény, jedinečná a nezameniteľná Sima, ktorá predvedie show plnú svojich najväčších hitov. Ak máte radi poriadny rok, legendárne pecky vám naživo naservíruje kabátrevival.sk. O folklórne zimomriavky a tradície sa postará detský folklórny súbor Rovňanček, skvelí Svoríkovci a partia od Žiliny. A pre tých, ktorí nemajú dosť, odpáli nočnú párty v sále obecného domu obľúbený DJ Kajo. Slavnosti pokračujú aj v nedeľu v znamení pravej rodinnej atmosféry a folklóru. Počas celého víkendu na vás čakajú kolotoče pri pátorkovskom splave, stánky s jedlom a remeselné výrobky. Príďte sa zabaviť a užiť si atmosféru tam, kde to naozaj žije, a to 26. a 20. septembra centrálne námestie vo Veľkom Rovnom, kde je vstup voľný.
3: Turistické tipy Rádia Regina Stred.

0: Legendárna zábavná súťažná rodinná show je späť.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
3: Ja som mala trávu.
4: Trávu?
1: Nie, je to na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
5: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
6: Nezapútajme na miesta, kde sa narodila naša sloboda. Nezapútajme na jednu z najväčších horských operácií druhej svetovej vojny. Nezapútajme, že boje Československej armády v Duklianskom priesmiku výrazne prispeli k víťazstvu nad fašizmom. Slovensko. Príď si uctiť 80. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Príď si uctiť jej hrdinov. Stretneme sa v nedeľu 6. októbra priamo pri monumentálnom pamätníku na Dukle a v parku vo Svidníku.
7: Chránte si mier, rodil sa ťažko.
8: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst. pomlčkaterapia.sk. Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
9: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
10: Zľavy na cestovnej vo vlakoch nepocítia vo veľkom Krtíši. Nitriansky kraj investoval do rozvoja sociálnych služieb 26 miliónov eur. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota 16 až 23 stupňov. Dobrý deň vám želá Víra Polešovská. Zníženie cien benzínu a nafty rôznymi opatreniami nemusí viesť k želanému cieľu. V diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal analytik Ines Radovan Ďurana. Ocenil, že vláda nejde cestou znižovania daní. Zároveň ale upozorňuje, že do cien už čoskoro vstúpia emisné povolenky.
11: V roku 2028 by sme mali mať emisné povolenky na fosilné paliva. Toto je výzva, ktorá stojí pred vládou a aj pri tej súčasnej reakcii na vyššie ceny by sme mali uvažovať o tom, ako veľmi sa tie emisné povolenky prepíšu do cien a že či tie súčasné ceny sa nestanú trvalými.
10: Šéf-redaktor Trendu Ronald Ižib vysvetlil, že dlhodobo vysoké ceny sa dajú riešiť konkrétnymi opatreniami, napríklad menšou závislosťou od fosílnych zdrojov.
12: Má zmysel práve pomoc, ktorá vytvorí možno systém, kde budeme menej závislí od toho, čo sa deje na Ukrajine, čo sa deje v Rusku, čo sa deje v Hormuse. Reálne to je do určitej miery, ako mnoho ľudí na Slovensku zaznáva obnoviteľné zdroje, ale práve tie jediné sú tie, kde nie sme závislí od ostatných krajín.
10: Opatrenie vlády, ktorým dočasne zníži výšku ceny cestovných lístkov v železničnej doprave, príliš nepocítia vo Veľkom Krtíši. Hoci je tam vybudovaná trať, je to jediné okresné mesto na Slovensku bez fungujúcej železnice, a to takmer 35 rokov. Primátor mesta Dalibor Surkoš hovorí skôr o dobudovaní cestnej infraštruktúry v rámci južného ťahu.
2: Tieto zľavy občanom mesta okresu vôbec nepomôžu. Pre nás by bolo najvýhodnejšie riešenie, keby fungovala R7 v celej trase až po R2 Polučenec a mohli by sme sa do Bratislavy dostávať lepšie a kvalitnejšie. Ja si asi uvedomujem, že nemôže byť železnica všade ťahaná, nie je to jednoduchá záležitosť.
10: Rozhodnutie vlády vnímajú aj obyvatelia okresu Veľký Krtíš.
4: No mne nechýbajú tu vlaky na Krtíši. Ja som zvyknutý som na autobus.
13: Pre tých, ktorí to využívajú, chýba. Prečo by aj tu by sa niečo nemohlo v tomto okrese pridať?
14: Tak bolo by to dobré, aby jazdili, tak ľudia majú záujem o tom, keď dávajú zľavy. Inak to u nás tie zľavy neplatia, ale akurát na autobus.
10: Nitrianský samosprávny kraj investoval v uplynulých 4 rokoch do modernizácie a rozvoja sociálnych služieb 26 miliónov eur. Zrealizoval 65 investičných akcií a poskytol dotácie vo výške viac ako 210 tisíc eur na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov. Takmer 12 miliónov eur smerovalo do vybudovania 3 nových zariadení sociálnych služieb, v ktorých nájde domov 120 ľudí. Predseda kraja Branislav Becík.
15: V týchto dňoch máme skúšobné prevádzky, ako som už povedal, Horné Elefantovce. V štádiu odovzdávania máme 2 nové zariadenia v našom nitrianskom samosprávnom kraji, ale už dnes máme v procese prípravy ďalších 5 nových zariadení sociálnych služieb. Takže k týmto 120 novým lôžkam pribudne ďalších 5 zariadení sociálnych služieb. V Horných Elefantovciach, následne v Dolných Elefantovciach, v Mužli, v Máni a v Koliňanoch.
10: Nitrianský kraj je podľa neho špecifický tým, že populácia starne najviac zo všetkých krajov Slovenska.
15: Podiel seniorov v našom kraji rastie rýchlejšie ako podiel detí do 14 rokov.
10: Polovnícky zámok v Topolčiankách v okrese Zlaté Moravce otvorí dnes svoje brány pre verejnosť. Lesy Slovenskej republiky pripravili pre záujemcov program venovaný histórii, prírode i lesníctvu. Návštevníci sa do Topolčianok môžu dopraviť netradične historickým retrovlakom z Nitry. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky, do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, teplota 16 až 23 stupňov a bezvetrie alebo slabý vietor. 8 hodín 4 minúty.
9: Zelená vlna.
16: Ideme aj na slovenské cesty. Cestárov ste videli na diaľnici D1 medzi tunelmi Ovčiarsko a Žilina, kde opravujú mostné závery. Na diaľnici R1 za výjazdom z Volenstráže smerom na Banskú Bystricu opravujú vozovku. V Nižnej na hlavnom ťahu opravujú cestu. Na horskom priechode Čertovica prebiehajú výrubové práce. Prejdite vo voľnom jazdnom pruhu. A dnes popoludne o 16:30 pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú diaľnicu D1 za Vašcom smerom na Poprad. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
16: Milí poslucháči, viete, aké povolanie sa stará o zdravie a liečbu zvierat? Vyšetruje ich, lieči ich choroby, očkuje a pomáha pri úrazoch alebo pri operáciách.
17: Od malička som vyrastal medzi zvieratami, či už hospodárskymi, alebo práve psíkmi a mačičkami, takže odkedy si pamätám, toto bolo moje vysnívané povolanie.
16: O techniky príjemnú sobotu praje Peter Káloši a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Detskí špióni.
1: Na Slovensku pôsobí takmer 50 klubov vojenskej histórie. Výrazná časť sídlí práve v Banskobystrickom a Žilinskom kraji kvôli silnej tradícii spojenej so Slovenským národným povstaním. Jeden zo špionov Rádia Regina Stred, Benjamin Košík, nahral rozhovor s mladým členom klubu vojenskej histórie Slovenská brána, ktorý má sídlo v okrese Levice. 16-ročný tínedžer Juraj Uhrin prezradil o sebe a o klube aj toto.
2: Ja som z obce Imel, ale patrím do klubu vojenskej histórie Slovenská brána, ktorá má sídlo vo Veľkých Kozmálovciach. Ja študujem odbor puškár v Čechách.
3: V akom meste?
2: Uherský Brod. Učíme sa tam konštrukciu zbraní, ako sa zbrane opravujú, aké môžu byť poruchy zbraní. Potom ohľadom munície sa učíme, z čoho sa skladá munícia a všetko okolo zbraní. Aj zákony a všetko.
3: Takže ťa zaujíma vojenská technika?
2: Ako mňa to od malička zaujímalo, tieto vojenské veci, chcel som vždy byť vojakom, aj zbrane ma zaujímali, tak na toto som sa dal.
3: A ako si sa stal členom klubu vojenskej histórie?
2: Poznal som celkom takto kamarátov, ľudí, ktorí to robili, tak som sa potom aj ja pridal k ním.
3: Ako máš na sebe teraz uniformu?
2: Je to uniforma ako vojaka slovenského štátu, ale už počas povstania.
3: A to si dostal, keď si vstúpil do klubu?
2: Nie, to si každý musí kúpiť alebo nechať ušiť sám. Máme aj rôzne iné uniformy, napríklad nemeckú armádu stvárňujeme alebo sovietskú armádu. Takže je to celkom rozšírené.
3: Čo ťa baví na tom, že si v klube vojenskej histórie?
2: Tá partia, že sme kamaráti a zabávame sa. Tak rozprávame sa, každého zaujíma to isté, napríklad tieto vojenské veci, artefakty, že máme o čom sa rozprávať medzi sebou.
3: A v tom klube máte aj zbrane?
2: Áno, každý by mal mať vlastnú zbraň, ale zvykneme si aj požičiavať medzi sebou, kto má viac zbraní.
3: A sú funkčné?
2: Väčšinou sú to buď zbranie, ktoré sú znehodnotené, alebo sú prerobené na expanzne, čiže cvičné strelivo. A potom niektorí majú aj ostré zbranie.
3: Ale ty asi nie, keďže máš len 16.
2: Ešte nemám zbrojný preukaz, takže ešte nie.
3: S klubom aj cestujete?
2: Po celom Slovensku chodíme, ale náš klub organizuje podujatie prelomenie Hrona vo Veľkých Kozmálovciach. Takže to je naša priorita a chodíme po celom Slovensku na rôzne výstupy, dohovor alebo vinobranie v obci Rybník pri Leviciach. Máme tam aj také menšie múzeum zriadené a budeme tam prezentovať výstroj a výzbroj ako vojakov z tej doby, bojové ukážky.
3: A rozmýšľaš aj nad vstupom do armády?
2: Po škole určite by som išiel buď do armády alebo k polícii. Väčšina našich členov sú buď v armáde alebo sú policajti, takže taký sme, no.
3: Páčia sa vám uniformy?
2: Aj na uniformy a väčšinou to ľudí baví. Hrať sa na vojakov, tak išli aj do toho zamestnania.
3: Prečo je podľa teba dobré robiť akcie, kde sa ľudia dozvedia o našej histórii?
2: Aby ľudia vedeli, čo sa stalo, aby sa to nezabudlo, aby sa to nezopakovalo hlavne.
3: A ty si sa tiež dozvedel o tej histórii v klube viac?
2: Áno, človek sa každým dňom učí, takže furt sa niečo viac naučí.
0: Detskí špióni. Čakám

0: Rádio Regina Stret, Uhol pohľadu s detskými špiónmi.
1: Viacerí z vás majú aj v tejto chvíli kdesi pri sebe zvieracieho miláčika. Tie vedia naozaj život spríjemniť a prinášajú nám každodenne radosť. Ale podobne ako pri ľuďoch, aj pri zvieratách je potrebná rôzna starostlivosť. Dôležití sú preto aj zverolekári, na ktorých profesiu sa zameriame v najbližších minútach. Doktora Šimona Škodu sa pýtal náš redaktorský špión Sebastian Páleš.
2: Snívali ste už od detstva, že budete zverolekárom?
3: Áno, toto bol presne môj prípad. Od malička som vyrastal medzi zvieratami, či už hospodárskymi, alebo práve psíkmi a mačičkami. Takže odkedy si pamätám, toto bolo moje vysnívané povolanie. A v priebehu času cez základnú, strednú školu sa mi toto len utvrdzovalo, že touto cestou sa chcem ubrať. Tak som teda nakoniec vyštudoval Univerzitu veterinárneho lekárstva v Košiciach.
2: Aké boli vaše najobľúbenejšie zvieratá v detstve?
3: Určite medzi to patrili psíky, čo sú aj doteraz asi moje najobľúbenejšie domáce zvieratka.
2: A spomínate si aj na meno niektorého z nich?
3: Čiže medzi tie prvé patrili Borka, čo bol slovenský kopov, a potom Baron, čo bola kanárska doga.
2: A teraz máte nejaké zvieratko?
3: Áno, momentálne mám takisto jedného psíka, tiež plemena kanárska doga.
2: A ako sa volá?
3: Volá sa Tinka.
2: Štúdio, čo ste študovali, asi nebolo veľmi najľahšie?
3: Áno, študuje sa 6 rokov. Je to veľmi obšírne študovanie, keďže na rozdiel od tých humanných doktorov sa musíme zamerať na viaceré živočíšne druhy. Ale samozrejme musím povedať, že pokiaľ vás to baví a viete sa zaťať a viete sa donútiť učiť, tak si myslím, že takmer každý z tých mojich súputníkov sme to zvládli. A veľa mi to dalo potom následne aj do praxe.
2: Minule som nahrával s očnou lekárkou a tam sme vysvetľovali, že aj tam sa musia stále učiť ďalšie novinky. Je to aj tu tak?
3: Áno, samozrejme. Jedna vec je, že aj veterinárna medicína, takisto ako aj humánna, sa posúva stále dopredu. Stále je tam pokrok aj vo vyšetrovacích metódach, aj v poznávaní rôznych ochorení. A samozrejme my, pokiaľ chceme držať krok s týmito milovými krokmi, ako sa hýbe medicína, tak sa musíme neustále vzdelávať. A na druhú stranu aj prax nám za každým prinesie nejaké nové prípady, s ktorými sme sa doteraz nestretli, a aj my si musíme niekedy po večeroch niečo doštudovať a niečo o tom nájsť, aby sme boli teda pripravení na všetky tieto prípady.
2: A čo na práci máte najradšej?
3: Samozrejme zvieratka, ale ja osobne teda mám rád aj kontakt s ľuďmi, hej, lebo síce sme veterinárni lekári a liečíme zvieratka, ale gro našej práce je práve o komunikácii a spolupráci s majiteľmi tých zvieratiek. Bez toho jedno bez druhého nefunguje.
2: Nepotrápi vás niekedy tá komunikácia s ľuďmi viac ako so zvieratami?
3: Áno, to je dobrá otázka. Samozrejme, klient od klienta je to rozdielne. Niektorí sú veľmi ochotní, veľmi komunikatívni, s niektorými je to ťažšie a vyslovene niekedy tú anamnézu a potrebné informácie musíme z nich ťahať, ale aj v tom je krása toho povolania a každý deň je v tomto z tohto hľadiska iný.
0: Rádio Regina Stret, Uhol pohľadu s detskými špiónmi.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Studnička.
3: V najbližšej studničke sa vrátime na folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve.
4: Vôbec nie je zámer byť prvotriedným umelcom, ale hlavne dobrým, pokorným a naozaj vytrvalým a odhodlaným mladým človekom.
5: Nie je ničo dodať, treba, ja vravím, rozvíjať ducha, a to je najhlavnejšie. A ktorý má rád hudbu a počúva hudbu, väčšinou nie je zlým človekom.
3: Hovoria členovia základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve. Viac si môžete vypočuť v studničke Petra Cíteniho v nedeľu po 15.
0: Portréty.
3: Prekladá listy Leonarda da Vinciho. Ako sa dá preniesť jazyk renesančného génia do súčasnej slovenčiny?
6: Pri dobrom preklade sa môže a má na prekladateľa na chvíľu zabudnúť. Keď niekto mi povie, že ani som si nevšimol, to je najväčší kompliment, aký môže prekladateľ dostať.
3: O tajomstvách prekladateľskej práce, kráse taliančiny aj o stretnutí s Leonardom prostredníctvom jeho slov sa porozprávame s prekladateľkou z taliančiny Danielou Lozánovou v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
7: Je 8 hodín 32 minút, ideme aj na cesty stredného Slovenska. Cestári sú na diaľnici D1 medzi tunelmi Ovčiarsko a Žilina, kde opravujú mostné závery. Na diaľnici R1 za výjazdom z Volenstráže smerom na Banskú Bystricu opravujú vozovku, v Nižnej na hlavnom ťahu opravujú cestu, na horskom priechode Čertovica prebiehajú výrubové práce, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a dnes popoludní o 16. hodine 30. minúte pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú diaľnicu D1 za Vážcom smerom na Poprad, obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: predpoveď počasia.
1: Dážď na Kozmu a Damiana, predpovedá pekne na Floriana, prípadne na Kozmu a Damiana, chladno býva z rána. Tak toľko priatelia z ľudovej slovesnosti, pozrieme sa teraz na dáta. Aká je aktuálna teplota a počasie na strednom Slovensku a na Spiši, nám povie meteorológ Norbert Polčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem vám ešte stále dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem. Tak tie pranostiky majú niečo samozrejme do seba. Cítili sme to aj dnes ráno, že už predsa len bolo niečo sviežejšie. Teraz aktuálne v rámci stredného Slovenska Spiša máme jasno až polojasno, len v nižších polohách, teda ide o doliny a kotliny, tak tam sa vyskytuje ešte hmla, prípadne nízka oblačnosť. Zrážky nepozorujeme žiadne a teplota vzduchu v Prievidzi je 9 stupňov, Turčianske Teplice 6, Žilina 8, Čadca 7, Oravské Veselé 7, podobne aj Liesek, Liptovský Mikuláš 6,5 stupňa, v Poprade máme 8, Štrbské Pleso 6, Telgárd 8, Chopok 2 stupne, Brezno 7, Banská Bystrica 7, Sliač 6, Žiar nad Hronom 7, Banská Štiavnica 8, Dudince 7, Vzovík 11, Lučenec Boľkovce 10, Rimavská Sobota 10, 10 stupňov hlásia aj Revúca a v Lome nad Rimavicou máme aktuálne 9,5 stupňa, je bez vetri alebo fúka len slabý vietor.
1: Za kým počasím môžeme dnes rátať?
2: Dnes očakávame, že bude jasno až polooblačno. Miestami môže byť prechodne aj zväčšená oblačnosť v priebehu dňa, ale zrážky by sa vyskytovať nemali. Teraz ešte do poludnia očakávame lokálne mlu, prípadne nízku oblačnosť, ide teda o doliny a kotliny. A tá by sa mala rozplynúť a najvyššia denná teplota dosiahne 18 až 23 stupňov. Na Orave a Liptove bude miestami okolo 16 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov sa oteplí na 9 stupňov a to znamená, že aj tá snehová pokrývka, ktorá sa teraz nachádza, tak v tých vysokých polohách sa bude v priebehu dňa topiť. Dnes napríklad ešte ráno na Lomnickom štíte bolo 35 cm snehu a na Kasprovom vrchu z tej poľskej strany 12 cm. Takže ten sneh sa bude topiť a očakávame dnes len slabý vietor.
1: Za kým počasím môžeme počítať v nedeľu? Bude podobné ako dnes v sobotu?
2: Áno, veľmi podobné. Od severovýchodu zasahuje do našej oblasti tlaková výš a to znamená, že bude jasno až polojasno. Cez deň môže byť prechodne až oblačno a ráno a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Zrážky neočakávame. Ochladí sa na 8 až 3, v dolinách bude 3 až minus 2 stupne a cez deň väčšinou 19 až 24 stupňov. O niečo chladnejšie môže byť na Orave a pod Tatrami okolo 17 stupňov a fúkať bude len slabý vietor.
1: Tak to bol meteorológ Norbert Polčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujem vám veľmi pekne za informácie a do počutia.
2: Pekný deň prajem, do počutia.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: Dnes predpoludním, priatelia, vás zoberieme na výstavu na Hrade v Modrom kameni, hračky, ktoré prežili storočia.
1: Prenesieme sa spolu do detského sveta z prelomu 19. a 20. storočia, do obdobia, ktoré často je označované ako zlatý vek hračiek.
0: Povieme si, ako zamedziť ohrízaniu stromov a našou hostkou bude Jana Sliacka, odborníčka na nábory a autorka podcastu o trhu práce.
2: Ja tak väčšinou dávam tú šancu tým nápadom dovtedy, kým žijú, a ten podcast stále žije, takže ešte stále sú témy. A počas tých 4 rokov sa mi otvorilo to, že je veľmi veľa tém v oblasti zamestnania, o ktorých sa oplatí rozprávať, takže vnímam to, že je to taká nevyčerpateľná studnica, a tým, že práve tá práca, že nás to sprevádza celý život, takže vždy je o čom sa rozprávať, vždy prichádzajú nové témy.
0: Po 9. sa vám prihovorí Mário Špilberger.

Za nami je astronomický začiatok jesene 23. septembra, pred nami je babie leto, ktoré by sa malo začať okolo Michala. Nech sa vám aj naďalej darí, priatelia, a užívajte si jeseň, ako sa patrí. Od techniky sa lúči Peter Káloši a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Do boja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
7: Nechcete si zahrať nejakú hru?
8: Ja si zahrám.
7: Hej?
8: Mhm. Kebe sa niekto páči, že?
9: Jak vyzerá?
8: Neviem.
10: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
11: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
12: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Projekt spaľovne v areáli rafinérie Slovnafty získal právoplatnú EIA. V Banskej Bystrici chcú obyvatelia Pršianskej terasy či Graniera posilniť spoje MHD. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota 16 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Na Slovensku tento rok zanikli už 3 farmy ošípaných. Na štvrtej chov výrazne obmedzili. Dôvodom je prepad do červených čísiel. Výkupné ceny bravčoviny sú už dlhšie aj o 40 až 60 centov na kilogram nižšie ako náklady. Ceny sa určujú na medzinárodných burzách. Slovenskí chovatelia však poukazujú na to, že u nás pri rastúcich cenách palív, energií a krmív reálne nepokrývajú náklady. František Valášek, predseda Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných.
2: Dostáva sa sem nejaké prebytkové meso z Európy a my ako slovenskí sa tomu nevieme brániť, lebo není to reálna cena, to čo je dnes cena na pulte v obchode.
1: Projekt výstavby Centra energetického zhodnotenia odpadov na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov v areáli Bratislavskej rafinérie Slovnaft získal právoplatné posúdenie vplyvov na životné prostredie. Vyhlásil to minister životného prostredia Tomáš Taraba s tým, že preverili prvostupňové rozhodnutie svojho rezortu a potvrdil ho. Minister podotkol, že Slovnaft nezískal stavebné povolenie, ale vďaka právoplatnej EIA oň môže požiadať. Mimo parlamentní demokrati sa obrátia na správny súd so žalobou, v ktorej napadnú toto rozhodnutie a budú požadovať priznanie odkladného účinku. Železnice Slovenskej republiky odovzdali cestujúcim na prízemí Bratislavskej hlavnej stanice nové toalety v rámci malej rekonštrukcie, ktorá sa začala v júni. Hotový aj príchod medzi vstupnou halou a výstupným koridorom. Hlavná časť prác na rekonštrukcii sociálnych zariadení v suteréne stanice sa predĺžila. Nebude hotová podľa plánu do 30. septembra, ale o niekoľko týždňov neskôr. Minister dopravy Jozef Ráš povedal.
3: Hlavná stanica Bratislave je naozaj stále ešte ale problém. Informovali sme o tom, že síce sa podarí touto rekonštrukciou odstrániť tzv. Havarijný stav, ale to, na čom ďalej pracujeme, je projekt veľkej rekonštrukcie a projektová dokumentácia, ktorá bude vyžadovať aj schválenie pamiatkármi, sa bude odostávať začiatkom budúceho roka.
1: Ľudia bez auta sa tam dostanú len taxíkom, pešo alebo na bicykli. V častiach Banskej Bystrice, Suchý vrch či Graniar chýbajú linky mestskej dopravy. Posilniť spoje by chceli aj ľudia na Pršianskej terase, kde pribúdajú nové domy. Hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková.
4: V súčasnosti mesto obstaráva plán dopravnej obslužnosti a práve ten by sa mal zaoberať možnosťami obsluhy týchto lokalít. Pokiaľ ide o Pršianskú terasu, takisto sledujeme vývoj tej mestskej hromadnej dopravy a nejaké možnosti obsluhy tejto lokality budú tiež predmetom plánu dopravnej obslužnosti.
1: Vo Vranove na Topľov otvorili nové kultúrne centrum, ktoré spája knižnicu, vzdelávanie, komunitný život aj moderné priestory pre organizovanie podujatí. Niekdajší objekt z 80. rokov prešiel rozsiahlou rekonštrukciou vo výške 9,5 milióna eur. Riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove na Topľov Danka Molčanová.
5: Celý priestor sme rozonovali do 7 zón s tým, že máme detský raj pre deti, teen space, obývačku pre mládež, potom máme smart lab, máme literárnu kaviareň na besedy so spisovateľmi a zónu budúcnosti, kde sú nové technológie, self-check a bibliomat.
1: Moderný objekt už stihol získať cenu Stavba roka 2025 za celospoločenský prínos. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky, do poludnia ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, teplota 16 až 23 stupňov, bezvetrie alebo slabý vietor. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Na cestách nič nové, tak aspoň pripomienka jedného obmedzenia. Na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši opravujú mostné závery, v oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Aké ste mali leto? Počasie aj kalendár nám zdôraznili, že leto je za nami a verím, že vám zostali pekné spomienky. My si v reportáži zaspomíname na jedno z letných podujatí. Počas horúceho leta dobre padlo vojsť do podzemia Banskej Bystrice aj v rámci podujatia Dni mestskej kultúry. Otvorilo sa aj podzemie bývalého PKO.
7: Ten priestor je z prvej etapy, teda z gotického obdobia, z konca 15. a začiatku 16. storočia.
6: Pohodovú sobotu s Reginou vám želajú Peter Káloši a Mário Špilbergera.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina Stred, víkendové potulky.
1: Počas júnových dní mestskej kultúry v Banskej Bystrici ste mohli objaviť podzemné chodby, respektíve pivnice v širšom centre mesta. Kryptu pod katedrálou, bývalé sídlo PKO, pivnicu historickej radnice, pivnicu Turzovho domu, kaplnku na Malej stanici, podzemie Betlenovho domu a pivnicu jednej z reštaurácií na námestí. V našich potulkách navštívime dva priestory. Pivnicu PKO na Lazovnej, ktorej využitie v minulosti až tak nepoznáme, ale s mikrofónom sme zašli aj do krypty v katedrále, kde odpočívajú cirkevní činitelia. Sprevádza nás dobrovoľníčka Katarína Kamešová.
2: Sú to hlavne ľudia, ktorí súviseli s cirkevným životom. Pochovávaní to boli prevažne v 17. a 19. storočí, ktorý sa krypta aktívne používala. Ako vidíte, sú tu miesta, ktoré ešte budú použité a všetky vlastne krypty sú naozaj reálne krypty.
1: Tento priestor je otvorený po koľkýkrát takto širokej verejnosti?
2: Tohto roku to máme prvýkrát. Minulý rok sme mali otvorené počas nemeckej kultúry a počas jarmoku.
1: Sa nachádzame v priestoroch bývalého PKO na Lazovnej ulici, kde nás sprevádza
3: Monika Supuková.
1: A ste z mestského úradu?
3: Áno, som z referátu z oddelenia kultúry z mestského úradu.
1: Na dňoch mestskej kultúry sa otvoril aj priestor pivnice, práve v tomto priestore. Ten priestor je zhruba z akého storočia?
3: Ten priestor je z prvej etapy, teda z gotického obdobia, z konca 15. a začiatku 16. storočia.
1: Vieme niečo povedať k jeho využitiu z minulosti, alebo to nie až také isté a jasné?
3: Zo začiatku ten objekt mešťanského domu fungoval ako mešťanský dom, čiže sa tu bývalo. Až po veľkom požiari, ktorý sa sem do mesta dostal z Medeného Hámra a po zaniknutí fortifikačnej funkcie Lazovnej brány, bola Lazovná brána asanovaná, mešťanský dom bol postupne dobudovávaný, bol pristávaný tretí trakt a bol pristávané tretie nadzemné podlažie. Máme zdokumentovaný ten vývoj, výsledky architektonicko-historického a umeleckého historického výskumu. A tie jednotlivé etapy vývoja toho mešťanského domu máme teda zdokumentované. Konečná etapa slohová je táto asi 10. by som to nazvala, kedy v rokoch 1986 až 2009 sa dom stal sídlom Parku kultúry a oddychu, čiže Park kultúry a oddychu tu fungoval približne 23 rokov a v najvyššom podlaží sa nachádzalo riaditeľstvo Parku kultúry a oddychu. Na prvom poschodí sa organizovali rôzne kurzy, certifikačné, maserské, jazykové, tanečné, hudobné a na prízemí boli technické ateliéry a v priestoroch bašty, ktorá je teraz spoločnou dvorovou prístavbou prepojená s mešťanským domom, tak tie priestory slúžili ako výtvarný ateliér na zhotovovanie propagačných panelov, pútačov väčších rozmerov. No a po roku 2009, keď skončilo PKO svoju pôsobnosť, tak od tohto obdobia objekt nie je využívaný.
1: Po akom dlhom čase sa podarilo otvoriť tieto pivničné priestory?
3: No, pre verejnosť sme otvorili tieto pivničné priestory prvýkrát od roku 2009 v tomto roku v rámci Dní mestskej kultúry, tak ako sa sprístupňuje podzemie ostatných alebo viacerých objektov v meste, tak sme pristúpili k tomu sprístupniť aj priestory tohto mešťanského domu. Takže od toho 2009 roku je to prvýkrát.
1: Povedzte, koľko pivníc v Banskej Bystrici ste dnes navštívili?
4: No dneska iba dve, ale my sme včera s babkou asi 5.
1: A kde ste boli, v ktorých ste boli dokopy?
4: Boli sme radnica, potom pod kostolom, potom tu na pod tým cirkevným, ten Resford alebo čo tu na, a potom ešte v Dolnej ulici.
1: A na Malej stanici ste neboli?
4: Boli, to bolo prvé, tam sme sa zastavili, lebo tú kaplnku sme nevideli, odkedy tu bývame, asi 40 rokov. A bola otvorená, tak sme išli pozrieť a bolo tam príjemné občerstvenie.
1: Áno, tam bola taká dočasná kaviareň, by sa dalo povedať.
4: Hej, no takže na nejakú kávu, maču, či čo to robili, a pivko tiež natočili.
1: Čo vás najviac očarilo? Ktorá pivnica bola najväčším zážitkom? Napríklad pre teba?
5: Táto.
4: PKO
1: na Lazovnej ulici.
4: Tu je taká čertovská táto.

0: Pozdravujeme vás z Rádia Regina Stred, je 9 hodín 19 minút. Ak sa už neviete dočkať snehu, tak možno tento víkend zamierite do našich najvyšších hôr. Koľko snehu nájdete vo Vysokých a Západných Tatrách a aké sú podmienky v ďalších pohoriach, to nám povedia dobrovoľní aj profesionálni záchranári z oblastných stredísk Horskej záchrannej služby.
1: Malá Fatra, Andrej Bardy. Vo Vratnej máme aktuálne jesenné ráno s teplotou plus 4 stupne Celzia, bez vetrím a jasnou oblohou. Turistické chodníky v Malej Fatre sú schodné, avšak sú po predchádzajúcich dažďoch rozmočené a blatisté, šmiklavé, preto treba zvýšiť opatrnosť pri ich prechádzaní. Modrý chodník v dolných dierach, konkrétne v úseku Ostrvné, je pre zlý technický stav lavíc nebezpečný. Odporúčame ísť do dier zo štiepom. Stefanovej. Kabinková lanovka je v prevádzke počas víkendu.
2: Pieniny a Spiska Magura, Vlado Trulík, pozdravujem. V Spiskej Starej si máme teplotu 9 stupňov, mlisto. Značené turistické chodníky v Pieninách a Spiske Magure sú schodné, no niektoré úseky môžu byť po dažďoch podmočené, preto je potrebné použiť vhodnú turistickú obu, prípadne turistické palice. Plte a rafty na rieke Dunaj sú v prevádzke, výška hladiny Dunajca bola ráno 28 cm s teplotou vody 15 stupňov. Ak sa rozhodnete navštíviť stredisko Bachladka, tak vás čakajú rôzne atrakcie, ktoré stredisko ponúka.
3: Dobré ráno, Viktor Halíř, Horská služba, Kremnické vrchy. Na skalke máme krásne jesenné počasie, 5 stupňov, skoro jasno, bez vetrie. Turistické chodníky sú schodné, cyklotrasy zjazdné a feraty leziteľné.
4: Vlasil Semion, Slovenský raj. Dnes ráno je na Čingove mla, bez vetrie. Značené turistické chodníky a rokliny v Slovenskom raji sú otvorené a schodné. Upozorňujeme turistov, aby zvýšili opatrnosť na technických zariadeniach, hlavne na drevených rebríkoch, ktoré môžu byť mokré a šmikľavé.
5: Martin Pitoniak, Vysoké Tatry. Aktuálne je v Starom Smokovci zamračené počasie. V priebehu dňa očakávame vo Vysokých Tatrách juhozápadný vietor a oblačné počasie prakticky bez zrážok. V polohách od 1400 metrov je sneh, v najvyšších polohách až do 50 cm. Chceme touto cestou upozorniť navštevníkov, že vo Vysokých Tatrách je prvý stupeň lavinového nebezpečenstva a taktiež, aby sa vystrojili na zimné podmienky. To znamená pochaty, minimálne reťazky, natopánky a natúry na tatranské štíty, klasické horolezecké mačky plus paličky. Teplota na štítoch sa dnes bude pohybovať len okolo 2 stupňov, takže sa treba priobliecť.
6: Poláček Jakub, Kysucké Beskydy. Dnes ráno máme u nás na Dedovke jasnosť, teplota okolo 5 stupňov. Všetky u nás značené turistické chodníky sú otvorené a schodné a lanová dráha počas víkendov premáva v obvyklých hodinách od 9.00 do 16.00.
7: Veľká Fatra, Miloš Gazdarica. Momentálne na Donovalu je jasno a bez vetrie, 9 stupňov. Počas dňa by sa to malo oteplovať až na nejakých 14 stupňov. Pre turistiku ideálne jesenné počasie. Chodníky Veľkej Fatre sú všetky schodné, po uplynulých dažďoch miestami podmočené a blatisté, čiže treba zvýšiť opatrnosť.
8: Západné Tatry, Lukáš Kerda. Dnes ráno máme na Zverovke jasné a slnečné počasie. Teplota sa pohybuje okolo 4 stupňov Celzia. Fúka slabý juhozápadný vietor s rýchlosťou približne 1 meter za sekundu. V dôsledku ochladenia a sneženia v uplynulých dňoch pribudlo v horskom teréne 10 až 25 cm nového snehu. Od 1700 metrov nad morom sa za posledných 48 hodín vytvorila súvislejšia vrstva nového snehu, pričom najmä vo vyšších polohách môže byť jeho množstvo výraznejšie. Nový sneh však leží na relatívne teplom a nesúdržnom podklade, tak vzniká zvýšené riziko zosunu menších lavín. Návštevníkov hôr preto vyzývame na zvýšenú opatrnosť, aby aktuálnym podmienkám prispôsobili výber trasy, výstroj a výzbroj. Predovšetkým nepodceňovali rizika spojené s novou snehovou pokrývkou.
9: Horská záchranná služba, Nízke Tatry. Dnes máme v jasnej 4 stupne, polooblačno a bez vetri. Na chopku je 2 stupne, malá oblačnosť a južný vietor do 7 metrov za sekundu. Cez deň očakávame stabilné počasie na turistiku. Návštevníkom prajeme pekný deň.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Dýchavičnosť pri námahe, únava či menšia výkonnosť. Príznaky, ktoré často pripisujeme veku alebo stresu, môžu upozorňovať aj na pľúcnu artériovú hypertenziu. Kedy zbystriť pozornosť a aké možnosti liečby ponúka dnešná medicína? Aj o tom sa Beáta Repíková porozpráva s docentkou Evou Gonsalvešovou, prednostkou kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. V pondelok po 21.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
2: Pekný môže byť pondelok,
3: utorok,
2: streda,
3: štvrtok,
2: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
3: alebo Ladislavom Eliášom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
2: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
3: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
2: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Zelená vlna.
4: Na diaľnici R1 za výjazdom z Volenstráže smerom na Banskú Bystricu opravujú vozovku, blokujú ľavý pruh. Nevieme o kolónach, nehodách ani radaroch, ak ale viete vy, zavolajte nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Aj dnes predpoludní máme pre vás balíček predmetov z vysielania Rádia Regina Stred. Otázka súvisí s reláciou Sobotný hosť. Dnes bude našou hostkou Jana Sliacka, odborníčka na nábory a autorka podcastu o trhu práce. Pýtame sa vás, aké sú vaše spomienky na pracovné pohovory. Napíšte nám na adresu súťaž.stred@rozhlas.sk alebo pošlite hlasovku na WhatsApp 0919 248 200. Aj po pol desiatej vás z vysielania Rádia Regina Stred pozdravujú Peter Káloši a Máriu Štulberger. Prajeme opäť príjemné predpoludnie a tentoraz najmä záhradkárom a pestovateľom. Ohry z ovocných stromov, tak to bude aktuálna téma najbližších mesiacov. Poradíme, ako ochrániť stromy pred lesnou zverou. Tešíme sa, že ste s nami.
5: Napríklad východ slunce a vítr ve větvích, alebo písem tichou, jak

písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za

0: šťastie je krásna vec a možno je vašim šťastím práve práca v záhrade. Návštevy divej zvery v otvorených záhradách či sadoch nie sú vítaným javom pre domácich gazdov. Tí sa preto na ne musia pripraviť, pretože sa im môže naskytnúť smutný pohľad na poškodenú úrodu ovocia, či v tom horšom prípade aj na zničené ovocné stromčeky. A práve o vhodnej ochrane budeme hovoriť v dnešnej rubrike Sobota s Jánom Škorňom. S moderátorom televíznej relácie Farmárska revue sa rozprával redaktor Mário Hanzal.
1: Začneme na úvod otázkou, ako nebezpečné sú návštevy divej zvery v našich záhradách, napríklad v ovocných sadoch.
2: A niekedy môžu byť návštevy jeleňov, srnčej zvery alebo zajacov úplne devastačné. Tie stromy poškodia tak, že sa im nedá pomôcť. Niekedy sa stane, že poškodia stromy len čiastočne a vtedy je dobré, ak na jar stromom pomôžeme, urobíme jarný rez, ktorý stromy zmladí, stromy vypúčia, prežijú ďalej, ale opäť treba dobre vytvarovať korunu. Stáva sa to, čo uvidíte napríklad vo Farmárskej revue tento víkend, že jelene obhrízli kostrové konáre, nechali na pokoji rastový vrchol, to znamená, treba tú korunu na jar vyformovať tak, aby mala svoj tvar, vypúčiť dokonca aj z tých konárov alebo z tých očiek, ktoré boli na konci odhryzené a strom zachránime.
1: Čo ak sa však tá divá zver pustí do kmienka, do kmeňa stromu?
2: Ak divá zver poškodí kmeň stromu a ten strom sa už nedá zachrániť, treba jednoducho vysadiť nový a treba rozmýšľať nad tým, ako ochrániť stromy pred divou zverou.
1: Tá ochrana býva taká ako pri tých mladých stromčekoch, že obohnať ten kmienok nejakým hustým pletivom.
2: Áno, je to jedna z možností. Hlavne treba stromy chrániť pri výsadbe v mladosti. Už potom, keď sú tie stromy staré, tak im zver neuškodí alebo nepoškodí ich tak, aby to neprežili. Môžeme použiť to pletivo, ktoré ochráni pred ohryzom. Ja mám veľmi dobré skúsenosti s elektrickým ohradníkom. Využil som elektrický ohradník a zdroj, ktorý mám oplotené pasienky pre dobytok a mám takú skúsenosť, že pokiaľ tú zver jelene srny pokope elektrický prúd, už sa tam nevracia, dá tým stromom pokoj a dobre mi to funguje už niekoľko rokov.
1: Ak by sme chceli byť príliš ochranársky a vyvarovať sa povedzme kontaktu zvery s elektrikou, aby sa tie zvieratká vyhli elektrošokom, môžu sa ešte použiť aj tzv. Tie pachové ohradníky?
2: Pachové ohradníky sú na prvý pohľad veľmi užitočné, veľmi jednoduché. Stačí kúpiť, použiť, ale v skutočnosti, aspoň podľa ľudavaša, nefungujú dlhodobo. Takže jednoduché riešenia v tomto prípade nefungujú. Treba si dať viac roboty a treba to ochrániť buď tým elektrickým oplotkom, alebo tým pletivom okolo kmienka.
0: To bola malá ochutnávka toho, čo vás čaká v aktuálnom vydaní televíznej relácie Farmárska revue. Zavedieme vás aj na rodinnú farmu v dedinke Harhaj v Bardejovskom okrese a vyberieme sa aj do poslednej slovenskej chmelnice. Ovocinári z Valíc pri Rímavskej Sobote prezradia, čo pre nich znamená tohtoročné sucho. Premiéru Farmárskej revue si na televíznej dvojke môžete pozrieť dnes o 15.30, reprízu zajtra ráno po 8.30 a v pondelok o 17.30.

0: Rádio Regina Stred, kultúrny bedeker.
1: Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na Hrade v Bondrom Kameni v spolupráci so súkromným zberateľom historických hračiek Štefanom Škorupom pripravilo vo svojich priestoroch novú výstavu. Volá sa Hračky, ktoré prežili stáročia a prezentuje krásu starých hračiek z prelomu 19. a 20. storočia, keď ešte hračky boli vzácne. Vystavené exponáty pochádzajú z obdobia, ktoré odborníci právom označujú za zlatý vek detských hračiek. Viac povie Klaudia Urdová.
2: Hry a hračky majú úžasnú moc, sprevádzajú nás od prvých dní života, často sú tým najlepším priateľom citlivej detskej duše a s pribúdajúcim vekom sa stávajú hmatateľnou spomienkou na bestarostné roky detstva. Ja som zavítala do barokovej sály východného krídla na Hrade v Modrom Kameni. Sprevádzať aktuálnou výstavou ma bude Daša Ďuríková, kultúrno-propagačná manažérka.
3: Tu sme sprístupnili výstavu s názvom Hračky, ktoré prežili storočia. Prenesieme sa spolu do detského sveta z prelomu 19. a 20. storočia, do obdobia, ktoré často je označované ako zlatý vek hračiek. Táto výstava prezentuje stovky hračiek zo súkromnej zbierky pána Štefana Škorupu. Pán Štefan Škorupa zbiera hračky už od detstva a za 10 ročia sa mu podarilo vytvoriť zbierku s viac ako 4000 exponátmi. A tie najzaujímavejšie teraz predstavujeme návštevníkom nášho múzea.
2: Ty a ja, ako malá dievčatka, sme sa určite v detstve potešili bábikám a tu vidíme tiež množstvo vystavených bábik. Môžeme tu vidieť teda bábiky s biskvitovými hlavami osadenými inými do textilných alebo kožených tiel, kompozitové, celuloidové a plastové bábiky, ale aj rôzne príslušenstvo k bábikám. Tak čo všetko tu ešte je?
3: No je sa na čo pozerať na tejto výstave. Okrem tých bábik, ktoré si už vymenovala, nájdeme domčeky pre bábiky, nábytok, izbičky, kočíky a množstvo drobných doplnkov zo sveta bábik. Sú to rôzne šatočky, riady, dokonca máme aj osvetlenie, respektíve lampy, ktoré si tí majitelia montovali do izbičiek. Šiaci stroj. Máme tu izbičku pre bábika.
2: Krásne.
3: V izbičke sedí bábika a bábika má pred sebou svoju hračkárskú izbičku pre bábiky.
2: Je, to je krásne. Toľké detaily.
3: Áno, tie izbičky sú vypracované do úplných detailov, či už len treba mať čas a treba si to pozerať. Obrázky, fotografie, kútiky hygienické, umývadielka a tá kuchynka napríklad, keď sa pozrieš, to je presne o tom, že príprava do budúceho života. To dievčatko sa od malička hralo, ako sa stará bábika o domácnosť, o svoj dom, tak potom bolo pripravené na tú svoju budúcu úlohu. Starať sa o svoj ozajstný dom a o svoju rodinu.
2: Očarili nás teda izbičky pre bábiky naozaj s tým miniatúrnym vybavením, zariadené až do najmenších detailov podľa dobovej módy bytovej kultúry. No ale čo chlapci? Je tu aj časť venovaná tým chlapčenským hračkám. Tak s čím sa kedysi chalani hrávali?
3: Áno, výstava je tak rozdelená, nazvime to, že dievčenské a chlapčenské hračky. A nielen chlapcov, ale aj milovníkov techniky určite zaujímu mechanické hračky, alebo cínovi vojačikovia, stavebnice, rôzne hlavolami, hojdacie koníky či modely historických automobilov. Súčasťou našej výstavy je aj Laterna Magica, teda predchodca dnešných projektorov. A máme aj funkčný model párneho stroja. No a samozrejme nemôže chýbať krásna železnička od nemeckého výrobcu Bing, ktorú návštevníci obdivujú na pódiu v sále.
2: Áno, celé pódium patrí tejto železnici, naozaj nádherné. Mňa ešte vieš, čo upútalo? Kolotoč s týmito medvedíkmi.
3: No kolotoč je funkčný. Mackovia sa točili, kolotoč bol funkčný.
0: Rádio Regina Stred, kultúrny bedeker.

0: predpoveď počasia.
1: Príjemnú sobotu želáme meteorológovi SHMU Norbertovi Polčákovi. Pozdravujem.
2: Dobrý deň prajem.
1: Aké je sobotné predpoludnie na strednom Slovensku?
2: Je slnečné, ale stále ešte v dolinách a kotlinách, napríklad na Turci alebo Orave alebo Dolnom Liptove, prípadne v Žiarskej kotline sa nachádza hmla alebo nízka oblačnosť. No a práve tam, kde je hmla alebo nízka oblačnosť, tak je tá teplota aj nižšia, napríklad okolo 7-8 stupňov, ale naopak tam, kde je slnečno, napríklad Málinec alebo Hajnáčka, Kokava nad Rimavicou, Revúca, tak tam tá teplota vzduchu je už okolo 15 stupňov Celzia a zrážky nepozorujeme teraz aktuálne žiadne.
1: Čaká nás dnes babie leto?
2: Áno, môžeme povedať, že áno. Začína počasie babieho leta. To znamená, že dnes bude jasno až polooblačno. Teraz ešte z počiatku lokálne tá hmla alebo nízka oblačnosť v dolinách a kotlinách. Zrážky by sa vyskytovať nemali a najvyššia denná teplota po rozpustení tej nízkej oblačnosti 18 až 23 stupňov. Na Orave a Liptove bude miestami okolo 16 stupňov. Na horách sa oteplí, vo výške 1500 metrov očakávame teplotu plus 9 stupňov a to znamená, že aj tá snehová pokrývka, ktorá napadla v tých vyšších alebo vysokých polohách, tak sa bude topiť. Dnes napríklad na Chopku sme už mali nesúvislú snehovú pokrývku, ale Lomnický štít ešte stále hlásil 35 cm snehu a Kasprov vrch tej poľskej strany Tatier, to je nadmorská výška približne ako Chopok, tak tam bolo ešte 12 cm snehu, ale je veľký predpoklad, že práve tá snehová pokrývka bude postupne teda miznúť.
1: Keď sa vrátime k nám dole do nižších polôh, zajtra to bude podobné, ako je to dnes?
2: Áno, veľmi podobné. Očakávame jasno až polojasno, ale cez deň môže byť prechodne aj zväčšená oblačnosť, najmä v tých severných okresoch, ale zrážky neočakávame. A ráno a dopoludnia sa ojedinele vyskytne hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 8 až 3, v údoliach miestami plus 3 až minus 2 stupne. A denné maximum zajtra 19 až 24 stupňov. Tých 24 stupňov môže byť na juhu regiónu, ale zase na Orave a pod Tatrami tam bude trošku chladnejšie, okolo 17 stupňov.
1: Ďakujeme za predpoveď počasia. Príjemný víkend, Norbert Polčák, meteorológ SHMU.
2: Ďakujem pekne, všetko dobré prajem.
0: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

0: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
1: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
0: Tým chcem povedať to, že
1: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
2: Skvelý človek, skvelá herečka.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie.
0: Ako diváčke a ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
2: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
1: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
4: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
5: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo na

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nové trolejbusové depo v Žiline zefektívni servis a skvalitní hromadnú dopravu. Seničania hlasovali o podobe panelov pri vstupoch do mesta. Dnes bude jasná polooblačno, teplota 16 až 23 stupňov. Správy s Vierou Poležovskou. Železničná spoločnosť Slovensko dostala od ministra dopravy Jozefa Ráža príkaz na zníženie vekovej hranice, do ktorej blokuje prirážky za kúpu lístkov. V súčasnosti majú výnimku zo servisných poplatkov platiaci seniori nad 70 rokov alebo držitelia preukazu na bezplatnú dopravu starší ako 62 rokov.
2: A hovoríme, že mala by ísť možno na 60. Stále o tom vedieme tú diskusiu, aby sa tá prirážka pre takého človeka, čo si nekúpil lístok cez aplikáciu a kúpuje si ho u sprievodcu, aby sa neuplatňovala.
1: MHD v Žiline prešla doteraz najväčšou modernizáciou za posledných 30 rokov. Hospodárnejšia údržba vozidiel, spoľahlivejšia doprava i ekologické riešenia. To všetko sľubuje projekt za vyše 35 miliónov eur. Prebehol v dvoch fázach. Pokračuje konateľ dopravného podniku Žilina Mikuláš Kolesár.
3: Prvá fáza je prístrešok pre parkovanie trolejbusov. Tá bola v hodnote 3 milióny 100 tisíc, myslím. Zbytok tých 32 miliónov bola výstavba depa, novej haly a všetkých plôch.
1: Podľa Mikuláša Kolesára rozsiahla obnova má význam pre mesto i zamestnancov.
3: Pre mesto v zásade nižšie náklady na nejakú údržbu, pre nás ako dopravný podnik efektívnejšie riadenie, pre zamestnancov lepšie pracovné podmienky a väčšiu efektivitu pri niektorých operáciách, sú tu nejaké modernejšie zdviháky, modernejšie žeriavy, lepší prístup na strechy autobusov, ktoré dnes tú technológiu vo väčšine majú práve tam umiestnenú.
1: Vstupy do Senice dostanú novú podobu. Panely, ktoré sa nachádzajú na začiatku mesta v smere od Jablonice a Holíča, odkazujú na významné historické dominanty a osobnosti Senice. Hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
4: Obľúbený street artový umelec Lukero na nich stvárnil významné osobnosti a dominanty spojené s históriou Senice. Zachytil na nich portréty významného maliara a senického rodáka Jána Mudrocha a národného dejateľa Viliama Paulínyho Tóta. Doplňajú ich dve charakteristické stavby, budova Múzea Senica a rímskokatolícky kostol.
1: Ďalšie vstupné panely vzniknú na začiatku mestských častí Čáčov a Kunov. Hlasovanie o ich podobe sa skončilo včera. Vo Vysokých Tatrách sa začal 48. ročník podujatia Čisté hory. Dobrovoľníci zbierajú odpadky z turistických chodníkov a ich okolia. Podľa Igora Stavného zo správy Tatranského národného parku sa môžu záujemcovia prihlásiť aj v budúcich týždňoch. Stačí dať vedieť, kde odpad vyzbierajú a najmä kde zanechajú naplnené vrecia.
5: Hlavnými účastníkmi tohto podujatia sú školy, to znamená učitelia a žiaci, ale aj iné skupiny. Turistické oddiely, dokonca firmy sa nám hlásia v rámci team buildingových pobytov v Tatrách a podobne. Má to obrovský výchovný význam. Nie je to len tá fyzika, že zoberiem odpad preč, dám ho do koša alebo tam, kde to patrí, ale je to aj výchovný význam tohto podujatia, že či dospelý, či dieťa, keď čistí to prostredie, tak sám, tam je záruka, že sám nebude vyhazovať.
1: Hokejisti Nitry zaznamenali v štvrtom kole našej najvyššej súťaže prvé víťazstvo v sezóne. Doma zdolali Žilinu 3-1 a pripravili jej prvú prehru v ročníku. Tréner Vlkov Milan Bartovič.
6: Slušné tempo na prvé kolo, ako vždy v Nitre. Začali sme slušne, vedli sme 1-0, mali sme tam šance. Dosť nás zastavila naša oslabovka 4 minúty. Tam sme stratili dosť síl, Nitra hrala výborne, boli rýchli, agresívni. Veľa vecí nás nepúšťali. Po zápase rozhodla druhá tretina, kedy sme ju nehrali vôbec dobre.
1: V ďalších dueloch Slovan Bratislava vyhral vo Zvolene 6-1, Košice nad Popradom 6-3, Trenčín nad Michalovcami 3-1, Liptovský Mikuláš uspel v Spišskej Novej Vsi 3-2 a Banská Bystrica v Prešove 3-1. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky, teplota 16 až 23 stupňov a bezvetrie alebo slabý vietor. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: V Nižnej na hlavnom ťahu opravujú cestu, prejdete striedavo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Absolvoval som desiatky pohovorov. Boli väčšinou formalitou, pretože na miesto už vopred mali vybraného človeka. Nakoniec, bez protekcie by som sa nezamestnal, píše Pavol z Banskej Bystrice. Našou hostkou bude o hodinu Jana Sliacka, odborníčka na nábory a autorka podcastu o trhu práce. Pýtame sa vás, aké sú vaše spomienky na pracovný pohovor. Napíšte nám aj vy na adresu sutiaz.stred@rozhlas.sk alebo pošlite hlasovku na WhatsApp 0919 248 200. Akým si zaspomínate na svoj pracovný pohovor, zahráme si hudbu z filmu Hriešny tanec a pridáme k tomu aj pár slov o chvíľu. Po desiatej sú s vami Peter Mikloš a Mário Špilberger.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: bol to kultúrny fenomén, ktorý v 80. rokoch poznačil celú generáciu divákov a mladých ľudí. Film Tanec a hudba, to bol Hriešny tanec z roku 1987, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie filmy tohto obdobia a je aktuálny doteraz. Viac nám o Hriešnom tanci povie v Rádiu Regina Stred hudobný redaktor Jan Fiala.
1: Dobré vibrácie.

Na povrchu romantický tanečný film, ale pod tým sú spoločenské zmeny, ktoré boli na začiatku 60. rokov v Amerike veľmi významné. Je to obdobie ešte pred Beatles, kedy vznikali hnutia za občianske práva, konali sa protesty a rodila sa slobodná populárna kultúra. Hriešný tanec mal počas uplynulých 40 rokov obrovský vplyv na kultúru a od začiatku provokoval a prinášal otázky o spoločnosti. Bol o sociálnych triedách a o prekonávaní prekážok, aj o takých, ktoré vo filme Hriešný tanec zažili postavy Johnny, ktorého hral Patrick Swayze, a Baby v podaní herečky Jennifer Grey. Na začiatku ale každého upúta hudbou a tancom, a to sú veľmi dôležité zložky.

Vo filme Hriešný tanec počujeme skutočné hity 50. a 60. rokov, teda je to staršia americká černoská populárna hudba. Soul, rock and roll a rhythm and blues. A potom je tam hudba, ktorá je vytvorená priamo pre film, ako piesne She's Like the Wind, ktorú naspieval Patrick Swayze, Hungry Eyes alebo Time of My Life. A práve tá získala Oscara, Zlatý Globus aj Grammy. Hriešný tanec videli diváci v roku 1987, ale vo filme sa pozerali 24 rokov späť. A pritom v skutočnosti tu už bol Michael Jackson, Madonna, Queen, Prince a stanica MTV bola skoro na vrchole. Zo soundtracku Dirty Dancing alebo Hriešný tanec si vypočujeme piesne vytvorené priamo pre film. Yes od speváčky Mary Clayton a She's Like the Wind od Patricka Swayzeho.

0: Aj dnes predpoludní máme pre vás balíček predmetov z vysielania Rádia Regina Stred. Otázka súvisí s reláciou Sobotný hosť. Dnes bude našou hostkou Jana Sliacka, odborníčka na nábory a autorka podcastu o trhu práce. Pýtame sa vás, aké sú vaše spomienky na pracovné pohovory. No a hlasovku nám poslala poslucháčka Edit a aj ďalší poslucháč.
1: Dobrý deň. Išli sme na pohovor, mali sme prísť traja, prišli sme dvaja. Druhý, keď zistil, že to není pozícia majstra, sa zobrala a odišiel. Pekný deň prajem.
2: Ahojte, môj pracovný pohovor prebiehal úplne normálne a ja som už vtedy cítila, že to aj dopadne normálne. Áno, prijali ma a odvtedy pracujem v školstve a starám sa o detičky a o to, aby sa im v škole darilo, aby všetko prebiehalo v pohode a s láskou a s radosťou, aby škola bavila.
0: Ako si spomínate na pohovory? Napíšte nám na adresu regina.stred@rozhlas.sk alebo pošlite hlasovku 0919 248 200. Príjemné predpoludne vám prajeme 10 hodín 26 minút.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Zvony nad krajinou.
3: Poďte s nami na výlet pod Rázovitú Poľanu.
4: Prešli sme aj druhé lázy, nie len tie prihalinské, ale prešli sme aj kade tade po svete. No ale keď to, čo je srdcu milo, to je dano, to je Adam určeno, že čo myslí byť tvoje.
3: Aká je podpolianská nátura? Aj to sa dozviete v špeciálnych zvonoch nad krajinou o podpolianskom ľude. S Petrom Cítením v nedeľu po 11.
0: Večerné reflexie.
3: Vyštudovala umelú inteligenciu, no namiesto vedy či práce v korporáte učí deti.
5: Doteraz si myslím, že žiadna firma a žiadne vedecké laboratórium by mi neponúkli taký priestor pre tvorivú prácu s živým materiálom, ako sú moji žiaci.
3: Zuzana Tkáčová je špičková odborníčka na inovácie a umelú inteligenciu vo vzdelávaní. Ako vníma digitálnu budúcnosť na školách? A ako radí rozvíjať kreativitu a kritické myslenie detí vo svete umelej inteligencie? Aj to sa jej opýta Danuša Reginová v útorok po 21.
0: Zelená vlna.
6: Na strednom Slovensku nevieme o nehodách, kolónach a ani radaroch. Ak viete viac, zavolajte nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina.
6: Pozdravujeme vás. Otázka doslova na telo. Chystáte sa tento víkend športovať? V Žiline dnes bude beh Rajec Run okolo vodného diela a aj náš tím STVR sa tam chystá behať. Niektorí pobežia 5, iní 10 kilometrov, ale bude tam aj disciplína na 3 kilometre. Na tu sme sa ale teda v úvodzovkách neodhodlali, my sme takí na dlhšie trasy. Možno beh nie je vaša šálka a vyberiete si napríklad silový tréning. V rubrike Komu sa nelení povieme, prečo je to dobrý nápad aj v strednom veku.
7: S pribúdajúcim vekom prirodzene postupne strácame svalovú hmotu a silu a to je podľa mňa jeden z hlavných dôvodov, prečo by mal byť silový tréning súčasťou života aj teda v tom strednom veku. A nejde pritom o to, aby mal človek v 60-ke alebo 70-ke veľké svaly, ide o to, aby bol schopný normálne fungovať.
6: To už hovorí osobný tréner Peter Murár zo Žiaru nad Hronom. Za mixážnym pultom je iný Peter, Peter Mikloš a za mikrofónom Mário Špilberger. Je 10 hodín, 32 minút. Sme radi, že počúvate Reginu. Krásnu sobotu prajeme.

0: Rádio Regina Stret, komu sa nelení.
1: Opäť sa budeme rozprávať s osobným trénerom Petrom Murárom, ktorý pôsobí v Žiari nad Hronom, ale je aktívny aj na internete, môžete ho sledovať aj na sociálnych sieťach. Našou dnešnou témou bude niečo, čo sa nás dvoch, Peťo, bude týkať možno 10-15 rokov, ale ty si odborník, pretože sa venuješ aj ľuďom v strednom veku. Naša téma je silový tréning v strednom veku. Máš veľa klientov, ktorí sú v strednom veku, alebo to už je taká kategória, že ich je pomerne menej? Dajme, že od 45 do 65 rokov.
2: Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Stret. Rozhodne áno. Myslím si, že je veľký dopyt po tréningu silovom aj u takejto vekovej kategórie.
1: Povedali sme si, kto sú ľudia v strednom veku, a ešte si povedzme, čo je ten silový tréning a čo nie je silový tréning, lebo to si ľudia môžu často zamieňať.
2: Silový tréning je podľa mňa veľmi jednoduché vysvetliť. Je to taký tréning, pri ktorom dávame svalom určitú záťaž a nutíme ich pracovať viac, než sú zvyknuté. Tá záťaž teda nemusí byť iba činka, môže to byť vlastná váha, jednoručky, stroje, gumy alebo napríklad taký kettlebell.
1: Tak, máme v tom jasno. A teraz si povedzme, prečo je ten silový tréning s pribúdajúcim vekom čoraz dôležitejší, lebo o tom sa už našťastie aj v médiách hovorí veľa, o týchto výskumoch, ktoré to potvrdzujú.
2: S pribúdajúcim vekom prirodzene postupne strácame svalovú hmotu a silu, a to je podľa mňa jeden z hlavných dôvodov, prečo by mal byť silový tréning súčasťou života aj teda v tom strednom veku. A nejde pritom o to, aby mal človek v 60-ke alebo 70-ke veľké svaly, ide o to, aby bol schopný normálne fungovať, napríklad stať zo stoličky, výjsť po schodoch, niesť nákup, pracovať v záhrade alebo sa bez problémov postarať sám o seba.
1: Aby sa tie kosti nelámali, aby boli silné a odolné. Keď ešte spomenieme ďalšie benefity, lebo toto si viem predstaviť, že ľudí motivuje, ale tam sa ešte toho asi skrýva viac v týchto benefitoch silového tréningu v strednom veku.
2: Myslím si, že medzi práve tou 40-kou a 50-kou začína človek veľmi dobre cítiť, prečo je silový tréning dôležitý. Nie je to len o tom, ako vyzeráme v zrkadle, ale hlavne o tom, ako sa cítime a ako fungujeme v bežnom živote. Silový tréning pomáha udržiavať nám svalovú hmotu a silu, čo je teda veľmi dôležité s tým pribúdajúcim vekom. A pomáha tiež udržiavať teda pevnosť kostí, podporuje stabilitu a koordináciu a môže byť veľmi dobrým nástrojom pri prevencii pádov a zranení.
1: Ľudia sa často pýtajú aj, že či takýto silový tréning môže spomaliť prejavy starnutia. My vlastne hovoríme o tom, že aj keď budeme v staršom veku, budeme silní, odolní, ale či to možno funguje teda aj fyzicky, napríklad stav svalstva, stav kože, nielen v tom strednom veku, ale aj ako keby taký benefit v tom seniorskom veku.
2: Áno, určite. Samozrejme, silovým tréningom nezastavíme starnutie, ale vieme výrazne ovplyvniť to, ako bude naše telo s pribúdajúcim vekom fungovať. Pri starnutí prirodzene ubúda svalová hmota, sila a postupne sa zhoršuje aj zvládať fyzickú záťaž. Pravidelným silovým tréningom vieme tento proces výrazne spomaliť. Udržiavame svaly, silu, pevnosť kostí a celkovú kondíciu.
1: Je pri silovom tréningu naozaj vek len číslo, alebo existujú hranice, ktoré treba rešpektovať? Pamätáme si tých kulturistov aj z nášho detstva, z tých plagátov, ktorí dodnes sú aktívni a cvičia, to sú páni okolo 70-ky, možno 80-ky.
2: Ja by som to povedal tak, že vek je do určitej miery len číslo, ale určite nie úplne. Každý vek zo sebou prináša určité špecifika a tie treba rešpektovať. Z mojej skúsenosti z fitka viem, že aj človek po 50-ke alebo 60-ke môže byť veľmi silný a fyzicky zdatný, ale nemôžeme od neho automaticky očakávať to isté ako čo od 20-ročného človeka. Dôležitejšie než samotný vek je, v akom stave sa človek nachádza, ako má pohybovú históriu, zdravotný stav a čo je jeho cieľom.
1: Akými klientmi sú ľudia v strednom veku? Sú možno snaživejší ako mladí ľudia? Možno, že aj znesú, zvládnu viac silovo?
2: Ľudia v strednom veku sú podľa mňa veľmi zaujímaví klienti. Často už presne vedia, čo nechcú, ale zároveň si začínajú viac uvedomovať, že svoje telo nemôžu brať ako samozrejmosť. Veľa z nich prichádza do fitka po dlhšej pauze, často popri práci a rodine, a ich cieľom už nebýva iba schudnúť do leta. Chcú sa cítiť lepšie, byť silnejší, mať viac energie a hlavne zostať čo najdlhšie zdraví a sebestačný. Zároveň sú často zodpovednejší a disciplinovanejší ako mladší klienti.

0: ako sme už dnes počuli v rádiu Regina Stres, Peter Morár, osobný tréner zo Žiaru nad Hronom, má skúsenosti aj s trénovaním ľudí v strednom veku. My sme si to tak dali, že od 45 do 65 rokov. Aké sú teda reálne očakávania od tréningu v strednom veku? Menia sa tie očakávania, ich charakter a možno ich nejaká metrika oproti mladším ľuďom?
1: Myslím si, že v strednom veku treba mať hlavne realistické očakávania, ale určite nie zase úplne že malé. Človek po 40-ke môže stále

0: začínal tým, že si človek stiahne nejaký tréning z internetu a hneď sa pustí do 5 tréningov týždenne. Najskôr by som si povedal, čo vlastne chcem dosiahnuť a v akom stave sa momentálne nachádzam. Ak som niekoľko rokov už netrénoval, začnem pokojne 2-krát týždenne a postupne si najmä vybudujem návyk. Na začiatku je podľa mňa oveľa dôležitejšia teda technika a správne prevedenie cvikov ako samotná váha na činke. Naučiť sa základy, ako je drep, predklon, tlak, ťah, takisto výpad a postupne si k ním pridávať nejakú záťaž.
1: Trošku sme hovorili o tom, čo nerobiť, ale čo naopak vlastne tí ľudia po 40-tke pri tom cvičení robia zle a nemali by to robiť?
0: Najčastejšie chyba je podľa mňa to, že chcú všetko dobehnúť naraz. Človek si povie, už som dlho necvičil, teraz to vezmem vážne a začne cvičiť 4-krát či 5-krát týždenne, pridá kardio, upraví jedálniček a čaká úplne, že rýchle výsledky. Telo však potrebuje čas, po dlhšej pauze nie je problém cvičiť jeden ťažký tréning. Problém je zregenerovať sa a zopakovať ho o 2 dní opäť. Druhá častá chyba, že ľudia sa príliš zameriavajú na váhu. Chcú za každú cenu zdvíhať viac, pritom technika ide bokom. Ja radšej vidím pekne a kontrolovane urobený cvik s nižšou váhou, ako veľké číslo na činke a zlú techniku.
1: Ako sa hovorilo v nevere po slovensky, vydržať, to je to slovo, ktoré je dôležité. A teraz, ako teda vydržať? Hovorím o tom, že áno, v úvode si to treba správne nastaviť, že to je tá taká metodika toho cvičenia, ale čo sa možno má odohrávať v hlave? Má tam byť nejaká prvotná motivácia a ísť si za ňou mať nejaké krátkodobé ciele, alebo čo je ten odkaz z tvojej strany?
0: Veľmi dôležité je aj to, aby tréning človeka aspoň trochu bavil. Nemusíme robiť každý cvik, ktorý je práve populárny niekde na sociálnych sieťach. Keď človeku vyhovuje určitý spôsob tréningu a vie si predstaviť, že ho bude robiť aj rok, máme oveľa väčšiu šancu na úspech, teda že vydrží pri tom tréningu, že je to pre ňoho motivácia, pretože ten tréning ho baví. A podľa mňa je aj úplný základ nastaviť si tréning tak, aby zapadlo človeku do reálneho života. Nemá význam dať niekomu 5 tréningov týždenne, keď už dopredu viem, že to pri práci a rodine jednoducho nebude zvládať.
1: Sú nejaké princípy zdravej športovej výživy, ktoré treba dodržiavať? Ako je to u ľudí v strednom veku? Sú tam nejaké špecifiká? Treba možno niečo posilniť, niečo odobrať a podobne v tej strave?
0: Ja by som to na začiatku teda vôbec nekomplikoval. Človek, ktorý začne silovo trénovať, nemusí zo dňa na deň prejsť na nejakú extrémnu fitness dietu. Základom by mala byť normálna, pestrá, pravidelná strava, dostatok bielkovín z bežných potravín, ako poznáme mäso, ryby, vajcia, mliečne výrobky. A k tomu nejaká zelenina, ovocie, kvalitné prílohy, no a tie zdravé tuky a samozrejme dostatok tekutín.
2: Rádio Regina Stret, komu sa nelení.

0: Ako si spomínate na svoje pohovory? Pýtali sme sa vás v našej súťaži a balíček predmetov z Rádia Argina Stred posielame Martinovi do Žiaru. O pohovoroch bude reč aj po 11. hodine. Našou hostkou bude Jana Sliacka, odborníčka na nábory a autorka podcastu o trhu práce. Vysielajú pre vás Peter Mikloš a Mário Špilberger.
1: Rádio Regina Stred.
2: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúvam, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
3: V nedeľu ma baví vôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
1: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.
4: Nezabúdajme na miesta, kde sa narodila naša sloboda. Nezabúdajme na jednu z najväčších horských operácií druhej svetovej vojny. Nezabúdajme, že boje Československej armády v Duklianskom priesmiku výrazne prispeli k víťazstvu nad fašizmom. Slovensko. Príď si uctiť 80. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Príď si uctiť jej hrdinov. Stretneme sa v nedeľu 6. októbra priamo pri monumentálnom pamätníku na Dukle a v parku vo Svidníku.
5: Chránte si mier, rodil sa ťažko.
6: Haló, či tak kde ste?
7: No, ja upratujem, ako vidíš.
8: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
9: Som slovenská dochodkina.
10: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
12: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
13: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
14: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
15: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy sú ochotné znížiť cestovné v prímeskej autobusovej doprave. V Novej Bani začali s prestavbou telocvične na multifunkčnú športovú halu. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota 16 až 23 stupňov. Pekné sobotné predpoludnie vám želá Víra Polešovská. V súvislosti s personálnou výmenou na ministerstve životného prostredia sa chce prezident Peter Pellegrini stretnúť s premiérom Robertom Ficom začiatkom budúceho týždňa. Reagoval tak na vyjadrenia predsedu vlády, ktorý je pripravený stiahnuť žiadosť o odvolanie Tarabu z funkcie, ak nedostane od SNS a ministra garancie normálneho fungovania vlády a väčšiny v parlamente. Tomáš Taraba povedal, že ak sa vráti do parlamentu, pri hlasovaní sa bude rozhodovať od zákona k zákonu.
2: Je pravda, že pôsobenie na pôde parlamentu je vážna vec. Určite je ťažko predpokladať, že sa ja teraz budem nejak riadiť podľa nejakého palčeka, ktoré bude niekto ukazovať.
1: Samosprávne kraje sú ústretové v prípade plánu znížiť s podporou štátu cestovné v regionálnej autobusovej doprave. Po rokovaní na ministerstve dopravy informovalo o tom Združenie Samosprávne kraje Slovenska. Podľa Roberta Frimela z SK8 všetky samosprávne kraje prezentovali ochotu a schopnosť dočasne nahradiť ceny základného cestovného za ceny zľavneného cestovného, čo vo viacerých krajoch znamená až 50%. Zľavy. Zvýhodnenie sa má týkať jednorazových a časových lístkov s maximálnou časovou platnosťou do 30 dní. Konkrétne opatrenia by mohla vláda schváliť na budúci týždeň počas výjazdového rokovania v Uhrovci. V nemocnici s poliklinikou Myjava otvorili dom ošetrovateľskej starostlivosti. Je určený pre pacientov, ktorí už nepotrebujú nepretržitý dohľad lekárov, no ich zdravotný stav si stále vyžaduje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hovorí vedúca sestra Jana Kubíková.
3: Bude nepretržitá 24 hodín denne. Je to podávanie chronickej terapie, čiže lieky, ďalej ošetrovanie chronických rán, dekubitov, hygienická starostlivosť o ležiacich pacientov a rehabilitácia.
1: Pacienti, ktorí sú po cievnej mozgovej príhode, úrazoch, po chirurgických zákrokoch či pri chronických ochoreniach, majú k dispozícii 16 lôžok. Pokračuje Ľuboš Lopatka, riaditeľ troch nemocníc, ktorých zriadovateľom je Trenčiansky kraj.
4: Toto oddelenie vnímame ako niečo, čo je samozrejme nové, ale na druhej strane je to aj začiatok toho, čo si myslím, že táto spoločnosť potrebuje aj v iných regiónoch. Keďže sme trojica nemocníc, tak by sme chceli postupne vybudovať dom ošetrovateľskej starostlivosti aj v Bojniciach, aj v Považskej Bystrici.
1: V Novej Bani začali v uplynulých dňoch s prácami na prestavbe telocvične v základnej škole Jána Zemana. Práce by mali trvať 12 mesiacov a výsledkom bude nová multifunkčná športová hala, ktorá bude slúžiť nielen školákom, ale aj športovým klubom a verejnosti, hovorí vedúca oddelenia rozvoja mesta na Novobánskom mestskom úrade Lenka Šubová.
5: Taktiež je tam novinka, ktorá nebola možná v telocvični hľadisko, takže vlastne dá tá telocvičňa rozmer toho, že môže byť pre aj iné športy, ktoré už môžu mať aj divákov. Taktiež bude to rozšírené aj o nové sociálne zázemia, ktoré pribudnú. No a celkový vlastne aj vzhľad to zmení na danom vlastne priestore.
1: Stavebné práce plánujú ukončiť v auguste budúceho roka a vyžiadajú si tiež niekoľko dopravných obmedzení. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky, teplota 16 až 23 stupňov a bezvetrie alebo slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pod Brezovej v časti Skalica sa zrazili dve autá a prejdete striedavo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Sobotný host Rádia Regina Stret.
6: Príjemnú sobotu želám všetkým poslucháčom Rádia Regina Stret. Pozdravuje vás Mário Špilberger a pozdravuje vás aj naša hostka, odborníčka na ľudské zdroje a autorka podcastu o HR, teda o ľudských zdrojoch, Jana Sliacka. Pekný deň.
7: Pekný deň, dobrý deň.
6: My sa stretávame v Banskej Bystrici a to nie je náhoda, pretože keď sme si písali cez istú profesijnú sociálnu sieť, tak ste mi spomínali, že do Banskej Bystrice chodíte veľmi často, hoci ste z Trenčína. Čo vás teda privádza do Bystrice? Prečo sa vraciate?
7: Privádzajú ma sem rodičia, pretože ja pochádzam z Banskej Bystrice, tu som študovala, vyrastala a až potom po vysokej škole som sa presťahovala do Trenčína, takže Banská Bystrica je moja srdcovka a domov.
6: Aj o vzťahu nielen k Banskej Bystrici, ale aj k Trenčínu, ale samozrejme o ľudských zdrojoch, o podcaste, ktorý vediete už vyše 4 rokov, ale takisto aj o employer brandingu a ďalších témach, ďalších záhadných názvoch možno pre starších poslucháčov. Všetko si teda rozoberieme do 12. hodiny.

0: sobotný host Rádia Regina Stret.
1: Jana Sliacka je s nami vo vysielaní Rádia Regina Stret. Je to odborníčka, môžeme povedať, že aj na podcasty, lebo robiť podcast 4,5 roka je celkom umenie. Čítal som niekde, že 20 epizód podcastu je nejaká hranica, kedy sa už podcast stáva udržateľným a trvalým. Povedali ste si pred 4,5 rokmi, teda ten podcast sa volá HR očami, povedali ste si vtedy, že môže to vydržať 4,5 roka takáto, povedzme, úzko špecializovaná, ale vtedy málo rozoberaná téma?
2: Toto asi nebola otázka, ktorú som ja riešila, ale zaujímavé bolo, že ten nápad prišiel a ja tak väčšinou dávam tú šancu tým nápadom dovtedy, kým žijú a ten podcast stále žije, takže ešte stále sú témy. A počas tých 4 rokov sa mi otvorilo to, že v podstate je veľmi veľa tém v oblasti HR, personalistiky, ľudských zdrojov, vôbec zamestnania, o ktorých sa oplatí rozprávať, takže vnímam to, že je to taká nevyčerpateľná studnica. A tým, že práve tá práca, že nás to sprevádza celý život, takže vždy je o čom sa rozprávať, vždy prichádzajú nové témy a podobne. Takže ja si myslím, že pokiaľ poslucháči budú, čo zatiaľ sú aj hostia, tak to bude pokračovať aj ďalej. Ale nemám to nejako v pláne, že koľko rokov.
1: Potvrdzujem, že je to naozaj nevyčerpateľná téma. Keď to tak zrámcujeme, môžeme hovoriť o trhu práce. My sa mu venujeme vlastne 8 rokov vo svete práce. Tá vaša prvotná motivácia bola to, že je to neprebádaná studňa, ako sa hovorí, alebo to bol možno taký komerčný úmysel, keďže ste boli 20 rokov rekruitérkou, teda obsadzovali ste pracovné pozície, hľadali ste vhodných ľudí a možno ste sa chceli trošku viac zviditeľniť.
2: A skôr to bolo o tom, že som vnímala, že na tom trhu je veľmi veľa kvalitných ľudí, ktorí majú úžasné myšlienky, vzdelanie, naozaj skúsenosti. A skôr mi išlo o to, že ukázať tých ľudí a ukázať tie témy, možno že aj cez pohľad niekoho iného, ako bol bežne na tých konferenčných sálach a na tých pódiach. Čiže toto bola tá prvotná myšlienka, že naozaj priniesť tie témy, ktoré sa týkajú práve tej personalistiky, tej práce, aj od ľudí, ktorí o tom bežne nehovoria.
1: A to sú ľudia, ktorí naozaj niečo dosiahli, sú to rôzni lídri, sú to odborníci, aj na trh práce, makroekonómovia, ale aj ľudia z firiem, teda z oblasti HR, čiže ľudských zdrojov, keď to tak preložíme, do slovenčiny. Je to teda taký zaujímavý koktail. Ako si vyberáte témy? Je pre vás priorita to, čo sa momentálne deje v spoločnosti, alebo si skôr hľadáte témy, ktoré nemajú až takú pozornosť? Čo je vlastne úloha nás verejnoprávnych médií často?
2: Určite aj tie, ktoré majú pozornosť, lebo téma ako napríklad umelej inteligencie alebo dnes takého transparentného odmeňovania, ktoré je v pláne, a prípadne employer brandingu, čo už sme tu raz spomenuli, také značky zamestnávateľa, sú to témy, ktoré sú také aktuálne, čiže určite aj tieto sú zaraďované, ale potom veľmi obľúbené sú aj príbehy priamo tých firiem a toho, čo sa deje v tých firmách. Hej, mali sme tam napríklad jednu epizódu, ktorá bola vedovaná hackerskému útoku v jednej výrobnej spoločnosti. Hej, čiže aj toto sú také zaujímavé veci, že ako vlastne vtedy musí to HR, to oddelenie ľudských zdrojov vôbec pracovať, keď nemáte už zrazu na nikoho kontakt so svojich zamestnancov, že ako vlastne tá výroba bude fungovať ďalej. Čiže aj takéto rozhovory, alebo vôbec ako to funguje v ich firme, ako vyzerá tá ich firma. Čiže aj toto sú obľúbené rozhovory priamo z tých firiem, keď hovoria zástupcovia firiem, či už je to personalista, HR manager, alebo priamo konateľ, riaditeľ spoločnosti. Ale častokrát sú to aj témy, ktoré prichádzajú zvonku, kedy vlastne externí špecialisti rozprávajú o tom, čomu sa venujú, čo by mohli povedzme implementovať spoločnosti do nejakých svojich vlastných radov a podobne. A potom sú to, ja hovorím, také všeobjímajúce témy, ktoré sa týkajú každého z nás, či už je to nejaká toxicita, vyhorenie a nadmerný pracovný výkon a podobne. Čiže je to taký koktail tém a tie témy ku mne tak nejak prichádzajú vždy. Ja mám nejaký plán, ale sa mi to tak vždy pekne poskladá, že sa to tak strieda, aby to bol taký mix tých tém, aby neboli príliš náročné témy a ťažké témy po sebe, tak vždy príde aj niečo, čo to odľahčí.
1: A aby sa možno ľudia neopakovali, to často aj my riešime, ak máme nejakého skvelého odborníka, treba to postriedať aj možno s nejakými ďalšími ľuďmi. S odborníčkou na HR Janou Sliackou, autorkou podcastu o tejto téme, sa rozprávame vo vysielaní Rádia Regina Stret. Vy ste s podcastom začínali pred 4,5 rokmi. To bolo ešte obdobie, keď tých podcastov nebolo tak veľa. Dnes už naozaj podcast robia napríklad aj kandidáti na mestských poslancov. Robí to už prakticky ktokoľvek, kto chce a kto má energiu. Aký bol ten svet podcastov vtedy a aký je dnes? Ako to vnímate s odstupom času?
2: Ja to tak vnímam, že vtedy veľmi začínali aj také tie firemné podcasty. Sa odporúčalo, aby firma každá mala svoj vlastný podcast, aby sa takto priblížila vlastne svojim či už kandidátom, alebo klientom, alebo kolegom, komukoľvek. Takže bol to taký veľký boom, ale presne to, čo ste aj vyhovorili, hovorili, že je náročné prekročiť ako keby tú hranicu tých, ja neviem, 15 alebo 20 podcastov, že aby to ďalej žilo, tak veľmi veľa firiem aj vtedy iba začalo, vydalo nejakých 8 častí a skončilo. Takže to vidíme aj teraz, že každý nejak ako keby skúsi. A za mňa to nie je úplne zlé, pretože aj to je nejaká stopa, aj to je nejaký odkaz a niekedy stačí možno, že aj tých 8 dielov, aby sme vyrozprávali ten svoj príbeh, ktorý potom môže ďalej žiť. Ale za mňa to nie je nejaké náročné, lebo v dnešnej dobe už človek si kúpi mikrofóny alebo zajedná štúdio, naozaj je to krásne dostupné. Tá technika nám umožní postrihať ten podcast a sociálne siete a médiá ako vítajú to, aby sme tam zdieľali ten obsah a podobne. Čiže ja si myslím, že to veľmi prajné prostredie bolo aj vtedy a myslím si, že aj teraz.
1: Dnes je to jednoduchšie, lebo sa vieme nahrať na mobil, umelá inteligencia nám vyčistí a také tie šumy a rôzne ozveny v pozadí, takže asi sme trošku vo výhode, keď spojíme recruiting a spojíme oblasť aj podcastov. Odovzdali by ste dnes životopis vo forme podcastu? Lebo dnes sú rôzne kreatívne životopisy, sú grafické. Čo takéto audio životopisy?
2: Tieto môžu byť zaujímavé, ak sa hlásite na pozíciu moderátora do rozhlasu.
1: Alebo podcastéra.
2: Alebo podcastéra. Neviem, či pozícia podcastera, to sú skôr tí freelanceri, ale áno. A môže to byť určite zaujímavé. Ľudia sú veľmi kreatívni, ale vždy musíme pozerať na to, že kam to posielame a či aj na tej druhej strane sú ľudia otvorení tejto forme prezentácie a životopisu. Pretože určite sú firmy, ktoré oceňujú kreativitu a sú firmy a pozície, ktoré si vyžadujú istú formálnosť.
1: Slovenský rozhlas má 100 rokov, podcasty sú ešte stále takou mladšou sestrou alebo mladším bratom toho rozhlasu. Aké vnímate vy rozdiely, povedzme, medzi rozhlasovým vysielaním a podcastami alebo podcastmi? Často sa práve rozhlasové vysielanie stáva podcastom, čiže ono sa to ako keby skonvertuje, tak ako aj táto relácia bude neskôr na podcastoch. Čiže ako to máte navnímané?
2: Ja som poslucháč rádia, ja naozaj cestujem viac s rádiom v aute ako s podcastami. Čiže ja to vnímam ako také sprevádzanie počas toho dňa a prinášanie nejakých zaujímavých myšlienok, zaujímavých hostí, zaujímavých ľudí. A potom tí podcasty sú fajn v tom, že ak mňa niekto zaujal, povedzme aj ako host alebo ako relácia, tak si ju viem ako keby dopočúvať aj mimo toho času, keď som v aute. Takéto niečo ako keby že ďalej, niečo naviac, aby som sa vedel dostať do tej hĺbky, povedzme, toho rozhovoru, alebo či, ak je to s jedným hosťom, alebo do tej témy. Takže je to také ako keby posunutie sa ďalej v tom podcaste za mňa. Aj keď niekto to môže vnímať, že je to ako keby prvý krok k tomu. Ja to vnímam ako druhý.

0: Jana Sliacka, odborníčka na ľudské zdroje, je s nami vo vysielaní Rádia Regina Stred. Vráťme sa trošku do vášho detstva. Už ako dieťa ste mali nos na ľudí, boli ste taký ten organizačný typ, ktorý vedel vybrať dobrého kamaráta do partie, to, čo je práve v tom rekrutingu veľmi dôležité.
1: Ja som typ človeka, ktorý pozoruje, ktorý veľmi pozoruje a dáva šancu ako keby aj taký možno, že nie úplne, že riešeniem na prvú, alebo hľadám niečo také. Čiže neviem to takto povedať. Organizačný typ som určite bola, to mi určite zostalo a zostala mi aj taká tá nejaká, nechcem to povedať, že láska k pódiam a k mikrofónom, ale vždy som rada hrala v divadle a rozprávala, moderovala a podobne. A ono sa na to nejak tak počase zabudlo, až potom mi to vlastne pripomenulo asi po nejakej 10. epizóde, keď už som nahrala ten podcast, že vlastne aha, že tam som bola kedysi. Čiže áno, podľa mňa to ide tak nejak prirodzene od toho človeka, že nie je to niečo, čo som v sebe objavila, povedzme, po nejakých 20 rokoch.
0: Musím povedať, že máte veľmi príjemný prejav aj v tých podcastoch to cítiť. Verím, že aj naši poslucháči to takto zhodnotia. Čo vás potom priviedlo k rekrutingu? K tomu sa samozrejme dostaneme, ale ešte predtým, aby sa nám v úvodzovkách na podlahe nerozsypali slovíčka, aký je rozdiel medzi personalistom, rekrutérom a všeobecne odborníkom na HR?
1: Tak rekruter je človek, náborár po slovensky, ktorý vlastne zabezpečuje vyhľadávanie kandidátov na otvorené pozície do firmy. Čiže to je ten, kto píše inzeráty, kto selektuje alebo teda vyberá vhodné životopisy, oslovuje kandidátov a podobne. Personalista môže mať také širšie portfólio, volá sa to rôzne v rôznych firmách, ale ten zabezpečuje povedzme aj podpisovanie zmluv, ten zabezpečuje aj nejakú komunikáciu smerom k benefitom, k tomu pracovnému životu toho zamestnanca, hej? Aj napríklad ukončovanie pracovných pomerov a podobne. A HR ako také, že ľudské zdroje, to je skôr to oddelenie celé, ktoré to má na starosti. Pokiaľ je tam nejaký HR manažer, tak to je samozrejme už pozícia, pod ktorú spadá aj rekruter, aj ten personalista. A má na starosti takéto strategické vedenie tohto oddelenia, vôbec celú stratégiu toho, koľko potrebujeme zamestnancov, na aké obdobie, kde ich získať a podobne. A ako ich budeme odmeňovať napríklad aj a všetky tieto veci.
0: Ešte aby sme si to skomplikovali, ešte sú headhuntery, to znamená lovci mozgov, keď to preložíme do slovenčiny. To je vlastne rekruter, je to nejaký synonymum?
1: Je to taký externý rekruter, ale on sa nezameriava len na to, nazvem to, že len na to, že dá inzerát na nejaký pracovný portál a potom hľadá kandidátov, alebo teda zbiera kandidátov a selektuje kandidátov z toho, čo príde. Headhunter je človek, ktorý má vo väčšine prípadov veľmi dobre vybudovanú sieť kontaktov a loví a oslovuje priamo kandidátov na danú pozíciu. Čiže on príde za svojim známym a povie mu, počúvaj ma, táto a táto firma takéhoto zamerania teraz bude hľadať, ja neviem, manažéra výroby napríklad. Môžeme sa o tom porozprávať. Čiže on prichádza a oslovuje vybraných ľudí, o ktorých si myslí, že majú dostatočnú kvalifikáciu a že by mohli byť vhodní pre tú firmu s konkrétnou pracovnou ponukou. Alebo s firmou ako takou. Keď to poviem tak veľmi zjednodušene.
0: Rozumiem. Vy ste recruiting aktívne, lebo stále ste vlastne v tejto oblasti robili 20 rokov. Aké to bolo obdobie? Čo vás to naučilo? A máte po tých 20 rokoch pocit, že by ste obsadili čokoľvek bez problému? Máte takú tú rutinu? Alebo stále vás niečo prekvapí, aj keď dnes vediete vlastne zamestnávateľov?
1: Posledných pár rokov sa tomu už aktívne nevenujem, ale bol to môj taký dennodenný chlebíček a nedá sa to takto povedať, pretože aj ten trh práce sa veľmi mení a naozaj, keď pred tými, si pamätám 20 rokmi, keď som začínala s touto prácou, tak to bolo oveľa jednoduchšie obsadiť tie pracovné pozície, tak dnes nám do toho vstupuje oveľa viac faktorov, kedy naozaj sa viacej zameriavame na ani nie tak na to, že či ten kandidát má to vzdelanie, či ten kandidát má tie skúsenosti, ale aj na to, ako zapadne do toho tímu, či ako keby ladí s tou víziou tej firmy a podobne. Ale však vieme, ako to je dnes. Naozaj je náročnejšie zohnať kandidátov na niektoré pracovné pozície. Určite ako to bolo v minulosti, pretože tá nezamestnanosť je veľmi nízka a tí voľní kandidáti nie sú. Takže nedá sa to určite povedať, že s určitosťou by som obsadila na každú pozíciu niekoho. Ale určite viem, na čo sa zamerať v tých rozhovoroch aj v tom čítaní toho životopisu.
0: Aj ten prelom 90. a 0. rokoch sprevádzala vysoká nezamestnanosť, čiže bol vtedy záujem o prácu vyšší, ako je dnes, možno meniť tú prácu. Čo je teda zaujímavé v rámci toho rekrutingu, tak by sme sa mohli pozrieť aj na také tie chyby zamestnávateľov, lebo dnes ste už, neviem, či to správne nazvem, mentor alebo človek, ktorý pomáha ľuďom hľadať si práve tých zamestnancov, ktorí potrebujú. Aké chyby robíme? Robíme také chyby, že keď mi vlhne stena, natriem si ju sám a podobne to v personalistike, že nájdem si toho človeka sám, dám im zerať na nejaký nemenovaný pracovný portál.
1: Máme tu takú prax, že keď máme otvorenú pracovnú pozíciu, tak dáme inzerát na pracovný portál a čakáme, kto príde. A to sme to tak ako keby zúžili úplne toto, hej, že na tento náš štandard. A tam máme oveľa viac tých dverí, ktoré môžeme pootvárať. A za mňa je veľká škoda, že to tak nerobíme. Čiže jedna vec, čo by som povedala, je, že komunikujeme to, že potrebujeme toho človeka, až keď ten človek odíde, to je prvé, že už až keď teda už naozaj nemáme iné riešenie, tak potom dáme ten inzerát a vyberáme z toho, čo príde z tých inzerátov. To je za mňa veľmi málo, pretože aj kedysi to tak bolo a dnes je to tak tiež, že najlepšie nám odporúči ako keby dobrého kolegu do tímu, ten, kto už u nás pracuje, pretože vie, ako u nás to vyzerá, vie povedať tomu svojmu kamarátovi, prečo by mal k nám prísť a podobne. Čiže to ani nie je takéto rodinkárstvo alebo niečo, ale naozaj takéto odporúčenie, aby sme si sadli, každý niekoho pozná a podobne a na základe tých dobrých referencií sa oveľa ľahšie ako keby obsadzujú kandidáti. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je, že keď píšeme aj ten inzerát, tak je dobré nepísať ten inzerát tak, že hľadáme aj juniora, aj seniora, aj niekoho, kto nám vyrieši taký problém aj onaký. Ale naozaj konkretizovať, že akého človeka potrebujeme, aká bude tá jeho zodpovednosť, čo od neho čakáme. Ak čakáme, aby nám vymaloval stenu, tak mu nepíšme, že bude robiť servisné práce. No, napíšme mu, že chceme, aby nám vymaloval stenu. Hej, keď to takto poviem. Že buďme konkrétni, že čo od toho človeka chceme a nedávajme to do takých tých všeobecných fráz. Veľmi často sa v inzerátoch píše, že hľadáme človeka, ktorý je samostatný, flexibilný, a ktorý má chuť pracovať. To áno, ale že čo to znamená napríklad pre nás tá samostatnosť? Ja to tak veľmi rada hovorím, pretože tá samostatnosť môže pre jednu firmu, keď hľadáme napríklad asistentku, ktorá bude samostatná, môže znamenať, že si dokáže ako keby samostatne zorganizovať ten pracovný čas, že my jej dáme úlohy, my jej presne povieme, čo má robiť a ona už si to samostatne zorganizuje, že ja nemusím ju kontrolovať stále. A na druhej strane tá samostatnosť môže znamenať to, že hľadáme človeka, ktorému nemusíme zadať všetky úlohy a on sám samostatne bude vidieť, že čo treba spraviť. A bude taký, že bude mať ako keby tú citlivosť na to. Čiže my si pomenujme, že čo hľadáme za tými slovami samostatnosť, flexibilita a podobne. A potom to do toho inzerátu dajme. Napríklad častokrát sa dáva v inzerátoch, že flexibilná pracovná doba. Toto ja tiež tak rada vyťahujem trošku, že čo to znamená. Pretože ak vy napíšete napríklad, že máte pracovnú dobu, kedy môže končiť zamestnanec o 15. napríklad a máte to tak, je to oveľa lepšie, ako keď napíšete len flexibilná pracovná doba, pretože napríklad tá mamička, ktorá má dieťa, alebo otecko, ktorý má dieťa v škôlke, vie, že stihne ho vybrať. To dieťa z tej školky bez problémov a pre nej je to obrovská informácia, vďaka ktorej vlastne možno, že práve zareaguje na ten váš inzerát. Čiže nebojme sa tak konkrétne pomenovať veci, ktoré tam sú, pretože ak my potrebujeme, teraz to naopak poviem, človeka, ktorý bude robiť do 17. v práci a vám tam pošle životopis takýto rodič, ktorý potrebuje naozaj byť 15:30 najneskôr doma, lebo potrebuje vyzdvihnúť dieťa zo škôlky, tak vám síce pošlo ten životopis, ale vy ho aj tak neprimete, alebo ho pozvete na pohovore, tam sa to až dozvie. Zbytočne si proste strácate čas aj jedna, aj druhá strana. Konkretizovať. Konkretizovať, čo znamenajú tie výhody, ktoré máme a čo potrebujeme od tých ľudí, aby spĺňali.
0: A to je aj tá rovnováha medzi pracovným a osobným životom, aj téma, ktorú ste rozberali v rámci svojho podcastu a to, čo je napríklad pre generáciu Z veľmi dôležité. My sme načrtli pani Sliacka tému employer brandingu, o ňom sa porozprávame o chvíľočku.

0: Janka Sliacka je s nami, je to odborníčka na employer branding a teraz by sme si konečne mohli povedať, čo to je, lebo spomínali sme ho v úvode, aj sme trošku naznačili, ale čo si pod tým predstaviť?
1: V preklade je to značka zamestnávateľa. A keď si predstavíte, že množstvo produktov má svoju značku ako takú, tak aj zamestnávateľ má svoju značku. A je to to vlastne, čo si hovoria o tej značke, o tom zamestnávateľovi, ľudia, ktorí tam robia, aj tí, ktorí tam nerobia. Hej, že aké tie povedomie je, ja neviem, že či to môžem povedať, ale tak s obľubou hovorím, že je to to, čo o vás hovoria ľudia na pive. Hej, keď prídu domov z práce, vaši zamestnanci.
0: Je to úprimné.
1: Hej. Je to úprimné, že čo si povedia. Čiže aj toto je tá značka zamestnávateľa a je to vlastne pomenovanie toho, že čo dostanú tí zamestnanci, keď prídu do tej práce, hej, že aký tam majú, aké tam majú vytvorené prostredie, aký tam majú pocit z toho, ako v podstate tam fungujú.
0: My médiá sa často orientujeme na problémy. Teraz by som sa ale opýtal na to, čo robia dobré slovenské firmy, s ktorými sa stretávate, slovenskí zamestnávateľia v rámci značky zamestnávateľa, keď použijeme ten slovenský ekvivalent.
1: Tí, ktorí to robia dobre, tak hovoria o tých svojich zamestnancoch, hovoria o nich dobrom samozrejme a vyťahujú tie príbehy. Pre nás je veľmi lákavé a zaujímavé sa pozrieť do toho, že ako to funguje v tej spoločnosti, ešte predtým povedzme, ako tam pošlem ten životopis. A dnes máme napríklad naozaj aj sociálne siete, je online prostredie, kde sa vieme odprezentovať či už cez nejaké naše kariérne weby alebo teda tie sociálne siete a trošku ukazovať to, že ako to u nás v tej firme ako takej funguje, vyzerá. Ukazujeme našich ľudí, dávame im priestor na to, aby povedali, čo sa im na firme páči, aj to, čo sa im možno, že nepáči, ale to, prečo sú tam a pomáhajú vlastne odlišovať tú našu firmu od tých iných firiem na tom trhu práce. Hej? Pretože práca účtovničky v jednej firme a práca účtovničky v druhej firme nie je to isté. Pretože je tam iný kolektív, sú tam iné zodpovednosti, sú tam iné výzvy, iné možnosti kariérneho rastu, iné možnosti vzdelávania. A všetko toto, čo ukazujeme, aké to firmy ukazujú von, a tak je to dobré.
0: Napadlo mi taká paralela vianočné reklamy, v ktorých zamestnávatelia ďakujú svojim zamestnancom. Aký je toto krok? Jednak marketingový, kvôli tomu employer brandingu, ale na druhej strane aj taký ten satisfakčný, alebo taký, že chcem sa naozaj úprimne poďakovať.
1: To je, ako vedia asi zhodnotiť len tí ľudia, ktorí to vypustia, že aký je ten zámer, ale čo určite viem povedať, tak ľudia sú radi, ak im niekto poďakuje, aj verejne, a nemalo by sa to uskutočniť bez toho, aby sa im nepoďakovalo aj interne. Ak sa zorganizuje nejaký event alebo stretnutie, alebo ten zamestnanec najskôr dostane to poďakovanie od toho vedenia napríklad aj či už osobne, alebo mailom, alebo nejakým darčekom a potom sa o tom dozvie aj zvonku z tej reklamy, že mu ďakuje, tak si myslím, že je to veľmi pekný a príjemný pocit. Ak by sa to neuskutočnilo takto, tak už to môže byť potom na váškach.
0: Je tam dôležitá aj vianočná odmena. Možno práve teraz sa zamestnávateľia rozhodujú, či si dať reklamu do nejakého printového média, alebo radšej tým ľuďom dať na výplate viac, na Vianoce napríklad.
1: Ono je to také častokrát podceňované, že máme pocit, že keď dáme niekomu pár eur naviac, tak ho to viac poteší, ako keď mu osobne prídeme poďakovať a povedať, že si vážime jeho prácu. A asi neexistuje najlepšia kombinácia podľa mňa tohto celého, pretože sú ľudia, ktorým lepšie padne to, že im osobne poďakujú a že naozaj cítia, že tá ich práca je vážená a že si vážia, že sú tam ako zamestnanci. A niekomu viacej padne dobre, možno, že tých pár korún, alebo či už je to 100 eur, alebo koľkokoľvek, hej. Proste tá odmena mu lepšie padne ako nejaké poďakovanie, pretože niekto naozaj chodí do práce preto, lebo potrebuje si odrobiť, ale niekto tam aj možno, že hlbší zmysel v tej práci, alebo ho tá práca naozaj baví a podobne. Čiže najlepšie je za mňa kombinácia tohto.
2: Rádio Regina Stred. Pestrá jeseň. Radosť počúvať.

0: sobotný host Rádia Regina Stret.
1: Poďme s Janou Sliackovou aj na aktuálny trh práce. Aký je ten dnešný trh práce oproti tomu spred 20 rokov, keď ste sa s ním možno aj vy oboznámovali? Je turbulentný, ako čítame v titulkách rôznych novín, ako to vnímajú často aj tí odborníci?
2: Je úplne iný určite ako pred 20 rokmi. Už sme to tu načrtli, že vtedy bola naozaj tá nezamestnanosť veľmi vysoká, bolo z čoho vyberať, tí ľudia si hľadali prácu, snažili sa hľadať prácu, snažili sa pripravovať na pohovory a podobne. A dnes sa to otočilo a dnes naozaj je to skôr o tom, že tí kandidáti si vyberajú, kam pošlú ten životopis. A to radikálne ako keby otočilo aj tú prípravu na ten pohovor, aj vôbec celé to vnímanie toho trhu práce. Na druhej strane množstvo zamestnávateľov ešte stále, nechcem povedať, že žije v tom, že si môže vyberať, ale že trošku sa nám tak ako neprenastavili tie očakávania jednej aj druhej strany. Dnes sa to viacej hýbe k tomu, že mal by to byť jednak aj ten pohovor skôr taký partnerský rozhovor, by som povedala. Hej, že nikto tu nemá naviac, že hľadáme, že či si sadneme aj jedna, aj druhá strana. V tomto sa to určite zmenilo a aj tým, že síce dnes, ja to tak vnímam, že prišlo k nejakému takému aj možno, že väčšiemu prepušteniu niektorých firiem na Slovensku, aj viac voľných kandidátov na trhu práce, aj keď nezamestnanosť o tom povedzme nehovorí, ale minimálne v tom otvorenosti, že ľudia sú otvorenejší reagovať na nové pracovné ponuky. Opäť, možno, že ako bola zase pred nejakými 5 rokmi to obdobie, kedy veľmi nechceli reagovať a nechceli meniť prácu, tak dnes chcú meniť prácu viac. Tak stále je to o tom, že sú pozície, ktoré sa veľmi ťažko hľadajú, veľmi ťažko obsadzujú a podobne. Hej. Čiže je ten trh práce v tomto ako keby posunutý, no nemáme stále dostatok dobrých kandidátov na všetky pozície, ktoré sú otvorené.
1: Rozumiem. Ako je to tá s tým náborovaním? Trošku sme to načali. My nahrávame rozhovor v auguste, niekedy v polovici augusta. Vysielať sa to bude vlastne až v septembri, ale popíšme ten aktuálny stav, že ako je to s náborovaním, že naberajú zamestnávateľia podľa vás viac len ľudí, ktorí sú nevyhnutní, alebo chcú aktívne, ako sa hovorí, expandovať na tom trhu práce, čiže vytvárať nové pracovné miesta. Aj keď dnes veľa hovoríme o optimalizácii a konsolidácii.
2: Tak ste si aj odpovedali. Hovoríme veľa o optimalizácii a myslím si, že v tomto tu je. Nepoznám veľa firiem, ktoré by si ako keby dopredu náborovali ľudí, ktorých možno budú potrebovať. A niekedy skôr je to naozaj o tom, že veľmi zvažujú, že koho príjmu, ako príjmu a či ho potrebujú toho človeka.
1: Aktuálny trh práce, to je aj umelá inteligencia. My sa venujeme samozrejme aj vo svete práce, je tam viac o tom, ešte my dvaja spolu budeme hovoriť. Aspoň načrtneme takú zaujímavú tému, ktorá bola aj vo vašom podcaste HR očami. A kde ste hovorili napríklad o tom, že ako je prítomná umelá inteligencia na pracovných pohovoroch, respektíve vo výberovom konaní ako takom, čiže aj posudzovaní životopisov. Čo odkazujete zamestnávateľom, ktorí si povedia, a veď prišlo mi 100 životopisov, nech to za mňa vyberie umelá inteligencia?
2: Tak pri tej stovke životopisov určite sú pozície, kde toľko to príde tých životopisov a veľmi dôležité je to, že čo si ja vlastne zadám do tej umelej inteligencie. Viem si predstaviť, že by som si zadala, že toto sú moje hlavné kritériá. Hej, také tie požiadavky, ktoré naozaj musia byť na tú pozíciu a vyselektuj mi z tých životopisov tých, ktorí to majú, tieto hlavné kritériá, hej, že keď nechcem prechádzať naozaj celý tých 100 životopisov. Tak takýmto štýlom by som do toho išla a potom by som už povedzme riešila tých kandidátov, ktorí spĺňajú tie požiadavky, pretože presne toto isté by človek urobil, aj keď na to hľadí, na tých 100 životopisov, hej, hľada tam tie kľúčové slova. Ak viem, že potrebujem účtovníka s praxou, tak zadám tomu chatu GPT, vyber mi iba životopisy, kde je naozaj účtovník s praxou, hej? Pretože keď viem, že potrebujem naozaj takého človeka. A to isté by som robil aj ten rekrúter bežne. Ale kde je možno, že to riziko toho použitia je, že veľa ľudí to robí tak, že dá napríklad ten náš inzerát, ktorý my vydáme a na základe toho mi vyber najlepších kandidátov. A my potom v tých inzerátoch častokrát máme napríklad, že požadujeme 5 rokov praxe, požadujeme samostatnosť, flexibilitu a tá umelá inteligencia to hodnotí podľa toho aj, že či tam nakoľko je vlastne ako keby ten životopis, nakoľko sa podobá tej pracovnej pozícii alebo nakoľko percent je najhodnejší ten kandidát na tú danú pozíciu. A tam nám môžu práve unikať kandidáti, ktorí majú možno že 4 roky praxe, hej, a nemajú tam napísanú povedzme tú samostatnosť alebo ten Excel, hej, alebo niečo takéto, nejakú počítačovú zručnosť, len preto, že to tam jednoducho nenapísali do toho životopisu. Čiže na jednej strane ten papier znesie veľa, ale na druhej strane nie všetci kandidáti si tam napíšu všetko, čo vedia, všetko, čo majú a všetko, čo by mohli mohli napísať do toho životopisu. Takže ako za mňa naozaj treba s rozvahou pracovať, ale určite využívať tú umelú inteligenciu na to, v čom nám vie ušetriť čas.
3: Keď lístie opúšťa konár a jeseň zapína kabát, možno potichu

0: Našiel si svoj cieľ.
1: Poďme k záveru nášho sobotného rozhovoru s našou hostkou Janou Osliackou. Je to odborníčka na ľudské zdroje, odborníčka na recruiting a záležitosti spojené s ľudskými zdrojmi. Poďme trošku k vášmu voľnému času, lebo ten záver sa vždy snažíme tak trošku odľahčiť. Banská Bystrica, prečo sa sem rada vraciate? Spomínali sme tú rodinu, ale možno ktoré miesta sú pre vás zaujímavé v Banskej Bystrici a v okolí?
2: A to je akože je to tá rodina, ja mám ešte aj svokrovcov z Kováčovej, čiže máme to tu tak poblíž. Ale že čo mne chýba napríklad na tom Trenčine je to, že tu len kúsok vyjdem a hneď som v horách. My tam máme iba jeden kopec taký. Čiže určite, že v zime ísť sa prejsť niekde túto po okolí do hôr a tak to je ako za mňa fajn. To mám rada. To mi chýba možno, že tam v tom Trenčine.
1: A ten kopec v tom Trenčine, myslíte kopec na hrad?
2: Nemyslím Inovec. Myslím Inovec, považský Inovec. Hej.
1: Lebo to je to, čo sa väčšinou ľuďom spája. V žiadnom prípade som to nechcel škatulkovať, že by Trenčín nemal čo ponúknuť. Ale keď ideme na ten hrad, tak aj to námestie, vychutnať si tam možno dobrú kávu, neviem, či už teraz je to také tam dostávané, ale bolo to tak rozkopané veľmi dlho aj kvôli asi príprave na Európske mesto kultúry.
2: Presne to, čo ste povedali, že pri si posediť na to námestie s tým nádherným výhľadom na ten hrad je podľa mňa veľmi také netradičné u nás na Slovensku. Hej. To je inak to, v čom sa mi páčil Trenčín, že je slnečnejší ako Banská Bystrica. Je tam viac tepla. Majú hrad a taký lepší prístup k tej rieke. Tu mi to napríklad chýbalo, že si tak posedieť pri tom hrone. Tak toto sú také veci, že ktoré by som naozaj odporúčala. Prísť si posedieť na to námestie a tí, ktorí vládzu, tak môžu ísť hore na hrad. Tí, ktorí nevládzu, tak idú tam aj vláčik. Takže je to určite veľmi krásny pohľad aj hore z toho hradu, potom zase na to mesto.
1: Čo vám robí radosť vo voľnom čase? Čomu sa venujete?
2: To je taká zložitá otázka, pretože mne robí radosť vo voľnom čase. Neviem, či je to voľný čas, ale moja rodina, moje deti. A ja mám veľmi rada svoju prácu, čiže aj veľmi veľa voľného času venujem vzdelávaniu sa a vlastne v tejto téme a posúvaniu sa možno že k nejakým ďalším témam, ktoré súvisia práve s tým recruitingom, personalistikou, HR.
1: A vy aj vo vašom podcaste odporúčate knihy? Možno nejaké odporúčanie pre našich poslucháčov, ako rozumieť možno trošku viac tomu trhu práce a podobne? Čo by ste odporúčili?
2: Toto rozmýšľam, to je taká zložitá otázka, že čo by si mali prečítať ľudia. Ale nebude to knižka, lebo ak by chceli porozumieť trošku viacej trhu práce a možno, že tým firmám, tak ja odporúčam začať sledovať ich firemné profily alebo ľudí, ktorí pracujú v tých firmách a navnímať si, že ako to vyzerá v tej firme. Ale ešte mám také, dnes ani nemusíme na toto, neviem, že či existujú nejaké dobré knihy na to, že ako sa pripraviť na pohovor a podobne, ale ja odporúčam skôr taký ten záujem, že keď napríklad ideme niekam na pohovor do tej firmy, tak pozisťovať si čo najviac o tej firme, pozrieť sa, čo robia, ako to u nich vyzerá a navnímať si tú firmu aj takto. A pripraviť sa na také otázky, ktoré by som mohol dostať na tom pohovore, hej, že prečo napríklad, že čím ma zaujala tá firma, alebo že aké úspechy som dosiahol. Trošku si tak akože popozerať, že čo sa ma môžu opýtať na tom pohovore a pripraviť sa.
1: V čase vysielania už máme jeseň. Čo vás čaká na jeseň také zaujímavé, čo by ste chceli možno sa aj podeliť s našimi poslucháčmi?
2: Tak v rámci

0: Ďakujem vám veľmi krásne a prajem rovnako príjemnú jeseň.
1: Pozdravuje vás Mário Špilberger a pozdravuje vás aj naša hostka, odborníčka na ľudské zdroje a autorka podcastu o HR, teda o ľudských zdrojoch, Jana Sliacka.
2: Príjemná sobota z rádia.

0: Pestrá jeseň. Radosť počúvať. Nezabúdajme na miesta, kde sa narodila naša sloboda. Nezabúdajme na jednu z najväčších horských operácií druhej svetovej vojny. Nezabúdajme, že boje Československej armády v Duklianskom priesmiku výrazne prispeli k víťazstvu nad fašizmom. Slovensko. Príď si uctiť 80. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Príď si uctiť jej hrdinov. Stretneme sa v nedeľu 6. októbra priamo pri monumentálnom pamätníku na Dukle a v parku vo Svidníku.
1: Chránte si mier, rodil sa ťažko.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio.

0: Rádio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Rádio Regina Stret.
3: Mám vás stále zapnutý, dobré pesničky, potom mám rada aj ľudovky a potom máte tam aj rôzne také zaujímavé témy a rada si ich vypočujem, lebo tiež človek tak, že všetko nevie. A sú tam také aj rady, že aj právne, ale aj pre poľnohospodárov. Páči sa mi to, preto.
4: Ale aj ostatné vlastne, napríklad, čo máte tam ohľadom záhrady, v záhrade som doma, to človek využije.
2: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
5: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
6: Oh,

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Dvaja Bulhári zadržaní po podpaliačskom útoku v Mníchove boli napojení na ruskú GRU. Podľa Frankfurter Allgemeine Zeitung skupina pôsobila zo Slovenska. Pápež Leo XIV. Sa na stretnutí s migrantmi dovolával spolužitia v dôstojnosti a miery. Večer sa presunie z Paríža do pútnického mesta Lourdes. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, teplota 18 až 23 stupňov. Pekné poludne želá Iveta Michalíková.
0: Rádiožurnál.
1: Národná rada by mala prijať opatrenia na podporu rodovej rovnosti a bezpečného pracovného prostredia. Poslancov na to v otvorenom liste vyzývajú viaceré mimovládne organizácie. Na potrebu prijatia opatrení poukázal aj reprezentatívny prieskum organizácií Možnosť voľby a bez sexizmu, ktorý realizovali práve v parlamente. Vyplynulo z neho, že poslankyne často čelia sexizmu aj násiliu.
2: Podmienky fungovania pre ženy a mužov v parlamente podľa prieskumu nie sú rovnaké. Michaela Jankovičová z organizácie Bez sexizmu vysvetľuje, že političky majú nielen sťažené zosúlaďovanie práce a rodiny.
3: Zároveň sa tu objavuje spochybňovanie odbornosti žien, ale aj veková diskriminácia. 9 z 10 poslanky uviedlo aj skúsenosť so znevažujúcim alebo sexistickým správaním. 8 z 10 zaznamenalo aj obmedzovanie prístupu k informáciám alebo rokovaniam.
2: Zažitú skúsenosť s násilím v online priestore uviedla každá z opýtaných poslankyň. Útokom zo strany poslaneckého kolegu čelila aj Lucia Plaváková z PS. Parlament tento čin neodsúdil.
4: Najväčším problémom je politická nekultúra a vulgárnosť. V našom parlamente neexistuje ani preventívne opatrenie, ani funkčné sankčné mechanizmy.
2: Preto ich Progresívne Slovensko plánuje navrhnúť. Ľubica Lašáková z Hlasu SD tiež tvrdí, že v parlamente je viac útokov, ako by sa patrilo. Podľa nej sú však normy správania v rokovacom poriadku dostatočné.
5: Sankcie sme už pri niektorých poslankyniach a poslancoch uplatnili. Momentálne si nemyslím, že by mala byť na stole príprava nového etického kódexu.
2: Mimovládne organizácie naopak vidia potrebu nových opatrení. Preto vznikla deklarácia nulovej tolerancie voči násiliu, ku ktorej sa môžu prihlásiť politici či verejné inštitúcie. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Dvaja Bulhári zadržaní po podpaliačskom útoku z 3. septembra v nemeckom Mníchove boli súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU. Tvrdí to nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na zdroje z bezpečnostných služieb. Píše, že skupina pôsobila zo Slovenska a plánovala aj prekazený útok na dronový závod Skyton pri Prešove. Opozícia žiada od vlády a Slovenskej informačnej služby bezodkladné vysvetlenie zverejnených informácií a zvolanie bezpečnostnej rady štátu. Predstavitelia 18 európskych krajín a Európskej komisie budú dnes v nemeckom Mníchove rokovať o zefektívnení migračnej politiky Európskej únie, vrátane posilnenia jej vonkajších hraníc. Ako povedala pre TASR hovorkyňa nemeckého ministerstva vnútra Elena Zingerová, Slovensko na stretnutí nebude. TASR sa pokúsi získať stanovisko ministerstva vnútra. Traja ľudia zahynuli a dvaja utrpeli zranenie pri ukrajinskom dronovom útoku v ruskom Krasnodarskom kraji. V niekoľkých priemyselných areáloch vypukli požiare, útok narušil aj železničnú prevádzku. Ruské údery hlási aj Ukrajina. V Kyjeve zasiahli 5-podlažný obytný dom, 4 ľudia boli zranení. Zasiahli aj niekoľko objektov, ktoré mali slúžiť na skladovanie vojenského materiálu. Z trosiek budovy, ktorá sa včera zrútila po výbuchu v historickej aténskej štvrti Plaka, vytiahli telo jednej zo 6 nezvestných osôb. Obeťou je podľa predbežných informácií americká turistka, ktorá bývala s manželom a ďalším párom v prenajatom apartmáne na prvom poschodí domu. Záchranári pokračujú v pátraní, príčinou bol pravdepodobne únik plynu. Úrady v Bangkoku vyhlásili mimoriadnu situáciu vo všetkých 50 obvodoch thajskej metropoly pre rozsiahle záplavy, ktoré spôsobili nepretržité dažde od štvrtkového popoludnia a podľa predpovede majú pokračovať. Pápež Leo XIV pokračuje v štvordňovej návšteve Francúzska. Včera sa stretol s prezidentom Macronom a mladými ľuďmi a varoval pred stratou ľudskosti v čase umelej inteligencie. Druhý deň začal v parížskom diecéznom centre Maison Bakita stretnutím s migrantmi, na ktorom vyzval na spolužitie v dôstojnosti a miery. Hlavným bodom dnešného programu je však omša na parížskom námestí Svornosti, kde organizátori očakávajú od 600 tisíc do milióna ľudí. Večer odletí do Lourdes.
6: Dom Bakita vznikol v reakcii na výzvu prijímať, chrániť, podporovať a integrovať cudzincov, s ktorou prišiel Levov predchodca, pápež František. Pápež Leu pri návšteve zdôraznil význam stretávania a spoločného života v dôstojnosti a miery. Dejiny cirkvi a ľudstva podľa neho nepíšu tí, ktorí zdanlivo víťazia tým, že sa presadzujú a zaberajú priestor, ale tí, ktorí vytvárajú miesto, iniciujú mierové procesy, podnecujú dôveru a podporujú život. Toto centrum pre migrantov nesie meno sudánskej otrokyne, ktorá sa neskôr stala reholníčkou a bola svetorečená.
7: Svätá Bakita nás pozýva vidieť tých, ktorí sú neviditeľní, oslobodiť tých, ktorých ekonomika a kultúra dnes zotročujú a ctiť si nekonečnú dôstojnosť každého brata a sestry, v ktorých k našim dverám prichádza klopať sám Ježiš.
6: Pápež krátko osobne hovoril s niektorými imigrantmi od svojho zvolenia v máji minulého roka. Prvý pápež, pochádzajúci z USA, pravidelne vyzýva na obranu dôstojnosti utečencov a neváha kritizovať migračnú politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. V lietadle sa ho pýtali aj na to, či si náhodou nevymodlil aj to, čo fanúšikovia nazývajú športový zázrak. Pápežov obľúbený bejzbalový tím Chicago White Sox totiž postúpil do play-off a pritom ešte pred dvoma rokmi mal 3 sezóny po sebe najhoršiu bilanciu v bejzbale. Bez komentára, v Chicagu sa dejú veľké veci, žartoval pápež. Miroslava Nejra, Kožiar Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
8: Naši futbaloví reprezentanti dnes vstúpia do Ligy národov, keď v C divízii nastúpia v Prešove proti Moldavsku. Pokračuje tréner Vladimír Weiss.
9: Samozrejme, prvý je vždy najdôležitejší. Chceme ho vyhrať so superom, ktorý dobre organizovaný v defenzívnej činnosti, ale ja verím, že ukážeme takú dobrú formu a takú kvalitu hráčov a taký kvalitný výkon, že zvíťazíme.
8: Stretnutie vám ponúkneme v reportáži na vlnách Rádia Slovensko o 20. hodiny a 45. minúty. Naša reprezentačná 21-tka podľahla v Košiciach v kvalifikácii o postup na majstrovstvo Európy Írsku 0-2. Brankár Adam Hrdina.
10: Prizvukovali sme si, že si musíme dať pozor na začiatky polčasov a samozrejme aj konce. Bohužiaľ sme inkasovali, ale to je futbal. Mali sme tam si myslím dobre príležitosti. Bohužiaľ sme ich nepremenili, ale myslím si, že náš výkon musí byť lepší a verím, že dva zápasy zvládneme tak, aby sme splnili náš cieľ a dostali sa na šampionát.
8: V štvrtom kole našej najvyššej hokejovej súťaže majstrovská Nitra zdolala v šlágri Žilinu 3-1. Gólom k tomu prispel aj kapitán Tomáš Hrnka.
11: Spokojní sme s víťazstvom, konečne sa nám to podarilo a dobrý výkon z našej strany, takže to sme potrebovali a dúfam, že budeme už len napredovať.
8: Sorgoni si tak zaknihovali prvé víťazstvo v sezóne. Na čele tabuľky je Slovan, ktorý zvíťazil vo Zvolene 6-1. Útočník Robert Varga sa na triumfe Belasých podielal gólom a dvomi asistenciami.
12: Myslím si, že sme došli dobre pripravení po taktickej stránke. Mali sme tam nejaké šance hneď v úvode, tam nám to ešte nepadlo, ale potom aj zasluhou presilových si myslím, že dneska ten zápas sme rozhodli.
8: Košice zdolali Poprad 6-3, Trenčín Michalovce 3-1, Spišská Nová Ves podľahla Liptovskému Mikulášu 2-3 a Prešov prehral s Banskou Bystricou 1-3. Obrancovia Tomáš Kráľovič a Maxim Štrbák už nepokračujú v kempoch tímov NHL. Obaja beci sa presunuli na farmu. Kráľovič bude hrať v AHL v drese Syracuse Crunch a Štrbák v drese Rochesteru. Na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivreji obsadila Zuzana Panková v C1 štvrté miesto. V K1 bola u 8.
13: Cítila som, že viac som nemohla ukázať a som smutná, že to nevyšlo. Jednoducho babi išli neskutočnú jazdu a s týmto vždy idem svoj výkon a výsledok sa sám o seba postará. Dnes jednoducho to na medailu nestačilo.
8: Medzi mužmi bol v C1 Marko Mirgorodský 5. a Dominik Ediházy 9.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, predpoludním hmla alebo nízka oblačnosť, teplota 18 až 23 stupňov, bez vetria alebo slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Linda Okšová, od mikrofónov Ľuboš Vaško a Iveta Michalíková. Želáme peknú sobotu.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 10 minút.
14: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
15: Nehoda v Podbrezovej a uzavretý diaľničný tunel. Pridávame správy z dopravy. V Podbrezovej v časti Skalica sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Následky nehody odstraňujú za výjazdom z D1 na Poprad Západ, kde sa na moste ponad diaľnicu zrazili dve vozidlá a jeden pruh je blokovaný. Na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenia naplánovali do zajtrajšieho popoludnia. Na jednotke pri Vlčkovciach smerom do Trnavy pracujú cestári a jeden pruh je blokovaný. Zdržíte sa 5 minút. Pripomíname, že dnes popoludní o 16.30 pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú D1 za Vašcom smerom na Poprad. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Pekné hlasy.

0: Život s vôňou vanilky.
1: Patrícii sa život obrátil hore nohami. Po odhalení nevery sa otriasajú rodinné vzťahy, pribúdajú konflikty a ani v práci nenachádza pokoj. Dokáže ustáť tlak zo všetkých strán?
2: Veď dobre, mami, ale nemám 16, aby si ma takto karhala.
3: Ale správaš sa, ako by si mala.
2: Tak som sa potrebovala porozprávať s kamoškou. Veď vidíš, že sa mi rúca život.
1: Ďalšiu časť obľúbeného rodinného seriálu Život s vôňou vanilky počúvajte v nedeľu o 12:30.
0: Kapela Hraj.
1: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. V našom archíve je vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hosťami. Témami 19 z nich boli dychovky a muzikanti z okolia Banskej Štiavnice, Kremnice, Žiaru nad Hronom a z Hornej Nitry. Za všetkých kapelník Minciara Stanislav Šumichrast.
4: Odohráte koncert, ľudia vám poďakujú, tešia sa, vyžiadajú si znova zahrať niektorú z tých skladieb alebo nejaký dodatok. To je pre nás zadosťučinenie a pre mňa zvlášť.
1: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť v pondelok po 20. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
5: Ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

Milí poslucháči, je tu relácia venovaná príbehom zo života. Sú tu rozhlasoví bakalári s poradovým číslom 964. Vítajte pri počúvaní.

0: Autorom námetu dnešných rozhlasových bakalárov je pán Vincent Ivanecký z obce Kokošovce. Svoj list začal vetou. Môj príbeh sa stal 31.7.1976 na pozorovacej hláske PH-158 Kňourek, kde som bol vojakom v základnej službe. Toto je teda veta ako remeň. Mnohí z vás teraz rýchlo lovia v pamäti, čo tak asi robili v lete roku 1976. Niektorí ste zrejme ešte neboli ani na svete, čím ale nenaznačujem, že dnešný príbeh je starý. Naopak, pán Vincent si dal záležať, aby jeho spomienky pôsobili sviežo. Prežité udalosti doplnil množstvom technických aj zemepisných údajov. Celý list má navyše štábnu kultúru, aká sa len tak nevidí, takže ho bolo naozaj radosť čítať. Verím, milí poslucháči, že podobnú radosť zažijete aj vy pri počúvaní. Námet zdramatizoval Jan Mičuch a tomuto bakalárskemu rozhlasovému príbehu dal názov Hláska 158.
1: Vinco, to je tvrdá Sparta. To nemôže.
2: Láco, ber pokiaľ dávajú. No, vezmi si tú cigaretu.
1: Tvrdé Sparty fajčím, len keď je nejaký sviatok.
2: A nie je dnes sviatok. No, pozri na oblohu, nádhera.
1: Čo ak nás niekto uvidí, že tu fajčíme?
2: Kto nás uvidí? Ha? Sovy, srnky, chalani. Všetci sú už zalezení v spacákoch a z dola sem aj tak nevidieť. A prečo ste vy, holubi, zo všetkého taký vyplašený?
1: Pretože sme holubi.
2: No veď aj tebe sa to už kráti. O 2 mesiace budeš pouročák, o ďalší pourok mazák a potom bude aj z teba suprák.
1: Ja suprák? No, toho sa ani nedožijem, tak je to ďaleko.
2: A mne prvý rok zbehol strašne rýchlo. Teraz sa to nenormálne vlečie. Naše heslo, číslo, kleslo. 61, 61 dní do civilu. Toto je podľa mňa večnosť. A
1: môžem si ho pozrieť? Suprácky meter. Hotové, umelecké dielo. Všimol som si, že aj Ivo ho má taký vycifrovaný.
2: A pritom to bol obyčajný krajčírsky meter. No daj, daj mladý, radšej ho schovám. Sme v službe a zdáš sa mi z toho metra trochu rozhodený.
1: Ty si tu od začiatku? Na tejto hláske.
3: Pozorovacia hláska PH-158 Kňourek. Oceľová konštrukcia. Výška 7 metrov.
2: Ja som to tu aj stával. A ešte niekoľko ďalších veží okolo. Predtým sa lietadlá sledovali zo starých drevených veží. Teraz je už všetko vymenené. Každých 15 až 20 kilometrov pozdĺž celej hranice s Nemeckom stojí takáto hláska. Ty brďo. Veď ja som tu veliteľom už skoro rok. Ty brďo, to... Ten čas predsa letí, no.
1: Som rád, že ma prevelili z kasárny túto do lesa.
2: A kto vás tam viac dusil? Mazáci alebo lampasáci?
1: No, cez deň lampasáci a noci mazáci.
2: A teda ja veľmi mazácku vojnu neuznávam. Občas sa to fakt preháňa. Ale tuto pri mne a pri Ivovi máte, hádam, veget, nie?
1: No, to hej.
2: Ale pred nadporučíkom nás nechváľte. Lampasáci majú radi, ak to medzi základiakmi vrie. Alebo aspoň bubla. Ak si základiaci porobia poriadky medzi sebou, lampasáci majú potom s nimi menej roboty. Rozumieš? Nerozumieš, no? Nevadí.
1: Ty si bol v kasárniach ako dlho?
2: Prvý pol rok. Ale mal som sa tam kráľovsky. Kreslil som mapy na štábe. Parádna robota. Mám stavebnú priemyslovku a ako branec som si pred vojnou urobil kurz operátora rádiolokátora. Myslel som si, že postúpim na značkára a budem kresliť dokonca vojenčiny polohy lietadiel na sklenenú stenu vo veliteľskom stanovišti.
1: Na značkára?
2: Teraz je to už jedno. Náčelník štábu zabudol požiadať o moju previerku pre prísne tajné veci. Tak som šiel stavať hlásky. Škoda.
1: Tebe sa páčilo na štábe? V kasárňach? Medzi lampasákmi?
2: Keď si s nimi zavretý v jednej miestnosti, sú

0: A tá obloha je dnes fakt nádherná. Letelo už ponad túto vežu nejaké lietadlo narušiteľa?
1: Čo som tu ja? Nie. Lietajú pozdĺž hraníc, ale vždy iba na nemeckej strane.
0: Prečo?
1: Čo prečo? Ja neviem prečo. Možno sú to blúdiace civilné lietadlá. Možno nám niekto brnká na nervy. Neviem. Nad hlavami nám občas preletia len naše migy.
0: A ozaj nás tu nikto nevidí?
1: Možno sova.
0: Aká sova?
1: Ty ju nevidíš? Aj mladý, mladý. Nič sa na vás nechytá. Tamto sa pozri. Vidíš ju?
0: No, ja nič nevidím.
1: Kašli na to. Ozaj, zajtra ideme s Ivom do Lesnej na vychádzku. Dúfam, že to bez nás zvládnete. Dostať sa odtiaľto do Lesnej je zábava.
0: A tu idete fakt peši?
1: Do Lesnej ešte chytáme autobus, čo zváža deti zo školy, ale naspäť si tých 13 kilometrov budeme musieť vyšliapať. Chcelo by to gazík. Ale kto by ho šoferoval naspäť? Triezvy sa z vychádzky vrátiť nemôžeme.
0: Prečo?
1: Takú kravinu sa môže opýtať fakt iba mladý vojak. Holuby, holuby. To je des. Tieto návraty nočným lesom ma už fakt nebavia.
2: To je úľava. Dúfam, že som nepokropil nejakého jazveca.
1: Alebo narušiteľa. Ivo, koľko sme to vlastne dali pivu?
2: 2, 3, 4, alebo 5.
1: To je úľava.
2: Kurník, ja som dnes nestrihal meter. Normálne som na to zabudol.
1: No dobre, dobre. Zabudnúť sa umyť, alebo najesť, ale zabudnúť na meter, to je ako keby si zabudol...
2: No čo?
1: A teraz som zabudol, čo som chcel povedať.
2: No, ešte že tak. Počuj, čo keby nás tu teraz niekto prepadol? Čo by sme robili?
1: Zavreli

0: A čo vidíš?
1: Veľké... nič. Rovnaké nič, ako keď mám oči otvorené.
0: Čo ak za hentým stromom niekto striehne?
1: Striehne na nás.
0: Aj, to posledné pivo sme si už nemali dávať. Dostávame z neho také čudné vidiny.
1: Posledné pivo si musíme dať vždy. Možno sme si nemali dať predposledné. Tak kde je tá hláska? Mám pocit, že po každej vychádzke je o čosi ďalej.
0: Starneme, braček. Starneme. Koľko je hodín? Už je po polnoci.
1: Takže už to nie je zajtra, ale dnes. Na poručík má prísť až po obede, pravda?
0: A možno, že nepríde vôbec. Veď sme vzorní vojaci. Prečo by nás mal v kuse kontrolovať? Nechce sa mi vstávať skoro ráno.
1: Už sme pri hláske. Zahúkam, nech z nás nie je mladý na stráži vyplašený. Čo je? Dúfam, že nedrichnú. Veď preto. Á, nazdar, Jozef.
2: Ahoj.
0: Všetko v poriadku?
2: Všetko v poriadku.
1: Laco je na veži?
2: Samozrejme.
0: Tak nás tu dobre strážte. Dobrú noc. A ráno nebudiť, jasné? Nebudiť.
2: Nebudiť, jasné. Dobrú noc, čau.
0: Koľko je hodín?
1: 8.55.
0: Ivo, že to letí k nám?
1: Jasné, že to letí k nám.
0: Mladý, čo sa deje? Haló, Laco!
3: Áno, čo je?
0: Čo je? Z Nemecka sem letí lietadlo a ty sa pýtaš, že čo je?
3: Ja neviem.
0: Ivo, bež za ním na tú vežu.
1: V trenírkach?
0: No, nie, bez trenírok. A ten pri telefóne robí čo? Jožo, si tam?
4: Tu som!
0: Hlásite to lietadlo?
4: Jasné, že hlásime. Teda asi.
0: Čo asi?
4: No asi nefunguje vysielačka alebo linka.
0: Asi. Čo si hlásil?
4: Dal som jednu polohu v Nemecku niekde nad Flossenburgom, ale neviem, či to prešlo, lebo linka je hluchá.
0: Ty Flossenburg, daj to sem. Veď je vypnutá.
4: Skúšal som ju zapnúť, ale...
0: A neklep sa v jednom kuse. Jozef, toto nám teraz nepomôže. Tak, poďme na to.
4: Takto som ju skúšal zapínať aj ja.
0: Tam musíš minútu počkať, aby sa rozohriala. Inak to nepôjde. Makaj, kram jeden. Kde je teraz to lietadlo? Volaj na vežu Iva.
4: Iva? Na veži je Laco.
0: A je tam na nič ako ty, tuto do frasa. Už je tam aj Ivo. Vidím, že ste dnes s Lacom perfektne zohraní. Jeden väčší zmetkár ako druhý. Volaj toho Iva, kurník.
4: Laco? Kde je teraz to lietadlo? Jaj, to si ty, Ivo, aha.
0: Čo hovorí? Kde je?
4: Že či sme slepí a hluchí, prelietava nad nami.
0: Paráda. Keby sa aspoň ten krám prebral k životu. Konečne. Zdá sa, že spojenie s veliteľským stanovišťom funguje. Teraz budeš tiško ako myška, jasné?
4: Jasné!
0: Vrabec volá orla, prepínam.
5: Tu orol, prepínam.
0: Tu vrabec. Vzdušný cieľ od západu. Aktuálna poloha, približne Neudorf. Let stabilný na východ. Výška odhadom 1000 metrov. Prepínam.
5: Orol rozumel. Pokračujte v sledovaní, hláste každú zmenu. Koniec.
0: Vrabec rozumel. Koniec. Volaj Iva. Kde je to lietadlo teraz? Veď sa neklep do pekla. Daj to sem. Ivo, kde je teraz?
6: Pokračuje na východ. Čo robíme?
0: Idem hlásiť narušiteľa. Čo je to za lietadlo?
6: Malý Dornier, 27.
0: Rozumel. Čau. Tu vrabec, volám orla, prepínam.
5: Tu orol, prepínam.
0: Tu vrabec, vozduch. Narušiteľ, vozduch, narušiteľ. Kurs 110, výška 100 metrov, DO 27, Dornier. Prepínam.
5: Orol rozumel. Vozduch, narušiteľ. Pokračujte v pozorovaní. Koniec.
0: Vrabec zrozumel. Pokračujeme v pozorovaní. Koniec.
2: A teraz čo?
0: To by si chcel vedieť, mladý. A vieš, aj ja by som to chcel vedieť. Veľa možností nemáme. Chvíľu počkáme a zahlásim ďalšiu polohu toho lietadla.
2: Akú polohu?
0: A hlavne buď ticho, keď budem tú polohu hlásiť do vysielačky, Jozef. Hlavne buď ticho. Vrabec zrozumel. Koniec. 4 hlásenia o polohe lietadla by im mali stačiť.
2: Odkiaľ si bral tie polohy?
0: Vojenské tajomstvo, mladý. Ale tá poloha nad obcou Žebráky by už mala sedieť. A toto je zasa čo?
6: Dva naše migy za ním letia, Vinco.
0: Kde sa tu vzali? Narušiteľa som hlásil len pred chvíľou. Z letiska by tak rýchlo nedorazili.
6: Asi sú na hliadkovom lete. Máme šťastie.
0: Kámo, to sa ešte uvidí, či sme mali šťastie.
6: Máš bodky, kámo?
0: Áno, mám a vôbec sa za to nehambím. Laco je tiež taký zelený ako tuto Jozef.
6: Laco? Laco je bledý ako stena. Migy už vyprevádzajú toho priateľa, odkiaľ prišiel. Tak uvidíme. Vidíme sa dole.
2: Čo budeme robiť teraz?
0: Vy s Lacom pokračujete v službe, no a ja a Ivo sa ideme hlavne obliecť. Nech tu nepobehujeme v trenkách.

0: Zajtra varíš ty, Laco?
1: Čítaš to z nástenky, Jozef, a pýtaš sa. Vždy, keď slúži Vinco s Vendom a ty s Ivo mať voľno, varím ja.
0: Prepáč, že som sa narodil. Takže, čo budeme zajtra jesť?
1: Zemiakové placky s kyslou kapustou.
0: No, to bude večer zasa kanonáda. A polievka bude aká?
1: Zemiaková.
0: To je čo za kombinácia?
1: No, to je zemiaková kombinácia. V Lesnej si bol predsa naposledy v potravinách nakupovať ty. Doviezli ste plný gazík zemiakov. No, musíme ich spotrebovať, dlho nevydržia.
0: Pomôžem ti strúhať zemiaky, ty hundroš.
1: No potom mi to budeš mesiac vyhadzovať na oči, čo?
0: Ale nemusím ti pomáhať a nechceš. Tak, chceš či nechceš?
2: Čo tu buntošíte vy dvaja?
0: Ivan, Laco zajtra robí zemiakovú polievku a zemiakové placky.
2: A?
1: Ak sa človek nad tým zamyslí...
2: Tak sa nad tým, Lacko, nezamýšľaj. Si na vojne, nezamýšľaj sa.
1: Vykonám, súdruh veliteľ.
2: Súdruh zástupca veliteľa? Keby ťa počul Vinco, tak...
1: No, prepáčte, súdruh desiatník. Len som vám chcel urobiť radosť. No.
0: Dal by vám nadporučík, keby vás počul.
2: Nadporučík má to vojenské šaškovanie na háku. To si si nevšimol. Vy si nič nevšímate, pretože tu máte nehorázny veget, holuby. Ale nehorázny.
1: No, dnes ráno sme teda veget nemali.
2: Zmetkári. Raz sme si chceli s Vincom pospať po vychádzke. Raz.
0: Za všetko môže tá hlúpa vysielačka.
2: Na vysielačku sa nevyhovárajte. Každý deň na nemeckej strane čosi prelietáva, taký vrtuľník, taká kobra. Doteraz ste všetko hlásili ako švajčiarske hodinky. Raz vás nechá človek bez dozoru a...
1: Ale... Naozaj nefungovala.
2: Zaujímavé, že Vinco ju mal do minúty zapnutú.
1: No, a budú z toho problémy?
2: Z čoho či budú problémy?
0: Veď to, ja som v tej telefónnej miestnosti sedel vedľa Vinca a nechápal, čo to stále hlási na veliteľské stanovište.
1: Hlásil predsa polohu toho lietadla.
0: Lietadlo sme mali nad hlavou a on hlásil, že je ešte na nemeckej strane. A potom hlásil zasa čosi iné. On si tie polohy vymýšľal.
2: Mladý vojak, blbý vojak. Vinco si nič nevymýšľal. Iba tie polohy dorovnával, aby pasovali.
1: Aby pasovali s čím?
2: Aby to malo nejakú postupnosť, nejakú logiku. Ak by začal s hlásením, že máme lietadlo nad hlavou, tak to si rovno môže... Čo na mňa vyvalujete oči? Prvé... Čo do vás hustili predtým, než ste prišli slúžiť sem, bolo, že lietadlo sa musí hlásiť, keď je takéto maličké a nie až keď ho máš nad gebuľou.
1: Takže Vinco to tými svojimi hláseniami vyriešil.
2: Možno vyriešil, možno nevyriešil. Vysoko letiace lietadla zachytávajú radary a všetko sa zaznamenáva na veliteľstve. Nízko letiace stroje vidíme len my svojimi očami. Ak to nezahlásime... Tak to neexistuje.
1: Tak vyriešil alebo nevyriešil?
2: Ak to lietadlo zachytil aj radar, máme po chlebe. Porovnajú polohy a časy lietadla z nášho hlásenia s údajmi z radara. Zistia, že sme to lietadlo nezachytili včas a pôjdeme na hlásenie.
1: No ale veď celý deň sa už nikto na nič nepýtal. Linku opravili do 2 hodín. Vysielačka funguje. Už je ticho.
2: Veď to ticho, chlapci. To ticho ma desí. Poďme spať. Zajtra príde nadporučík. Budeme múdrejší.
0: Poďme teda.

0: Včera zo štábu sme tu nemali, ani nepamätám.
1: Včera naše MIGy vyprevádzali narušiteľa z nášho územia. To vám nestačí?
0: Ale prečo išiel súdruh major aj na vežu s Ivanom?
1: Bojíte sa, že spadne? Máte odtiaľ skvelý výhľad na zelené stromy. To je dobré na oči. Jedla máte dosť, vojaci?
0: Všetkého máme dosť, súdruh nadporučík.
1: Vy už máte dosť hlavne tej vojenčiny, čo, Vince?
0: Vojna je krásna, ale krátka, súdruh nadporučík.
1: Tak vaša už je naozaj krátka, Vince. Nože, ukážte meter, koľko vám toho ešte zostáva.
0: To sú prísne tajné informácie, súdruh nadporučík.
1: Jasné, Vince. Keď tajné, tak tajné. A vy? Súdruh vojak?
2: Ja nič, súdruh nadporučík. Ja o civile ešte ani nesnívam.
1: Len snívajte. Aj vám to zbehne, ani sa nenazdáte. Kávička výborná, Vinco.
0: Na zdravíčko, súdruh nadporučík.
1: Tí dvaja už idú z veže. Konečne. Nie, nechoďte so mnou vonku, Vinco. Zoberiem majora rovno do gazíka, ešte by sa tu zakecal a na štábe má čaká kopec papierovačiek.
0: Končiť! Pozor!
1: Poriadku, Vince, poriadku. Opatrujte sa.
0: Vám to teda trvalo. No čo bolo? Rozprávajte.
3: Nič nebolo. Major sa usmieval, pýtal, čo je tam, čo je hentam.
0: O včerajšku ste hovorili?
3: Jasné, že sa pýtal na včerajšok. Kvôli tomu sem prišli.
0: Nadporučík si zobral všetky záznamy.
3: Tak si ich zobral. No a čo? Veď sú v poriadku. Alebo nie sú? Niekde si sa pomýlil?
0: Ja som sa nepomýlil nikde. Lenže, ak sa nikde nepomýlili ani chlapci pri radiolokátore, tak ak sme...
3: Ten Dornier letel fakt nízko. Chlapci pri radiolokátore videli figu borovú.
0: A ty máš rentgenové oči, Ivo? Videl si, čo videli chlapci pri radiolokátore?
3: Máš bobky, Vinco?
0: Mám strach, Ivo. Toto sa nám muselo prihodiť mesiac pred civilom.
3: A čo vy, mladí? Máte bobky?
4: Ja neviem. Ja si mám.
2: No, ja si myslím, že treba len vydržať.
5: Čo je to?
6: Žartuješ, mladý? To je predsa debna núdzových zásob.
5: Aha. A prečo ju Vinco otvára?
6: Netuším. Vinco? Haló, Vinco? Čo tu natvičuješ?
0: Volal nadporučík. Máme označiť miesto pristátia.
6: Aké miesto pristátia? Pristátia čoho?
0: Ak na obzore zbadáme vrtuľník, mám na lúke vedľa hlásky zapáliť červenú dymovnicu. A ešte ju tak nájsť.
6: Ty brďo. To budú kontráši.
0: A tu je. Budeme musieť doplniť červené dymovnice. Sú tu už len dve. Ak to zistí nadporučík, máme po chlebe.
6: Čo ak zistí?
0: No, že máme len dve dymovnice. A ak túto zapálim, tak...
6: Čo ti ešte hovoril nadporučík?
0: To bolo všetko.
6: Prídu si po nás kontráši.
4: Čo to znamená?
6: Že namiesto do civilu pôjdem do Sabinova.
4: Do akého Sabinova?
6: Chlapci, za to lietadlo spred dvoch týždňov dostaneme všetci prokurátora a skončíme vo vojenskej base v Sabinove.
0: Ivo, prosím ťa, na to lietadlo už všetci dávno zabudli.
6: To určite.
0: No, pre takú hlúposť predsa nemôžeš dostať prokurátora.
6: Normálne to cítim v kostiach.
0: V najhoršom prípade nás dajú do hlásenia.
4: Keby nás dali do hlásenia, tak by sme už v tom hlásení boli.
6: Laco, prosím ťa. Ty k tomu radšej nehovor nič. Keby ste boli vtedy s Jozefom reagovali normálne...
4: Ale keď my sme... A vysielačka nám haprovala.
6: A zasa tá vysielačka.
0: Vojaci, upokojte sa. Laco, švihaj na väžu. Len čo zbadáš vrtuľník, daj vedieť. Ja idem pripraviť tú dymovnicu. Tamto im to označím, čo povieš, Ivo? Nech nám tou helikoptérou nič nezbúrajú.
6: Z toho bude prokurátor. Cítim to v kostiach.
7: Tak, a nakoniec veliteľ hlásky. Nech sa páči, kniha a hodinky. Aj tieto sú s venovaním. Blahoželám, súdruh Čatár.
0: Slúžim socialistickej vlasti, súdruh plukovník.
7: Takže ešte raz, chlapci, dovoľte mi, aby som sa vám ako veliteľ divízie osobne poďakoval.

0: poďakoval za vynikajúci a profesionálny zásah. Ukázalo sa, že narušiteľ v našom rajóne jednoducho nemá šancu. Odviedli ste skvelú prácu, vojaci. Dúfam, že s odmenou ste všetci spokojní. Čo, chlapci, tvárite sa ako na pohrebe. Čikovné hodinky, nie?
1: Sú nádherné, súdruh plukovník.
0: Tuto Čatársky sa asi najviac teší z toho opušťaku, čo?
2: Tak rovno si už z domu prinesiem aj civil, súdruh plukovník.
0: No vidíte, aspoň vaši ušetria na poštovnom zabalík. Niečo nie je v poriadku, vojaček?
1: Nie, nie, všetko je v poriadku.
0: Niečo ste si tam vy dvaja šepkali, no. Von s tým.
1: To bol len fór, súdruh plukovník.
0: Tak von s tým fórom. No čo vám to hovoril kolega?
1: No, povedal som mu, že k šťastiu nám už chýba len vyhliadkový let vašim vrtuľníkom.
0: Takže zalietať by ste si chceli.
1: Ale bol to len fór, súdruh plukovník.
0: No. Možno niekedy na budúce, chlapci. Musíme už ísť. Čakajú nás ďalšie povinnosti. Súdruh nadporučík, hývnite na pilota.
3: Vykonám, súdruh plukovník.
0: Chlapi, majte sa pekne a všetko dobré.
4: Ďakujeme!
0: Ďakujeme!
5: Aj vám všetko dobré, súdruh plukovník.
0: Čo je desiatnický? Neuhýbajte stále očami.
6: Som iba nervózny, súdruh plukovník.
0: Nevideli ste ten film s Funesom?
7: Sem sa mi podívejte do očí!
0: Dovidenia, vojaci.
8: Pápa.
9: Pekné hodinky.
2: Počuješ ho, Ivan? Pred hodinou by si sa v ňom krvi nedorezal. Ivan, kam sa to pozeráš?
7: Hej, soudruhu desátníku! Sem sa mi dívejte do očí!
6: Ohromne vtipné. Ohromne vtipné.
9: A koľko je vlastne hodín? Idem si ich nastaviť. Nádherné hodinky. Perfektné.
10: Uf, to teda boli nervy. Ale ako sme počuli, aj tie najdramatickejšie udalosti môžu napokon dopadnúť dobre. Čo dobre? Vynikajúco. A tak, keď na budúce budete nebodaj tiež prežívať nejaké krušnejšie chvíle a báť sa, ako to skončí, prehodte výhybku a spomente si na niečo, čo sa skončilo dobre. Za pokus to stojí. Aha, tam budete mať aj vy šťastie. A potom môžete vziať do rúk pero alebo si sadnúť k počítaču a napísať ten príbeh zo života. Potešíme sa mu na adrese STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalári@rozhlas.sk. Pripíšte prosím heslo Rozhlasový bakalári a nezabudnite ani na kontaktné údaje. Ak by sme váš námet vybrali na spracovanie, vtedy vám to dáme vedieť a následne pošleme honorár. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Naše rozhlasové bakalárske príbehy vznikajú voľne podľa poslucháčskych námetov. Ich podstatu v našich dramatizáciách vždy zachováme, ale detaily môžu byť odlišné. To už je tzv. Autorská licencia autorov rozhlasových spracovaní. Dúfame, že sa vám budú páčiť. A tešíme sa na stretnutie pri ďalších rozhlasových bakalároch. Pekné dni plné zážitkov vám želá Ľuba Blaškovičová.
11: Počúvali ste 964. rozhlasových bakalárov. Na námet Vincenta Ivaneckého z Kokošoviec ich napísal Ján Mičuch. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Adam Jozef Terek, Filip Ďuriš, Michal Hajdu, Martin Oravec, Kristián Michal Hnát a Peter Gedeon. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: chudobné pozdravy.
1: V tejto chvíli už vítame všetkých, ktorí sa stretli v príbytkoch oslávencov, aby sa im s láskou pozreli do očí, objali ich a poďakovali sa im. Vítajte samozrejme aj vy, vážení oslávenci, veď predovšetkým vám je venovaných nasledujúcich 120 minút vysielania Rádia Regina Stred. Prajeme vám pekný zážitok z rozhlasovej gratulácie.

0: S radosťou pri rádio prijímači v tejto chvíli vítam vás, manželia Anička a Janko Tisoňovci zo Zeleného. Pretože 55 rokov lásky, porozumenia, spoločných radostí a starostí. 55 rokov, čo kráčate životom ruka v ruke. Ďakujeme vám za príklad, ľúbiť sa po celý život, byť si oporou v dobrom aj v zlom. K vášmu krásnemu životnému výročiu k smaragdovej svadbe vám zo srdca prajeme pevné zdravie, Božie požehnanie, dobrú náladu, pohodu a ešte veľa spoločných krásnych dní. Nech sa s vami tešíme ešte veľmi, veľmi dlho. Vážime si vás a máme vás veľmi radi. Srdečne blahoželá dcéra Janka s manželom Petrom, syn Peter s manželkou Martinkou, vnúčatá Nikolka s Richardom, Mário s Aťkou, Dominika s Petrom, Erik, Samko a najmladší pravnúčik Leonard posiela veľkú pusu.
1: Na čo ste ma, mamku moja?

tejto chvíli prichádzame na návštevu k vám, pani Anna Nuotová z Čekoviec. Spoločne oslávime vaše úctyhodné 80. narodeniny. Nepozeraj sa, starká, z piatky. Teš sa z krásnej 80-ky. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti vždy len šťastný krok. Nech tvoja dobrá duša stále rastie. Nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. Drahá mama, starká a prastarká, pri príležitosti tvojho životného jubilea ti želáme hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a rodinnej pohody v kruhu svojich najbližších. Srdečne ti blahoželajú syn Miro s manželkou Ankou, vnúčatá Miško, Mirko a Livka s rodinami, pravnúčatá Miško, Maťko, Kupko a veľkú pusu za všetkých gratulantov prastarkej posiela najmenší Paľko.

Pekná pieseň doznela a na rade je ďalšia a znieť bude iba pre vás, pani Anna Kováčiková z Brezna, ale najskôr vinš. Milá Anka, drahá mama, starká, prastarká, sestra a švagriná. V deň krásneho tvojho sviatku, keď si dožila 90-ku, na teba si spomína s láskou celá rodina. Vrúcne prianie k tebe letí od manžela a od detí. Nech sa ti dni šťastia množia, nech ťa chráni ruka Božia. Pri príležitosti tvojich vzácnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Dvíhame oči na oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. Všetko len to najlepšie do ďalších rokov života ti zo srdca želajú dcéra Zuzana a syn Ján s rodinami, syn Peter, dcéra Janka a manžel Ján. Vrúcne ťa boskávajú vnúčatá Silvia, Paula, Daša a Peter. K prianiu sa pripájajú sestra Maňka a brat Vladimír s rodinami. Švagriné Mária a Marta s rodinami. Rodina Podhorovcov, Paľovicovcov, Kubicovcov. A ten najsladší bosk posielajú pravnučky Hanka, Katka a Ella.

Veru, že už úctyhodná 60-ka prekročila prach vášho príbytku, pani Anna Mitterová z Korytárok. Ani veriť sa nechce, ale je to tak. A k peknému životnému jubileu patrí aj pekné vyznanie a úprimné slová gratulácie. Nech sa teda páči. Moja milovaná manželka Anka, 60 rokov v srdci nosíš krásu, lásku a úsmev, čo hreje srdcia naše. Ďakujem za tvoju lásku, za teplo tvojich dlaní. Nech sa ti dnes splnia všetky tvoje tajné plány. Veľa zdravia, šťastia a radosti v tejto chvíli, aby sme spolu v láske dlhé, veľmi dlhé roky ešte žili. Dnes oslavuješ 60 rokov a ja ďakujem za každý jeden deň, ktorý môžem prežiť po tvojom boku. S tvojou láskou a dobrotou robíš môj život krajším a láskavejším. Anka moja milovaná, k tvojej 60-ke ti prajem, aby bol tvoj život stále taký pestrý a zakvitnutý ako naša záhrada, o ktorú sa s takou láskou staráš. Nech ti nikdy nechýba energia sadnúť si na bicykel a objavovať nové cesty. A nech ťa na každom kilometri sprevádza pevné zdravie a môj obdiv. Nech ťa život so mnou v láske a v nehe, moja drahá žienka Anka, dlhé roky sprevádza. To a ešte o mnoho viac ti s láskou v srdci praje milujúci manžel Peťo, syn Peťo a vnúčik Adamko.

0: žiaľ.
1: Kyticu dosiaľ prežitých 70 rokov dnes spolu s nami slávnostnou stuhou prevezujete vy, pani Antónia Červeňová z Pribiša. Milá oslávenkyňa, sláviš krásny sviatok, na torte svieti číslo 70, preto sa posaď a započúvaj sa do týchto veršov od tých, ktorí ťa majú radi. Drobné kvapky maličkostí, zdravia, šťastia, či príležitostí prežiť každý ďalší deň tak, ako šepká ti to tichý sen. Tak spokojne si kráčaj vpred, tak ako to robíš už po mnoho liet. Aby keď opäť ďalší rok sa završí, zistili sme, že pokoj máme na duši. Všetko najlepšie, veľa zdravíčka a mnoho rokov v plnej sile ti z lásky prajú a za všetko ďakujú manžel Štefan, deti Hanka, Slávo a Jožo, vnúčatá Matúš, Tamarka, Filip, Kristínka, Dávid, Adam a najmladší Miško. Drahá naša, prajeme veľa zdravia, tanca a spevu.

Jubilejná 75-ka krášli váš vek, pani Božena Koreňová z Dobrej Nivy. A preto mám dnes pre vás pripravený tento vinš. Milá Božka, prišla vzácna chvíľa. Tvoji blízky a priatelia budú ti srdečne blahoželať. Hlavne zdravie, lásku, pokoj, spokojnosť a šťastie úprimne prijať. No teraz ti budú však z tvojho milovaného Rádia Regina veselo hrať. A tí, ktorí ťa poznajú, chcú sa vrelo za priateľstvo, dobrosrdečnosť a pekné chvíle poďakovať. Si plná optimizmu. Dosť bolo v živote smutných chvíľ a strádania. Za mladá poštárkyných krokov, či za malými teliatkami v družstve behania. Nech si svieža ako ryba, múdra ako kniha, nech ti v živote už nič nechýba. Eviduj svoje múdre zápisky, stále dobrú náladu maj, na tvári vždy úsmev iba, po dvore veľa krokov, nech ti ešte dlho slúžia tvoje neposlušné nôžky, rodia sa krásne paradajky a z hlasiviek idú čarovné krásne piesne, no hlavne v zdraví dlho, veľmi dlho sa teš s priateľov, vnúčat a prekrásnej vnúčky. Srdečne ti blahoželá Ján Kristeľ a všetci tí, ktorí ťa majú radi.

nepozeraj sa z piatky, teš sa z krásnej 50-ky. Nuž sa teda neobzerajte a tešte sa vy, pani Jana Kováčová zo Stredných Plachtiniec. Tešte sa z blahoželania i peknej piesne. Milá maminka, 50-ka je krásne číslo, ale pre nás si aj napriek pribúdajúcim rokom najmä človek s tým najväčším srdcom. Si naše slnko, ktoré nás sprevádza životom, vždy pripravené pomôcť, poradiť a podať pomocnú ruku. Obdivujeme tvoju pracovitosť, silu, cieľavedomosť a najmä lásku, ktorou nás každý deň obklopuješ. Ďakujeme ti za všetky výborné obedy, sladké dobroty, múdre rady a aj za to, že si tu pre nás vždy, keď ťa potrebujeme. Domov je domovom práve vďaka tebe. Prajeme ti hlavne zdravie, radosť, pokoj v srdci a veľa dôvodov na úsmev. Nech ti život vracia všetko dobro, ktoré rozdávaš druhým. Ľúbime ťa. Dcéra Kajka, manžel Paľko, maminka, sestra s rodinou a sladký boštek ti posiela Barborka.

Obec Višňov je našou ďalšou zastávkou v putovaní za oslávencami. Je to tak, radosť z počutého majte teraz vy, pani Janka Vilčeková, pretože ste sa dožili životného jubiléa 50 rokov, takže patrí vám tento vinš. Milá Janka, je pre nás veľkým potešením želať ti v deň narodenín veľa zdravia, šťastia veľa, všetko to, čo si srdce želá. Veľa lásky, spokojnosti v celej ďalšej budúcnosti, úsmev v tvári, radosť v oku, úspech v každom žití a kroku. Božie požehnanie, pohodu a pokoj v srdci ti prajú mamka Anka, Paľko s mamou Ankou, Marian s Nikolkou a Mariankom, Katka s Guillaumom a Miloško.

Nech nasledujúce slová gratulácie a pekná pieseň ozvláštnia tento deň vám, pán Jaroslav Hrivnák z Martina. Oslávime vaše jubilejné a úctyhodné 80. narodeniny. 8 desaťročí tvojho života je ako prelistovať nádhernú knihu plnú múdrosti, neúnavnej práce a obetavosti, ktorou si nás po celé roky sprevádzal. Ďakujeme ti za každé vrúcne objatie, bezpečný prístav a tvoje láskavé srdce, ktoré má pre nás vždy do Korán otvorené dvere. Ďakujeme za tvoj hrejivý smiech, tichú múdrosť a dobré slovo, ktoré vie pohľadiť aj povzbudiť v každej chvíli. Do ďalších rokov ti z hĺbky duše prajeme najmä pevné zdravie, vnútornú pohodu, stále dobrú náladu a nekonečnú radosť z každej chvíle strávenej s nami. Nech je tvoj život aj naďalej naplnený láskou, slnkom a spokojnosťou. Nech ti úsmev na tvári

Dnes srdečne zablahoželám v mene blízkych a nie raz, ale dvakrát vám, pán Jaroslav Prč z Pohorelej, k vašim 70. narodeninám. Drahý oslávenec, kamarády Jaro, je tu krásna príležitosť zaspomínať si na všetko dobré, čo ti život priniesol. Verných priateľov, milovaných ľudí, aj nezabudnutelné chvíle. Nech ti toto krásne životné jubileum prinesie veľa radosti, spokojnosti a pohody. Pri tejto výnimočnej príležitosti ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie a dlhý, spokojný život. Nech si obklopený láskou, starostlivosťou a pozornosťou svojich najbližších. Nech je v tvojom živote čo najmenej starostí a čo najviac spokojných a slnečných dní. Všetko najlepšie k jubilejným narodeninám ti praje kamarát Ďuro Štrikár a Vlasta.

Ešte jednu peknú pieseň mám pripravenú pre vás, pán Jaroslav Prč z Pohorelej, k vašim jubilejným 70-tinám. No najskôr srdečný vinš. Tým najkrajším pozdravom, čo na srdci máme, tou najmilšou spomienkou svoje prianie začínam. Ako to rýchlo preletelo nad tvojou hlavou nebadane. 70 rokov. To je už celá jedna veľká kniha, plná zážitkov, radosti, práce, dobrodružstiev, aj pekných spomienok. Keď sa obzrieme späť, vidíme život, ktorý mal zmysel. Tvoj život je plný príkladov nezištnej pomoci a hľadania radosti v každodennom živote. Môj drahý Jaro, tento deň patrí tebe. Prajem ti do ďalších rokov života predovšetkým pevné zdravie, veľa vnútornej pohody, radosti z každého dňa a síl do všetkých tvojich záľub. Zo srdca ti to želá manželka Anka. K blahoželaniu sa pripájajú Janka s Milanom a veľkú pusu strýkovi posielajú Amálka a Diana.

0: bude.
1: Prežili ste už tisíce dní, no v týždni ich je 7. Ale taký, aký bol váš 90. narodeninový deň, taký je v živote len jeden. Nuž, taká je pravda pani Jolana Šmitová z Banskej Bystrice. Drahá mamička, babička a prababička, ku krásnemu životnému jubileu, k 90. narodeninám, prajeme ti predovšetkým pevné zdravie, veľa pohody, sviežu myseľ, hojnosť sily a Božie požehnanie. Nech ti nad hlavou svieti teplé slniečko, nech je pokojom naplnené tvoje srdiečko. Všetko najlepšie zo srdca prajú dcéra Danka s manželom Tónkom, vnuk Janko s manželkou Aťkou, Janka a pravnuci Janko, Samko, Hugo a Luizička, ktorí prababku za všetkých gratulantov vrúcne boskávajú.

S radosťou sa prihováram vám, pani Jolanka Vetráková z Teplého vrchu Slizského. A za koho a prečo? Moja drahá sestrička Jolanka, k tvojim krásnym 80. narodeninám ti z celého srdca prajem najmä pevné zdravie, pokoj, radosť a ešte veľa pekných chvíľ v kruhu najbližších. Roky pribúdajú, no o to vzácnejšie sú chvíle, keď môžeme jedna na druhú myslieť, potešiť sa milým slovom a zo srdca si zaželať všetko dobré. Milá Jolanka, nech ťa každý deň pohladí niečím pekným, nech máš stále dôvod na úsmev a nech ťa obklopuje láska a pozornosť ľudí, ktorí ťa majú radi. K tvojej krásnej 80-ke ťa vrúcne objímam. Posielam ti veľký sesterský bosk a prajem ti, aby ti zdravie ešte dlho slúžilo a aby sme sa mohli ešte veľa rokov jedna z druhej tešiť. S láskou, sestra Anna Matušiaková s rodinou.

0: tebou.
1: Jubilejných 50 rokov sa dožívate vy, pán Marek Sliacký z Klokoča. No a vy, pán Marek, veľmi dobre viete, že k dobrému vínku a muzike patrí sa pridať aj pár srdečných prianí, a vo vašom prípade nie jedno, ale hneď tri. Takže začíname. Milý Marek, 50 rokov to už je krásne číslo. Z Klokoča si sa vydal na železnicu, kde si našiel svoju životnú trať. Medzi tým si stretol Zuzku a spolu máte tri deti, takže o poriadnu jazdu máš postarané. A tak si myslíme, že na ďalších 50 rokov máš ten najlepší základ. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, pretože bez neho nejde nič. Veľa šťastia, spokojnosti, pohody a čo najviac chvíľ, pri ktorých sa budeš smiať tak, že zabudneš, koľko máš rokov. Nech ťa život vozí len po správnej koľaji, nech nemáš žiadne zbytočné meškania a nech je každý ďalší rok lepší ako ten predchádzajúci. Uži si svoju 50-ku naplno, Marek. Na zdravie a na ďalších krásnych 50 si s tebou pripíjajú a všetko najlepšie želajú svokra Elenka, švagor Milan a švagriné Lidka a Janka z

Radosť v duši i v srdci dnes ešte raz želám vám, pán Marek Sliacký z Klokoča. Vám patria aj tieto úprimné slová. Milý Marek, ocko náš, keď už 50-ka prišla, nech šťastie k tebe stále kráča. No najväčší poklad, ktorý v živote máš, je rodina, ktorej zo srdca všetko dáš. Ako manžel si láskavý a milý, ako otec si ten najlepší v každej chvíli. Ďakujeme ti za každé ráno, za každý úsmev, za tvoje ruky, ktoré vždy vedia pomôcť, za to, že si pracovitý, starostlivý a dobrý, že pri tebe má domov svoje teplo a pokoj. Ako otec si pre svoje deti vzorom, ktorý ich učí, že láska sa ukazuje skutkami. Želáme ti zdravie, šťastie k tvojim rokom, nech čas ide už iba krokom. Nech ťa každý nový deň poteší úsmevom, pokojom a blízkosťou tých, ktorých máš rád. To ti zo srdca želajú, za lásku a starostlivosť ďakujú manželka Zuzka, syn Marek, céry Peťka a Sandruška. K blahoželaniu sa pripája ďalšia rodina a známi.

Do svojho 50. narodeninového rána ste sa prebudili vy, pán Marek Sliacky z Klokoča. Tu sme sa dozvedeli už z dvoch predchádzajúcich blahoprianí. A teraz sa dozvieme, kto je autorom tretieho. Milý oslávenec Marek, už je to krásnych 50 rokov, ktoré ti neúprosný čas vpísal do tvojej knihy života. 5-10 ročí plných radostí, zážitkov, ale aj chvíľ, ktoré ťa niečo naučili a urobili z teba človeka, akým si dnes. Dnes oslavuješ krásne životné jubileum a my ti z celého srdca prajeme, aby tie ďalšie roky boli ešte krajšie a plné nezabudnutelných chvíľ. Nech ti nikdy nechýba zdravie, šťastie, láska a pohoda. Nech máš stále dôvod na úsmev a nech si život užívaš plnými dúškami. Veď 50-ka to nie je koniec mladosti, to je začiatok ďalšej krásnej etapy. Tak si dnes pripíme na tvoje zdravie, na všetko krásne, čo už máš za sebou a najmä na to, čo ťa ešte len čaká. Nech je ďalších 50 rokov minimálne takých krásnych, ako bolo tých prvých. S láskou a veľkým objatím ti k tvojmu životnému jubileu praje mamina Vierka, sestra Martinka s manželom Jankom, neter Miška s manželom Paľkom a neter Maťka.

Nasledujúci hudobný darček nech poteší vaše uši i dušu. Pani Mária Janošková z Pohorelej, no najskôr vinš. Drahá švagriná, vo štvrtok 24. septembra si oslávila krásnych 80 rokov. Je to chvíľa, kedy sa človek s vďačnosťou obzrie späť na všetko to, čo vytvoril a prežil. Zanechala si za sebou hlbokú stopu plnú lásky, obetavosti a práce pre druhých. K tvojmu veľkému sviatku ti chceme popriať, aby ti zdravie slúžilo čo najlepšie a aby ťa obchádzali všetky starosti a bolesti. Nech je tvoj domov aj naďalej miestom, kde sa všetci radi stretávate a kde vládne smiech, pohoda a láska. Nech ťa každý nový deň poteší drobnosťami, teplým slnečným lúčom, milým telefonátom alebo návštevou tých, ktorých máš najradšej. Žiť ďalšie roky v plnom zdraví, pokoji a zvedomím, že si pre nás všetkých nesmierne vzácna. Pripíjame si na tvoje zdravie a šťastie. Rodina Haľakovcov, Revkovcov, Krnáčovcov a Birkovcov.

60 rokov prežitých nechávate za sebou vy, pani Olinka Kútiková z Vlkanovej. A dnes je vhodná príležitosť povedať celému svetu toto. Milá Olinka, 60 rokov? To sa nám nechce veriť. Veď ty si stále mladá duchom, krásna, plná energie a hlavne stále naša milá a skvelá kolegyňa a priateľka. Prajeme ti pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a pohody do ďalších rokov života. Nech ťa v ňom sprevádza čo najmenej starostí, čo najviac smiechu a nech máš vždy dôvod povedať, že život je krásny. Tak si to poriadne uži. Dnes sa kalórie nepočítajú, vek sa neráta a pohárik sa môže doliať. Olinka, všetko najlepšie ti zo srdca želajú Želka, Janka, Mirka, Ľubka, Veronika, Ivetka a Ľubka.

keď vystúpiš z autobusu, celá, celúčička ulica otočí hlavu. Postavu máš, s jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet rútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe. Básnik by o tebe určil,

básnik by povedal, že si krajšia ako revolúcia a mocnejšia než cigaretové monopoly, lebo jediný tvoj pohľad je účinnejší a aj viac bolí, než vážna kampaň

Nech k oslave úctyhodných narodenín prispeje aj nasledujúca gratulácia a pekná pieseň pre vás. Pán a pani Pavol a Emília Šulajovci z Uhorského. Viac prezradia slová blahopriania. V malebnej dedine pod kopcami sa dožívajú naši rodičia a starí rodičia 86 a 76 rokov. Takého veku sa dožiť je najkrajší dar pána. Milí oslávenci, pri tomto krásnom výročí slzy sa tisnú do očí. Srdce sa láskou rozbúši a radosť nám vchádza do duší. Žite ešte dlho medzi nami. Kým vás máme, nie sme sami. Všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, lásky a spokojnosti ešte do ďalších rokov praje dcéra Zdenka a syn Peter s rodinami. K pozdravu sa pripájajú susedovci.

Slovom úprimným a peknou piesňou chceme ozvláštniť deň vašich 75. narodenín, pán Vladislav Lamper z Rakitoviec. Tak dobre počúvajte. Milý Vladislav, pri príležitosti tvojho životného jubilea ti z celého srdca prajeme veľa pevného zdravia, radosti, pokoja a lásky od tvojich najbližších. Nech ťa každý deň sprevádza Božie požehnanie, spokojnosť a dobrá nálada. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobil. Ver, pre nás znamenáš ako milujúci manžel, otec a starý otec úplne všetko. Prajeme ti ešte veľa rokov bohatého umeleckého života a krásnych chvíľ v kruhu rodiny. S láskou a úctou, manželka Vierka, dcéra Bea, synovia Ľuboš a Michal s rodinami a vnúci Marek a Miško.

Teraz mám pripravené dva pekné pozdravy, slovné aj hudobné, pre vás. Pani Zdenka Klačanová z Malachova pri Banskej Bystrici. V stredu 23. septembra ste od života prijali svoj jubilejný 60. rok. Zdenka milá, už si sa aj ty 60-ky dožila. 60 rokov, 60 ruží, nech ti hlavne stále zdravie slúži. Maj dosť sily starať sa o svoje kvietky a tešiť sa so svojimi vnúčatkami. Ako rýchlo ten čas letí, míľnikmi je obosiatý. Všedných dní rad, občas sviatky a zrazu tak divno je ti, keď sa letmo obzrieš z piatky. Ako ruža pekne kvitne, tak nech kvitne život tvoj. Nech láska a šťastie sprevádza ťa svetom a tvoj úsmev podobá sa kvetom. Rozdaj ho všetkým naokolo a ver, že bude ako nikdy nebolo. A ver, že ťa radi máme, tento veršík zo srdca ti posielame. Sestra Slávka, neter Katka s manželom Vaškom, synovec Milan, švagrina Renáta, synovci Peter a Štefan.

radosť v srdiečku, pokoj na duši, úsmev na tvári a lásky po uši. Takto sa začína druhá srdečná gratulácia k jubilejnej 60-ke pre vás, pani Zdenka Klačanová z Malachova pri Banskej Bystrici. A pokračuje ďalej. Milá Zdenka, 60-ka moja milá, to je predsa krásny vek. Prajem ti, by tvoj život bol ako sladký med. Nech ťa zdravie pevné drží, šťastie nech ťa sprevádza, s dobrou kávou u susedy a úsmevom na tvári nech ťa radosť nachádza. To a ešte oveľa viac ti zo srdca želá suseda Jarmila.

Do sveta dospelých ste včera, 25. septembra, vstúpili vy, slečná Karin Kanátová z Lehôtky pri Lučenci. Takýto výnimočný sviatok je treba osláviť srdečnou gratuláciou i peknou piesňou. Tak nech sa páči. Milá Karinka, k tvojim krásnym 18. narodeninám ti zo srdca prajeme, aby si do dospelosti vykročila s odvahou, úsmevom a vierou v seba. Nech ti život prinesie veľa lásky, pevné zdravie, skutočné priateľstvá, šťastie a množstvo splnených snov. Zachovaj si svoje dobré srdce, úprimnosť a odhodlanie, vďaka ktorým dosahuješ krásne úspechy. Sme hrdí na to, že si spolu so svojím hasičským kolektívom vybojovala titul vicemajsteriek. A rovnako aj na to, že s hrdosťou reprezentuješ Lučenec v ženskom futbale. Nech sú tvoje úspechy len začiatkom dlhej cesty plnej víťazstiev, radosti a nezabudnutelných zážitkov. Nech ti každý nový deň prinesie dôvod na úsmev a nech ťa život odmeňuje za všetko dobré, čo rozdávaš. S láskou ti všetko najlepšie k tvojim 18. narodeninám prajú maminka a Adrián, brat Adrián, rodina Garajovcov z Banskej Bystrice, Anička z Polichna a teta Marta z Polomky.

0: hudobné pozdravy.
1: Minútka k minútke a ani sme sa nenazdali a čas vymedzený pre dnešné hudobné pozdravy je už za nami. Zostáva v spomienkach, možno ako všetko pekné, čo nás v živote postretlo. Príjemne strávený zvyšok víkendu vám z Banskobystrického štúdia Rádia Regina prajú a na zajtrajšie stretnutie sa tešia Ivan Štrbík, Peter Káloši a Michal Ďuriš.
0: Hudobné pozdravy.
2: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
0: Rádio Regina Stret.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia žiada zvolanie Bezpečnostnej rady k skupine napojenej na ruskú rozviedku. USA a Čína sa dohodli na vzájomnom znížení ciel a na dialógu o umelej inteligencii. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 18 až 23 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Opozícia žiada zvolať Bezpečnostnú radu štátu. Reaguje tak na zistenie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung, podľa ktorého dvaja Bulhari, zadržaní po podpaľačskom útoku z 3. septembra v nemeckom Mníchove, mali byť súčasťou skupiny pôsobiacej zo Slovenska. Mária Kolíková z SAS hovorí, že rokovať by mal aj parlamentný výbor na kontrolu činnosti SIS.
2: Toto ukazuje nespôsobilosť premiéra okamžite prestúpiť pred verejnosť a on nás mal predsa informovať o tom, že na Slovensku je podozrenie, že sa mali pripravať takéto útoky ruskou tajnou službou organizované na ciele na Slovensku a v ďalších krajinách Európskej únie.
1: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD spochybnil nemecké spravodajské zložky a nerozumie, prečo hovoria novinárom o svojej činnosti.
3: Nejaký nemecký denník N nám tu povie nejakú štartovaciu tému a vy ju začnete šíriť. Tu prebieha proces vyšetrovania. Ak bude treba, dostane aj premiér informáciu o potrebe zvolať Bezpečnostnú radu.
1: Skupina mala tiež stať za prekazaným útokom na dronový závod Skyeton pri Prešove. Polícia reagovala, že sa k medializovaným tvrdeniam o možnom napojení konkrétnych osôb na zahraničné spravodajské služby nebude vyjadrovať. Spojené štáty a Čína sa dohodli na vytvorení komunikačného kanála pre incidenty súvisiace s umelou inteligenciou. Oznámili to po Washingtonskom samite obe strany. Čína zároveň súhlasila, že v nasledujúcich dvoch rokoch dovezie zo Spojených štátov najmenej 10 miliónov tón uhlia. Krajiny sa dohodli aj na výhodnejšom colnom režime pre tzv. Necitlivý tovar v hodnote 30 miliárd dolárov v každom smere. Nový veľvyslanec Juhoafrickej republiky vo Washingtone má osobný dôvod spochybniť tvrdenie Donalda Trumpa o genocíde beložských Afrikáncov. Rolf Mayer v rozhovore pre BBC povedal, že práve jeho pôvod mu dáva oprávnenie takto sa vyjadriť. V 90. rokoch patril k hlavným sprostredkovateľom ukončenia apartheidu.
4: Predstava o hromadnom útoku na Afrikáncov bola skreslená tými, ktorí túto správu šírili. Sám som Afrikánec z Južnej Afriky a môžem povedať, že som nič také nikdy nezažil. Zdroje teda žiaľ skreslene prezentovali niečo, čo jednoducho neexistuje. Počas uplynulého roka som sa mnohých ľudí vo Washingtone spýtal, odkiaľ tieto zavádzajúce informácie pochádzajú. A úprimne povedané, nikto na to nemá jasnú odpoveď.
1: Pri samovražednom útoku na severozápade Pakistanu zahynulo najmenej 11 ľudí a ďalších približne 30 utrpelo zranenia. Útočník odpálil vozidlo naložené výbušninami pri policajnom kontrolnom stanovišti. K zodpovednosti sa prihlásilo hnutie Tehrík-e-Talibán Pakistan. Jeho vplyv výrazne vzrástol po návrate afgánskeho Talibanu k moci v roku 2021, ktorý tiež viedol k obzvlášť napätým vzťahom medzi Afganistanom a Pakistanom. Brit George Russell vyhral veľkú cenu Azerbajdžanu v šampionátu Formuly 1 po štarte z pole position na mestskom okruhu v Baku si pripísal tretí triumf v sezóne. Druhý prišiel do cieľa Holandian Max Verstappen a tretí finišoval jeho tímový kolega z Red Bullu Francúz Isaac Hadjar. Noc bude jasná až polojasná, teplota klesne na 8 až 3, v údoliach do mínus 2 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ráno a predpoludním ojedinelá hmla. Teplota 18 až 23 stupňov a bezvetrie alebo slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Zelená vlna. Nehoda vo Vysokých Tatrách aj na Kysuciach. Pokračujeme dopravou. Za Ždiarom smerom na Spišskú Belu sa v zákrute zrazili dve autá. Premávku riadi polícia, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na ceste číslo 11 na výjazde z Kysuckého Nového Mesta smerom na Žilinu sa pri privádzači zrazili dve autá. Blokovaný je tam pravý pruh, krátko sa zdržíte a na výjazde z obce Komoča na Zemné zrazilo auto cyklistu. Rátajte s obmedzeniami. Pripomíname, že na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie
7: cez mesto. Obmedzenie je naplánované do zajtrajšieho popoludnia. Mobilný radar modré BMW sa presúva medzi Senicou a Jablonicou a stacionárne merajú v Petrovej Vsi smerom na Holíč a v Detve pri Kostole obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, Bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
8: Príjemné chvíle z Rádiom Regina vám želajú Gabriel Nikházy a Milan Rendoš z Košíc. Po troch týždňoch hrou jedného legendárneho oravského huslistu otvárame reláciu Klenotnica ľudovej hudby z východného Slovenska. S menom nositeľa hudobných tradícií z Oravy Jozefa Vidiečana je spojená celoštátna postupová súťaž Vidiečanová habovka, ktorú s pôsobnosťou na celom Slovensku každoročne pripravuje Národné osvetové centrum Bratislava. V rámci východného Slovenska prebehli regionálne kolá v pôsobnosti jednotlivých osvetových stredísk alebo ich nástupníckych organizácií a z každého kola postúpil víťaz v kategóriách solospev, skupinový alebo duospev, ľudové hudby a solista-instrumentalista. V Košickom kraji sa v minulom kalendárnom roku víťazi regionálnych kôl alebo tí, ktorým odborná porota udelila návrh na postup, stretli v obci Ždaňa. V rámci Prešovského kraja zasa vo Vranove nad Topľou. Aj tu sa jednotliví súťažiaci po hodnotení umiestnili v zlatom, striebornom alebo bronzovom pásme. Výkony tých, čo boli zaradení do zlatého pásma v oboch krajoch, sme zaznamenali začiatkom tohto roka v našom rozhlasovom štúdiu. Poslucháčska verejnosť Rádia Regina Východ sa s jednotlivými súťažiacimi oboznamovala pravidelne v relácii Zahrajte mi túto v rubrike
9: Rádio Regina Východ. Naši zlatí východniari.
8: Dnes budeme počúvať niekoľko zlatých účinkujúcich z Košického kraja a už aj z Prešovského kraja. Začneme výkonom folklórneho súboru Hornát. Keďže súťažný blok má názov Majdanové piesne z Litmanovej, rozhovor s vedúcou Ingrid Starcovou začneme odpoveďou na otázku, čo sú Majdany.
10: Majdany sú lúky, kopce, kde pracovali ľudia z dediny a takýmto spôsobom sa ženy zvolávali, pri práci si spievali. Vlastne po slovensky sú to poľanové piesne.
8: Vystihnúť presné nárečie, nie že lokality, ale konkrétnej dediny, vy ste si vybrali tú Litmanovú, je určite náročné. Ako ste to dosiahli, aby všetky členky vedeli správne vyslovovať každú slabiku?
10: V podstate mali sme zvukový záznam z Litmanovej, kde spievajú ženy z tejto obce. Tak prvotné, ja som musela urobiť hlasový rozbor tejto nahrávky, zistiť a nastaviť si, ktorý hlas je základný, ktorý hlas je terciový, spísať si v podstate všetky texty. Bolo to náročné, lebo sú to ženy, ktoré majú už svoj vek a jednoducho v niektorých koncovkách sme jej nerozumeli, ale našťastie máme v spevackej zložke spevačku, ktorá je priamo z Litmanovej, tak nám s tým trochu pomohla. To sú tie texty a potom rozdelenie hlasov, ktorej čo dobre sedí, ktorá vlastne sa cíti dobre v tom hlase, tak sme to potom museli nastaviť, ale bola to veľmi dlhá práca. To boli hodiny počúvania nahrávok, ale zás nechceli sme ísť úplne identicky po tejto nahrávke a dali sme tam do toho aj trošku toho nášho hornáckého.
8: Naozaj počuť, že to, čo by možno v zborovom speve sa javilo ako chyba, keď jedna skupina dievčat už dýchá, druhá ešte spieva, zrejme to bol zámer.
10: Bol to zámer, lebo v podstate aj na tých nahrávkach je to presne o tom, že jedna skupina dievčat dodýchava, skončí spievať, ale tá druhá ešte stále ťahá a je to špecifické pre tú Litmanovú a v podstate aj také tie ozdoby, ktoré sa robia v tom speve, takže je to veľmi špecifické pre túto oblasť.
8: Folklórne festivály väčšinou navštevujú ľudia, aby si z javiska vypočuli veselé, často žartovné pesničky. Tieto takéto nie sú. Prečo ste sa rozhodli siahnuť práve po tomto žánri, pomalých, ťahavých, dokonca bez hudobného sprievodu.
10: Je to presne o tom, aby ľudia vedeli, že aj folklórne súbory sa púšťajú do tradičného materiálu a spracovávame tradičný materiál. A je to o tom, že je to neopočúvané a aby každý z toho taký iný zážitok si z toho vytvoril.
8: Nasledujú Majdanové piesne z Litmanovej v podaní folklórneho súboru Hornác Košíc.

0: Dozneli piesne v podaní folklórneho súboru Hornác Košíc. Pokračujeme ďalším zlatým interpretom súťaže Vidiečanova Habovka v Košickom kraji, folklórnou skupinou Pirečko zo Spišského Podhradia. Vedúca folklórnej skupiny Pirečko Dominika Sakmárová popisuje súťažné svadobné obradové piesne takto.
1: My sme vychádzali z starých archívnych nahrávok z obcí Nižné Repaše a Torisky, kde nás vlastne zaujalo pri počúvaní tých piesní práve tá tematika, pretože svadobné piesne a hlavne piesne z čepčenia si obvykle spájame skôr s takým smútkom alebo s takou pochmúrnou náladou, povedzme. Zatiaľ, čo v týchto piesniach sa pomerne explicitne rozpráva o tom, čo vlastne tú ženu po svadbe čaká, je tam množstvo žartovných piesní, ktorými tak povediac vydaté ženy pripravujú tú nevestu na ten manželský život. A práve to spojenie jednak toho smútku a toho humoru bol niečo, čo nám pripadalo jedinečné. Tak sme si povedali, že skúsime vlastne priniesť aj takéto menej známe piesne svadobné.
0: Pesničky spievate po rusínsky, sú všetky vaše členky aj rusínskeho pôvodu?
1: Možno by som asi tak na úvod povedala, že ono to paradoxne nie je čisto rusínske nárečie. Už aj v tých starých nahrávkach sme počuli, že tak rôzne do neho presakujú tie spišské slova a my sme sa schválne snažili presne túto jazykovú podobu zanechať. A vlastne sa nám to aj hodí, lebo tak, ako ste naznačili, áno, my tí členovia sme takí zmiešaní, niektorí sme aj čistokrvní Rusini, niektorí sme aj poloviční, niektorí vôbec, ale ja myslím, že pre náš kraj je to také špecifické, že tak, ako tie národnosti vždy žili vedľa seba, tak aj my sa tie nárečia učíme od seba.
0: Čepčenie je naozaj zaujímavý obrad, ktorý niekde aj prežíva istú renesanciu. Máte ako folklórna skupina Pirečko príležitosť účinkovať na skutočných svadbách v súčasnosti?
1: Veľmi často. Myslím si, že aj tým, že na tom, co sme vlastne vybudovali náš repertoár, alebo že z neho sme začínali, naozaj chodívame na svadby predvádzať tento obrad takmer každý víkend, čo je pre mňa skvelým znamením toho, že áno, ľudia stále o to majú záujem, alebo stále si chcú, keď už nie nejak inak ten folklór na svadbe pripomenúť, tak aspoň takto.
0: A možno aj tradičným odevom.
1: Určite áno, a to sa my veľmi snažíme tie nevesty pobádať k tomu, aby si ozaj obliekli ten odev, aby sa vlastne aj takýmto spôsobom prezentovali. Teším sa, že sa to darí čoraz viac.
0: Spieva folklórna skupina Pirečko zo Spišského Podhradia.

0: Do Košického rozhlasového štúdia prišli aj členky folklórneho súboru Čačina zo Spišskej Novej Vsi, pretože aj tento kolektív sa umiestnil v Zlatom pásme v speváckej súťaži Vidiečanova Habovka v krajskom kole. Pri mikrofóne máme vedúcu speváckej zložky, ak to takto môžeme nazvať, súboru Čačina, pani Slávku Bendíkovú. Folklórny súbor máme predstavy, že sú to tanečníci, tanečničky, speváci, speváčky a hudba. Je to prísne takto rozdelené v súbore Čačina?
1: No, nemáme to takto prísne rozdelené. Speváčky, ktoré spievajú, sú aj tanečníčky, aj tancujú. Doteraz nebola spevácka zložka, ale teraz, keď prišli nové dievčatá, tak začali viacej spievať a sme sa pripravovali na súťaž, čiže sme sa troška možno oddelili, ktoré nevedia až tak dobre tancovať, niektoré vedia lepšie tancovať, ale sme to nejako dali dokopy a aj tancujú, aj spievajú.
0: Je takáto súťaž, teda Vidiečanova Habovka, kde sa pred odbornou porotou predstavia či už solisti, solistky a speváci, speváčky vhodnou takou pre motiváciu, aby sa vám chcelo ešte viac spievať?
1: Myslím si, že určite áno. Aj naše speváčky boli nažhavené do tejto súťaže, pretože nespievali sme spolu dlho a chceli sme niečo dokázať, možno nejako spolu sa rozvíjať a takto nás to možno prinútilo spolupracovať a sa nejako skamarátiť.
0: Možno sa zvyčajne očakáva aj to, že folklórne súbory vždy majú vlastné súborové hudby. Čačina má vlastnú hudbu, ale predsa len vaše spevácke číslo nemá hudobný sprievod. O chvíľu to aj nakoniec budeme počuť. Prečo?
1: Vybrali sme piesne z pastierskej oblasti, kde sa spievalo a kapelovo z obce Olšavica a sú to pomalé piesne, kde netreba hudbu.
0: O čom vlastne vypovedajú tieto vaše pastierske piesne?
1: Spieva sa tam o dievčatách, ktoré mali nejakých priateľov, ktorí boli pastieri, keď ich priatelia boli niekde preč a ako to oni pociťovali.
0: Sú to podľa vás veselé alebo smutné piesne?
1: Skôr smutné, ale je to také neutrálne, by som povedala.
0: Nasledujú pastierske piesne z Olšavice v podaní folklórneho súboru Čačina zo Spišskej Novej Vsi.

0: Počúvali sme súbor Čačina zo Spiske Novej Vsi. Mohlo by sa zdať, že v kategórii spevácke skupiny boli úspešnejšie len dievčenské a ženské kolektívy a dokonca ak spievali bez hudobného sprievodu. No v zlatom pásme krajského kola Vidiečanovej Habovky sa umiestnila mužská zložka folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy, ktorá mala sprievodnú hudbu. Tá je tvorená členmi folklórnej skupiny a je teda jej súčasťou. Folklórna skupina Dolina sa zameriava na všetky podoby tradičnej kultúry, vrátane tanca, spevu, aj takého divadelného predstavenia. Pri mikrofóne rozpráva vedúci folklórnej skupiny Vladimír Vnenčák.
1: Zásadne sa snažíme vyberať piesne z Gemerskej Polomy. To je také niečo, čo považujeme za podstatné a dôležité. Súťažíme aj muži a ženy, takže vyberáme pre ženy ženské, pre mužov mužské. Tie, ktoré nám teda postúpili až na krajské kolo, mužské piesne, si myslím, že môžeme nazvať príležitostné a to tanca čardašové. A určite by niekto povedal, že sú aj ľubostné. Nám sa veľmi dobre spievajú, myslím si, že sú veľmi pekné a cítime v nich takú starobilosť tých dávnejších dôb, že to sú také tie gemerské molové piesne, ktoré sú spojené určite nielen s Gemerskou Polomou, ale aj s ďalšími obcami na Hornom Gemeri.
0: V posledných rokoch získava popularitu spev speváckych skupín bez hudobného sprievodu. Mnohé kolektívy práve takto postúpili dokonca až na celoštátne kolo. Vy ste sa rozhodli, že budete mať aj sprievodnú hudbu. Aké je jej zloženie a ako spolupracujete so speváckou skupinou?
1: No, ja sa priznám, že my keď sme prišli na okresnú súťaž, tak samozrejme tá súťaž má nejaké propozície a tam sa píše, že ak máte viac ako 16 rokov, tak môžete spievať. Dokonca takými maličkými písmenkami je napísané, že v osobitných prípadoch, ak je to nutné, môžu spievať aj mladší speváci. No ale na okresnej sme spievali teda len chlapi a podarilo sa postúpiť. To bola veľká vec pre nás a prišlo rozhodnutie, že pre nás je krásne a dôležité to, že keď sa postaví napríklad pán Puškáš, to je pán, ktorý má 70 rokov, vedľa neho jeho zať, to som celou okolnosti ja, a potom o kúsok ďalej jeho vnuk, ktorý má teraz 15 rokov a všetci spolu spievame aj s našimi priateľmi v skupine, tak je to pre nás oveľa vzácnejšie, ako len súťažiť, je to niečo inom. A my sme sa rozhodli, že všetci spievame. A ďalšia taká osobná záležitosť je, že nám sa podarilo zapojiť tú najmladšiu generáciu do folkloru aj tým spôsobom, že sme ich presvedčili, aby hrali na hudobné nástroje.
0: A kto teda hrá?
1: Zloženie, v ktorom sme hrali, tak hral Šimon Nenčák, Eliška Vnenčáková, čo sú súrodenci, hrali na usličky. Peter Zatroch, známy ako Pepo, ktorý je vynikajúci harmonikár a tiež pocitovo prišiel na to, že ho veľmi, veľmi baví hrať na violu. No a ja som sa ujal role basistu. Tak sme v podstate ako zástupcovia kapely Mrzukantov sprevádzali našich chlapov na súťaži.
0: Pokračujeme súťažným číslom folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy.

0: spievali členovia folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy. V tej istej kategórii sa v zlatom pásme krajského kola súťaže Vidiečanová Habovka umiestnil aj folklórny súbor Borioka z Košíc. Vedúca spevackej skupiny Lucia Jarošíková rozpráva, po akom materiáli siahli speváčky.
1: Na toto kolo Vidiečanovej Habovky sme siahli po zázname Trávnic Košova z roku 2008, ktoré sme sa snažili čo najlepšie zreprodukovať.
2: Prečo práve takýto, možno zdanlivo menej atraktívny materiál?
1: Pretože podľa mňa práve v akapelových piesniach, trávniciach a mnohých iných sa skrýva to najkrajšie čaro, ktoré ľudová pieseň vie priniesť. Piesne s muzikou sú energické, majú všetko, ale nemajú to, čo práve tá akapelová pieseň vie priniesť. Zvučné hlasy a to všetko.
2: Prečo práve Trávnice z Košova? Je Košov čímsi podľa vás výnimočný?
1: Košov je podľa mňa taký unikát. Obec Košov a kultúra v sebe schováva niečo také magické, čo cítim práve pri týchto piesniach, aj pri týchto trávniciach. A práve to nás na tom láka.
2: Košovské nárečie je naozaj jedinečné, pretože nie je tam len 5 samohlások, ale určite aj viacej a aj tie slová sa nepodobajú na nárečie okolitých dedín. Bol to ťažký proces osvojiť si ho?
1: Veru bol. Vlastne aj na prvom kole tejto súťaže nám na seminári povedali, že ešte to nie je tak úplne super dotiahnuté. Čiže vlastne medzi regionálnym kolom a krajským kolom sme to drillovali ešte viac, aby sa nám to pekne dostalo pod kožu a aby sme sa aj s tým my naučili spievať, pretože ono to má taký dopad aj na ten hlas. A tým, že dievčatá sme z rôznych regiónov, máme Rusnačky, máme z Abova, ja som z Margecian zo Spiša, tak o to bolo ťažšie to zladiť.
2: Akustika javiska a Lúky je asi rôzna. Podľa vás podarilo sa preniesť tú atmosféru Lúky aj na súťažné javisko?
1: Veľmi sme sa o to snažili a myslím, že na tom krajskom kole aj trošičku áno. Jedna nevýhoda je, že my cvičíme na chodbe, kde sa to krásne ozýva, máme tam neskutočný hal, čiže si to užívame, ale bola to neskutočná zmena to zaspiať na tom javisku. Ešte, že existujú priestorové skúšky.
0: Pred odbornou porotou krajského kola súťaže Vidiečanová Habovka, respektíve pri návšteve Košického rozhlasového štúdia, spievali členky súboru Borioka z Košíc Trávnice z Košova takto.

0: Strávnica Miskojšova zo Zlatého pásma krajského kola minuloročnej Vidiečanovej Habovky sa predstavil folklórny súbor Borievka z Košíc. Ďalší interpreti tejto i budúcej klenotnice ľudovej hudby už budú z Prešovského kraja. Tam sa krajské kolo konalo minulý rok vo Vranove nad Topľou. V kategórii solový spev sa do Zlatého pásma dostala Anastázia Haladejová z Lipoviec.
1: Tieto pesničky mi predložil vedúci dedinskej folklórnej skupiny Širočan, Frederik Bartoš. Zaoberala som sa nimi len tým, že akú majú tematiku a vcítiť sa do tej roli.
0: Podľa vás líšia sa od tých bežných, veselých, ktoré si možno každý deň aj v rádiu máte možnosť vypočuť?
1: Určite, tak predsa len tie veselé majú taký ten život a toto má tú tematiku toho smútku, tej siroty, ktorá smúti za matkou, čiže je to dosť rozdiel.
0: A ako prežívate tento smutný text vy? Je to čosi abstraktné, zďaleka, ako keby...
1: Tak len si tak možno nie, že úplne predstaviť, ale skúsiť sa naozaj len vcítiť do tej role toho smútku, predstaviť si niečo, čo ma niekedy zarmutilo a možno priblížiť to aspoň k tomu.
0: Možno je odvaha výjsť na javisko a bez sprievodnej hudby zaspievať solovo. Je to aj váš prípad. Radšej spievate a kapela, ako sa hovorí, alebo keď máte pri sebe muzikantov, aspoň akordeonistu?
1: Určite s muzikou radšej. Je to taká pre mňa podpora.
0: A prečo ste potom do súťaže išli s tým, čo je náročnejšie?
1: Išlo hlavne o to, aby sme nejako vytiahli to, že sirota asi nebude spievať nejako veselo s hudbou, ale predsa ide o to také precítenie toho aj textu, aj tej melódie.

0: V relácii Klenotnica ľudovej hudby sme počúvali Anastáziu Haladejevú z Lipoviec, ktorá sa umiestnila v krajskom kole Prešovského kraja súťaže Vidiečanová habovka v Zlatom pásme. Priznám sa, východ Slovenska akoby neoplýval bohatým zastúpením v kategórii ľudová hudba. V Košickom kraji Zlaté pásmo nezískala žiadna hudba a vo Vranove nad Topľou skončila v Zlatom pásme len jediná hudba. Jej muzikanti si dali názov Fiškaľ a za miesto pôsobenia uvádzajú obec Široké, rozpráva violista Frederik Bartoš.
1: Siahli sme po materiáloch zo spiskej obce Prakovce. Prakovce najviac mi pripomínajú okolie Braniska a toho muzikantského štýlu, ktorý sa bohužiaľ na kvalitných zvukových nahrávkach nedochoval, ale práve tie Prakovce nám veľmi pripomínali materiály spod Braniska. Naše súťažné číslo má názov Z Prakovec.
0: A nespieva sa v ňom. Napriek tomu patrí medzi vaše prejavy aj spev spolu s ľudovou hudbou?
1: Áno, patrí.
0: Aby sme si predstavili všetkých členov kapely, začneme od primáša.
2: Moje meno je Nikolás Kormaník.
0: Viem, že vaše hudobné prejavy sú spojené s rôznymi kapelami a dokonca aj s hudbou rôznych národností, aj tou rusínskou. Frederik Bartoš, to sme neprezradili, je z obce Široké. Vy ste nie odtiaľ.
2: Nie, ja momentálne bývam vo Veľkom Šariši pri Prešove, ale moje korene sú práve z obce Jarabina pri Starej Ľubovni, čiže z rusínskeho regiónu.
0: Poďme k druhým husliam.
3: Moje meno je Jakub Krokus a hrám na husle. Pochádzam z obce Víťaz.
0: Pomohli vám možno skúsenosti zo spolupráce s inými hudobnými telesami? Určite ste učinkovali aj v samotnej obci Víťaz.
3: Tak určite áno, hrám aj v obci Víťaz, v dedinskej folklórnej skupine Pridaň. Tam hrám v podstate od mala, no a nejakým tým spôsobom som sa dopracoval až sem.
0: Pri mikrofóne máme už kontrabasistu kapely Fiškaľ.
4: Moje meno je Matej Frimer a hrám na kontrabas. Som z Lučíka.
0: Ktorý je váš obľúbený región alebo lokalita?
4: Chodil som a vlastne ešte chodím do Zúšky, do Raslavíc. A tento raslavický štýl som si zamiloval a vlastne je to moja srdcovka.
0: Hudobným nástrojom, ktorý bol pred takými 100-150 rokmi vzácny, lebo sa ťažko prenáša, je cymbal. Na ňom v ľudovej hudbe Fiškaľ hrá
5: Samuel Salanci.
0: Muzikantský rod Salanci, hoci pochádza z Víťaza. Máte aj vy tam svoje korene?
5: Áno, z Víťaza pochádza môj otec. Vo Víťazi prezvisko Salanci je celkom známe, ku či už Frederikovi alebo ku Kubovi, ako nemám akože až tak ďaleko, čo sa týka koreňov.
0: Možno k takým, nazval by som ich tabuľkovým zoskupeniam slačikových ľudových hudieb, až tak celkom akordeón nepatrí, ale prax ukazuje, že dokáže obohatiť celkový súzvuk muzikantov. Na akordeóne v ľudovej hudbe Fiškaľ hrá
6: Daniel Sabo.

0: I môžem povedať najväčší úžitok z vašej hry.
1: Tak ako bolo už skôr spomenuté, tak každý mal nejaký ten individuálny vývoj, či už v rodine alebo lokálnych súboroch, ale všetci sme sa, teda okrem nášho cymbalistu sme sa stretli v folklórnom súbore Dubrava v Prešove, kde pôsobíme v podstate 4 aj doteraz.

Znelo súťažné číslo piesne zo Žakroviec v podaní ľudovej hudby Fiškal zo Širokého. Muzikantov posunulo až na najvyššie celoštátne kolo minuloročnej súťaže Vidiečanová Habovka. Pokračovať ostatnými súťažiacimi z krajského kola Prešovského kraja budeme v najbližšom vydaní relácie Klenotnica ľudovej hudby vysielanej z Košíc. O 3 týždne. Jej dnešné vydanie pripravili zvukový majster Gabriel Nicházy a autora moderátor Milan Rendoš. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Štúdio Košice v septembri 2026. V závere zaznejú instrumentálne nahrávky poloprofesionálneho rozhlasového ľudového súboru Karička, ktorý intenzívne nahrával v 80. a 90. rokoch pod vedením vtedajšieho hudobného redaktora Františka Slavkovského.

0: Krásny septembrový deň prajem vám, milí diváci, vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach, rovnako tak aj vám, milí poslucháči pri rádiopríjimačoch. Začína sa ďalšie vydanie rozhlasového zábavníka Úsmevník. Po letných prázdninách sa mnohí snažia nájsť aký taký školský rytmus. Nielen žiaci a žiačky, ale hlavne rodičia a starí rodičia, lebo bez nich by málo čo fungovalo. No a samozrejme učitelia, aj keď už rímsky senátor Cezar tvrdil, že učiteľom všetkého je praktický život. Albert Einstein bol zasa presvedčený, že od učenia ešte nikto nezomrel. Nuž ale na čo vraj riskovať? A kto vie, čo myslel slovenský ľud príslovím? Teľa do školy, vôľ zo školy. My by sme vás v Úsmevníku chceli naučiť, ako sa smiať na malichernostiach či hlúpostiach aj na vlastných chybách. Učiteľmi humoru dnes budú herečka a herci východoslovenských divadiel Beata Dubielová, Miro Kolbašský a Juraj Zeťák. Učiteľom hudby bude víťaz Košického zlatého pokladu spred 10 rokov Martin Brečko. O tom, ako sa učia umelci, bude hovoriť riaditeľka Košického konzervatória a operná speváčka Aneta Holá. No a príjemné počúvanie vám želá Zuzana Bobriková. Toto leto bolo poriadne horúce. Ani nebolo treba ísť na juh, aby sme sa varili vo vlastnej šťave. Aj keď sem tam niekto mohol mať šťastie, že na neho vyšla dovolenka práve vtedy, keď prišla jediná búrka v sezóne, za to poriadna, a výchor pobral všetky stany v kempe. Neprekvapuje, že Jozef Jenčo má podobný zážitok z dovolenky na Šírave.
1: Si Bože, toto je strašné toto. Toto mi je dovolenka. V jeseni na Šírave.
2: Marta, veď sa uvoľní. V jeseni či v júli. Hlavne, že máme voľno. Veď sa na pláži zabavíme aj bez kúpania a odpaľovania.
1: Jaká pláž? Sme v hoteli, vonku je 15 stupňov a leje jak skrhli.
2: Ale čo nás je po lejaku? Pozri, Marta, akurát lúštim krížovku. Čítal som, že nič tak nezblíži partnerov ako spoločné lúštenie. No Marta, veď ty si taká vzdelaná a múdra.
1: Nepodlízuj sa mi teraz. Nepodlízuj sa, keď som nasratá.
2: Marta, ja sa ti priznám, ja som ešte nikdy nelúštil krížovku.
1: Nikdy?
2: No prisahám, nikdy.
1: Vlastne ma to ani neprekvapuje. No dobre, no tak čítaj.
2: Tuto na začátku som nevedel. Slovenský veltok na 4.
1: Lábe.
2: Lábe? A naisto?
1: Hej, lábe.
2: Dobre, tak píšem. L-A-B-E. A slovenský národný buditeľ na 6?
1: Slovenský národný buditeľ?
2: No.
1: Košut.
2: Košut? Počkaj. K-O-Š-U-T. Marta, ale veď to je len na 5.
1: Košut sa píše na konci s T-H.
2: K-O-Š-U-T-H. A najisto to bol Slovák?
1: Si pana. Slovák jak repa od Košicoch. Však toto je len chyták pre začiatočníkov.
2: Chyták? No veď dobre, tak napíšem Košut. No. Tak vidíš, ako nám to spolu ide. Krstné meno slávneho, neexistujúceho českého objaviteľa a génia Cimrmana.
1: Cimrmana.
2: Cimrmana na 4. Český neexistujúci objaviteľ.
1: Však to je ľahké. Adam Cimrman. Toto viem presne. Neexistujúci český objaviteľ.
2: Adam,
1: píš to tam.
2: Marta, pasuje to? Ty vole, Marta, ty si fakticky múdra. Adam. No, takže toto by som mal A hlavné mesto Norska na 4.
1: Toto tiež nevieš.
2: Neviem, ja v podstate viem, len či to ty vieš.
1: Ja to viem veľmi dobre.
2: No, keď to tak veľmi dobre vieš, tak povedz.
1: Hlavné mesto Norska je Osol.
2: Osol? Tak to teda ne, že Osol?
1: No to keď ne, tá si tam napíš svoje meno.
2: No vlastne, keď tak rozmýšľam, tak asi máš pravdu, Marta. Pasuje to tu O-S-O-L?
1: No vidíš.
2: No, ja som ti hovoril, Martička, že to bude zábava. Prvýkrát v živote som vylúštil křížovku.
1: No vidíš, no. A sláva, a čo ti vyšlo?
2: Počkaj. Prvá časť tajničky. Keď nevieš lúštiť, druhá časť, tak nelúšť. A tretia, ty Osol.
1: Tak toto je fakt zabava, toto luštenie. Ja som toto ani nečakala.
2: Marta, ty sa mi smeješ. No počkaj. No. To akože si mi klamala.
1: A čo sa čuduješ? Veď presne tak, jak ty mne.
2: Ja tebe? Kedy som ja tebe klamal?
1: Že kedy? Kedy? Od začiatku, ako sme sa zobrali. Ty si mi sľuboval, že mi hneď po svadbe kúpiš luxusné auto hovorovo na 5.
2: Luxusné auto na 5, hovorovo.
1: Meďak.
2: Jasné, na 5. A 4x4, áno, pamätám.
1: No, a namiesto toho si nám slavnostne zaobstaral malý Fiat na 5. M-A-L-U-H.
2: M-A-L-U-H. Jasné, na 5.
1: A potom? Potom si sľuboval, že do 2 rokov sa presťahujeme do prepichovej vily na 8.
2: Prepichová vila na 8?
1: No tak toto určite nevieš. Hacienda.
2: H-A-C-I-N-D-A. Fakt? Na 8?
1: A namiesto toho bývame už 10 rokov tiež na 8 v G-A-R-S-O-N-G-E. A toto všetko by sa dalo vydržať. Ale čo ti nikdy nezabudnem, sú tieto posezónne dovolenky. Každý rok si sľuboval, že na ten budúci určite pôjdeme na letnú dovolenku a uvidíme Jadranské more, hovorovo na 6.
2: Na 6. Jadran. Uhádol som.
1: Hej, Jadran. A namiesto toho vidíme každý rok na jeseň tiež na 6 vymretú ŠIRAVU. Alebo vyschnutú tiež na 6 DOMŠU. Tak sa teda laskavo nečuduj, že som ti pri križovke klamala. Robila som len presne to, čo ty mi robíš po celý náš spoločný život. A keď sa ti to, môj zlatý, nepáči, tá sa naša slavnostná spoločenská udalosť 2 ľudí na 6 SVADBA môže zmeniť na inú slavnostnú spoločenskú udalosť 2 ľudí tiež na 6.
2: Na 6? No počkaj. K-A-R je na 3.
1: Na 6. R-O-Z-V-O-D. A inak, mal si pravdu, po tom luštení sa naozaj cítim oveľa lepšie.
2: R-O-Z-V-O-D. Fakt, na 6. Pasuje. No mám to ja, ale šťastie, že sa so mnou chce rozviesť taká múdra žena.

0: Mojím dnešným hosťom v Úsmevníku a našim hosťom je pani Aneta Holá, ktorú s radosťou pozývam k mikrofónu. V prvom rade sopranistka a potom aj pedagogička a riaditeľka konzervatória Petra Dvorského a Jozefa Adamoviča na Timonovej ulici v Košiciach.
1: Ďakujem za vaše pozvanie. Som veľmi vďačná, že tu dnes môžem byť s vami.
0: Takže vy ste v prvom rade sopranistka, až potom riaditeľka.
1: Nie, už v tomto mojom životnom období je to práve naopak. Ja som teda študovala operný spev, túžila som a chcela som byť opernou speváčkou, čo sa mi podarilo. Ale v určitom období sa to zlomilo a uprednostnila som najprv učenie a neskôr osud zariadil, že aj riaditeľovanie, takže teraz som v prvom rade riaditeľka.
0: V septembri o kom inom by sme mali hovoriť, ak nie o učiteľoch? No a nebudeme predsa ťahať nejakých fyzikov a chemikov, lebo tomu by sme nerozumeli, ale umeniu by sme mohli rozumieť. Ako sa učia umelci? Čo všetko učíte?
1: Ono to spojenie v podstate je spojenie dvoch rovnakých škôl, takže aj na jednom konzervatóriu a na druhom sa učia rovnaké odbory, rovnocenné. Študujú u nás žiaci, ktorí chcú byť v budúcnosti buď herci alebo rozhlasoví moderátori, hudobno-dramatické umenie, potom sú to tanečníci, ktorí študujú klasický, ľudový a moderný tanec, potom máme odbor spev, ktorý je vlastne štúdiom klasického spevu. A v rámci hudby sú všetky nástroje, či dýchové, či strunové. Študuje sa u nás aj skladba, dirigovanie.
0: Aj na bubon sa u vás môžem naučiť?
1: Áno, to sú bicie nástroje, áno.
0: Aj na orgán?
1: Aj na orgán.
0: A na taký prístroj, ako nám tu hrá náš hudobný hosť, aj na takom učíte hrať? To sú také tie všelijaké nové spôsoby.
1: My toto neučíme, ale myslím si, že doba si vyžaduje. Takže ako návrh na ministerstvo, ja sa potom opýtam, že čo to je, lebo priznám sa, že ani ja to nepoznám.
0: Mnohí si povedia, že idem na konzervatórium, lebo tam sa neučí matematika.
1: Mnohí si to povedia, bohužiaľ. To sú tí, ktorí si myslia, že ísť na konzervatórium je tá ľahšia cesta a opak je pravdou. Nakoľko teda štúdium u nás je náročné a každý, kto zistí, aká to je škola, tak si musí uvedomiť a pochopí, že to je remeslo, ktoré si vyžaduje celého človeka a naozaj 24 hodín byť v tom svojom svete, či už herca, tanečníka, speváka, alebo toho huslistu, ktorý pilne cvičí, či klavirista.
0: No a čo tam je, keď tam nie je matematika? Nejaké všeobecné základy musíte aj vydávať?
1: Samozrejme, všeobecné vzdelávacie predmety, ako je slovenský jazyk, cudzie jazyk, dejepis, občianska náuka, to áno, ale potom teda sa špecializujeme na hudobno-teoretické predmety, ako sú dejiny, hudby, teória, hudby, harmónia a všetko súvisiace s hudbou a potom samozrejme praktické predmety.
0: No a ako si umelec vypočíta potom svoj honorár alebo daňové priznanie, keď ho nenaučíte matematiku?
1: Na to máme časť v jednom predmete a to je finančná gramotnosť. Ale myslím, že deti sú znalé, vedia si vypýtať v dnešnej dobe horoskop, teda honorár.
0: Horoskop aj honorár. Je to taká zvláštna škola. Staviate na tom, že je tam individuálny prístup k vašim študentom. Koľko máte učiteľov a koľko máte študentov? Nie je ich tu, že jednak jednej pomaly?
1: Áno, v odbore spev a hudba určite áno. To je jeden pedagog, žiak a vo väčšine prípadov ešte aj korepetitor. Čiže väčšinou je to dvaja na jedného.
0: Dvaja učitelia na jedného žiaka.
1: To je veľký luxus. A potom sú kolektívne odbory, kde je to opačne. Jeden pedagog a 12 alebo 13 herci.
0: Máte tam veľa učiteľov takých, ktorí chodia k vašim študentom a popri tom napríklad do rozhlasu chodia hrať?
1: Väčšinou sú to pedagogovia, ktorí učia nástroje menej populárne v dnešnej dobe a to sú dychové ako lesný roh.
0: To neletí? Lesný roh nám netreba?
1: Treba určite, ale ten záujem je menší, alebo fagot.
0: Nikto nechce?
1: Hoboj. No momentálne je s fagotom veľký problém. Takže takého pedagoga, ak máme, tak to pre neho je naozaj veľmi malý čiastočný úväzok a skôr charita ako práca.
0: A vy viete dopredu, že koľkých vám bude treba, alebo orchestru štátnej filharmónie, že bude treba o 5 rokov dvoch nových hoboistov?
1: Toto tak už nefunguje, pretože organizácie nie sú už dnes závislé od toho, čo my vyprodukujeme, alebo teda vysoké školy, keďže je otvorený trh.
0: Áno, treba plánovať.
1: Predpokladať, plánuje ministerstvo výkonov. A je to zaujímavé, je to veľmi komplikované, pretože ten plán výkonov sa robí vždy rok dopredu. Čiže ja ako riaditeľka musím rok dopredu si predstaviť, že koľko potrebujem huslistov, koľko potrebujem tanečníkov, ja ako škola. Keďže žijeme z peňazí a máme normatívne financovanie, čiže takto to je. To nie koľko
0: náročné
1: potrebuje filharmónia, ale koľko potrebuje škola.
0: Ja si to predstavujem, že dobré husle si žiak donesie pod pazuchou, fidliká na nich, ale potrebuje byť niekde, kde sa nezblázia z neho susedia všetci. Uh-huh. A taký hráč na bicie tiež potrebuje nejaký priestor. Musíte byť úplne odhlučnení.
1: To by sme chceli byť, ak by tie podmienky v školstve boli iné. Ten hluk ide z každej triedy a každý si vie vytvoriť svoj intimný priestor a cvičí si sám, ale samozrejme bicistická trieda je odlučnená.
0: Keď tak do veľkosti by sme uvažovali, najmenší nástroj je asi pikola, uh-huh, maličká píšťalvočka, a ten najväčší nástroj?
1: Tak asi ten orgán.
0: Máte svoj vlastný, uh-huh, krásny, zrekonštruovaný,
1: áno,
0: pred pár rokmi.
1: Áno.
0: Je záujem napríklad o hru na orgán?
1: Stále, áno. Máme asi 4 žiakov momentálne.
0: O čo je ten najväčší úplne záujem?
1: Asi o to herectvo, alebo to hudobno-dramatické umenie. Máme ročník, kde sú samé dievčatá, ale vždy sme vďační, keď prídu aj chlapci na príjmačky a sú úspešní.
0: Takže chlapov potrebujete?
1: Uh-huh.
0: Beriete všetko?
1: To zas nie. Zas keď príde nejaký netalentovaný a nestačí, že je len chlapec.
0: Láka študentov aj to, že u vás učia hviezdy herecké, muzikantské?
1: Samozrejme. Ja si myslím, že je to pre nich veľká motivácia, aj keď to má svoje pre a proti, keďže sú vyťaženejší a môže sa stať, že majú nejaké turné, tak tie hodiny nie sú tak pravidelné, ale ja hovorím, že dobrý pedagóg dá možno za 1 hodinu viac z tej praxe ako pedagóg bez praxe.
0: To je pani Aneta Holá.

0: Nie, že by som si myslela, že to neviete, ale viete, čo je kríza však. Napríklad finančná kríza, prírodná kríza, no a politická kríza. Niektorí si ešte pamätajú poučenie z krízového vývoja, však áno. A Tomáš Repčiak sa už pre istotu pripravil aj na krízové vysielanie v rozhlase.
1: Vážení poslucháci, pardon, to mi nejako v poslednej dobe zlyhávajú hovoridlá, slucháči, poslucháči, tak to by to malo byť správne, dula, vila, vula, vi, kráľ, lír, bama, vi, bama, va, pre pána kráľa, to my sme už veteri. Dobrý deň všetkým zapríjimačmi aj vysielačmi.
2: Dobrý deň, teda presnejšie popoludnie.
3: Ako povedal pán riaditeľ, presnejšie, presnejšie.
1: V tejto chvíli ste zachytili hlasy nášho vedenia, ako aj nášho krízového vedenia. Po mojej pravici sedí pán riaditeľ sekcie krízového vysielania a jeho NRSR, teda náhradný riaditeľ Slovenského rozhlasu.
2: My sme už zdravili, ale ešte raz o úprimne.
3: Dobrý deň. Alebo ešte úprimnejšie?
2: Už to nehajte, kotváš, stačilo.
1: Áno, stačilo málo. A my by sme sa dnes takto nestretli. Sekcia krízového vysielania je v dnešných časoch plne vyťažená našim každodenným bytím. Myslím, že nebudem preháňať, keď poviem...
2: Nepreháňajte. My sme si tu stretli preto, aby sme viac nemznervózňovali nášho poslucháča, ale aby sme mu vrátili to, čo sme mu počas humoristických relácií vzali. Úsmev na tvár!
1: Presne tak, pán riaditeľ. Veď relácie sú ako taký vláčik. Jedna relácia je spojená s tou ďalšou...
3: K tomu by som sa zásadne pripojil.
1: A s tou ďalšou a ďalšou a všetky smerujú niekam, na konci čoho je... Čo tam je?
2: Hát, je to... Na konci slepej koľaje, tak to bude asi záslepka, nie? Ja neviem, ja není som slovenčinár.
3: A je to počuť. Že ste tak povediac hlasom ľudu, pán riaditeľ. Ak dovolíte, ja by som sa pridal do vášho kruhu troškou toho osobného zvuku.
2: Nehajte, kotváš, kým vám pekne hovorím.
3: Ale vedia len na chvíľku.
2: Počujete, čo hovorím? Tak nehajte, to si povieme potom.
1: A taký je život, ktorého sú naše rozhlasové chodby plné. Každý týždeň prekvapí nejaká nová mladá redaktorka, ktorá poteší ucho. Najmä ucho. Pán riaditeľ, ako vidíte budúcnosť nášho krízového vysielania?
2: Ja nebojím. Nebojím povedať sa, že v dobe rozkvetu a blahobytu, ktorá nás tak nekompromisne zasiahla, je naše krízové vysielanie ohrozené. Niekedy sa mi sníva, že visí doslova na vlásku. Tenkom kovovom vlásku, v ktorom nie je šťava.
3: Ale šťava je. Naše vysielanie malo vždy šťavu. A inak ani nebude, boháča jeho.
1: Prepáčte. Prepáčte, ale ani prerobené nadávky nie sú vo vysielaní povolené. Nedostali ste posledný demokratický newsletter s prípustnými... Prepáčte, s prípustnými a neprípustnými slovami. Magda vám prepošle. Magda!
2: My vieme, čo treba. Kotváš mal iba chrypočku. Tak kde stíha?
3: Ale to som dostal od produkčnej, pán riaditeľ. To nemôžete.
2: Ja môžem všetko, rozumiete? Mňa tu nebude obmedzovať nejaký kvartálny plán. Keď poviem, že budeme vysielať skúšku plynových masiek, tak budeme. V pravidlách bezpečnosti jasne píše, že úderom na kolejnicu tak pojdete na tú stanicu, aj keď nechcete, a pekne tam pobúchate, vážený.
1: Ale my sme si nikdy ani nič iné nemysleli, pán riaditeľ. My za vami plne stojíme. My sa aj modlíme, aby vás toho elektrického, nezabezpečeného napätia neporazilo.
3: Presne tak, lebo potom prídem na rad ja vo funkcii náhradného riaditeľa. A to si ma neželajte. Dotazníky budú len tak lietať. Asi pekne preveríme každého. Teda angažovanosť.
2: A vidíte? Vidíte, kam ste ma to dohnali? Vidíte, o čo vám ide, vážení poslucháči? Čo vám to vyhadzujú na uši? Že to za to vy všetko. Ale nebojte. Ja si vás nedám. Budem za vás do posledného uha.
3: A ja do druhého.
2: A keď bude treba, tak aj k lopate za vás pôjdem. Aj sa slovenčinu doučím.
3: A ja vás zatiaľ zastúpim. Keď už ste dali ten verejný prísľub. Však, pani šéf-redaktorka.
1: Ale ja som iba obyčajná.
3: Teraz už nie. V mojej kompetencii je menovať, tak menujem.
2: Čo sa to dovolujete, kotváš?
3: Haló? Zavolajte ochránku, nejaký civil nám tu narúša vysielanie. Máme krízovú situáciu.
1: Magda!

0: Hosťom úsmevníka je dnes Aneta Holá, sopranistka, operná speváčka, ale dnes viacej pedagogička a riaditeľka konzervatória Petra Dvorského a Jozefa Adamoviča na Timonovej ulici v Košiciach. Vy ste absolventka konzervatória v Košiciach, študovali ste operný spev.
1: Ale nie som absolventka, ja som po 5. ročníku odišla na Vysokú školu muzických umení, takže absolutórium na tejto škole nemám.
0: Pánečky, to je zaujímavé, zdrhli ste odtiaľto.
1: Áno.
0: Prečo?
1: Ale v dobrom.
0: V dobrom?
1: No lebo som vyskúšala možnosť po maturite odísť po štvrtom, nakoľko ten 5. 6. ročník je špecializovaný na pedagogické minimum. Takže ja som vyskúšala, prijali ma a za čas, kedy som ja študovala, nebolo možné súčasne byť na konzervatóriu aj na vysokej škole, tak bohužiaľ som teda zanechala štúdium na konzervatóriu a pokračovala som v Bratislave na Vysokej škole muzických umení.
0: Vy normálne papier nemáte, že ste absolventka konzervatória?
1: Nie. Ja mám maturitné vysvedčenie, papier z 5. ročníka, diplomy z vysokej školy.
0: No to je dosť tragická situácia.
1: No, z tohto uhla pohľadu áno, ale ja som to zobrala pozitívne.
0: Škola ako taká, čo ponúkala vtedy a čo ponúka teraz, je to rozdiel?
1: Je to veľký rozdiel, lebo bolo možno nášho druhu škôl 5 na Slovensku a dnes ich je 20. Mm-hmm. Čiže z konzervatória sa postupne stáva aj nie úplne len výberová škola, naozaj. Je to trošku smutné, ale je to realita. No, a za našich čias to bolo veľmi náročné sa dostať na konzervatórium.
0: Aj tlačenky všelijaké bolo treba? Dneska niekto vybavuje
1: tlačenky,
0: u vás
1: klobásy,
0: tlačenky?
1: Tlačenky, klobásy, slaniny. Ja mám rada všetko.
0: Tak okolo príjmačiek je také, že aj vám tlačenku donesú?
1: Nie, u mňa sa nepretlačí nič. Som spravodlivá, aby teda som neuprednostňovala niekoho.
0: V škole sa chodí poza školu, kde sa chodí poza konzervatórium?
1: Keďže nemôžeme hovoriť o konkrétnosti, tak poviem len slovo bar.
0: Áno.
1: Popri škole je ich veľa, takže deti majú naozaj veľký výber, kde môžu uplatniť toto záškoláctvo.
0: Tí, ktorí napríklad študovali operný spev alebo hrali na klasických hudobných nástrojoch, tak sa im zakazovalo, aby chodili hrávať trebárs do baru po večeroch, alebo aby mladí budúci herci chodili hrávať do komparzu, lebo vraj sa pokazia. Platí to aj dnes?
1: Dnes veľa vecí neplatí. Určite to malo svoju opodstatnenosť, prečo sa to zakazovalo. Dnes zakazovať nič nemôžeme, môžeme odporúčať žiakom, ale dnes sú žiaci trošku flexibilnejší v tom, že naozaj dokážu toto zvládať. Ja som mala žiačku, ktorá mi na hodine klasického spevu spievala prenádherne a spievala ľudovky cez víkendy, čo ja teda obdivujem, že to vedela takto prepínať a nevadilo to.
0: Vy sama ste operná speváčka. Spievate ešte? Trúfnete si na to? Alebo je to tak, že potrebuje aj spevák posilňovať ten svoj hlas? Hlasivky sú sval, takže treba veľa cvičiť. Aj lekár, ktorý dlho neoperuje, tak potom radšej nech si ani nezareže. Ako je to so spevákmi?
1: Áno, ja som si spev nechala ako takú psychohygienu, samozrejme, keďže to je moje povolanie, ale v prvom rade som riaditeľka, takže vždy, keď mám voľný čas a divadlo ma osloví alebo nejaká ponuka na koncert príde, tak veľmi rada poviem áno. Potom to ide na úkor môjho súkromia a toho voľného času, ale som vďačná, že stále spievam a stále sa udržiavam v kondícii, robí mi to aj dobre, aj som ešte stále žiadaná.
0: Ďakujem. Čo rada spievate, ktoré obdobie, ktorých autorov?
1: Ja som, tak povediac, Mozart pozitív. Mozart je môj najobľúbenejší skladateľ, v ktorom sa cítim ja ako speváčka najlepšie. A samozrejme mám veľmi blízko tiež k barokovej hudbe. Počas štúdia na vysokej škole aj po som dlho pôsobila ako solistka muziky Eterny zo skupenia starej hudby, takže to mi je naozaj srdcu blízke. Samozrejme, rada si vypočujem verizmus alebo teda romantické opery, ktoré milujem, ale cítim sa najlepšie naozaj v Mozartovi a tej staršej hudbe.
0: Náš údobný host nám tu ukázal nové technológie. Vy ste chceli k tomu niečo poznamenať, áno?
1: Vy ste to cítili. Ja som z toho mala neskutočne zmiešané pocity. Na jednej strane mi to je strašne ľúto, lebo mi tam chýba basgitarista, bicista a tí ľudia za tým, že teda sa ukracuje o to kolektívne teleso, ale zase na druhej strane super kšeft, lebo celý honorár zoberie jeden človek. Či?
2: Tomu sa hovorí finančná gramotnosť.
0: Finančná gramotnosť, tak. No. Ale nadviazala by som na to už len jednou otázkou, že moderné technológie, ale aj umelá inteligencia v takýchto klasických umeleckých smeroch, zaujíma to aj vašich študentov, aká je budúcnosť aj klasických spevákov, operných spevákov, čo keď ich raz nahradí nejaká umelá inteligencia?
1: V tomto sa akurát rodíme všetci a myslím, že sa zamýšľame, že akým smerom to vôbec pôjde. Takže verme, že toto sa nestane a že nám to bude nápomocné.
0: A už mi len povedzte, že aké výzvy sú pred vami v tomto roku, čo zaujímavé čaká vašich študentov?
1: Tak čo sa týka školy Konzervatórium Petra Dvorského, tak v tomto roku oslávime 75. výročie vzniku. Áno, takže nás čaká koncert k výročiu a môžem prezradiť, že sme si teda opäť dali veľkú výzvu, samozrejme v spolupráci, a budeme robiť Orfovú Karminu Buranu.
0: Tak držíme prsty, nech sa vám všetko podarí, nech máte talentovaných, kreatívnych, skvelých študentov, z ktorých budú umelci, na ktorých budeme pyšní. A nech vám sa darí, nech vám zdravie slúži a nech vás môžeme počuť aj na koncertných pódiách.
1: Ďakujem.
0: Pani Aneta Hola bola našim hosťom. Ďakujem.

0: škola už fičí na plné obrátky, ale chcela som sa vás pýtať, že ako ste prežili všetky tie prázdninové dni, keď ste museli opatrovať vnúčata. Náročné, čo? Nakedy sa u babky a detka na dedine prázdninovalo skvelo, ale dneška u nás na Valale je to oveľa náročnejšie. Neveríte? Peter Šuter zasa počúval rozhovor dvoch pri čakaní na autobus.
1: Bár zdávno som vás nevidel.
2: Dajce pokoj, ale som rada.
1: Že me vidíte?
2: I to. Ale hlavne, že je koniec prázdnin.
1: Co še vám nepačalo?
2: Všetké dzeci mi došikovali. Mladé muša robic, tak to še od dzeci postará, samozrejme baba. Pejc ich bolo.
1: Však majú i dzeda, ne?
2: Máte pravdu. Šesť ich bolo.
1: O zabavu bolo postarané, nie?
2: Práve, že nie. Všetko bolo treba vymýšliť. Ale ostatné baby mali rovnaké problémy. Tam ešte spojeli a vymýšľali me.
1: A na co ste prišli?
2: Baby navrhli, že s nima nacvičíme divadlo.
1: A čo ste bavili?
2: Dorin vnúk chcel baviť miesi železa.
1: Da jaký mocný, nie?
2: Hej. Ale ostatné baby ho zamietli, bo teraz, keď zrušili hutnickú fakultu, tak komu treba miesi železa? A podobne dopadnul i lomi drevo.
1: A co, i drevárskú školu zrušili?
2: Tá, o tým neznám, ale prevládol názor, že na zničenie dreva stačí ili kožrut.
1: A jak to skončilo?
2: Nakoniec zostalo pri osvečenej snehulienke.
1: No, klasika nikdy nesklame.
2: Dzeci všetce šeli, nacvičovali. No a toto, co nehrali, tá všetce šeli, že dáco šumne uvidza.
1: Takže to dobre skončilo.
2: Hej, po týždňu nacvičovania my sa rozhodli, že už môže byť predstavenie. Da ktoré dzeci hrali a da ktoré boli diváci.
1: No, nakoniec všetko dobre dopadlo.
2: Hej, dovtedy, kým še kráľovna neopýtala zrkadla, kto je najkrajší na zemi.
1: No, však, preca až nehulenka, to každý pozná.
2: Však aj zrkadielko tak odpovedzelo, ale vtedy vyskočil malý Filip a povedzel, že to nemôže byť pravda, bo snehulienka nemôže mať oranžovo vlasy.
1: Toto dzeci dneška všetko znajú.
2: A bolo po predstaveniu. Staré še šmiali, a da ktoré dzeci plakali, a tak to i skončilo.
1: A konec prázdnin bol ešte furt daleko.
2: Tá šesté dzecko še rozhodlo, že kúpi vnukom loptu, futbal. Bo keď sú to teda jaké majstrovstva, najše daco nauča.
1: A bavilo ich to?
2: Hlavne vtedy, keď rozbili oblak, vtedy kričeli gól.
1: Chyba, bárs veľká chyba dať dzecom loptu. Už dávno utorím, vežnice dzecom loptu, dajce im mobil a mace pokoj na celé prázdniny.
2: Ale však kážu presne naopak.
1: Netreba všetkému veriť. Môj syn kúpel svojemu dokonca dva.
2: Na co mu dva mobily?
1: Mladému odstávajú uši. Tá... Vyriešil ďalší problém. Mladý teraz celkom dobre vypatrá. No, okrem toho nepchá ruky tamdze nemá.
2: Na budúce prázdniny dám na vašu radu. Ale teraz budem odpočívať. Stačelo.
1: O zahradu še netreba starať.
2: Aj škoda roboty. Najlepšie by tam bolo postaviť kolektory abo toté vrtule. Aspoň dajaký chasen by z nich bol.
1: Vrtule nie. Nečuli ste, aké sú škodlivé?
2: Ja by som vám znala povedzic, kto škodzi to tej krajine vecej.
1: No to radšej buď sa cicho. Bože, dostaneme do problémoch.
2: Pane útorce, že vrtule škodza krajine. Viter fúka, vrtule še krúca a elektrina še vyrába. Stačí znať skadzi viter fúka. Každý še chce mať lepší, ale najšicko zostane po starom.
1: Dajaká ste nabrušená. Ale do záhrady patria paradičky, ugorky.
2: Jak som povedzela, škoda roboty. Da kedy, keď som vošla v taký čas do kukurici, tame tam nebolo vidno, a Nežka, kukurica popas.
1: A čítal som, že v Bratislave vyrosla kukurica až do neba.
2: Aspoň mene zlost cice.
1: A i palanky museli kolo nej postaviť. Ľudze še chodza kúkať.
2: Všetko v Bratislave. Ľudze z východu ucekajú na západ. Pomaly tu zostanú len staré. A opačným smerom nechodza.
1: Teraz še, milice, jedna še se zo západu presťahovať na východ.
2: Možno sebe iba pomýlila švetové strany, nie? Bo keď sú až štyri.
1: Nepomýlila. Se tu prísť a se robiť županku. Ale keď še nad tým všetkým zamýšlím, tam napadne jedno staré heslo.
2: Jaké?
1: Proletári všetkých krajín spojce še.
2: A da kedy toto bolo v novinkoch na peršej strane? A co to má s tým spoločné?
1: Ja by som to falad upravil. Na východňare stáleho šveta spojme še.
2: Ta nie je to celkom originálne, ale mne še to páči.

0: Asi neexistuje škola, v ktorej by neporovnávali výkony žiakov, písomky, testy, skúšky. Aj naši dvaja šráci si porovnávali. Čo všetko? O tom vie Ján Mičuch a dozviete sa to teraz aj vy.
1: Počuj, šrác. Pamätáš, keď sme sa raz opili?
2: My dvaja. My dvaja sme sa opili. Raz.
1: Tá nie, iba raz.
2: No.
1: Ale ja teraz myslím vtedy, keď sme si merali IQ.
2: IQ? My dvaja? My dvaja máme IQ? A možno, že dakedy sme si dačo iné merali, ale IQ?
1: Každý šrác musí mať IQ, šrác. Merali sme si ho. Metrom.
2: Stolárským?
1: Ej, stolárským. Čo sme stolári? Krajčírským.
2: A čo sme krajčíri? Skade by si ty zobral krajčírsky meter, šrác?
1: Na vojne som bol 2 roky, šrác. Tam sme strihali krajčírsky meter.
2: Ty si bol 2 roky na vojne, šrác. Tá toto ti neuverí ani človek bez ikve, že ty si bol 2 roky na vojne.
1: Dobre, tá celkom to 2 roky neboli. Bo ma pustili skôr.
2: Po roku?
1: Po mesiaci.
2: Za slušné správanie?
1: Mal som problémy.
2: S veliteľom?
1: S hlavou.
2: Ja. Ale teraz už hlava v poriadku, ne?
1: Hej. Hlava mi ide, jak švajčiarske hodinky. Nie, som dokonca dostal aj poukaz.
2: Od Danka?
1: Hej, od Danka. Od brata. Na prednú horu.
2: Na prednú horu? Ale veď tvoj brat je neni doktor, že by ti vypisoval poukaz na liečenie.
1: A ja viem, že brat je neni doktor. A on mi ten poukaz nevypísal, ale daroval.
2: A si hovoril, že s bratom sa nerozprávate?
1: Veď sa ani nerozprávame. Poukaz mi poslal po Erike.
2: A Erika sa už s tebou rozpráva? A mne sa vidí, že odkedy si jej povedal, že by schudla, sa s tebou nerozpráva.
1: Len do mňa šmarila to ten poukaz. Máš pravdu, šrác, ani Erika sa so mnou nerozpráva.
2: A brat, čo nejde na liečenie?
1: Brat už bol na prednej hore. Za 10 roky 10 razy.
2: A ako vieš, keď s tebou brat už 10 roky nehovorí, ha?
1: Toto povedal Erike, šrác. A Erika to povedala mne.
2: Jo, tá rozprávaš sa s Erikou, alebo nerozprávaš?
1: Ja keď sa chcem s Erikou rozprávať, tak sa s ňou vôbec nemusím rozprávať, chápeš, šrác?
2: No a to čo máš, šrác? Teleskopické schopnosti, hej? Teleskopické schopnosti máš.
1: Nechaj tak, šrác, nechaj tak.
2: Takže nakoniec bola Erika aj u teba na byte, čo?
1: No, a čo má byť, že bola u mňa na byte?
2: No to nič, nič nemá byť. Len mi ma zaujímalo, že čo ste robili. Na byte.
1: Tá sme sa natáčali na mobily, šrác.
2: No tá ukáž, šrác, čo ste natočili?
1: O, akurát tebe budem ukazovať, šrác, čo sme natáčali, to taký ní.
2: No dobre, šrác, tak dobre, nechaj tak.
1: Počuj, šrác, poď so mnou na prednú horu.
2: Na čo?
1: Jak na čo? Na liečenie.
2: Ťa vyšetrujú, šrác. A čo, ja chorý som? Na hlavu, že mám ísť s tebou na liečenie?
1: Asi oddychneš od roboty, šrác.
2: Od roboty si ja oddychujem od rána do večera, šrác.
1: Tá ideš so mnou, alebo nejdeš, šrác?
2: A to máš dvojlúžkový pokoj, šrác?

0: Že ma voláš so sebou?
1: Hej, dvojlúžkový, čo, sme v Česku?
0: A kde budem spať ja?
1: Akože, kde tá na zemi, ne?
0: No to nehnevaj sa na mňa, šrác, ale...
1: A ja sa na teba nehnevám, šrác. Volal by som ťa na prednú horu, keby som sa na teba hneval, šrác. Volal by som ťa na liečenie.
0: Joj, normálne ma už rozbolela z teba hlava, šrác. Nemáš pri sebe ten krajčírsky meter, že by som zistil, či mi dá čo není?
1: Tá mám iba poukaz. Ale počuj, šrác, poď na pivo.
0: O.
1: Dáš dvekrát po dva piva a hlava ťa boleť, raz dva prestane.
0: Ej, a love máš, šrác, že ma na dvekrát po dva piva voláš, čo?
1: Predáme poukaz. Čo povieš, šrác?
0: A predná hora, šrác?
1: Ale predná hora je není zajac, šrác. Predná hora neuteče.
0: Máš pravdu, šrác. Tá pome.
2: Rozhlasový zábavník Úsmevník sa dnes skončí. Nahrávali sme ho pre vás vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Účinkovali herečka a herci východoslovenských divadiel Beata Dubielová, Miro Kolbašský a Juraj Zeťák. O hudbu sa postaral Martin Brečko. Pri hostovskom mikrofóne bola riaditeľka Košického konzervatória a sopranistka Aneta Holá. Úsmevník pre vás pripravili majster zvuku Gabriel Nikházy, jeho asistent Adam Ďurka, strih Michal Baláš, dramaturgia a réžia Hana Rodová. Slovom vás prevádzala a na ďalšie úsmevníkové stretnutie sa za všetkých teší Zuzana Bobriková. Košické rozhlasové štúdio, september 2026.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump odmietol návrh Iránu na prímerie. Väčšinu Slovenska môže ráno zasiahnuť mráz. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 18 až 23 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Podpredsedníčka opozičnej SAS Mária Kolíková si myslí, že v prípade rozhodnutia generálnej prokuratúry o darovanej vojenskej technike Ukrajine nejde o politické rozhodnutie. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy hovorí, že prokuratúra potvrdila postup orgánov činných v trestnom konaní, ktoré nevideli žiadny dôvod na trestné stíhanie.
2: Nejedná sa o žiadne politické rozhodnutie.
3: No
2: nie je to tak, pretože vlastne mali ste to nejaký postup zo strany vyšetrovateľa, príslušného prokurátora a toto bolo v rámci prieskumu, to znamená, on len aproboval celý ten postup, ktorý tu bol. Takže tam sa nejedná o žiadny jeho politický vstup.
1: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD rešpektuje všetky rozhodnutia štátnych orgánov. Myslí si však, že má právo ich kritizovať.
4: Si myslím, že škoda Slovenskej republike vznikla. Hovorím, že postup, akým sa to dialo, bol nezákonný, pretože vláda bola v demisii, nemohla rozhodovať jednoducho v zmysle medzivládnych dohôd, ale mala si nechať celý ten postup v zásade také v základnej otázke, ako je darovať skoro celú našu obrannú schopnosť do rúk parlamentu. My nechceme nič iné, len aby prokuratúra vysvetľovala svoje postupy.
1: Americký prezident Donald Trump odmietol najnovší iránsky plán na otvorenie Hormuzského prielivu a koniec vojny. Zopakoval, že Teherán nesmie mať jadrovú zbraň. Píše o tom americký denník Wall Street Journal s odvolaním sa na amerických predstaviteľov, podľa ktorých Donald Trump svojim spolupracovníkom povedal, že očakáva obnovenie bombardovania Iránu po novembrových voľbách do kongresu. Návrh, ktorý Irán predložil Spojeným štátom cez prostredkovateľov, ráta s opätovným otvorením Hormuzského prielivu a obnovením rokovaní o iránskom jadrovom programe výmenou za zrušenie americkej blokády iránskych prístavov. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadepul sa dnes na zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku stretol so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. O schôdzu podľa agentúry TASS požiadalo Nemecko. Sergej Lavrov sa naposledy so svojím nemeckým kolegom stretol v januári 2022. Srbsko má záujem o ďalšie predĺženie dohody o dodávkach plynu z Ruska. Oznámil to srbský prezident Aleksandar Vučić po telefonáte s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Belehrad sa zároveň usiluje o uzavretie dlhodobejšej zmluvy. Tisíce ľudí v Madride demonštrovali proti spôsobu, akým španielska vláda socialistu Pedra Sancheza postupovala v snahe vyriešiť migračnú krízu v Ceute na africkom pobreží. Vládu obvinili z nedostatočnej ochrany hraníc a vyzvali na predčasné parlamentné voľby. V dave boli zastupcovia opozičných strán, medzi nimi Santiago Abascal, líder strany Vox, ktorú politológovia označujú za krajne pravicovú a populistickú.
5: Táto vláda počas tohto obdobia neurobila nič. Obyvateľom Ceute ty odkázala, že si musia zvyknúť na štruktúrálnu realitu a preto sa nikto nemôže spoliehať na to, že táto vláda niečo podnikne.
1: Španielska vláda pripravuje dekret na urýchlenie návratu zostávajúcich migrantov do Maroka. Dotkne sa aj tých, ktorí už začali azylový proces. Počas posudzovania žiadosti by totiž nemuseli zostať v Španielsku. Na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivreji postúpila slovenská reprezentantka Soňa Stanovská do rozjazd kajak krosu z 22. miesta. Noc bude jasná až polojasná, teplota klesne na 8 až 3, v údoliach aj do mínus 2 stupňov. Výstrahy pred mrazom vo vegetačnom období platia pre niektoré okresy v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom, Prešovskom aj Žilinskom kraji. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ráno a predpoludním ojedinelá hmla. Teplota 18 až 23 stupňov a bezvetrie alebo slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Zlatých Moravciach aj uzáverí na D1. Pozdravujeme z dopravy.
3: Následky nehody dokumentujú na ceste číslo 65 medzi odbočkou na Tesarské Mlyňany a zjazdom z diaľnice R1 Zlaté Moravce v smere z Nitry. Polícia hlási úsek ako neprejazný. Z diaľnice R1 sa do Zlatých Moraviec dostanete a rovnako sa dostanete aj na R1 a v smere na Tesarské Mlyňany musíte schádzať výjazdom Čaradice. Po starej ceste obchádzajte cez Malé Vozokany a Čierne Kľačany. V Hlohovci sa koná jarmok, viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej či Štefánikovej sú uzavreté. Obchádzka vedie po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky a pripomíname, že na D1 za Vašcom smerom na Poprad prebieha údržba ekoduktu a diaľnica je v tomto smere uzavretá. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu a tiež na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
7: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
8: Pápež Leo XIV. Od piatka 25. septembra na štvordňovej apoštolskej ceste vo Francúzsku.
7: Skutočná laickosť nevylučuje náboženský rozmer, zdôraznil Leo XIV. V Elizejskom paláci.
8: Mier je pravý, keď vyrastá zo spravodlivosti, pripomenul Leo XIV. V UNESCO.
7: Pravá sloboda sa rodí zo vzťahu s Ježišom, povedal pápež pri stretnutí s 80 000 mladými v Paríži.
8: Prehľad apoštolskej cesty pápeža Leva XIV. Vo Francúzsku vám v 10 minútach prinášajú
7: Zuzana Klimanová
8: a Martin Jarábek.
7: Aby mal svet život, to je motto 5. apoštolskej cesty pápeža Leva XIV., ktorá ho v piatok 25. septembra zaviedla do Francúzska. Okrem hlavného mesta navštívi aj Lourdes a mesto Metz, rodisko Roberta Schumana, spoluzakladateľa Európskej únie. Cesta sa skončí v pondelok 28. septembra.
8: Francúzsko pred Levom XIV. Navštívil pápež svätý Ján Pavol II. 7-krát. Benedikt XVI. Ho navštívil raz v roku 2008. Do Štrasburgu, Marseille a na Korziku avšak nešlo o oficiálnu návštevu krajiny.
7: Podľa oficiálnych cirkevných štatistík z roku 2024 je vo viac než 66 miliónovom Francúzsku viac než 49 miliónov pokrstených katolíkov, čo tvorí takmer 75% obyvateľstva. Katolícka cirkev v krajine prežíva fázu hlbokej transformácie, poznačenej kontrastom medzi silnou sekularizáciou spoločnosti, úbytkom kléru a zasvetených osôb a neočakávaným rozkvetom konverzií a krstov medzi mladými dospelými.
8: Už počas letu do Paríža Leo XIV. Vysvetlil, za akým zámerom prichádza do Francúzska. Novinárom povedal, že ako Kristov nasledovník chce svetu prinášať jeho pokoj.
7: Prvý deň apoštolskej cesty vo Francúzsku spojil pápež Leo XIV. Výzvu na budovanie mieru s obranou ľudskej dôstojnosti a povzbudením k živej viere. V piatok 25. septembra sa prihovoril verejným predstaviteľom v Elizejskom paláci, vystúpil v sídle UNESCO, slávil vešpery v obnovenej katedrále Notre Dame a večer sa stretol s mladými na štadióne Stade de France.
8: Na parížskom letisku Orly privítal pápeža prezident Emmanuel Macron s manželkou. V Elizejskom paláci sa Leo XIV. Venoval miestu viery v spoločnosti aj zodpovednosti Francúzska za mier. Pred verejnými predstaviteľmi, občianskou spoločnosťou a diplomatmi zdôraznil, že správne chápaná laickosť nevylučuje náboženstvo z verejného priestoru, ale vedie štát a náboženské inštitúcie k dialogu v službe spoločnému dobru.
7: Pápež tiež pripomenul prínos katolíckeho vzdelávania a spoluprácu pri podpore kresťanov na Blízkom východe. Svätý otec zároveň odmietol mylné presvedčenie, že vlastníctvo jadrových zbraní je zárukou bezpečnosti.
8: V skutočnosti mier nie je rovnováhou síl, ale buduje sa každý deň prostredníctvom dialogu a spravodlivosti, povedal pápež. Francúzsko povzbudil, aby zostávalo neunavným tvorcom mieru a multilateralizmu, najmä v rámci Európy, a podporovalo dialog a diplomáciu prospech dôstojnosti a práv ľudí i národov.
7: V sídle UNESCO pápež postavil do centra príhovoru otázku ľudskosti. Vzdelávaniu, vede a kultúre pripomenul ich poslanie pri budovaní spravodlivého sveta a ochrane každého ľudského života. Osobitne upozornil na paradox, kým výpočtovým systémom pripisujeme inteligenciu, ľudí, ktorých už nepovažujeme za produktívnych, odmietame a odvrhujeme.
9: Our dignity is not destroyed by illness or suffering, nor is it dependent upon our abilities.
8: Našu dôstojnosť ničí choroba ani bolesť a nezávisí od výkonov, ktorých je človek schopný, zdôraznil pápež. Rozvoj umelej inteligencie spojil s požiadavkou zodpovednosti a varoval pred zneužívaním technológií na prehlbovanie nadvlády či nespravodlivosti. Upozornil tiež na rozdiel medzi rýchlosťou komunikácie a jej pravdivosťou, či medzi množstvom informácií a múdrosťou. Medzinárodné spoločenstvo vyzval, aby osobitne chránilo deti a mladých, ktorých zraniteľnosť sa v digitálnej ére nesmie stať príležitosťou na vykorisťovanie. Obranu ľudskosti tak pápež predstavil ako spoločnú úlohu vzdelávania, vedy a kultúry.
7: V katedrále Notre Dame sa pápež v piatok podvečer stretol s biskupmi, kňazmi, diakonmi, zasvetenými osobami a seminaristami pri slávení vešpier. Obnova chrámu po ničivom požiari sa v jeho homílii stala pozvaním na duchovnú obnovu francúzskej cirkvi. Vyzval ich, aby na prvé miesto postavili misijné obrátenie, o ktorom hovorí apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii Gaudium.
9: Cette cathédrale est née de nouveau pour que vous puissiez renaître avec elle.
8: Táto katedrála sa znovu zrodila, aby ste sa spolu s ňou mohli znovu zrodiť aj vy v zápale svetosti a každodennej misie, povedal Leo 14. Duchovných pastierov a zasvetených pozbudil, aby ich služba vyrastala z osobnej modlitby a priateľstva s Kristom. Pripomenul im potrebu dôstojne slaviť liturgiu a pestovať jednotu. Požiadal ich, aby spoločenstvu s Petrovým nástupcom a s cirkvou dávali prednosť pred vlastnými predstavami. Otvorenú katedrálu predstavil ako znamenie spoločenstva, ktoré žije pohostinnosť, aby sa v ňom každý mohol cítiť ako doma.
7: Večerná vigília na zaplnenom 80-tisícovom štadióne Stade de France priniesla dialog s mladými o ohlasovaní viery, životných rozhodnutiach a obavách z budúcnosti. Mladým pápež odporučil čerpať z Božieho slova, modlitby, Eucharistie a príkladu svätých. Upozornil aj na význam ticha uprostred mediálneho hluku a na potrebu všímať si utrpenie rovesníkov. Povzbudil ich pritom slovami: nie zlyhania, z ktorého by nás Boh nemohol pozdvihnúť. Jeho milosrdenstvo je našou radosťou.
8: V následnej meditácii sa Leo 14. sústredil na slobodu. Toto je teda prameň pravej slobody, živý vzťah s Ježišom, zdôraznil. Varoval pred sebectvom a životom sústredeným na vlastníctvo či uznanie na sociálnych sieťach. Mladých pozval, aby sa učili slobodne voliť dobro, vytrvali na ceste svetosti a stávali sa tvorcami pokoja.
7: Pri vysvetľovaní boja viery pápež odmietol násilie a pohrdanie druhými. Našou jedinou zbraňou je láska, ktorá sa daruje, povedal. Prvý deň návštevy uzavrel výzvou, aby mladí boli žiarivými svedkami Evanjelia a po vzore svätej Terézie od dieťaťa Ježiša kráčali malou cestou každodennej lásky.
8: V sobotu 26. septembra pápež Leo 14. v Parížskom centre sociálnej podpory a integrácie, pomenovanom po svätej Bakite, pripomenul nekonečnú dôstojnosť každého človeka a vyzdvihol úlohu žien pri budovaní civilizácie lásky ako alternatívy ku kultúre, ktorá rozkladá spoločenstva a mestá robí chorými na osamelosť. Svätý otec zdôraznil, že každý má čo darovať aj čo prijať a že starostlivosť o druhých robí svet ľudskejším.
7: Pápež Leo 14. sa v sobotu v Paríži stretol s členmi provinčného synodálneho zhromaždenia, katechumenmi a novopokrstenými. Vyzval cirkev, aby prijímala ľudí hľadajúcich vieru, poskytovala im sústavnú formáciu a pomáhala im nájsť miesto v spoločenstve aj po prijatí sviatostí. Pápež povedal:
8: rovnako ako vy a spolu s vami žasnem nad počtom ľudí, ktorí opäť prichádzajú na prah viery i nad tým, koľko dospelých žiada o sviatosti uvádzanie do kresťanského života. Môže sa zdať paradoxné, že toľkí ľudia znovu objavujú evanjelium a prijímajú vieru práve vo francúzskej spoločnosti, ktorá je poznačená výrazne sekularizovanou kultúrou. Vaša skúsenosť a vaše svedectvo, milí katechumeni a novopokrstení, sú hmatateľným znamením pôsobenia Božej milosti, ktoré presahuje štatistické a sociologické analýzy. Tento jav odporuje každému porazeneckému postoju i tomu, čo pápež František nazval neplodným pesimizmom.
7: V homílii v sobotu počas svätej omše na parížskom námestí Svornosti pápež Leo XIV pripomenul, že smet človeka po zmysle a naplnení môže uhasiť iba Boh. Veriacich pozval, aby čerpali z Kristovho srdca a prinášali nádej tam, kde vládne skľúčenosť a duchovná vyprahnutosť. Pred 18. hodinou sa dnes pápež letecky presunie do Lourdes, kde sa bude modliť pri jaskyni zjavení v Masabiel. V nedeľu sa v Lourdoch stretne s biskupmi, bude tu sláviť svätú omšu a stretne sa aj s chorými a tými, ktorí sa o nich starajú. Nebude chýbať ani súkromné stretnutie s miestnymi karmelitánkami. V pondelok ráno sa pápež presunie do mesta Metz, kde sa zúčastní na medzináboženskom stretnutí i na stretnutí s názvom Ku koreňom Európy za mier a jednotu. Leo XIV. Bude večer predsedať svätej omši v miestnej katedrále. Z mesta Metz sa potom letecky presunie späť do Ríma.
8: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Pomenovali po ňom park. Vydali aj knihu. Kňaz Juraj Semivan priťahoval davy. V kostole mu tlieskali, jeho kázne sledovali aj eštebáci. Vitajte, milí poslucháči. V Košiciach si veriaci, ale aj neveriaci, blízki či priatelia pripomenuli nedávno 65. výročie od narodenia duchovného Juraja Semivana. Občianske združenie Benediktíni v Krásnej, občianske združenie Nenápadní hrdinovia, aj administrátori facebookovej stránky Stretol som Juraja Semivana pripravili sériu podujatí. No predstavili aj novú publikáciu s názvom V slove Juraja Semivana. K spomienke sa pripojili aj košickí mestskí poslanci, ktorí schválili nariadenie o pomenovaní verejného priestranstva v Krásnej na park Juraja Semivana. Hlavný program prebehol 6. augusta a po liturgii zostavovatelia novej publikácie František Neupaver, Radoslav Lojan a Marek Kažimír predstavili výber z jeho homílií, rozhlasových zamyslení a príhovorov. V dnešnej relácii sa preto budeme viac venovať práve novej knihe a samotnej charizmatickej osobnosti Juraja Semivana. Na stretnutie s vami sa teší Žanet Kolumber-Kopkášová.
0: Duchovné horizonty.
1: Tento rok si pripomíname 65 rokov od narodenia kňaza Juraja Semivana. Jeho duchovný odkaz aktuálne nájdeme aj v novej publikácii s názvom V slove Juraja Semivana. Zostavovatelia knihu vyskladali zo zamyslení, ktorých je toľko, koľko je týždňov v roku, teda 52. No a v tomto duchu si môžete rozvrhnúť aj čítanie, ale vytvorený je aj priestor na vlastné zamyslenia. Jedným zo spolutvorcov publikácie je historik Ústavu pamäti národa František Neupaver, ktorý je aj mojím dnešným hosťom.
2: Keď ste spomenuli slovo tvorca alebo spolutvorca, tak mi v hlave prebehla taká poetická myšlienka, že keď človek, ktorý hrabe listie pod stromom, že čím ho môžeme povedať, že nejakým tvorcom alebo niečím, čo súvisí s tými listami, s tým stromom, s tou prírodou. Čiže mne to tak tiež pripadá, že ja a kolegovia sme len tak zahrabali to lístie toho krásneho košatého stromu, tých listov, aj keď v slove, alebo aj v písanej podobe, ktoré práve zreli na tom strome, ktorému dal zrast Pán Boh, ak to tak môžeme naozaj poňať. A vlastne my sme len to lístie, ktoré popadalo nejakým spôsobom, dali na nejakú kvôbku a dali do tej knihy. A samotná kniha je práve o Jurajovi Semivanovi, nie je o nás. My sme naozaj len prečesali niektoré veci a vybrali len zo pár tých listov, ktoré padli z toho stromu. A tá kniha je rozdelená na takých 5 častí. A prakticky tá prvá časť, taký menší výber z jeho zamyslení, som prakticky ja mal na starosti. Druhá časť, milí krásňania, tak sú zamyslenia, ktoré písal kňaz Juraj Semivan počas toho, ako bol správcom farnosti v Košiciach Krásnej, takže to zase Marek Kažimír dával do popredia. Homílie, 7 homílií sme vybrali, ktoré spracoval zase dekan teologickej fakulty, pán Lojan. A potom sú aj započúvajme sa do slov Juraja Semivana. A tam je zase v pozadí kurátor, ktorý v čase, keď kňaz Juraj Semivan pôsobil v Košiciach Krásnej, tak nahrával tie jeho homílie. A tam sme urobili tiež nejaký taký výber len 7 homílie, aj keď sú desiatky nahraté. A tých zamyslení, ktoré sme vybrali 20, sú stovky priamo v Slovenskom rozhlase. No a ja som aj historik Ústavu pamäti národa a mňa tam niečo chýbalo také, že trošku aj predstaviť túto veľkú osobnosť. A sme našli starší rozhovor, dokonca v novinách vytlačený, potom sme to prepísali, nakoniec sme oslovili redaktorku Korzára a ona nám ho poskytla, ešte trošku učesala, napísala aj ako vznikal ten rozhovor. A tento rozhovor je v takejto časti na slovíčko rozhovor s Jurajom Semivanom. No a potom už je len poďakovanie chronologické informácie zo života, tiež takýto môj historický vklad. A Hraj ďalej je niečo také na zamyslenie. A čo to znamená, akým spôsobom, tak je to také prepojenie toho, čo je úplne vzadu na obale knihy v QR kóde, tak je vlastne prepis tohto textu na strane 138.
3: Malá knižka, ale veľa slova a veľa bohatého obsahu, ako hovoríme. Preto tá otázka najprv moja smerovala tam, že či je možné zalistovať tej knihe náhodne a aj tak tam nájdeme nejaké krásne slova, ale myslím si, že tá odpoveď je jednoznačná.
2: Je to tak, tvorcovia sme vybrali na každý týždeň jedno zamyslenie. Čiže keď máte čas, tak si prečítate niekoľkostranovú homíliu. Keď sa chcete započúvať do slov Juraja Semivana, tak si vyberiete ukážku z kázne v Košiciach krásnej a stlačíte si QR kód a tam vlastne si vypočujete aj evanjelium, aj celú kázeň. A keď sa niekde ponáhľate, tak si prečítate to jednostranné zamyslenie. Dokonca možno sú tam také vsúky, že trošku tvorcovia, ak sme ich tak nazvali nás, tam dali niečo také, že staňme sa spolutvorcami danej knihy. A tam sme dali priestor na jednu stranu, aby v tom jednom týždni sa ten človek zamyslel, že ako on by spracoval nejakú myšlienku do minútovej relácie pre Slovenský rozhlas a to nejakým spôsobom napísal. Už v týchto dňoch môžeme povedať, že stovky kníh sa dostalo k svojim čitateľom. No a sami uvidíme, že koľký z nich na to zareflektujú a či teda aj nám pošlú to svoje zamyslenie, tak to je vlastne také niečo novú. A druhé novum samotnej knihy je to, že poznáme knihy, audioknihy a audiokniha je iba prepis často zvukový tej knihy a toto je také niečo, že sú tam tie QR kódy a nie je to audiokniha, je to niečo obzvláštnené a pri tom počte strán, čiže vlastne konkrétne, ak by sme povedali, koľko to má strán, tak to má nejakých 140 strán, tak vlastne môžeme reálne povedať, že obsahom cez tie QR kódy by sme narátali možno aj ďalších 100 strán. Mm-hmm.
3: Vy ste tak skromne na začiatku povedali, že ste spolutvorcami, ale že kniha nie je o vás, ale že kniha je o otcovi Jurajovi. Ale napriek tomu ma zaujíma František Neupauer, ako ste sa vôbec dostali k otcovi Jurajovi?
2: Ja možno ešte presuniem tú otázku ešte ďalej, lebo asi aj otec Juraj Semivan by nesúhlasil, že je to o ňom. A preto keď si zoberiete ten obal tej knihy, na ktorom pracoval grafický dizajner, podľa mňa jeden z najlepších na Slovensku, a ktorý to aj učí v Bratislave na Vysokej škole výtvarnej, Ondrej Gavalda, tak vlastne dostal také zadanie, že to v slove nech je niečo veľké a Juraj Semivan niečo malé. Hej. A vlastne on to tak preklenul tými nádhernými farbami, to slove a je to slovo love ako láska, ak tak zoberieme. Mm-hmm. Niekto dokonca tam môže aj otočiť VS na SV a tak ďalej. Ale vlastne čo to je podstata, že to Božie slovo, ktoré Juraj hlásal, to bolo najpodstatnejšie. A on by sám povedal, že to není o mne, ale o tom Božom slove. Takže toto by som možno ešte viac dal, že čo by ešte povedal Juraj. Ak sa dostanem k vašej otázke, ja a Juraj Semivan, tak ja som sa k nemu dostal ako historik Ústavu pamäti národa, keď som skúmal príbeh kňaza, ktorý hlboko ovplyvnil Juraja Semivana. A keď bolo výročie okrúhle narodenia tohto kňaza, jezuitu, právnika, predtým predsedu spolku Detvan, kde bol predtým predseda Štefánik Šrobár, ktorý proste študoval v Dižone, v Dím, ktorý ovládal všetky európske jazyky, okrem severských, ktorý má fotku s Rezom Pahlavým, perským šachom, a ktorého švagrom bol spisovateľ Milo Urban, ktoré si zachovali listy, korešpondencie s Jozefom Cigerom Hronským a tak ďalej, ktorý písal pod 12 pseudonymami, aj nekrológ, keď zomrel Masaryk a tak ďalej. Mohol by som o ňom veľa hovoriť. Takže vlastne najpôsobivejšie svedectvo o tomto Františkovi Paňákovi vydal práve Juraj Semivan. A ja som chcel vedieť o Paňákovi viac, a preto som sa snažil dostať k Jurajovi Semivanovi.
3: Krásne prepojenia. My hovoríme o Jurajovi Semivanovi, ktorý ovplyvnil množstvo ľudí, čiže nie len on jeho, ale pokračovanie jeho slova bolo naozaj také výnimočné a priťahoval svojou charizmou nielen mladých, takmer každého, kto sa s ním stretol.
2: A to, čo ste teraz povedali, vo mne evokuje slova veľkej osobnosti Silvestra Krčmériho, politického väzňa. Silvester Krčméri ovplyvnil človeka neznámeho, kňaza Jozefa Vatehu, ktorý zomrel vo veku 40 rokov, čiže pomerne mladý rodák zo Stropkova. A vlastne ja som sa so Silvestrom Krčmerim zoznámil na pohrebe Jožka Vatehu. A vtedy Silvester Krčmery povedal mamke Jožka Vatehu. Jožko Vateha zomrel 40-ročný pred 21 rokmi, tohto rok to bude. A on povedal, parafrázujem tieto slova, že ja by som si pred neho pokľakol a poklonil, aby som sa mu, že taký veľký to bol človek. A mne Jožko vlastne Vateha povedal, že všetko by som dal človeku, ktorý ma zoznámil so Silvestrom Krčmerim. A si myslím, že také nejaké prepojenie bolo Paňák a Semivan. Paňák, obrovská osobnosť, ktorý v iných krajinách už bol 10-krát svetorečený, blahorečený, ale sám hovoril, že v malom rybníku len malé ryby rastú, že my si nedoprajeme ani to, tú vďačnosť, ani tú slávu, ani blahorečenie. V Taliansku každá dedina chce mať svojho svätého a my vlastne nájdeme nejakú špinku, aby sme vlastne poukázali, že to bol len taký obyčajný kňaz, on si to neželal a tak ďalej. Ale tak ja ako historik môžem dávať historické fakty a tie sú podľa mňa také, by som povedal, až nepriestrelné o tejto osobnosti. A kňaz Juraj Semivan sa tak vedome usiloval o otvorenie tejto témy aj v dialogu s ostatnými, ale aj tak osobne. V jeho priestoroch, kuchyne, fary, tak tam mal svojich takých priateľov na fotografii a aj mne hovoril, že ktorom ľuďom sa tak modlí ako k svätým v nebi. A to k Pátrovi Porubčanovi, jezuitovi, ktorý ten fenomén lásky, Božej lásky nejak tak odzrkadľoval a otváral do popredia, k Pátrovi Paňákovi a rovnako aj k trapistickému mníchovi Tomášovi Mertonovi. Takže on ich vnímal, že sú to naši svätí priatelia v nebi.
3: Otec Juraj teda nebol človek, ktorý intuitívne vnímal osobnosti ľudí, ale bol veľmi vzdelaný. Veľa čítal, veľa sa inšpiroval. Merton bol dokonca jeho taký vzor. Ako vy si spomínate na otca Juraja Semivana? Ako na vzdelaného, ako na charizmatického? Čo by ste možno našli ako také prvé slovo? Láskavý, citlivý, vľúdny, slobodný?
2: Teraz, keď o tom takto hovoríme a premýšľame, možno nepoviem to najpodstatnejšie alebo najhlbšie, ak by som sa nad tým dlhšie zamýšľal, ale keď ste mi kladli túto otázku, tak mi napadli slova, nazval som vás priateľmi. Mm-hmm. A to som vnímal, že Juraj bol človekom, ktorý otvoril svoje priateľské srdce a venoval ho druhým.
3: Dokonca na obale knihy máme krásnu myšlienku. S ním sme sa učili objavovať, na čom záleží. Na čom mu teda najviac záležalo? Asi podľa toho, čo hovoríte, tak na ľuďoch.
2: Myslím, že to aj raz povedal, že najdôležitejšie sú tie vzťahy. A ak sa nemýlim, tak pri pohrebe to aj zdôraznil otec arcibiskup Bober. A on vlastne hovoril o tom, alebo iste to môžeme pripodobniť ako myšlienku Jurajov v tom duchu, že vlastne tie vzťahy sú veľmi dôležité, aby sme si nerobili zo života peklo, aby sme tie vzťahy budovali. Možno vy redakčne to zistíte, kto to kedy povedal a historicky by som aj ja rád bol niekde to overené, ale toto si myslím, že tiež otváral ako veľmi dôležitú tému.
4: Zachovať si v

0: Duše, tak si ti zachovám Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachvem, za Bohom trasiem sa a Boha prijímam.
1: Stretnutie s človekom, ktorý sa dokáže nadchnúť, nás bytostne osvieži. Takíto ľudia sa na nových miestach rozhliadajú naokolo. Nechajú sa okúzliť scenériou krajiny. Sú nadšení, že môžu stráviť čas s priateľmi na večierku, dobre sa zabaviť, vyrozprávať či zdravo vyblázniť. Pri takýchto ľuďoch akoby bol život intenzívnejším. Toto je úryvok zo zamyslení Juraja Semivana na vlnách rozhlasu. Juraj Semivan bol hlasom a dotýkal sa ním ľudí aj cez rozhlasový éter ako redaktor v Slovenskom rozhlase, kde moderoval pravidelnú reláciu Na čom záleží. Aj tieto myšlienky a vlastne tvorba kňaza Juraja Semivana je súčasťou novej publikácie, ktorú vydalo občianske združenie Nenápadní hrdinovia tento rok. V roku 2026 si totiž pripomíname 65 rokov od narodenia kňaza Juraja Semivana a 7 rokov od jeho odchodu na večnosť. Otec Juraj zomrel v roku 2019 vo veku nedožitých 58 rokov a zasiahlo to mnoho ľudí a priateľov. Arcibiskup Bernard Bober si na ňo vo svojej rozlúčkovej kázni počas pohrebnej omše zaspomínal takto. V jednej z jeho kázní nám a celému Slovensku kládol jednu a tú istú otázku. Na čom záleží? A dodal, nerobiť druhým zo života peklo. Jedným zo zostavovateľov novej knihy je František Neupauer, ktorý je aj mojím dnešným hosťom. Prečo teda hovoriť o duchovnom Jurajovi Semivanovi aj dnes? Pýtam sa práve dnešného hostia Františka Neupauera.
2: Keď zomrel ten môj priateľ taký, ktorý ma v živote ovplyvnil, Jožko Vateha, keď mal 40 rokov, tak ho pochovávali, tak človek si povie niečo v tom duchu. Si pamätám, ako otec arcibiskup Cyril Vasil na jednej kázni kázal, no pán Ježiš zomrel v 33. roku života, čiže vlastne to také ľudské vnímanie je silné. Ale tak ako sa niekde píše, že Kristus nemá ruky iba naše, aby niečo nimi vykonal, iba naše nohy, aby k niekomu podišiel, tak rovnako aj my, ak sa inšpirujeme Bohom alebo ľuďmi, ktorí sa Bohom nechali inšpirovať, tak môžeme v Božom mene vykročiť ďalej. A pre mňa je veľmi silné, že nie že veriaci z kostola, z kázni, z homílií, ale ja som v jednom blogu napísal teraz nedávno o Jurajovi Semivanovi, že to je Fulton Sheen východnej Európy, lebo vlastne on bol taký Boží hlas v rozhlase, Fulton Sheen, ktorého sa chvíľku myslím, že budú blahorečiť. Takže vlastne v tomto duchu vnímam, že sa dotýkal tých ľudí, hej, ktorí počúvali, mali zapnuté tie rádia a dostal sa do autodielne alebo hoci kde inde, aj cez tento rozhlas, čo teda on miloval, ten rozhlas. No a v tomto duchu pre mňa je veľmi silné také ukázať možno také dva póly. Na jednej strane Ivetku z Litmanovej, ktorá vlastne mala živý dialog a rozhovor a vzťah s Jurajom Semivanom ako niečo také až transcendentné, čo ona prežila. A ukázať lekára, ktorý je neveriaci a ktorý vlastne povie, že ďaká stretnutí s Jurajom začal si vážiť veriacich ľudí. Čiže vlastne od neveriaceho až po niekoho, čo prežil niečo transcendentné, tak toto je podľa mňa obrovský rozmer týchto dvoch polov a Juraj bol priateľom, blízkym človekom pri každom z nich. A toto je niečo, čo ja ani nedokážem uchopiť. A možno ešte jedna myšlienka, a možno to povie ten pán, ktorého snáď sa podarí odchytiť, povedal, že Juraj vedome chcel urobiť tento svet lepším. On proste na tie kázne sa chystal veľmi dlho, lebo vedel, že cez to môže osloviť tých ľudí. A hľadal tie myšlienky a tak ďalej. A v tom zápase aj svojho utrpenia, hľadania a tak ďalej. A na druhej strane môžeme povedať, že vlastne dokonca tento neveriaci človek, ktorý cez Juraja začal si vážiť veriacich ľudí, povie, a on mal na to potenciál urobiť tento svet lepším. No ja pevne verím, že možno, že keď jeden človek si len prečíta tú knihu, či už vlastne to, čo jeden pán nemenovaný Bohu známy nám napísal ten príbeh, respektíve do telefónu mi ho prerozprával, ja som to dal na papier a potom sme si ho odsúhlasili. Takže vlastne, keď si toto niekto prečítal len na zadnej strane knihy a ho to nejakým spôsobom osloví, tak celá táto tvorba a veľa vecí okolo toho mali zmysel. Čiže ak zasejeme len niečo maličké, tak má to zmysel.
1: Vy teraz hovoríte naozaj ako priateľ alebo nejaký blízky človek, veriaci človek, ale skúsme teraz ako historik, keďže ja vás tu mám, tak to by bola veľká škoda nedopátrať sa vlastne k tomu, ako Juraj Semivan prežil vôbec aj tie časy, kedy bol prenasledovaný, všímali si ho viac, kedy naozaj tá viera pre neho bola meritkom toho celého času. Vydržať, byť stále slobodný.
2: Komunistický režim učil ľudí schizofrénii. Aj moja teta, tajná reholná sestra, keď vypočúvalo, alebo keď niekto by sa pýtal, že čo, či je reholná sestra, tak musel povedať, že nie, nie je. Hej, čiže vlastne nemohli slobodne povedať. V jednej relácii som vlastne povedal niečo v tom duchu, že no, ak by ste povedali SS-ákom, čiže nejakom gestapu, keď sa vás pýtajú, kde sú partizáni a poviete, áno, tam sú v studni, tak ich zavraždíte. Proste bola taká doba a pre mňa to bolo zaujímavé, po tejto relácii mi otec Juraj zavolal a hovorí, že veľmi dobre si povedal, že aj morálny teológ by to nepovedal lepšie. Takže vlastne vedel oceniť aj od historika takéto morálne nejaké pohľady. Ale vlastne na druhej strane on to zažíval. Vlastne v tej dobe ísť do toho povolania kňaza, v tej dobe ísť a hlásať Božie slovo tak, aby vlastne pritiahol ľudí k Bohu, nie len tým, že bude hovoriť o Bohu, ale aj o vede, to ešte bakom vadilo. My sme tu na Mojzesovej ulici, tu bolo sídlo štátnej bezpečnosti v blízkosti a oni ho tam vypočúvali a mu hovorili, že kaž o Bohu, nehovor o vede. On tam dal toľko ľudského srdca, že aký to je zázrak Boží. A rovnako aj v tej knihe je uvedené, že ako spomína, že keď vlastne tak nejak to tak zavnímal, že keď vnímame našich predkov, že pomaly boli 100 rokov za opicami a keď verili v Boha a tak ďalej, ale keď už niečo vynašli chladničku, tak už zrazu sú všetko v poriadku. Čiže proste otváral tie témy, poukazoval na veľkosť vesmíru a na nekonečnosť vesmíru, aký sme maličký oproti tomu a tak ďalej. Hej, čiže to bolo, čím odkrýval tajomstvo viery pre mladých ľudí cez dialog s vedou, s rozumom, s vierou a tak ďalej. Čiže a to vadilo štátnej bezpečnosti natoľko, že potom boli vyhrážky a tak ďalej vo vzťahu k jeho sestrám, že pomaly sa im mu už domov nemusia vrátiť a tak ďalej. A samozrejme, ako bol znemožnené im štúdium na škole. Čiže toto on si zažíval. Pre mňa je veľmi silné, keď sa na tieto témy pýtal Františka Paňáka, takého svojho spolukaplána, ktorý si myslím zaslúži si veľké miesto ešte v Košiciach, snáď k tomu raz dôjde, tak František Paňák dostal otázku od Juraja Semivana, že páterko, však vy ste toľko si vytrpeli vo väzení, však sa vedelo, že aj bohužiaľ aj spolubratia na neho donášali a však ja ako pracovník Ústavu pamäti národa som videl tie spisy, keď kňazi vlastne riešili a vďaka tomu niektoré veci vieme, že sa venoval napríklad Rómov, otváral bigbitové sväté omše pre nich a neviem čo všetko možné. A veľký spovedník, takže vlastne akože on povedal, takže buď začneš odplácať, nenávidieť a za chvíľku nebudeš vedieť, kde je.

0: Tento rok si pripomíname 65 rokov od narodenia kňaza Juraja Semivana. Bol výnimočnou osobnosťou a zanechal hlboké stopy aj v dušiach neveriacich ľudí. Jedným z jeho blízkych priateľov bol aj očný lekár František Dabóci.
1: Som rovesník Jurajo, presne v tom istom roku, on bol do mňa starší o 4 mesiace. A poznám ho ešte z doby, keď mal dlhé kučeravé vlasy. A potom som s ním putoval týmto svetom aj v dobe, keď strácal vlasy. A zažil som ho potom samozrejme väčšinu života, už potom bez vlasov.
2: To, čo sme už spomenuli a to, čo tvorcovia knihy a takisto aj František Neupauer spomínal už v tomto rozhovore, je, že teda otec Juraj naozaj dokázal osloviť mnoho ľudí, preto aj tá kniha má názov V slove, to slovo, a na počiatku bolo slovo. Vždy je tam to slovo. Čo vás oslovilo na ňom?
1: On je impozantná osobnosť a použil som schválne prítomný čas, lebo si myslím, že vo mne a v mnohých iných ľuďoch tu stále je. Slovo používal ako nástroj virtuózne. Nebolo to takéto vyumelkované slovo, neštilizoval sa, rozprával tak, že mu rozumel každý a mal zvláštny talent ani nemeniť štýl reči. Rozprával sa tak s pápežom, vtedy ešte budúcim, a rozprával sa tak v Košickej Novej Vsi s farničkou, ktorému prišla dnes vajíčka. A obidvaja mali pocit, že s nimi rozprával na tej istej úrovni. To bol môj prvý dojem spred dávnych rokov a nikdy som ho nekorigoval. Stále som mal pocit, že on by bol dobrý, keby robil čokoľvek. Mm-hmm. Keby hral ďalej basketbal, keby sa rozhodol, že ide do showbiznisu, určite by bol dobrý. Ale myslím si, že pochopil, že spôsob, akým narába so slovom, je unikátny a našiel zalúbenie v tom, že ho vie využiť pre dobré veci.
2: Hovoríme o slove bežnom, o tom ľudskom slove, čiže o tom prístupe k druhému. Vzťah je práca, na ňom treba naozaj pracovať, aby sa vôbec vytvoril. Napriek tomu vznikol nejaký vzťah medzi vami, aj keď to nebolo u vás, práve to duchovné slovo, vy ste možno toto nehľadali. Čo ste hľadali u neho, alebo akým spôsobom oslovil vašu dušu?
1: Keď hovoríte s populárnym kňazom, tak hľadáte určite aj duchovno. To by bolo zvláštne, keby som to tam nehľadal. To, že nie som veriaci, to má taký nejaký životný príbeh, ale to teraz nie je dôležité. My sme sa cez veľmi krátky môstik takých všeobecných slov dostali rýchlo, veľmi rýchlo ku hlbokým myšlienkam, k veciam, ktoré nám ovplyvňujú životy. To duchovné slovo tam zohráva obrovskú úlohu. Každý z nás niečo verí. Takže ja som oceňoval to, že nikdy, ale skutočne nikdy sa ma nesnažil tlačiť k niečomu. On nepoužíval slova tak, aby vyzneli ako argumenty v prospech niečoho. On konštatoval veci a konfrontoval vždy najprv seba a potom druhých, to keď budete mať čas a budete si počúvať jeho kázne, vždycky prídete na to, alebo slovenské správne, vždy prídete na to, že on seba vždycky dal za vzor. Pozitívny aj negatívny. Vždycky tá človečina tam bola hlboko v tých slovách. Možno je to preto, lebo my rozmýšľame v slovách. Ja ako lekár som si vždy uvedomoval, že naša myseľ funguje na princípe slov. My keby sme nevedeli jazyk, tak by sme nevedeli rozmýšľať. A preto často nevieme rozmýšľať tak, že by sme si predstavili niekoho z druhej strany, a teraz myslím iný národ, iné vierovyznanie, iná politická strana. To jeho čaro spočívalo v tom, že jeho rozumeli všetci. To som obdivoval, takže otázka, odpovedám, hľadal som aj duchovné slovo, určite som aj našiel, ale všetko, čo sme preberali, to všetko nakoniec malo použitie v tom, ako ja sa pozerám na život a možno niečo z toho sa mi podarilo aj do toho života dať a uplatniť po jeho vzore. On to používal v prospech svojho okolia. Nikdy to nebolo ovplyvňovanie, vždycky to bolo ponuka. Skúsam nad tým zamyslieť takto.
2: Nie je to možno aj tým, že vám dal slobodu v tom rozhodovaní? Tým, že aj on naozaj sa cítil naozaj slobodný a ukázalo sa to, ako sme spomínali v jeho histórii, kedy bol prenasledovaný, kedy bolo teda obmedzované to jeho slovo a napriek tomu stále pre neho dôležité bola tá sloboda toho ducha, tá rozhľadenosť človeka, vedieť si vybrať.
1: Určite áno. To bolo asi... Sloboda bola entita, ktorá mala v našich rozhovoroch obrovský význam a obrovské miesto. Existuje 1000 slobod a nakoniec len jedna. To znamená, že tá jedna, ktorá sa skladá z tých 1000 malých slobod, alebo naopak, existuje nesloboda, ktorá sa skladá z 1000 malých neslobod. Ak by som mal povedať, či som spoznal nejakého slobodného človeka, tak určite on bol ten slobodný človek.
0: Je silné, keď človek nájde človeka, v ktorého prítomnosti si oddychne. Takým človekom bol podľa jeho blízkych, priateľov, veriacich aj spolupracovníkov kňaz Juraj Semivan. No a takto si na otca Juraja spomínajú historik Ústavu pamäti národa František Neupauer a jeho priateľ, očný lekár František Dabolci.
1: Ja som chodil k nemu pre pomoc a oddych samozrejme prichádzal ako extra bónus, ale keď mi už bolo tak, že som sa potreboval porozprávať s niekým, kde je súzvuk, kde je pohoda, kľud, sloboda, tak som utekal za ním. A je neuveriteľné, koľko času mi venoval.
2: Keď listujem v tej knihe, a opäť ja som hneď na začiatku rozhovoru položil otázku, či je možné zalistovať na hoci ktorej strane, otvoriť si ju a prídete na nejaké zamyslenie, na nejakú myšlienku. Odišli ste pred chvíľkou, odbehli ste a ja som otvorila na strane 128 otázka redaktorky, pravdepodobne z nejakého denníka, a položila mu otázku, neuvažujete o práci na misiách? A on na to odpovedá, nie, nemám na to. Nie som dosť veľkodušný, na túto prácu treba obrovské srdce. Ja ho až také veľké nemám. Neuveriteľne skromný na to, ako ste povedali, koľko darov mal.
1: My sme to dokonca preberali a ja som sa vyjadril tak, že on vlastne je na misii, pretože s možnosťami, ktoré mal, za prvé bol teoreticky strašne podkutý, on bol, použijem vlastné slova, on bol tzv. Konzerva v ponímaní katolíckej cirkvi. A on si veľmi dobre rozumel preto s kardinálom vtedy ešte, Benediktom. On sa dostal na vysokú úroveň odborného vzdelania, kontakty v tej štruktúre cirkevnej, bol v Spojených štátoch, on mal široké obzory. A on, keby sa vydal smerom pod tom rebríku funkcií, tak by skončil určite vo Vatikáne. A tým, že ostal doma, tak vlastne bol na misii. Takže ja som ho volal miestny misionár. A on hovorí, asi to bude viacej lepšie povedané, keď povieme starý katolický farár.
2: Je to možno aj v tejto knihe takto naznačované, že ako hovorí napríklad...
1: Opravím sa, starý valalský farár. Tak, teraz mi to prišlo na rozum.
2: Čiže vedel to aj na Valale, vedel to aj v meste, vedel to dokonca aj na akademickej pôde, vedel to s ľuďmi, ktorí mali vzdelanie, ale vedel to aj s Romami. Dokonca v knihe hovorí o tom, že keď ho Alois Tkáč, arcibiskup, poslal do Keceroviec, takže to bolo pre neho také, že nesúhlasil s tým, alebo nebol s tým stotožnený. Ale napriek tomu až po dvoch rokoch zistil, že aká je tam jeho misia. Už len to, že tam boli jednoduchí ľudia, ktorých naučil umývať sa. A už to bola misia. Vnímali ste to aj vy takto, že to bolo jeho správne miesto?
3: Páter Paňák hovoril, že v malom rybníku len malé ryby rastú. A Juraj dokázal ísť tohto nášho malého rybníka do sveta. Proste ovládal angličtinu tak, že v nej kázal, spovedal a tak ďalej. Medzi Indiánmi v Kanade pôsobil v najbohatšej londýnskej štvrti aj v najchudobnejšej. Čiže proste on mal priateľov aj v tomto duchu. Ale tá jeho naozaj taká skromnosť, že on povie, že nemá dostatočne veľké srdce, tak to hovorí naozaj o jeho veľkosti. Tak ako keď stretol kardinála Ratzingera, tak sedeli tak na lavičke, mi to spomínal, a si tam pofajčievali. A teraz vlastne, že tak začali skrývať tie cigaretky pred konzervou k Ratzingerom a on sa tak na nich usmial a hovorí, že ale chlapci, že dôležitejšie je, aby sme vlastne tie vonkajšie neresti, že nech sa páči, že horšie sú tie vnútorné, alebo niečo v tom duchu, ak si dobre pamätám. Áno. Povedal, vy si to pamätáte? Hovoril to aj vám?
4: Áno, on hovoril vždy rovnako. Ja poznám strašne veľa ľudí, ktorí rozprávajú príhody, ktoré sa časom menia a dotvárajú. On hovoril konsekventne aj po rokoch príhody. On mal fenomenálnu pamäť. Encyklopedické vedomosti. Keď toto spojíte, s ním sa hovorilo fantasticky. Mohli by ste ísť do knižnice, otvoriť knihu, nájsť jeho citáciu, tom sa to lišilo pár slovami. Ale nikdy to nezneužíval, nikdy to nepoužil ako argument a na konci nepoužil takéto zvláštne, no vidíš, mal som pravdu, to bolo naprosto cudzie. Tá príhoda s Ratzingerom, tá sa objavuje v jeho debatách so mnou, teda neviem ako inde, opakovane. On ho obdivoval, mali veľa spoločného, boli dobre teoreticky fundovaní, to znamená, že popravde povedané sa im ľahšie orientovalo v tých cirkevných záležitostiach práve preto, že v tom mali jasno. Tak v kresťanskej etike a morálke, ako aj v pravidlách. Preto on sa považoval za konzervu, lebo on čítal ducha tých pravidel a tých zákonov. Ostatní skôr pozerali na ten verejný prejav, ktorý, a to sú dve odlišné veci. Preto sa mu možno ľahšie bolo na tej tradicionalistickej strane. Duchovné horizonty.
0: Kňaz Juraj Semivan bol výnimočný svojou osobnosťou. Zanechal hlboké stopy v dušiach tých, ktorí ho poznali, alebo sa k ním dostali jeho slová. Od úmrtia kňaza, morálneho teológa a autora rozhlasových zamyslení Juraja Semivana uplynulo už 7 rokov. V tomto roku si veriaci pripomínajú 65. výročie jeho narodenia. V dnešnej relácii mi jeho osobnosť, tvorbu a jeho odkaz pre dnešnú dobu predstavujú jeho blízki priatelia. Zostavovateľ novej publikácie V slove Juraja Semivana, František Neupauer a očný lekár František Daboci. Ako sa obaja Františkovia v rozhovore vzácne zhodli, otec Juraj povzbudil nás a sme presvedčení, že povzbudí aj iných.
4: Ja aj dneska som sa snažil to tak nejako vykresliť, že on používal ten svoj najsilnejší nástroj, slovo, na to, aby sa svet zlepšil. On nebol ten, kto by káral, kto by trestal. On

0: keď niekoho pohľadká, keď pochváli, keď niekomu pomôže. A on tak aj vlastne žil, takže bol dobrý príklad toho. Áno, ja som ale naprosto hlboko presvedčený, že ľudia, ktorí zlepšili svet, tak medzi tými by bol úplne na hrote.
1: Mňa zaujalo, keď vlastne Juraj zomrel, tak kadernička, ktorej mame udelil sviatosť zmierenia, tak spomína dojatá, že vlastne a potom mamu poboskal, hej, že vlastne tá hlboká ľudskosť, alebo aj v relácii v nočnej pyramíde po spovedí s tou vyholenou hlavou, tak vlastne sa ho farnička pýta, farárková, môžem vás poboskať? A on hovorí, že mám spotené to čelo, že tak vlastne ho poboskala. To ste mi mali povedať, že až tak ste spotení. čiže vlastne akože rovnako vlastne automechanik, keď ho poprosí, že aby sa pomodlil za manželku a keď si príde potom pre auto, tak sa pýta, že ak, o ktorej ste sa modlili, on povie ten čas, že vtedy sa mojej manželke polepšilo. Čiže to sú až také mysteriózne záležitosti. A na druhej strane si dovolím, mne sa zdá, že my sme takí, že keď vidíme smietku, tak z toho robíme brvno v oku bratáko. A že vlastne tiež pri Jurajovi ten taký vonkajší pohľad, on sám povedal, hej, že tak navonok niektorí ma povedali, že som ukrajinský výpalník. A niekto povie, farár s cigaretou v ruke, však to je hrôza. Alebo dokonca niektorí ešte povedia ďalej, že proste ľúbil si vypiť a neviem, čo všetko možné. Hej? Čiže vlastne vieme otvoriť aj túto tému a odkryť vlastne Juraja, aký skutočne bol a čo vlastne prezentujú. Mne sa zdá, že to vytvárajú takú hrádzu k tomu, aby sme sa nedostali k podstate, k tomu, čo chcel hlásať, ako bol slovo a aké by vlastne akože zase za niečím, čo ako si my iných predstavujeme, vytvárame alebo vlastne dávame za mreže slobodného ducha.
0: Prvé stretnutie bolo na jednej svadbe blízkej priateľky mojej ženy a on si sadol k stolu takzvaných mládežníkov od nevesty a tak tam zašumelo a bolo povedané, že to je strašne dobrý kňaz, lebo to je taký normálny, taký náš, dá sa s ním rozprávať a je strašne populárny. A začal som ho vnímať ako takého populárna, ako takú popstar, ale len 30 sekúnd. A za 30 sekúnd som vedel, že to je úplne inak, že to je proste len jeho otvorenosť. A medzi tie otvorenosti patrili veci ako fajčenie a tak ďalej a tak ďalej. Možno viem, že dnes na stretnutí na jeho počest, na jeho pamiatku sa bude spomínať jeho nadšenie pre futbal, pre Liverpool. Ja viem ešte o jednej a tam sme si veľmi často menili také pocity. My sme v hlbokých nociach pozerali americký futbal. On mu rozumel, poznal pravidlá a ja som mu nerozumel. Ja som sa cez neho dostával k americkému futbalu. Tieto jeho vonkajšie prejavy boli často jedinou zádrabkou, do ktorej sa dalo zo strany jeho neprajníkov zachytiť. On na sebe nemal žiadny úchop pre nich. Mm-hmm. To znamená, že znižovali sa k tomu, že vlastne toto využívali ako kritiku. A takí tí plitší pozorovatelia zase na základe týchto vonkajších prejavov ho začali prehlasovať za reformného,
2: progresívneho.
0: Takže veľmi milne, lebo bol pravý opak toho, ale ja si skôr myslím, že mimo zvonku cirkvi počúvam hlasy o nejakej reforme, tak potom to, čo bol Juraj, to znamená, že konzervatívny v základoch, a ktorý absolútne nedbal na tie maličkosti, ktoré neovplyvňujú svedomie, neovplyvňujú morálku, neovplyvňujú etiku, zachovávajú úctu. To fajčenie a podobné prejavy nemôžu v žiadnom prípade pokaziť alebo ovplyvniť. A práve tie Ratzingerom pomenované vnútorné veci, ktoré sa snažíme zakryť a skryť pred ostatnými, tie môžu byť často veľmi, veľmi nebezpečné. Takže aj to bol vzor. Na druhej strane chcem povedať, kto ho poznal, tak vie, že on sa vedel tešiť ako malé dieťa a teraz nepreháňam.

0: On šuchal ručkami, jak 7-ročný a usmieval sa úplne od ucha k uchu, keď mal radosť. Ten potlesk je spontánna reakcia na niečo, čo sa mi páči a on to takisto bral presne tak, ako sa nehambil za ten detský úsmev. Fakt to bolo až komické, keď som to videl prvýkrát, ale potom som pochopil, že to je to, že ani tieto emócie nejako neskrýva. Proste on sa neštilizoval vôbec.
1: Dokonca v knihe spomínate, že napriek tomu, že tlieskali, tak kecerovce mu dali pokoj a odstup od veci. To znamená, že vedel sa stíšiť, vedel byť sám so sebou, vedel, ako ste hovorili, možno si nájsť aj priestor na nejaké rozmýšľanie. Veľa študoval, veľa čítal. Takto si ho možno pamätajú aj mladí ľudia, ktorí keď prišli na nejakú spoveď alebo pre slovo, tak vedeli, že z tej pamäte vyťahoval citáty, repliky, rôzne state z kníh.
2: Anton Serholec hovoril, že keď sa mame narodí do rodiny ťažko postihnuté dieťa, tak vlastne mama sa s tým musí zmieriť a to prijať. Zase nebuďme naivní, aj pre Juraja niektoré veci boli ťažké. Že proste miloval tých bohoslovcov, dávať im to a možno sa nezmestil do tých štruktúrálnych vecí, ktoré sú tiež na univerzite dôležité. Rovnako aj tie kecerovce, akože okay, dokázal niesť ten kríž, ako tá matka, ktorej sa narodí ťažko postihnuté dieťa, ako hovoril Anton Serholec. A vlastne on ten kríž dokázal niesť. Čiže neberme to tak, že on všetko s ľahkosťou, ale a rovnako sa najradšej modlil desiatok ruženca, ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Čiže aj v tom môžeme niečo zavnímať.
0: To je to, čo hovorím, že on tu bol na misii. Určite to nebol život, ktorý by bol pre ňa úplne prirodzený, ale dôstojnosť a spôsob, akým tú v úvodzovkách misiu zvládol, to bolo pre mňa veľmi inšpirujúce.
2: Ako hovorí neveriaci človek o misii, ako hovorí neveriaci človek o tom, že Juraj tu stále žije, to je pre mňa taká krásna záhada.
0: Som sa nad tým takto nezamyslel.
1: Ale je to tak.
0: Je to človek, ktorý ovplyvnil môj život významným spôsobom, takže možno toto je jeho dielo.
1: Týmito slovami jedného z mnohých priateľov kňaza Juraja Semivana, ktorého 65. výročie od narodenia si tento rok pripomíname, sa končia dnešné duchovné horizonty. Dúfam, že sme slovami o Jurajovi Semivanovi ulahodili vašemu srdcu aj mysli, tak ako si to prajú aj samotní zostavovatelia novej publikácie s názvom V slove Juraja Semivana. Ja vám prajem ešte príjemný zvyšok víkendu a od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
3: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo Spišskej Novej Vsi napísal a uvádza spisovateľ
2: Peter Karpinský. Každého, kto sa blíži k Spišskej Novej Vsi, už zďaleka víta štíhla a vysoká kostolná veža. Je pýchou mesta a pre mňa dokonca funguje aj ako maják. Keď ju zbadám z vlaku alebo z auta, už viem, že som doma. Vo veži visia moutné zvony. Ak pod nimi človek pri prehliadke veže prechádza, má strach, aby odrazu nezačali vyzváňať. Ich zvuk je totiž taký mocný, že ho počujú ľudia v celom meste. Vtedy sa zastavia a pozrú sa na svoju vysokánsku vežu. A ešte čím si je novoveská veža zvláštna? Máme na nej až 7 hodín. Sú usporiadané v 2 radoch. Pre také množstvo hodín si nás závislivci doberajú a volajú nás slepými spíšiakmi. Vraj sme tie horné hodiny postavili privysoko a preto sme si museli pristaviť ešte jeden, nižší rad, aby sme na hodiny dovideli. To vôbec nie je pravda. Toľko ciferníkov svedčí o tom, že Spišská Nová Ves bola bohatým mestom a mohla si dovoliť na vežu namontovať viacero hodín, než má akékoľvek iné slovenské mesto. Dnes vám však nechcem rozprávať príbeh o hodinách, ale o zvonoch. No nie o tých novoveských, ale o smižianských. Dúfam, že sa na mňa Smižančania nenahnevajú.
3: Smižany ležia od Spišskej Novej Vsi, čo by si kameňom dohodil. A vždy to bola hrdá a zbožná osada. Niet preto divu, že o svoj kostol sa vzorne starali. A keď sa raz za čas v obecnej pokladnici nazbierali nejaké grošíky, rozhodli sa, že kostolu dajú nový šat. Zub času sa mu totiž už zahryzával do múrov, strecha, kde tu premokala, aj oltár sa patril opraviť. Zvolali teda remeselníkov z celého okolia. Murári vyspravili opukanú omietku, šindliari pokryli strechu novým šindľom z červeného smreka a rezbári vyhotovili nový nádherný pozlátený oltár. A aby toho nebolo málo, ľudia sa poskladali i na vežové hodiny. Boli poriadne drahé. Hodinár za ne dostal až 40 zlatých. Ale uznajte, aká by to bola kostolná veža bez hodín. Nož a napokon prišiel narad i zvon. Pán Richtár, myslím, že by sme ho mali nechať nanovo preliať, navrhoval farár Jozef Anton, ktorý do dediny prišiel len nedávno. Ale svojou usilovnosťou a múdrosťou si získal všetkých jej obyvateľov. Nie, nie, krútil hlavou Richtár. Farára zaskočila Richtárova neochota, veď doteraz so všetkými opravami kostola súhlasil. Prečo náhle zmenil svoj názor? Pán Richtár, ale zvon je už prasknutý. Nezvoní tak dobre, ako by mal. No ako zvonolejári prelejú, bude jeho zvuk lepší a myslím, že to nebude ani také drahé. Iste sa s nimi dohodneme na rozumnej cene. Richtár však stále vrtel hlavou. Podľa mňa to nie je dobrý nápad, pán farár. Ale prečo? Bránil sa kňaz a chcel Richtára ďalej presviečať. No ten ho zarazil. Pán farár, na čo máme nechať prelievať starý zvon, keď si môžeme dať urobiť nový? Ešte väčší a krajší. Ako si zaumienili, tak sa i stalo. Smižani oslovili zvonolejárov až z Pešti. Odniesli im starý zvon a pridali ešte 1 cent a 40 funtov železa, aby ich nový zvon bol naozaj majestátny. Majstri sa hneď pustili do práce. Dielo bolo o niekoľko mesiacov hotové. Keď zvon priviezli na voze do Smižian, všetci boli nadšení. Akoby aj nie, nový zvon bol nádherný, lesklý a hladký. Dole ozdobený ornamentom a latinským nápisom, ktorý hlásal, kto a kedy ho nechal vyrobiť. V jeho vnútri sa ukrývalo mohutné srdce, ktoré ho malo onedlho rozozvučať. Zvon opatrne vytiahli do veže a dedina sa začala pripravovať na sviatok jeho vysviacky. Dátum určili na Víliu, Deň pred Vianocami. A Richtár s farárom pozvali do dediny spišského prepošta Alexandra, aby on sám zvon posvätil. Všetci vstúpili do vynoveného kostola, voňajúceho čečinou vianočných stromčekov, a slávnostná omša sa mohla začať. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, urobil prepošt kríž svetenou vodou smerom k veži, na ktorej visel nový zvon. Nech tento zvon svojím hlasom navždy velebí nášho pána. Amen, odpovedali mu svorne prítomní. Potom prepošt kývol na farára, farár na kostolníka a kostolník na zvonára. Zvonár sa chopil povrazu a silno potiahol. Mohutné telo zvona sa nepatrne pohlo. Všetci stíchli, teraz to príde. Kovové srdce, pripomínajúce kladivo, sa blížilo k stene. Niektorí ani nedýchali. Ešte niekoľko milimetrov a... To bolo čo? Všetci Smižančania sa prekvapene rozliadali okolo seba. Tento škaredý zvuk vydal ich nádherný zvon. Ako to? Celá atmosféra slávnostnej chvíle bola odrazu preč. Pán prepošt sa akosi náhlivo rozlúčil, nasadol do staní a odišiel. Ani nepočkal na hostinu. Aj sklamaní ľudia sa začali rozchádzať domov. V kostole napokon zostali len Richtár s farárom. Taká hanba, vzdychol si Richtár. Hanba na celé okolie, prikývol aj farár. Čo teraz budeme robiť? Nemôžeme predsa vyzváňať na zvone, ktorého hlas pripomína zvuk rozbitého hrnca. Obaja boli nešťastní a hneď po Vianociach začali hľadať niekoho, kto by im zvon opravil. Opäť oslovili peštianských zvonoliárov, no tí sa vyhovárali, že to nie je ich vina, že to bolo zlé železo. Smižančania u nich nepochodili. Skúsili aj v Spišskej Novej Vsi, pretože aj tu kedysi bola chýrna zvonoliárska dielňa. Bola, veru, bola, ale už nie je, povzdychol si majster, ktorý kedysi v dielni pracoval. Zvony nie sú ako čižmy, ľudia si každý rok nepotrebujú kupovať nové. Dobrý zvon vydrží aj storočia. Mali sme málo roboty a tak sme dielňu museli zavrieť. Richtár s farárom takto pochodili vo všetkých zvonoliárskych dielňach, alebo mali práce veľa a na preliatie zvona by museli dlho čakať, alebo práce nemali a tak dielňu dávno zrušili. Chudáci nevedeli, čo majú robiť, keď odrazu... Dobrý deň! Som tu správne? Počul som, že potrebujete dať do poriadku zvon. U Richtára sa raz ráno objavil čudný človečik a predstavil sa ako putujúci zvonolejársky majster. Richtárovi to spočiatku prišlo zvláštne, o čom si takom ešte nikdy nepočul. No keď mu mužíček začal rozprávať, že on sám ulial a opravil zvony v mnohých mestách a kostoloch, uveril. Hneď si s majstrom tľapli a dohodli sa na cene. Zvonolejár nepýtal veľa. Chcel však, aby mu v dedine pridelili nejakú šopu, kde by mohol pracovať, aby mu poskytli kone a voz na dovoz náradia a materiálu a aby ho pri práci nik nevyrušoval. Pretože jeho práca je veľkým tajomstvom. Richtárovi sa jeho požiadavky zdali primerané a tak mu vyhovel. Zo šopy sa niekoľko dní bez prestávky ozývalo búchanie a mlátenie. Cez škári pod dverami prebleskovala žiara ohňa. Ako usilovne pracuje, pochvaľovali si ho ľudia. To bude isto šikovný majster. Mužíček šopu skoro vôbec neopúšťal. Iba vtedy, keď sa išiel na faru najesť alebo poprosiť Richtára o niečo, čo by mu mohlo pomôcť pri oprave zvona. Raz to bola kopa dreveného uhlia na tavenie, inokedy funt železa alebo lopaty na hlbenie jamy, do ktorej sa mal zvon odlievať. Jedna jeho prosba však Richtára i ostatných prísažných prekvapila. Majster od nich chcel mešec zlatých dukátov. A na čo veď za prácu ste dostali zaplatené už vopred? Ohradil sa Richtár. To nie je pre mňa, ale pre zvon, začal mu vysvetľovať mužiček a potom stíšil hlas. Nemal by som vám to prezrádzať, lebo je to staré zvonolejárske tajomstvo. Nebojte sa, pán majster, ja to nikomu nepoviem, upokojoval ho Richtár a celý horel od zvedavosti. Nož viete, keď sa do železa, z ktorého sa taví zvon, pridá zlato, jeho hlas bude čistúčký a jasný. Peštianskí zvonolejári o tom asi nevedia, alebo vás chceli jednoducho opaprať. To preto zvon, ktorý urobili, znel tak škaredo.
4: Ale no toto...
3: Richtár bol prekvapený takýmto odhalením. Čím viac zlata dáte, tým krajší bude hlas zvona, vysvetlil mu ešte mužíček. Richtár už na nič nečakal. Z obecnej pokladnice vybral veľký mešec zlatých dukátov a podal ho majstrovi. To, aby náš zvon mal ten najkrajší zvuk. Mužíček si dukáty vzal a odišiel s prísľubom, že zvon bude čoskoro hotový. Ešte niekoľko dní sa zo šopy ozýval hluk, od ktorého sa otriasali obločné sklá v celej dedine. No v jedno ráno, keď sa smyžančania prebudili, všade vládlo ticho. Varí majster už so svojou prácou skončil? Pýtali sa a začali nenápadne obchádzať zvonolejárovú šopu, pretože čakali, že majster čoskoro vyjde von a oni si budú môcť prehliadnuť nový zvon. Prešiel však obed i večer, ale majster svoju šopu neopustil, ba ani na druhý a tretí deň z nej nevyšiel. To už ľuďom začalo byť čudné a všetci sa zhromaždili pred budovou. Richtár, ktorý bol samozrejme medzi nimi, najprv opatrne zaklopal na dvere a keď sa zvnútra nik neozval, dvere otvoril. Šopa bola prázdna. Nebol v nej ani zvonolejár, ani zvon. Len na stole ležalo čosi malé. Richtár to chytil do ruky. V tej chvíli všetci pochopili, že boli podvedení. Mužíček ich obral o drevené uhlie, železo, náradie, zlato i starý zvon. Všetko to z dediny v noci odviezol na ich voze a oni mu za to ešte aj zaplatili. Taká hanba. Nuž, ako sa vraví, chudobnému ešte aj zrnca vykypí. Chudáci nielenže pôvodne mali zvon, ktorý škaredo zvonil, ale napokon oni ešte aj prišli. Neviem, ako sa to skončilo, ale predpokladám, že Smyžančania si čoskoro kúpili nový zvon. Veď ako by to vyzeralo? Kostol bez zvona je ako človek bez hlavy.

povesť o smižianskom zvone napísal a uviedol Peter Karpinský. Rozprávala Božidara Turzonovová. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina, Deťom.
1: Ak ste počúvali povesti na Regine pred dvoma týždňami, isto sa vám podarilo vypátrať správne odpovede. Poslednou manželkou kráľa Mateja Korvína bola Beatrix Aragónska. A mali ste nám napísať aspoň dve pamiatky, ktoré nájdete v Skalici. Spomenuli ste napríklad rotundu svätého Juraja alebo Jurkovičov dom. Peknú detskú knižku posielame Arturovi a Emmy Watsonovcom z Blatnice. Milé deti, aj tie skoršie narodené, namiešali sme pre vás dve povesti z cyklu Bola raz jedna povesť. Pozorne počúvajte, aby ste nám mohli poslať odpovede na otázky z oboch našich príbehov. Jedného z pátračov odmeníme peknou knižkou.

0: opäť je temná noc a moja hriešna duša pokoja nemá. Na čo je mi tento plamenný meč, keď jeho plamene pohlcujú len mňa a spôsobujú mi útrapy?
1: Dobre vieš, že musíš pretrpieť všetko, čo si iným napáchal, rytier.
0: Svedomie moje, už mlč! Každú noc ma takto trápiš.
1: Keby si ma počúval za života, nemusel by si teraz trpieť.
0: Áno, áno, áno, to už viem. Malo si sa ozývať hlasnejšie. Nemôžem za to, že som ťa nepočul.
1: Dobre vieš, že si ma počul. Len si sa ma snažil umlčať, keď som ťa rýzol. Hýril si, premárnil všetok majetok, ubližoval si ľuďom. Koľko zmárnených životov máš na mne?
0: Na tebe? Áno. Viem, že mám toho na tebe, teda na svojom svedomí viac než dosť. Nemusíš mi to stále pripomínať.
1: Možno by si mohol uľaviť svojej ubolenej duši.
0: Ako? Ako? Nemám sa ani s kým porozprávať, ak nepočítam teba. A rozhovor s tebou nie je nikdy veľmi príjemný.
1: Buď rád, že ma máš. Tak by si ma celkom umlčal, už by si sa smažil v pekle.
0: Môže byť ešte niečo horšie ako toto? Celé noci blúdim po zrúcanine hradu Dobrá voda. Ten hrozný chlad, osamelosť a zúfalstvo ma privádzajú do šialenstva.
1: Možno by si mohol urobiť aspoň jeden jediný dobrý skutok.
0: Dobrý skutok?
1: Dobrý skutok na dobrej vode.
0: Ako to myslíš?
1: Porozprávaj ľuďom povesti. Povedz im príbeh, z ktorého sa môžu poučiť.
0: Škoda, že som nepočúval svoju starú mamu. Ona mi rozprávala povesti, keď som bol ešte malý. Ale ja som bol odjakživa posadnutý mocou a túžbou po bohatstve. Nestal som sa človekom, na ktorého by mohla byť hrdá. Odpusť mi to. Odpusť, stará mať. Odpusť mi, prosím. Prosím.
1: Zdá sa, že si prvý raz vyrodil slzu. Len pláč, rytier, pláč. Oľutuj hriechy a náš pán sa nad tebou možno zmiluje.
0: So mnou to bolo podľa povesti takto.
2: Na kolená, rytier.
0: Odpuste mi, vaša výsosť, kráľ náš. Verím, že budete spravodliví.
2: Odsudzujem ťa za tvoje neľudské činy na doživotné spytovanie svedomia v temnici.
1: To nebola veľmi dlhá povesť.
0: Nie. Za to tie noci, počas ktorých moja duša blúdi po rozvalinách, sú nekonečné. Hrozím svojim plamenným mečom tejto krajine a nebesám, ale nie je mi to nič platné. Márnosť nad márnosť.
1: A akú povesť ti rozprávala tvoja stará mať, keď si bol malý?
0: Spomínam si na dve z nich. Kráľ sa vraj vracal cez tento kraj z vojnovej výpravy a zbadal skupinku chlapcov, ktorí sa hrali na vojakov. Jedného z nich, ktorý sa mu najviac pozdával, vzal so sebou a poslal ho do škôl. Neskôr sa z neho stal vojak a verne kráľovi slúžil. Za odmenu dostal hrad Dobrá voda a dobre sa on staral.
1: Stará mama veľmi chcela mať z teba spravodlivého a čestného človeka.
0: Sklamal som ju. Ako veľmi?
1: Len to cíť, precíť to, čo musela pretrpieť ona. Očistíš si aspoň trošičku svoju dušu.
0: Musíš ma stále rýsť? Och, to sú moky.
1: Už nemám také ostré zuby, ako keď som bolo mladé. Porozprávaj ľuďom ešte o tom, ako chorého kráľa vyliečila jedna krásna mladá žena.
0: Mala vraj dlhé havranie vlasy. Oči ako studničky a úsmev ako anjel. Kráľ jedného dňa zablúdil na miesto, kde táto mladá žena žila. Družina sa mu stratila a pri páde z koňa sa zranil. A mučila ho aj choroba, ktorá ho doslova zadúšala.
2: Hádam ma tu v týchto neznámych končinách aj smrť navštívi. Takto zle som sa ešte nikdy necítil. Dušu tu vypustím.
3: Urodzený pane, vy nepochádzate odtiaľto? Ešte som vás tu nikdy nevidela. A predsa sa mi zdáte akýsi známy.
2: Aká krásna dievčina. Asi sa mi sníva. Blúznim z horúčky, ktorá ma spaľuje.
3: Naozaj ste úplne rozpálený. Nemôžete ostať na noc vonku. Prichýlim vás v našej skromnej chalúbke. Muž mi nie je doma. Slúži na vedľajšom panstve ako paholok. Isto by sa nenahneval a sám by vám rád pomohol. Ak vládzete, skúste sa do sedla vyškriabať a poďte aj s koníkom za mnou.
0: Noc strávil kráľ v chudobnej chalupe. Ráno sa zobudil na ďalší záchvat zadúšajúceho kašľa.
3: Nepáči sa mi ten váš kašel, urodzený pán.
2: Ani mne sa nepáči, milá moja. Ďakujem ti za nocľah. Nebyť tvojej láskavej pomoci, isto by som už nebol medzi živými.
3: Uvarila som vám čaj z byliniek. Materinu dúšku som sama vo svetojanskú noc na lúke nazbierala.
2: Prekrásne vonia. Počul som, že bylinky nazbierané na svätého Jána majú liečivejšiu moc.
3: Nie je to len povera, verte mi.
2: Aj moja pestúnka zbírala bylinky. Raz ma vzala tajne so sebou. Až teraz som si na tú dobrú ženu spomenul. Kto vie, či ešte medzi nami.
3: Oddychnite si, urodzený pán. Vypíte čaj s medom a ja rýchlo vybehnem hore na kopec k prameňu dobrej vody. Naberiem z nej do krčiaška a budete si z nej po celý deň potroške upíjať. Uvidíte, že vás vylieči. Je zázračná.
2: Chcel by som mať tvoju vieru, dievča, ale ďakujem ti za láskavosť a starostlivosť, akou ma zahŕňaš. Zázrak! Zázrak! Už 3 dni som ani raz nezakašľal. Dýcha sa mi voľne, ako by som nikdy žiadnou nemocou netrpel. Vyliečila si ma, dievčina. Tvoja zázračná dobrá voda mi navrátila sily.
3: Ja som vám pravela, že sa to stane. Ani si neviete predstaviť, aká som šťastná, že ste sa uzdravili.
2: Dovol mi, aby som sa ti odvďačil. Príjmi tieto dukáty a moju úprimnú vďaku.
3: Ale veď, to nie je možné, matička svätá. Už viem, čiu tvár mi tá vaša pripomínala. Vaša podobizeň je na každej minci v našom kráľovstve. Vaša výsosť, odpuste mi, nehodnej.
2: Vstaň, vstaň. Nemusíš ma prosiť na kolenách kľačať. Budem ti večným dlžníkom. Darujem ti kus zeme pri liečivom prameni, aby ste s mužom nemali k nemu dlhú cestu, aby ste si mohli pri ňom dlho šťastne nažívať. Postavte si tam chalúbku. Verím, že ešte mnohí ľudia budú mať z tej zázračnej vody osoch. Starajte sa o ten prameň.
3: Ďakujem vám, kráľ môj. Ďakujem. O takom šťastí sa mi ani nesnívalo.
4: Aj zlato, nejednému spravodlivému človeku hlavu pomútilo. Aj táto žena napokon mamonu podľahla. Kráľ jej dal toľko zlata, že do konca života nemuseli s mužom pracovať. Prestali počúvať svoje svedomie a mali oči len pre svetské bohatstvo a márnivosť.
3: Chcem, aby si postavil murovaný dom. No, čo dom? Hrad. Aby nám sem nechodila žobrač po vodu. Chcem mať služobníctvo. Niekoľko vlastných komnát. Zaslúžim si to. Zachránila som život kráľovi.
0: Muž poslúchal svoju ženu na slovo. Nemal dostatok odvahy na to, aby jej oponoval. Hrad postavili, ale o pramen prišli. Preťali mu žilu. V silnom prúde vyrazil dolu pri osade a odvtedy museli vodu z dola na hrad nosiť. Pyšná pani musela napokon v hanbe utiecť a prameň opäť mohol slúžiť všetkým ľuďom.
4: No vidíš, aký si ty talentovaný rozprávač. Nemusíš sa len mečom po nociach oháňať. Trénuj svoju plamennú reč. Ďakujem ti, že si ľuďom povesti vyrozprával. Možno sa pomodlia za pokoj tvojej duše.
0: To by bolo od nich veľmi milé. A nech ma prídu aj navštíviť. Cez deň nestraším. Nemusia sa báť. Je tu veľmi pekne. A ešte by som im rád povedal, že sa oplatí počúvať hlas svedomia.
4: Som rado, že si to uznal. A ja mám pre poslucháčov aj úlohu. Skúste vypátrať, v akom pohorí sa hrad Dobrá voda, teda jeho zrúcanina, nachádza.
0: S Bohom ostávajte a v dobrom na mňa spomínajte.

0: Vítajte v kraji pod Javorinou, milé obecenstvo. A ktože vás to víta? Som len obyčajný sluha. A mená obyčajných sluhov sa v povestiach nezvyknú dochovať.
1: Ty si ale celkom neobyčajný sluha, veď bez teba by nebolo celé toto mesto.
0: Nové mesto nad Váhom? Zlé jazyky hovoria, že nie je ani nové, ani mesto. A dokonca ani nad Váhom.
1: Zlé jazyky toho natárajú. Ak sa im nepáči nové mesto nad Váhom, môžeme ho volať aj Staré mesto pod Javorinou.
0: To nie je zlé. Vy mi pripisujete zásluhy za vznik nášho mesta, ale bez vás, vzácna slečna, by sme tu dnes tiež nestáli a nerozprávali tieto starodávne príbehy.
1: Vidíš, a moje meno sa tiež nezachovalo.
0: Ale môžeme ho skúsiť uhádnuť. Podľa povesti ste dcérou slávneho uhorského veľmoža Ctibora zo Ctiboríc. A ten mal dve céry. Katarínu Margitu a Rachmu.
1: A tebe aké meno vyberieme?
0: Vzácna pani, zahovárate.
1: Zbytočne strácame čas menami. Venujme sa tým menám, ktoré určite poznáme. Každé dieťa pozná rytiera Ctibora zo Ctiboríc, pána Beckovského hradu.
0: A niektoré deti vedia aj to, že bol verným priateľom a služobníkom uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského.
2: Spomínal niekto moju výsosť?
3: Vaša výsosť, aj vy ste prišli?
2: Len som začul, že o mne hovoríte, tak som sa pristavil.
1: Je to pre nás veľká česť.
2: Ale prosím ťa, už sme všetci na jednej lodi. Aj tuto s pánom sluhom.
0: Povedali ste s pánom sluhom?
2: Ja si už po tých stáročiach na nič nepotrpím. Ťažkali ste si, že vaše mená si už nikto nepamätá. Moje meno sa z kolektívnej pamäti zatiaľ nestratilo, ale moja krajina už dávno neexistuje. A čo s takým kráľom bez kráľovstva?
4: Stalo sa niečo s kráľovstvom? Vašim službám, kráľ môj.
2: Ach, drahý Ctibor, vždy pripravený poslúžiť svojmu kráľovi. Bez teba by som uhorský trón nikdy nezískal. A celkom určite by som si ho bez tvojej pomoci neudržal.
4: Ha, veľmi si vážim vaše slová, veličenstvo, a tiež vašu dôveru, vďaka ktorej som mohol byť županom niekoľkých stolíc a členom dračieho rádu.
1: A slovenským kráľom.
4: Dieťa moje, nepreháňaj. Hovorili mi len pán celého Považia.
1: Ale v rodnom Poľsku sa o tebe hovorilo aj ako o kráľovi Slovenska a Sedmohradska.
4: Nemala by si takto tuto pred kráľom.
2: Ako som už povedal, čože je to byť kráľom bez kráľovstva? Najväčším hrdinom je tu aj tak tuto pán sluha.
0: Vaše veličenstvo, prepáčte, ale to sa nedá počúvať. Hovorte mi radšej, čo ja viem, Martin. Veď ja nie som žiaden hrdina, a už vôbec nie pán.
4: Pravdou však je, milý Martin, že len to, čo tu zostalo po tebe, dodnes existuje.
1: Ale bez vetra sa ani lístok nepohne.
0: Správne, na začiatku tohto príbehu bol vietor. Kto by to bol povedal?
1: A moja obľúbená šatúčka.
0: Dnes už aj moja. Dovtedy som mal rád len lekvárové a tvarohové šatôčky.
1: Martin, aký si smiešný.
4: No, teraz sa smeješ, cérenka. Ale keď si predstavím, ako sa to celé začalo.
1: Bol horúci letný deň a na našom majestátnom hrade Beckov môj slávny otec, vojvoda Ctibor z Ctiboríc, usporiadal jednu zo svojich ohromných slávností.
4: Ako sa bavíš, mladá dáma?
1: Čoraz menej, otecko. Je tu horúco. Vínko mi stúpa do hlavy. Všetci sú takí hluční. Ospravedlň ma, prosím. Idem sa trošku nadýchať čerstvého vzduchu.
4: Veď vidím, že sa už hodnú chvíľu ovievaš tou svojou čipkovanou nádherou. Nechoď. Čerstvý vzduch ti prospeje. Ale potom sa vráť, ešte nás čaká bohatý program.
1: Ako obyčajne, otecko. Hneď som späť. To je ono. Ako dobre, že zavial tento letný vánok. Milujem našu hradnú záhradu. Výhľad z vysokého brala do diaľky. A čerstvý vzduch. O nie! Moja šatôčka! Vetrík, vráť mi ju, počuješ? Vietor! Vetrisko! Prikazujem ti! Okamžite mi vráť moju krásnu čipkovanú šatôčku! Nie! Nie!
5: Čo sa deje?
4: Ticho! Ticho, prosím! Ďakujem. Cerenka, hovor, čo sa ti prihodilo?
1: Otecko, otecko, nech sa na mňa všetci nepozerajú.
4: Muzikanti, hrajte! No, čo sa stalo?
1: Moja čipkovaná šatôčka.
4: Tvoja čipkovaná šatôčka od anglickej princeznej. No dobre, dobre, dobre. Čo sa jej stalo? Zašpinila sa alebo sa roztrhala?
1: Je preč. Vietor mi ju odniesol. Ja to neprežijem.
4: Dieťa moje. Ale no tak. Nájdeme ju, len už nenariekaj pre kus látky. Prosím, ticho. Dôležitý oznam. Moja drahá dcéra práve prišla o svoju najobľúbenejšiu ozdobu a vzácny dar. Áno, čipkovaná šatôčka, ktorú jej darovala anglická princezná, odletela nevedno kam. Kto šatôčku nájde, bude bohato odmenený.
1: Ďakujem, otecko.

0: Veľmi dramatické udalosti vás vtedy postretli na Horných Uhrách.
1: Však? No ale ruku na srdce. Čo by ste urobili vy, keby vaša dcéra takto strašne nariekala? Niečo som predsa musel spraviť.
0: Pochopiteľne. No. Absolútne rozumiem.
2: Teraz sa smejete, ale bez tej nehody by sme tu dnes neboli.
3: A to je náhodou pravda. K tomu už mám zasa aj ja čo povedať. Na tú drámu so šatôčkou by sa už bolo takmer aj zabudlo.
2: Ja som teda nezabudla.
3: Nie, vy ste nezabudli, ale predsa len. Po roku už nikto nedúfal, že sa šatôčka ešte nájde.
2: Ja som stále dúfala.
1: A ja som stále navyšoval odmenu.
0: Tuším, už začínam všetkému rozumieť.
3: Skrátka, po roku od tej nešťastnej udalosti, keď mladej dáme Vietor uchytil najmilší kúsok garderoby, som bol s hradnou družinou na poľovačke. Tam je! Vbehol do tej húštiny. Idem za ním. Ale čo to je? Čo sa to tu belie v dutine stromu? Ukáž sa. Tak ale toto nie je možné. Čipkovaná šatôčka. Pozrite, chlapi. Pozrite, čo som ulovil. Za toto je vypísaná odmena, akú svet nevidel. Toľko šťastia. Toľko šťastia.

0: Ďakujem ti, že si našiel vec, pre ktorú moja milovaná dcéra preplakala celý rok.
1: Ja ti ďakujem. Nevieš si predstaviť, aká som šťastná, že si našiel moju najobľúbenejšiu šatôčku.
0: Dar od anglickej princeznej.
2: Vidím, aký ste šťastný. A keby ste vedeli, ako sa ja teším.
0: Verím, lebo odmena ťa neminie.
2: Ďakujem vám, pane.
0: A ešte niečo. Na mieste, na ktorom sa šatôčka našla, dám postaviť kostol.

0: Tak preto si žiadal to povolenie na kostol. No ale prečo si mi to hneď nepovedal? Dnes ma to naozaj pobavilo. Isto by ma to pobavilo aj pred 600 storočiami.
1: A nehovoril som vám to? Ja si to už ani nepamätám. Toľko hradov a kostolov, čo som dal postaviť.
2: Veru, ešte to sme zabudli povedať. Nie len, že si dal postaviť kostol na mieste, kde Martin našiel moju šatôčku, ale okolo kostola potom vyrástlo celé toto mesto.
3: Staré mesto pod Javorinou.
2: Nové mesto nad Váhom.
0: To, ktoré tu zostalo stáť, aj keď moje Uhorsko už dávno neexistuje.
1: Takže najväčším dnešným hrdinom je
4: čipkovaná šatôčka od anglickej kráľovnej.
5: Pamätáte sa, ako sa volal pán Beckovského hradu z našej povesti a jeho kráľ? Na vaše odpovede budeme čakať do konca budúceho týždňa na adresách zuzana.kapráliková@stvr.sk, reginadeťom@stvr.sk alebo v čete na facebookovej stránke Rádio Regina Deťom. V prehliadači na webe zadajte text Deti Regina a presmeruje vás to na našu stránku, kde si môžete povesti znova vypočuť a prečítať si otázky pre pátračov. Pôvodnú verziu povestí aj so zaujímavou publicistikou nájdete, keď zadáte Bola raz jedna povesť. A ak dáte vyhľadať Rádio Regina Deťom, presmeruje vás to na zvukový archív našich relácií. Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme o 2 týždne.

0: Priletela.
1: Ako sa voláš?
0: Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: Z Magazynem Polskim bacznie obserwowaliśmy tegoroczny 21. Festiwal Filmowy Cinematic w Bieszczanach, podczas którego zaprezentowano 111 filmów z 25 krajów. Z tej bogatej oferty widzowie mogli wybrać 3 polskie filmy i właśnie o nich rozmawiałam jeszcze przed festiwalem z jego PR-menedżerem Petrem Koniecznym, którego poprosiłam o przedstawienie tej polskiej oferty.
1: Je to hlavne súťažný film Fatherland, čo sme veľmi radi, lebo to je naozaj jeden z najlepších filmov vôbec tohto roka. Svetovú premiéru mal na festivale v Cannes, kde mal veľký úspech. A Fatherland je snímka, ktorá nás vracia do 40. rokov, do konca 40. rokov, kde sledujeme príbeh Thomasa Manna a jeho dcery Eriky, inak športovej automobilovej pretekárky, herečky, spisovateľky, ktorá ho vezie v tomto príbehu do Nemecka, aby si prevzal ocenenie za celoživotné dielo, ale vracajú sa do Nemecka po 19 rokov, myslím, v exile v Spojených štátoch amerických a to Nemecko sa výrazne po druhej svetovej vojne zmenilo. Je 49. rok, máme 4 roky po druhej svetovej vojne. Oni Nemecko nespoznávajú. Zistia, že si ho rozkuskovali ľudia, ktorí by si predtým nikdy v Nemecku neškrtli v tejto podobe alebo nemali by žiadnu možnosť niečo ovplyvňovať, ako je to práve po tom povojnovom a novom stavaní Nemecka. A je to také veľké rozčarovanie z toho, kam sa Nemecko uberá po druhej svetovej vojne. A čo sa s Nemeckom bude ďalej aj v tej polohe, ktorú oni vnímajú teraz, bude možno diať. Príbeh Thomasa Manna nie je úplne bežný, málo ľudí ho pozná, ale treba povedať, že toto je troška aj fikcia, pretože Erika, jeho dcéra, nikdy s ním takto v Nemecku nebola, že by bola jeho vodičkou a že by ho prevážala z hotela do hotela a sledovali by práve tie zmeny veľké, ktoré sa tam dejú. Toto je fikcia, ale inak je to veľký ponor do tých veľkých zmien v Nemecku po druhej svetovej vojne.
0: A pritom jej úloha bola veľmi dôležitá v tom filme.
1: Veľmi, veľmi dôležitá. Sandra Hiller v hlavnej úlohe, jedna z najvýnimočnejších aktuálne európskych herečiek, ktorá hrá 4-5 filmov ročne a patrí medzi totálnu špičku a je až neuveriteľné, ako je to veľmi dobre ide. A inak má aj veľké šťastie, lebo urobila všetko pre to najlepšie, čo sa dalo, aby ovládala veľa jazykov. Čiže ona myslím, že má 3 alebo 4 jazyky, čiže vie meniť jazyky podľa toho, v akom filme práve hrá. Je neuveriteľná.
0: Aké má šance ten film na cenu?
1: Veľké. Podobne ako všetkých tých ďalších 10 nominovaných filmov, ktoré tam sú. Čiže my držíme palce a Fatherland je aj z môjho pohľadu určite jeden z najdôležitejších filmov. A dodal by som ešte príjemný fakt. Je to jeden z mála takýchto veľkých festivalových filmov, ktorý sa zmestil pod 80 minút. To je neuveriteľné. V Karlových Varoch ten film chcelo vidieť tak veľa ľudí aj kvôli minutáži a nielen kvôli kvalite, lebo sme zachrlení veľmi dlhými filmami tento rok. Je to zaujímavé. Filmy cez 3 hodiny sú úplnou štandardnou vecou. A urobiť 80-minútový film je veľmi výnimočné, preto Pavla Pavlikovského chválim za to, že po filme Ida a Studená vojna prišiel s ďalším skvelým filmom.
0: Práve som sa chcela vás opýtať, že ako porovnávate ten posledný film s tými predchádzajúcimi?
1: Ten ostatný, keď hovoríme o Fatherland, tak je veľmi podobný aj Ide, aj k Studenej vojne. Keby sme to mohli že zarátať nejak divácky, tak myslím, že od Idy sa snaží Pavel Pavlikovský ísť viac k divákom, od toho menej možno artovejšieho, veľmi umeleckého stvárnenia tých príbehov. A myslím si, že aj Studená vojna, aj Fatherland sú veľmi divácké filmy v tom, ako sa pracuje s postavami, dialogmi, ako je uchopený dej, forma, ako divák rozumie tomu priestoru. Treba povedať, že je to opäť čierno-bielý film, ale to je zámer, ako Pavlikovský pracuje. Aj ten formát je vlastne stlačenejší, je to myslím, že formát 4:3, kedy vlastne máte pocit, ako keby ste listovali v starom albume a pozerali by ste si staré fotografie a ešte sa aj komponuje troška inak ten film, pretože postavy sú oveľa bližšie k sebe v prípade takéhoto formátu, čiže máte pocit tých dialogov, že sú akoby dotykovejšie, že tie postavy sú naozaj veľmi blízko pri sebe. A opäť na tom filme pracoval dvorný kameraman Pavla Pavlikovského, ktorý má 2 nominácie na Oscara za najlepšiu kameru. Čiže to je inak obdivuhodné, je to jeden z mála európskych kameramanov, ktorý už mal 2 nominácie na Oscara aj za Studenú vojnu, aj za film Ida. Špičková práca po každej stránke tento film.
0: I tu na chvíle przerywamy naszą rozmowę, a ja uzupełniam nazwisko operatora, którego chwalił mój rozmówca, tym, rzeczby można nadwornym operatorem Pawła Pawlikowskiego jest Łukasz Żal. No i tu wypada powiedzieć, że mamy wspaniałą wiadomość dla fanów polskiego filmu i talentu Pawła Pawlikowskiego, bo właśnie film Ojczyzna, czyli film pokazywany w Pieszczanach, zyskał nagrodę w międzynarodowym konkursie w ramach sekcji Meeting Point Europe. Twórcom gratulujemy. A my wracamy do rozmowy z Petrem Koniecznym, który omawia dwa kolejne filmy prezentowane na Cinematiku.
1: Som veľmi rád, že na festival uvedieme aj najnovší film Vojtecha Smačovského, ktorý patrí už medzi bardov festivalového sveta a poľskej kinematografie. Je to ten provokatér, je to ten, ktorý robí filmy úplne inak. Rozdeľuje poľskú skupinu divákov na tých, ktorí ho absolútne zbožňujú a tí, ktorí vidia veľké snahy o rozvíriť diskusie, ktoré on tými filmami dokáže a veľmi intenzívne. A jeho najnovší film sa týka veľmi ťažkej, dôležitej témy, o ktorej treba rozprávať. Na Slovensku je mi ľúto, sme ju doteraz nemali takto spracovanú, a to je téma manipulácie v rodinnom prostredí, v uzavretom priestore bytu a téma domáceho násilia. A to sú veľmi a sexuálneho násilia. To sú veľmi dôležité témy v dnešnej spoločnosti, bohužiaľ, a treba ich v kinematografii vedieť podchytiť, hovoriť o nich, ukazovať, ako je tá dynamika zobrazená, ako môžeme aj my pomôcť, keď niečo podobné sledujeme vo svojom okolí, a všetko tento film dáva akékeby rady. Rady k tomu byť citlivý voči svojmu okoliu, navnímať problémy a vedieť pomôcť v tom správnom okamihu. Dom dobrý je naozaj jeden z najkľúčovejších opäť pre mňa filmov ostatných mesiacov. Nielen kvôli téme, aj kvôli tomu, že ako poľská kinematografia dokáže ponúknuť divákom nielen v Poľsku, ale aj v takomto svetovom meradle pochopiteľnú, veľmi dobre spracovanú tému tak, aby to nebolo lokálny film, ale aby to bol naozaj že svetový film. A to sa Vojtechovi Smažovskému aj pri tých predchádzajúcich filmoch podarilo. Ja som teda jeho obrovský fanúšik, je to jedno z pre mňa z najväčších mien poľskej kinematografie.
0: A preto ma prekvapuje, že veľa sa o tom filme tu nehovorí. A predpokladám, že to bude premiéra tohto filmu na Slovensku.
1: Myslím, že to je druhé uvedenie toho filmu. Nehovorí sa o ňom, je to škoda. Ten film príde aj do kín, bude distribuovaný, zakúpený do distribúcie, čo je veľmi dôležité, a tým pádom ho uvidí viacej ľudí ako len na festivaloch, a to som ja veľmi rád, že po tom festivalovom prvom živote všetkých filmov prichádza ten druhý život, ktorý sa volá kinodistribúcia, a potom ten tretí život, ktorý sa volá streamovacie platformy a televízie. Všetky tieto životy majú svoje pravidlá a všetky sú dôležité, a ja pevne verím, že tento film sa dostane aj potom po tej kinodistribúcii aj do toho streamovacieho a televízneho sveta, aby ho videlo čo najviac ľudí. Myslím si, že je to jeden z tých filmov, ktorý nie ľahko sa pozerá, ale dobré filmy, dobré drámy sa málo kedy ľahko pozerajú. To nemôžeme od tých filmov chcieť. Jednoducho, keď tá téma je ťažká, ale je pre spoločnosť dôležitá, nemá to byť nejaké ľahké alebo komediálne pozeranie. Práve naopak, ten film má naštartovať niečo v nás a urobiť z nás, a o tom som presvedčený, že dobré filmy z nás dokážu robiť lepších ľudí a dokážeme byť potom lepší k svojmu okoliu.
0: To je pravda. A do tretice?
1: Do tretice je to veľmi nečakaný film, tiež o násilí, ale veľmi zvláštnom, ktorý sa tiež odohráva v uzavretom priestore a týka sa šikany a uväznenia konkrétneho človeka, ktorý prechádza ťažkou etapou svojho života. V tomto filme samozrejme tá šikana je metaforická. Snímka sa volá Na povel, anglický názov je Good Boy. Ide o film režisera Jana Komasu, ktorý patrí tiež medzi festivalový miláčikov, v konkrétne tento film prešiel si mnohými festivalmi a ukazuje skôr takú dynamiku násilia v troška iného, samozrejme, ako Dom dobrý, a ukazuje práve tú dynamiku toho, čo sa môže stať, keď človek dostane do väzenia a do situácie, z ktorej sa nedokáže sám zachrániť, nevie, čo má robiť a potrebuje pomoc. A samozrejme, je to taká metafora aj toho veľkého tlaku, ktorý je na mladých ľudí, metafora toho, ako spoločnosť tlačí na výkon, a keď sa človek dostane do nejakej takej špirály, ktorej sa nevie dostať, tak ponúkajú sa rôzne typy filmov, ktoré metaforicky pracujú s touto témou. Niečo podobné, aj keď teraz akože jemne to zastreším, dokázal urobiť aj režisér Michal Haneke vo filme Funny Games, kde sa snažil tiež ukázať taký ten teror, ktorý je absolútne bezvýchodiskový pre hlavnú postavu a neviete si vôbec predstaviť, že ako by ste sa zachovali vy v tej situácii. A to je to, čo ten film dáva množstvo otázok a dáva málo odpovedí. Hovorím preto v takýchto inotájoch, pretože nerád rozprávam o filmoch viac ako treba. Ja veľmi to cítim aj na sebe. Čím menej často o filme viem, tým viac som následne prekvapený tým, čo môžem vidieť.

0: Krásny útorkový večer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora mám dvoch vzácnych hostí. Medzi nás prišla Paulinka Šolcová, ahoj.
1: Dobrý deň, ahoj.
0: A Tobiáš Frajka.
2: Dobrý deň, tešíme.
0: No a spoločne sa budeme rozprávať o ich projekte, na ktorom teda účinkujú obaja a ešte aj ich kolegovia, členovia ľudovej hudby Richtári, vydali spoločne CD, ktoré už teda uviedli do života a hrá, aj v našom éteri už hrá, ale my si dnes o ňom povieme čosi viac. Tak zostaňte s nami až do 21. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.
3: Keď som

0: Ja by som sa možno Tobiáš spýtala na začiatku teba. Richtári, čo to je za názov a čo vlastne vás primelo k tomu, aby ste sa dali dohromady, predpokladám, že mladí muzikanti, rovesníci, aby ste hrali folklór?
1: My sme vlastne ako začali ako kapela v podstate asi skoro ako každá na Slovensku, to znamená, bol kšeft, bolo treba nájsť proste muzikantov. A takto sme sa nejako poskladali dokopy, lebo jeden poznal druhého, druhý tretieho a tak ďalej a postupne sa to nabalovalo na seba. No a potom vlastne sme sa nejako ľudsky si sadli a vedeli sme teda, že okej, že na tých šeftoch sa nám hrá akože dobre, ale nie je to úplne to, čomu by sme sa chceli ako keby stále venovať, že by sme to chceli posunúť možno, že niekam ďalej. Tak sme vlastne rozmýšľali nad tým, že kde čo ako vlastne vymyslieť a pomaly sme sa dostali k tomu, že okej, že spravíme si teda vlastnú kapelu. Tam potom vznikol vlastne aj ten názov Richtári. Tam sme dlho sme rozmýšľali, že vlastne že čo a ako a aby to nebolo také, hej, ľudová hudba toto, ale také relatívne, aby to bolo aj zvučné a tak, že si to ľudia zapamätajú. No a potom sa vlastne k nám pridala práve Paulinka na muzikách pod Polano 2024, kde sme vlastne prvýkrát spolu všetci vystúpili a odvtedy to už spolu tiahneme.
0: Ešte si povedzme, odkiaľ ste a či teda všetci členovia tejto kapely majú za sebou aj nejaké takéto folkloristické zázemie, výchovu v nejakých súboroch, iných ľudových hudbách?
1: V podstate pochádzame každý kúsok z inakadiaľ, respektíve väčšina z kapely pochádza z Podpolania, to znamená Hriňová, Hrochoď, Klenovec a tak ďalej. Ja som osobne pri Zlatých Moravciach a Paulinka je z Bratislavy. To znamená, že sme tak dosť rozmanito rozmiestnení. Samozrejme, každý vlastne nejakým spôsobom vyrastal alebo účinkoval v rôznych, či už amatérských, poloprofesionálnych alebo aj profesionálnych telesách.

0: Richtári. Teda ľudová hudba vznikla a pridala sa k nej Paulinka Šolcová. Pauli, ja o tebe viem, že ty si folkloristka celoživotne. Asi od dieťaťa to máš nejakým spôsobom pestované. Okrem toho si sa venovala a možno ešte stále venuješ aj hre na priečnú flautu. Tu si teda aj študovala. Bolo ti to treba ešte ďalšiu kapelu?
1: Popravde, s tým časom je to niekedy náročné, ale povedala by som, že chalani ma presvedčili v tom, aký sú a ako sa s nimi cítim a ako spolu vieme tvoriť. Že naozaj som, a možno, že mnohí umelci budú so mnou súhlasiť, že je úplne zásadné, akí ľudia sa zídu a ako sa vlastne v tom kolektíve pracuje. No a títo chlapci sú teda úžasní. Jednak si nechajú rozprávať do toho, čo robia. Čo? Ja sa priznám, že ja im veľakrát rozprávam, že chcela by som to takto a chcela by som to takto a oni sú naozaj ochotní ma počúvať, čo sa nie v každej speváčke stáva, lebo mnohokrát ako keby muzikanti sa tak trošku zhora pozerajú na nás spevákov a naozaj môžem povedať, že u týchto chlapcov to neplatí. Naozaj ma berú ako členku kapely a veľmi dobre sa s nimi spolupracuje, veľmi dobre sa tvorí a spolu prichádzame na tak krásne nápady, ktoré si myslím, že vlastne aj preto vzniklo to CDčko, lebo sme sa takto pospájali.
0: Veľa z tých krásnych nápadov, ktoré vznikli v ľudovej hudbe Richtári spolu so speváčkou Paulinkou Šolcovou, môžete počuť aj na ich albume A tak bolo. Viac o ňom si povieme, ak si z neho zahráme.

0: Takže už vieme, kde sa Richtári dali dokopy, ale možno približme to podujatie muziky pod Poľanou. O čo ide, kto tam hráva a či ste sa tam stretli prvý raz, alebo ste boli pravidelnými účastníkmi?
1: Tak v zásade ide o, myslím, že už medzinárodných festival ľudových hudieb, ktorý sa odohráva každoročne v Hriňovej. Organizuje ho huslista a primáš Janko Paprčka. No a tento festival je takou oslavou ľudovej hudby, pričom na ňom majú možnosť vystúpiť nielen lokálne, ale aj mnohé iné kapely. No a my sme sa vlastne tam, teda chlapci sa tam dostali. Teraz neviem, že ako to bolo, že či si chceli prísť zahrať, alebo ich Janko oslovil, to popravde neviem. No a mňa oslovili na spoluprácu vlastne s nimi a už som zostala. No a to bolo teda v auguste 2024. Na ďalší rok, v auguste 2025, sme sa tam objavili znovu. Tento rok sme vynechali, ale je to stále, patrí to medzi také pekné spomienky pre nás Richtárov a veríme, že teda ešte budeme mať príležitosť tam niekedy vystúpiť.
0: A tak bolo, sa volá váš album, ja teda sa musím priznať, že som bola aj na jeho bratislavskom uvedení, veľmi sa mi páčil aj teda ten koncert, aj obsah toho albumu, ale skúsme ho teda trošičku tak približiť našim poslucháčom.
2: Vlastne aj ten názov, tým sme sa snažili práve reflektovať, že si tak akože často hovoríme, že tak nejako bolo, nejako bude, vlastne to má ten názov aj evokovať. Je to vlastne taký druhý podnázov, alebo názov toho CDčka je, že vlastne život v ľudovej piesni. Celé to CD vlastne reprezentuje život človeka v rôznych tých jeho fázach a etapách, a vlastne od narodenia, krst, mladosť a potom vlastne aj tie rôzne ďalšie životné udalosti ako svadba a tak ďalej, až kým vlastne až do toho konca života.
0: Ja by som sa možno spýtala, čo bolo skôr? Či ten námet a téma, ktorú ste chceli spracovať a podľa toho ste vytipovávali piesne, alebo repertoár, ktorý ste potrebovali nejakým spôsobom upratať?
1: V zásade najskôr bol koncept. Najskôr bol nápad, s ktorým prišiel náš cymbalista Dalibor Cibuľa, ktorý vlastne tento koncept predstavil etnomuzikologičke Janke Ambrózovej, ktorú týmto srdečne pozdravujeme. A ona vlastne nám už potom pomohla s tým všetkým administratívnym, by som povedala, veľmi nám pomohla to tak zastrešiť. No a my sme už potom hľadali materiál, ktorý by súvisel s týmito jednotlivými etapami, ktoré sme si zvolili, že by sme možno chceli mať. No a ono sa to potom už tak kreovalo, že vyberali sme spolu piesne, niektoré sa nám páčili viac, niektoré menej. A tak sme si to vlastne potom lepili spolu. Chlapci, už spomínaní Dalibor Cibuľa a Peter Ľupták, náš violista, sa vlastne pustili do úprav, no a tú finálnu podobu sme dohadovali spolu na skúške, čiže sa to naozaj je to také naše spoločné dielo, ktoré niekde síce začalo, ale premlelo sa to cez nás všetkých až do toho finálneho konca.
0: A my si z neho opäť čosi zahráme.
3: Ach,

0: Ako sme počuli, tvorba takéhoto produktu, albumu, umeleckého diela je naozaj proces. Nie je to tak, že sa človek zobudí a hneď je to na svete. A zvlášť, keď na tom participuje viacero ľudí. Ako je to s inšpiráciou alebo tou hlavou medzi vami, ktorá je taká najviac kreatívna a dokáže potiahnuť na tú v úvodzovkách svoju stranu aj tých ostatných? Či je tam niekto taký jeden človek, alebo je to naozaj taká spoločná záležitosť, tá tvorba?
1: Myslím si, že asi tam nikto z nás nie je taký, že by tam mal vyslovene, že posledné slovo. To znamená, že všetci sa na tom vždycky nejakým spôsobom spoločne zhodneme, že áno, teda takýmto smerom to bude, takýmto smerom pôjdeme, alebo takýmto smerom to upravíme. Tým, že vlastne väčšinu diel práve upravoval a písal Peťo Luptak a Dalibor Cibula, tak ten ich podpis je vlastne na tých dielach asi najzreteľnejší, s tým, že potom už každý do toho vložil také niečo svoje.
0: Ja som si všimla aj na tých úpravách, že oni teda čiastočne reflektujú to, že ten materiál je najmä zo stredného Slovenska, ale je tam istá miera štylizácie. A toho by som sa chcela možno dotknúť tak viac, že čo sa týka inšpirácie, alebo teda chuti ponúknuť poslucháčovi niečo, čo tu možno už aj bolo predtým a chceli ste sa k čomusi vrátiť, že či toto bol ten model, alebo to bolo naozaj vyslovene také intuitívne, naozaj výpoveď toho autora, toho upravovateľa tých jednotlivých kúskov.
2: Tak ja by som k tomu vlastne povedala, že mnohí z nás, ktorí teda sme v Richtároch, sme vyrastali na napríklad na hrávkach Oľunu alebo na práci Štefana Molotu. Takisto v takej veľkej úcte voči primášovi Rinaldovi Oláhovi. No a myslím, že práve v tom muzikantskom svete sa veľmi pestuje taká úcta k tomu, čo bolo. No a potom samozrejme aj v rámci toho folklórneho hnutia prišlo aj to obdobie takého návratu ku koreňom a možno k tým takým menej uhladeným formám interpretácie. No a na druhej strane títo chalani, ktorí so mnou teda hrávajú, ja ich považujem za úplných profesionálov a pre nich nie je problém zahrať aj technicky náročnejšie, aj interpretačne náročnejšie kúsky a prirodzene aj z tejto ich predispozície pramení aj taký hlad a smet potom robiť veci, možno posúvať to k tomu vyššiemu umeniu a tým pádom vlastne my sme to robili takýmto spôsobom, lebo sme cítili ten hlad a ten smet. A veríme, že teda aj mnohí muzikanti a speváci a folkloristi, ktorí nás počúvajú, tak toto tam cítia a možno, že toto vedia aj oceniť, že snažíme sa vlastne pretaviť tú emóciu, ktorú v nás tie ľudové piesne vyvolávajú cez už aj tie vyššie formy štylizácie.
0: Hovorí speváčka ľudovej hudby Richtári o ich albume, ktorý sa volá Život v ľudovej piesni a tak bolo.

0: Pavlinka hovorila hlavne o takej tej istej miere štylizácie toho folklórneho materiálu, ale za mňa ako poslucháča a diváka na tom vašom koncerte prišiel aj taký moment tej zemitosti, aj tej autenticity a tu pre mňa reprezentoval spevák Vládko Homola. Ako došlo k tejto voľbe?
1: Myslím si, že tam sme mali v podstate od začiatku jasno, že tak či tak tá myšlienka toho CDčka bol vlastne život, to znamená, že potrebovali sme tam vlastne stvárniť niekoho možno že skúsenejšieho, niekoho staršieho. Spevačku sme už mali, tým pádom vlastne sme vedeli, že to bude nejaký pán, nejaký chlap. A práve poznali sme sa s pánom Vladimírom Homolom starším a keďže on je taká, povedzme, že už dnes legenda podpolania rozkazovačík a týchto podpolianských pesničiek, tak sme vlastne ho skúsili osloviť, že či by mal záujem a on veľmi rád teda vlastne do toho išiel a sme veľmi radi, že nám vlastne stvárnil tú postavu toho staršieho, možno že skúsenejšieho a dal tomu práve taký ten iný punc, ako my by sme tomu vedeli dať.
0: Ešte sa pristavím pri jednom momente, ktorý bol pre mňa možno taký prekvapivý v rámci tej vašej živej produkcie. Tie piesne jednotlivé, ako nasledujú po sebe, boli pospájané aj takými voice-ovými alebo teda prehovormi pamätničky, ktorá ako keby konkrétne toho poslucháča alebo diváka dostala do situácie, na ktorú potom nadväzoval ten repertoár, ktorý ste hrali. Toto bol koho nápad?
2: Ja sa priznám, že to bol Tobiášov nápad, aj keď ja ako človek, ktorý sa venuje práve takýmto výskumom, sa tak trošku hanbím, že mne to nenapadlo, ale som veľmi rada teda, že s tým prišiel. Išlo vlastne o spomienky starej mamy nášho primáša Milana Plavuchu, Anny Vašičkovej, ktorá vlastne si spomínala na svoj život a na tie jednotlivé obdobia, ktoré my sme vlastne potom chceli predstaviť tomu poslucháčovi, ale chcem podotknúť, že vlastne na CDčku sa tieto jej spomienky nenachádzajú a nachádzali sa vlastne len pri tom jednak krste a potom aj počas tých koncertov.
0: No a ešte by som sa možno raz pristavila pri výbere toho repertoáru, teda zaznelo to, že sú to prevažne piesne asi z podpolenia, respektíve regiónov stredného Slovenska. Bolo pre vás možno kľúčové aj taký moment objavnosti, alebo čohosi takého, že poslucháč tam nájde také piesne, ktoré bežne na iných albumoch podpolianských muzík nie sú nahraté?
1: Myslím si, že áno, že minimálne môj cieľ, keď sa snažím niečo tvoriť, alebo niečo tvoríme, tak je práve čerpať možno, že z piesni alebo z materiálu, ktoré nie sú úplne bežné, alebo ktoré som možno, že ja ešte napríklad nepočul použité. To znamená, že určite to bol jeden z faktorov, že sme vlastne chceli predstaviť aj nejaké nové melódie, novú tvorbu, ktorá sa možno, že niekde ešte inde nevyskytla alebo sa vyskytla už dávnejšie a dali tomu ten náš podpis.
0: No a my si z vášho albumu opäť čo si zahráme.

0: Možno taká záverečná téma, ktoré by som sa rada dotkla, Pauli, ja viem, že teda ty ako interpretka máš naozaj široký záber, aj mnohé už skúsenosti, aj povedzme s tými profesionálnymi muzikantmi. Je tá existencia tejto kapely pre teba ešte taká, že ti má čo dať aj po tej speváckej stránke, interpretačnej stránke?
1: Áno. Áno, priznám sa, že pre mňa to bola vlastne veľká výzva, pretože išlo o projekt, kde som sa prvý raz predstavila ako takmer jediná solistka, teda ak nepočítam pána Homolu, a teda ten prístup je úplne iný, lebo ja som bola zvyknutá spievať väčšinou v spevackých skupinách alebo predstaviť sa ako solistka na jednom, dvoch možno číslach. A teraz to bolo vlastne všetko na mne a na tom, čo ja viem ponúknuť tým svojim spevom a s tým svojim hlasom. A teda aj tá príprava musela byť veľmi premyslená. Ja som strávila dosť času nad tým, že som rozmýšľala, ako ktorú pieseň uchopím. Jednak to bolo aj tým, že mala som zastrešiť vlastne celý ten životný cyklus a aj to je vlastne náročné podať. Takisto bolo náročné podať tie striedajúce sa životné emócie, až by som ich tak nazvala. Toto naozaj vyvrcholilo na našom uvedení CDčka v Banskej Bystrici, kedy po tom koncerte to bolo naozaj také, že ja som sa cítila vyčerpanie. Normálne vyčerpanie z toho, koľko polôch speváckých, koľko polôch vnútorných vlastne, koľkými som prešla počas tej jednej hodiny. A ešte tak prezradím, že veľmi som sa snažila aj o takú farebnú rôznorodosť, spievať rôznymi spôsobmi, zapájať rôzne alebo využívať rôzne zafarbenia, tak aby to korelovalo s obsahom tej piesne, s funkciou tej piesne. Samozrejme, že Uspávanka sa bude spievať inak ako napríklad Krstinové piesne. Potom aj s tým, aby to bolo adekvátne voči tomu hypotetickému veku toho interpreta.
0: A to chce určite nielen spevacký kumšt, ale aj takú zrelosť a tak presne ako si povedala, takéto uvedomenie si, že aby ten poslucháč sa v vozokách nenudil, keď si celý ten album prepočuje. Mala si v tomto zmysle nejakú inšpiráciu alebo nejakého konzultanta, ktorý by ťa nejako naviedol alebo by ti vedel aspoň povedať, že takto nie, skús takto, alebo to bolo vyslovene na nejakých tvojich emóciách?
1: Väčšinou to vlastne bolo postavené na tom mojom prežívaní, ale veľkou pomocou už priamo v štúdiu bola Janka Ambrózová, ktorá aj v niektorých prípadoch zasiahla, povedala mi, že tuto môžeš odvážnejšie, alebo tu sa prejav viac tak zrelo, ženský, že toto si tu žiada a tak ďalej. Ale väčšinou to bolo o takom tom mojom vnútornom hľadaní, tej mojej vnútornej ceste k tomu prežívaniu tých ľudských príbehov.
0: Ako sa to podarilo, si môžete vypočuť na albume A tak bolo.

0: vedeli. No a ešte sa dostaneme k muzikantom a ich skúsenostiam, respektíve ich spôsobu interpretácie tých jednotlivých štylizácií. Je to aj tak, že aj ten muzikant, nielen spevák, si uvedomuje pri hraní piesni, povedzme, ja neviem, čardášových, tanečných, alebo piesní, ktoré sa viažu k nejakým smutnejším udalostiam životným, že to treba hrať inak.
1: Určite áno. My si z toho muzikanti robíme srandu, práve aj s Pavlinkou sme sa o tom často bavili, že vlastne muzikanti 90% prípadov nehľadia napríklad na text, hej, že napríklad ich málokedy zaujíma text tej piesne, tým pádom odpada dosť ten podstatný kontext tej piesne, že o čo ide vlastne, čo sa snaží povedať. Ale v rámci toho CDčka a aj tých koncertov určite to robí rozdiel vlastne, akým pohľadom sa vlastne ten muzikant na to pozrie. To znamená, že tak ako si vlastne hovorila, že tie čardášové alebo také napríklad regorúcké, ktoré spievame s pánom Homolom, sa hrajú úplne inak ako nejaká uspavánka alebo práve svadobné, smutné piesne, ktoré tam máme, keďže sa snažíme podať a priniesť práve úplne inakšiu emóciu, ktorá práve koreluje s tou danou etapou.
0: My sa o vašom albume rozprávame v septembri, uviedli ste ho do života niekedy z jari, ak si dobre spomínam. Kedy a kde si vás môžu poslucháči vypočuť zase naživo s týmto projektom?
2: Tak veríme, že po tejto jeseni sa zaspustíme do nejakého koncertovania. Teraz sme vlastne ako keby ukončili tú takú letnú sezónu. Pripravujeme taký ďalší zaujímavý projekt, ktorý nechcem zatiaľ prezrádzať, ale určite ešte plánujeme ďalšie koncerty v budúcom roku v tej jarnej letnej sezóne.
0: Ja sa veľmi teším, že ste si našli čas a prišli sem k nám do štúdia. Mojimi hostiami v relácii Husličky z Javora boli speváčka Pavlinka Šolcová.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A člen ľudovej hudby Richtári Tobiáš Frajka.
1: Taktiež ďakujem.
0: Krásny večer vám želáme a dúfam, že si nás naladíte aj na budúce pri folklórnej hudbe. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

0: Studnička. Videli ste už ľudové šperky ako blanciare, pracky či reťazky na detvianskych klobúkoch. A tušili ste, že mohli byť vyrobené z pakfongu, teda z alpaky. Dnes sa v studničke zameriame na cestu tejto zliatiny z Číny cez fabriku Sandrik v Dolných Hámroch až do ľudovej materiálnej kultúry. O výrobky z alpaky bol pre ich cenovú dostupnosť a veľkú vizuálnu podobnosť so striebrom veľký záujem. Na prelome 19. a 20. storočia vychádza z továrenského laboratória firmy Sandrik alpaka vyrobená z vlastných surovín. Bezkonkurenčný striebrolesklý kov najvyššej kvality upravený vo vlastnej valcovni na plechové pláty, ktorý svojim chráneným zložením optimálne vyhovoval potrebám výroby a dal sa výborne zobchodovať. Vzbudil pozornosť nielen na trhu, ale aj medzi zamestnancami továrne, ktorí sa pokúsili zužitkovať sandrikársky kov po svojom a súčasne s ním aj speňažiť svoju odbornosť získanú od zamestnávateľa v podomáckej výrobe tradičného ľudového sortimentu. Nový kov, priatelia, rýchlo prenikal do ľudovej kultúry a na niekoľko desaťročí sa v nej udomácnil. Nože práve jemu bude venovaná dnešná relácia Studnička. Našim sprievodcom bude historik umenia a autor článku v časopise Rút Striebro chudobných Jozef Lenhardt mladší. K rozhlasovým príjimačom vás pozýva moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
1: Keď som išiel

0: Volám sa Jozef Lenhardt, momentálne žijem v Bojniciach. V podstate som sa tu síce nenarodil, ale od 4 mesiacov svojho života som tu. Takže považujem Bojnice za svoje rodisko. Študoval som na gymnáziu v Prievidzi, potom som išiel študovať dejiny umenia. To je taký vedný odbor, ktorý nikto nepotrebuje, ale je pritom krásne. To je taký únik z reality, viac menej, pretože sa zaoberám tým, čo bolo a čo nám tie umelecké diela a tí umelci hovoria o sebe a cez obrazy nám spritomňujú mnohé udalosti, buď vtedy reálne prítomné, alebo sú to obrazy z minulosti. Čiže toto ma zaujímalo, vyštudoval som teda dejiny umenia a dnes už patrím, alebo vlastne som sa stal prvým historikom umenia na Hornej Nitre, kam som sa po mnohých a mnohých rokoch bývania v Bratislave, kde som žil 55 rokov od konca svojich štúdií, no tak som sa vrátil potom do svojho takzvaného rodiska a tu ďalej sa snažím pracovať. Robím rôzne prednášky, cykly venované záchrane kultúrneho dedičstva, jeho obnove. No samozrejme zaoberám sa históriou, no občas niečo aj píšem.
1: Priatelia, otvoríme tri hlavné témy. Budeme sa rozprávať o fabrike Sandrik, takisto o takom vzácnom kove, vzácnom, o alpake a trošku načerieme aj do ľudových šperkov. Poďme teda na ten Sandrik. Podľa koho dostala táto fabrika vlastne také pekné pomenovanie?
0: Celý ten príbeh firmy Sandrik je veľmi, veľmi zaujímavý, pretože pôvodne to nebola firma Sandrik, to až neskôr získala toto označenie a toto pomenovanie. Pôvodne to bola Gerambová únia. Geramb únia. Gerambovci bol rod šlachtický, alebo nižšej šlachty, ktorá prišla k nám pravdepodobne z Holandska, ale máme o nej aj záznamy archívne, že už v 17. storočí boli Gerambovci udomácnení v Prešporku, teda v dnešnej Bratislave. Odtiaľ sa dostali až do nastredné Slovensko, do Horného Uhorska, pretože tu boli bane na zlato a striebro. Oni sa venovali predovšetkým ťažiarstvu. Gerambovci teda obhospodárovali bane v oblasti Hodruše, Hámrov a Banskej Štiavnice. Tu zbohatli. A v polovici 18. storočia, okolo roku 1740-41, Jozef Jan Geramb sa rozhodol, že tento majetok si zabezpečí pre svojich potomkov a to tým spôsobom, že ho nesmú dedičia a potomkovia medzi sebou deliť. Čiže musí vzniknúť únia. A tak vznikla Gerambovská únia, ktorá bola jedna z najväčších a najbohatších v Uhorsku, v vtedajšom Uhorsku, kam patrilo samozrejme aj Slovensko. No a situácia sa samozrejme postupne dobou menila. Tá ťažba striebra ich spravila veľmi bohatými, pretože nakoniec mali palác v Banskej Štiavnici, Gerambovský dom. No a Gerambovci sa pomerne boli silný rod, keďže mali mnoho potomkov, tak sa to priezvisko začalo na strednom Slovensku hojnejšie aj vyskytovať. Ale okolo roku 1840 už Gerambovci nemali vlastných potomkov, no a do rodu vstupuje, berie si Amáliu, Gerambovú rytier von Bergs. Bol to Chorvát, ktorý slúžil najprv u armády, no a potom samozrejme sa priženil do Gerambovskej rodiny, no a stal sa dedičom tohto majetku Gerambovskej únie. Lenže stalo sa to, čo nepočítal s tým. Manželstvo bolo bezdetné a tak po ňom Gerambovskú úniu dedí jeho synovec Robert Bergs a ten začína, by som povedal, veľmi priemyselne a veľmi podnikateľsky rozmýšľať a z Gerambovskej únie sa stáva nie len ťažiarská spoločnosť, ale už aj priemyselná spoločnosť, pretože okolo roku 1890 sa pretransformováva na výrobný podnik. Bol to vôbec prvý podnik, ktorý vznikol v Uhorsku na výrobu strieborného náčinia domáceho, teda príborov a dutých nádob. Pomyslel si, alebo bol presvedčený, že nemá význam ťažiť iba striebro a striebro ako vzácnikov predávať, pretože vtedy sa razili mince nielen zo zlata, ale zo striebra. Ale keďže trh so strieborom Európe veľmi klesol, pretože rozmohla sa ťažba striebra práve v Severnej a Južnej Amerike a v Afrike a cena striebra značne klesla, takže ocitla sa Gerambovská únia vo veľmi nepriaznivej situácii a on tým, že začal zhodnocovať tento kov, tým, že začal vyrábať predmety dennej potreby, samozrejme stabilizoval sa tento podnik, no a hľadal aj odbytištia. A tak v roku 1890 55 kupuje pozemky, na ktorom stojí hostinec pána Sandrika. No a tu sme vlastne in medias res, prečo táto firma Geramp Unia sa premenovala na Sandrik, pretože na tomto pozemku, kde stála táto krčma, tento hostinec, postavili nový podnik na výrobu strieborného načinia v Uhorsku. Bol to vôbec prvý podnik, ktorý sa týmto zaoberal. Slovensko nebolo bohaté na prírodné kaolíny alebo na prírodnú hlinu, z ktorej by sa bol mohlo robiť porcelán. My sme tu mali iba sklárne a potom sme mohli spracovať kovobec. Sandrik firma bola prvá v Uhorsku, i keď teda vtedy sme ešte patrili do Rakúsko-Uhorskej monarchie a tieto firmy tu už existovali hlavne v Rakúsku. Bola to firma, ktorá bola Krupp Bernsdorf, to bola pri Viedni firma, potom to bola Argentor firma, alebo boli firmy francúzske, Christoffel, potom tu boli firmy nemecké, ktoré dodávali pre Maďarsko tento tovar. Ale tento tovar bol veľmi drahý a tak sa rozhodli práve vďaka Sandriku, že budú sa samozásobovať uhorsko produktami z tejto firmy. No a dostali dotáciu od uhorského štátu, no a mohli začať podnikať. No a hneď sa teda zúčastnili aj na prvej výstave, bola to mileniárna výstava v roku 1896 pri tisícom výročiu uhorského štátu, kde sa prezentovali týmito výrobkami, no a zožali úspech. No a tak sa dostali ich tovar už aj na panovnícky dvor k cisárovi Františkovi Jozefovi, no a postupne sa samozrejme stabilizovala ich výroba, lenže nestretla sa s veľkým pochopením práve uhorskej vlády, ktorá poskytla dotáciu na existenciu a finančnú podporu na existenciu Sandrika, pretože sa im stal tento tovar málo uhorský, málo promaďarský. To znamená, že chceli mať veľmi špecifický tovar, ktorý by sa nejak etnicky, národne líšil od toho, čo sa produkovalo. Teď už začínali historizujúce slohy miznúť, v podstate sa začínala zrod secesie a práve tieto výrobky sandrikárske sa snažili nabehnúť na tento celoeurópsky, ak by som povedal, až svetový trend, no ale Uhorsko to nechcelo. A tak začali hľadať nové formy, nové tvarové formy, ktoré by odlíšili produkciu sandrika od celoeurópskej produkcie a to sa im aj podarilo.

0: To je ten staromaďarský štýl, pán Lenhardt?
1: Áno, to je tzv. Staromaďarský štýl a ten práve teda vďaka Sandriku je veľmi špecifický a môžem povedať, že žiadna iná továreň alebo priemyselný podnik, ktorý vyrábal priemyselnou formou alebo cestou produkciu kovového náradia, náčinia, tak nemal. Bol to prehradkový smalt, ktorým sa zdobili tieto sandrikárske predmety a to je veľmi, veľmi unikátne, pretože dostalo sa do nich čosi, čo bolo veľmi špecifické a ako historik ja môžem povedať, že to malo až taký byzantizujúci charakter a tomu sa hovorilo teda ten maďarský národný štýl.
0: Pán Lenhardt, čo na začiatku vyrábala táto firma Sandrik a čím pokračovala?
1: Firma zo začiatku vyrábala predovšetkým príbory, strieborné príbory a potom samozrejme jednuté nádoby, to znamenalo, že čbány, poháre, krčahy, žardiniery, nástolce, na ovocie, to boli také veľké misy na podstavcoch, no ale vieme, že robila aj veľmi, veľmi luxusný tovar, napríklad do Vatikánu pápežovi robila šperkovnicu, dokonca pre sarkofág Sisi Alžbety Uhorskej spravila strieborný veniec ako ďakovný dar, čiže robila aj takto výnimočné predmety. No a tie boli tak luxusné, že naozaj na tej výstave mileniárnej nielenže zožali úspech, ale boli doslova do písmena vypredané a rozkúpené uhorskou šľachtou. Dnes sa to veľmi ťažko tieto predmety získavajú, pretože boli v obmedzenom množstve robené, aj keď išlo o malé série, ale predsa bolo, dneska ich je veľmi ťažko získať. My ich spoznávame predovšetkým podľa katalógov, a keďže ja som zdedil diagnózu zberateľa po mojich predkoch, po mojich rodičoch, tak v podstate som sa začal venovať aj zbieraniu predmetov, ktoré vyrábal Sandrik, pretože dneska Sandrik už neexistuje. A tak sa mi podarilo získať mnohé, mnohé predmety, vďaka práve teda možnosti kupovať to cez internet. A som kupoval predmety, môžem povedať, že od Austrálie až po Kanadu, pretože všade tam sa dali zohnať práve tieto výrobky firmy Sandrik, čiže oni exportovali doslova do písmena do celého sveta. No a dnes časť tejto mojej zbierky sa nachádza v Slovenskom národnom múzeu.
0: Dá sa povedať, že to čínske striebro, Pak Fong, zachránilo Sandrik v istom období, keď striebro došlo?
1: Áno, áno, toto je veľmi zaujímavý historický fakt. Pak Fong bol síce známy dávno, už myslím od 12. storočia v Číne, tak sa vlastne aj volal. A Šina Silber u nás, čínske striebro, Pak Fong, ale v Európe ho nepoznali. On sa dovážal, vedeli, že je to náhražka striebra, ale nepoznali jeho chemické zloženie. No až koncom 18. storočia sa podarilo analýzou zistiť, z akých kovov v podstate táto zliatina alpaky Pak Fongu vzniká. No lenže bolo to stále ešte veľmi drahé a nakoniec aj chránené, pretože bol to veľmi zaujímavý výrobný artikel. No a nie každý mohol vyrábať práve teda na trh, tak sa kupoval táto alpaka na ďalšie spracovanie. V Európe a v Rakúsko-Uhorsku to začala vyrábať firma Krupp Bernsdorf a oni samozrejme ho aj predávali zo začiatku Sandriku. Tá zmena nastala okolo roku 1900, pretože trh s striebornými predmetmi sa veľmi rýchlo zasytil. Uhorská šľachta síce bola bohatá, ale na čo by každý kupoval proste misy, strieborné džbány, kúpil to raz a už potom to nepotreboval. A tak firma Sandrik to robila špeciálne na objednávku. Čiže oni prišli do firmy, objednali si nejaký výrobok, ten dizajnersky spracovali, ponúkli, ako bude vyzerať a potom si to odkúpili. No a keďže trh sa zasítil, nebol už odbyt na striebro a to bolo tak drahé, že stredná vrstva obyvateľstva si to nemohla dovoliť. Čiže mešťania nekupovali až tak striebro. V každom prípade kúpili ten príbor, ktorým potrebovali k dennej potrebe, ale hľadalo sa riešenie. A tu bol najväčší problém, kto bude firmu Sandrik ďalej nejakým spôsobom viesť. A keďže nakoniec Gerand Union únia, ktorá bola, a takto sa aj pôvodné výrobky značili sandrikárske, tie mali G únia, značko nie Sandrik, ten prišiel až neskôr. Ten vlastne prišiel až po tej mileniárnej výstave, kedy začali predmety výrobky Sandrika dostávať to typické značenie, tú šestcípu hviezdicu, takú ružicu. Dostávali a tam bol napísaný aj Sandrik, akciová spoločnosť. No a keďže už to vlastne vlastnil niekto úplne iný, a potom bol pán Rytier von Bergs, tak ten sa snažil nejakým spôsobom zabezpečiť aj dizajnérov pre produkciu Sandriku. No a keďže má veľmi dobré kontakty, pretože pracoval aj v diplomácii, hoci bol pôvodným povolaním vojak, takže nakoniec našiel spriaznené duše výtvarníkov vo Viedni. Na tým sa dostali aj tie produkcie, dostali ten secesný charakter alebo charakter viedenskej secesie, ktorá bola geometrického charakteru, nebola to tá florantná, ktorú poznáme z Nizozemska. No a prišiel sem do Sandrika pôsobiť Štefan Schwarz, ktorý bol sochár, medailer, veľmi známy v tej dobe, veľmi žiadaný, a tento sochár pochádzal práve z Nitry, vedel aj po slovensku, a prišiel pracovať práve do Odruše Hamrov, robil niektoré prvé návrhy, ale v duchu viedenskej secesie, to teda, ako som spomínal, nekonvenovalo uhorskej šlachte. No a potom prizval Berg z ďalšieho, jeho následovníka, z jeho žiaka z umelecko-priemyselnej školy vo Viedni, a to bol Jan Peterka, ktorý bol pôvodom zase Čech. Ten vyštudoval sochárstvo a keramiku v Bechyni, čiže bol veľmi zručným modelárom. No a ten prevzal aj celú firmu Sandrik a hľadal riešenie, čo by teda na trh mohol dodávať, čo by za bolo finančne dostupné, a spravil to, čo sa neočakávalo od neho, že nielenže navrhoval nové typy predmetov práve v duchu tej maďarskej požiadavky, maďarského národného štýlu, ale začal vyrábať vlastnú alpaku. A to je neuveriteľné, pretože okolo roku 1900 až 1902 začal Sandrik produkovať vlastnú alpaku, čiže už ju nekupoval od firmy Bernsdorf, ale teda mal produkciu vlastnú. Tento kov, to bol vlastne plech, ktorý bola zliatina, mede, zinku a niklu, a zaujímavé bolo, tejto chemickej zlúčenine bolo to kvalitnejšie ako tá alpaka, ktorú kupovali. Sandrik totiž dodal na trh oveľa, oveľa kvalitnejší východzí materiál, teda tú alpaku, ktorá bola nielen pevnejšia, nielen odolnejšia oproti otieraniu, čiže mala krásny kovový strieborný lesk, a navyše oni to ešte aj postriebrovali, čiže tá hodnota tých predmetov sandrikársky zrastla, a tak sa z tej ťažkej situácie Sandrik dostal, a už zase okolo roku 1905 až 10, ďaka práve tomuto Peterkovi, bol jeden z vyhľadávaných produktov na uhorskom a už vlastne aj na celosvetovom trhu.

0: Ja som sa bola pozrieť v Hodruších Hámroch, do fabriky som nezišla, lebo bola zatvorená, ale očarili ma celkom domčeky, kolónia. Aké zamestnanie, akí ľudia pracovali v Sandriku, vieme to?
1: No, nebolo to jednoduché, pretože v tých prvých rokoch Hodruša a Hamre a firma Sandrik nemala dostatok výrobcov. A Bergs, keď sa rozhodol spraviť priemyselný podnik na výrobu strieborných predmetov, tak musel hľadať niekde výrobcov. A to práve tým, že získal ich z rakúskych firiem a z nemeckých firiem. Boli to prevažne teda cudzinci. Bolo ich okolo 150, ktorých nasťahoval do Hodruše Hamrov a tu na pracovali. No a súčasne založil aj prvú školu na výuku vlastných remeselníkov a tak v domácom prostredí sa začali profilovať prví kovotepci, prví ryci, prví cizeléri, prví návrhári a takto si vlastne zabezpečil vďaka svojej vlastnej škole, ktorá v Hodruši Hamroch vznikla, aj postupne vlastných výrobcov. A keď už prišiel Peterka, tak samozrejme Peterka ešte toto posilnil, zabezpečili aj po materiálnej stránke výborne, postavili im kasíno, mali vlastný kúpel, mali vlastnú jedal, ale spolkový dom mali. Čiže naozaj sa veľmi, veľmi staral o svojich podriadených, o svojich zamestnancov, ktorí zase samozrejme mu odovzdane pracovali a mnohí z nich dosiahli vysokú remeselnú zručnosť. No a keďže boli aj z domáceho prostredia, no tak postupne sa to kvalitné remeslo, ktoré sa začalo produkovať v Sandriku, dostávalo medzi pospolitý ľud. Pretože pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrášiť aj ten vlastný domov. To, čo vlastne v to prostredie, v ktorom žijem, tak sa začal vyrábať aj z alpaky tzv. Ľudový šperk. To, čo nosili predovšetky muži, no a neskôr aj ženy samozrejme.
0: Počúvate reláciu Studnička na rádiu Regina Stred. Dnes je našim hosťom historik umenia Jozef Lenhardt.

0: poďme sa zamerať na chvíľočku na ten ľudový šperk. Rozprávali sme sa pred hudobným vstupom teda o mužoch a o alpake. Takže z čoho všetko sa dalo z tej alpaky a v rámci toho ľudového šperkárstva vyrobiť?
1: Tak my presne vieme, čo sa v tej oblasti v podstate stredného Slovenska nosilo. A to vieme vďaka Karolovi Antonovi Medveckému. To bol kňaz, ktorý z hodou okolností pôsobil aj v Bojniciach, tu na hneď oproti na fare, kde sedíme, a bolo zaujímavé, že bol to politik, bol to kňaz, ale bol to teda veľmi kultúrne rozladený človek, bol to amatérsky etnológ, bol to spisovateľ, bol to amatérsky archeológ, no proste človek, ktorý bol veľmi, veľmi rozhľadený. No a ten napísal aj prvú monografiu o detve, teda obliekaniu odeve na strednom Slovensku. A tam nám totiž spomína, čo vlastne, ako sa obliekali ľudia okolo roku 1900. Samozrejme, že ten odev sa vyvíjal a doslova do písmena píše vo svojej prvej, vôbec je to vôbec prvá etnografická kniha, ktorou sa začína etnografia aj na Slovensku. No a on tam popisuje, že detvanci, a teda pospolitý ľud na okolí stredného Slovenska, sa zdobil aj teda nejakými prackami, sponami, a samozrejme, že mal aj špecifické čosi, to bolo teda detvianske klobúčiky. On ich uvádza, že sa začali nosiť až okolo roku 1870. Dovtedy boli klobúky so širokou strechou. Prečo odrazu vznikol iný typ klobúčika, to nevieme. Ale tam už píše, že klobúky sa zdobili reťazkou. To znamená, že tá reťazka nebola zo začiatku kovová. To bol to vlastne taký pás, taká stuha, ktorá bola kožená. Tá koža bola vyšívaná ako kožušky detvianske a niekde boli teda ozdoby, ktoré boli aplikované, boli také kovové nity mosadzné. A zaujímavé pre nás je, že ako náhle teda Sandrik začal vyrábať alpaku, sa už aj charakter týchto spon, týchto praciek začína čiastočne meniť. Mení sa predovšetkým materiálovo, pretože aj tí bývalí výrobcovia, to nevedel každý na dedine spraviť, nejakú sponu, nejaký blanciar, nejakú pracku, to sa kupovalo. To boli kovotepci, ktorí to vyrábali, niekedy sa pracky odlievali do bronzu, neboli tepané, no neskôr sa už aj tepali, no a postupne sa tá mosac začala nahrádzať práve alpakou, tým striebrom chudobných. No a mohlo sa to začať vyrábať, a to je pre nás veľmi taký špecifický datujúci prvok. Medvecký ešte neuvádza žiadny materiál, ako len mosac. A my vieme, že keďže teda alpaka sa začala vyrábať okolo roku 1902 práve v Odruši Hámroch, tak sa až po roku 1902 dostala do, ako materiál do ľudového umenia, do ľudovej produkcie, do ľudového šperku. No a postupne teda my sme sa, alebo môžu sa etnografovia stretnúť práve teda s alpakou aj na týchto korunkách, teda na týchto reťazkách, ktoré sa nosili na klobúkoch. To bolo 3 až 5 reťazek, ktoré boli pospájené tzv. Korunkami. To boli také plôžky, ktoré obopínali potom celý klobúk tej reťazky. No a tie korunky boli práve z alpaky. Reťazky boli mosadzné, postriebrené, to sa všetko kupovalo na jarmoku. No a samozrejme nemal to každý, kto teda klobúček nosil, každý chlapec, mladenec. Bola to vec prestíže a dôkaz majetnosti, či nie každý si to mohol dovoliť. No a tu je veľmi zaujímavé aj to zdobenie tých koruniek. Niekedy aj blanciare, ale tie už menej často. Tu sa totiž začalo to, čo sa robilo v Sandriku, ako priehradkový smalt, emaily priehradkové, tak tu sa to začalo nahrádzať. Pôvodne sa na tých korunkách vyskytovali tiež zdobenie, ktoré bolo nielen rité, nielen gravírované, alebo používali sa aj rôzne iné farebné materiály, ktoré obohacovali tento ornament. Keď to bol mosadzná korunka, tak sa tam dávali medené, také by som povedal, no, paličky, také hrubšie tyčinky, vyvrtala sa dierka do korunky, do toho sa vsunula táto tyčinka mosadzná, kvázi taký hrubý drôt, to sa zatemovalo, a keď sa to preleštilo, tak vlastne na žltej ploche bola ružový krúžok. Alebo sa použila rohovina. Bielý, to sa obyčajne teda kupovali rohy z maďarských bíkov, no a tie v podstate boli čierne a biele. Takže vlastne tam sa zase do tej dierky dávala rohovina, zase ten kolíček z rohoviny bol spravený a zase to preleštilo a zase bolo to bielo-čierne, čiže týmto sa to zdobilo. No len, že v roku 1907 prišiel pán menom Bakelit. No a ten vymyslel čo? No Bakelit, pretože podľa neho sa to volá. No a vymyslel umelú hmotu. A z tej umelej hmoty, lebo predtým sa robili kostené hrebenie, sa začali hrebenie vyrábať. No a nebol by to človek, ktorý by nevyužil túto možnosť. No hreben sa zlomil. Aj keď bol z bakelitu, sa zlomil. A povedal si, no tento hreben je krásne červený, tento je krásne zelený, tento je krásne žltý. A aby upotrebil tento odpad, túto odpadovú surovinu z tohto hrebenia, tak začal používať z neho práve tie kolíčky a vsadzovať ich do tohto mosadzného pliešku a tým nahrádzal vraj tento prihradkový smalt, teda to, čo sa vlastne robilo práve v sandriku, tak on to zdomácnil v túto výrobu a začal to používať u tohto ľudového prvku, ako bol ľudový šperk, práve na tomto decianskom klobučíku, na týchto korunkách, alebo potom neskôr teda aj na blanciároch.

0: Tie ľudové šperky na záver nášho rozhovoru sú už väčšinou v múzeách alebo v zbierkach. Aký osud postihol Sandri, to už nasi poslucháči asi tiež tušia. Ale čo s tou alpakou? Ešte stále sa v súčasnosti niečo vyrába z tej alpaky? Alebo tiež je to materiál, ktorý už pomaly odišiel a bol nahradený inými, možno že lacnejšími materiálmi. Čo sa týka šperkárstva, ľudového šperkárstva?
1: V podstate alpaka zanikla viac menej. Neexistuje produkcia. Kedysi, keď uľu začínalo živovať výrobu v tom 46. až 50. roku, tak samozrejme bol to podnik, ktorý bol zriadený ako určité politikum. Udržanie tradičnej ľudovej kultúry v povedomí ľudí. Pretože tým, že došlo ku kolektivizácii, tak ten tradičný spôsob života bol narušený. Ľudia už nemali prečo si po domácky niečo vyrábať. Tá potreba sa stratila. Nemali pole, nemali dielne, nemali prečo. No a úľu, ústredie ľudovej umeleckej výroby, túto potrebu nejakým spôsobom chcelo udržať. Boli tu výrobcovia, ktorí mali ešte potenciál nejaký výroby, ale nemali už surovinu. A úľu navyše spravil taký vlastný zvláštny krok, že on dokázal ako podnik zabezpečať pre vlastných výrobcov kožu aj kov. Čiže keď mal bol výrobca, chceš niečo spraviť, chceš spraviť nejaký črpák, povedzme, tam bolo drevo, to si našiel, ten výrobca, to nepotreboval. Ale chceme pracku, chceme opasok a to bolo nevyhnutné, pretože vznikali folklórne súbory, slovenský ľudovo-umelecký kolektív, teda Sľuk, čo poznáme pod značkou, alebo začala existovať Lúčnica, začali existovať folklórne festivaly, ako je Východná, kde bolo treba nejakým spôsobom produkovať alebo teda robiť oslavu tradičného ľudového umenia, čiže vznikali choreografie tanečné a tie bolo treba tanečníkov kostymovať. No a bolo ich treba obliecť. No a úľu začal robiť práve túto produkciu a obliekal aj tieto folklórne súbory a bolo treba robiť opasky, bolo treba robiť pracky. No a tí ľudoví výrobcovia sa tu vlastne nejakým spôsobom zhromažďovali, etablovali sa, produkovali a vlastne úľu udržiaval tú tradíciu a udržiavajú až do dneska. No ale žiaľ Bohu, samozrejme existujú dobrovoľníci ochotní, ktorí ešte pokračujú v tradičnom ľudovom umení, ale už sa to robí horšie po tej materiálovej stránke, lebo úľu už nie je schopný, alebo prešiel transformáciou a už materiálovo nesaturuje potrebu týchto remeselníkov. Tí remeselníci si musia sami zháňať tento materiál. A dneska zohrať bravčovú kožu alebo hovädziu kožu na výrobu krpcov, opaskov, káps alebo mosadzený plech, no a už nehovorím o alpake, takže je to veľmi, veľmi problematické. Takže alpaka sa úplne vytratila z ľudového umenia, no ale nám zase to pomáha presne zadefinovať, že kedy sa tá produkcia robila a my vieme, že vlastne alpaka sa mohla robiť iba v medzivojnovom období a už potom z tradičného ľudového umenia sa postupne začína vytrácať.

Dnes sme sa venovali striebru chudobných, alpake a jej prieniku do ľudovej kultúry. Za alpaky sa vyrábali nielen reťazkové ozdoby na detvianskych klobúkoch, ale aj blanciare či pracky. Predmety z tohto kovu si ešte stále môžeme pozrieť nielen ako súčasť ľudového odevu, ale aj v našich depozitároch múzeí či galérií alebo na výstavách či expozíciách. Na ľudových šperkoch môžeme obdivovať nielen spôsob výroby, ale aj výzdobu, ktorá bola inšpirovaná aj továrenskými výrobkami firmy Sandrik. O tomto všetkom nám dnes porozprával historik umenia Jozef Lenhardt z Hornej Nitry. Reláciu Studnička pripravila Mária Trstenská-Trubíniová, majster zvuku Peter Gazarek, hudbu vybrala Miriam Holeková. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v septembri 2026.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Kto z nás, vážení poslucháči, niekedy nezatúžil vzniesť sa do vzduchu a lietať voľný ako vták? Hoci nemáme vtáčie krídla, na krídlach fantázie si teraz môžeme zalietať spolu s vtákmi v rozhlasovom fíčri Emila Benčíka o vtákoch a človeku, ktorý ich miluje, obdivuje a chráni. Spolu s ním a s mikrofónom autora sa vyberieme za vtáčikmi do Veľkej Fatry, ktorá je ako veľká koncertná sieň plná nádherného vtáčieho spevu. Pozývame vás dnu. Vstúpte.

0: Pozývame všetkých milovníkov hudby na večerný koncert do Lesného divadla Veľká Fatra. Vystúpi veľký lesný orchester a zmiešaný zbor pod taktovkou najvyššieho dirigenta a zbormajstra. V programe sú skladby svetových majstrov v podaní lesných a vysokohorských solistov. Vstup voľný! Dvere koncertnej siene sú otvorené pre každého, kto vstúpi dnu s otvoreným srdcom.
1: A koncert lesných majstrov sa môže začať.
2: Dvere do veľkej lesnej koncertnej siene Veľká Fatra pootvoríme na Starých horách.
1: Tu v starej budove dávnej horárne sídli výskumná stanica Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied.
2: Sprievodcom nám bude jej pracovník, ornitológ, inžinier Miroslav Saniga.
3: Náš ústav si myslím, že má zvláštne poslanie, pretože je jediným takým ústavom, ktorý komplexne skúma celý les, celé lesné spoločenstvo, teda od pôdy cez tú hlavnú determinantu, čo sú stromy, a potom aj tie vedľajšie zložky lesa, to už sú teda živočístvo, rastlinstvo, a k tomu živočístvu patria bezstavovce, stavovce, respektíve k tomu rastlinstvu nižšie a vyššie rastliny. Takže náš ústav skúma komplexne tento zložitý systém a je to dobré, že takýto ústav je v rámci Akadémie vied, pretože les je naozaj v súčasnosti veľmi ohrozený a nevidí to už len odborník, ale vidí to aj laik, aj vy to vidíte, aj človek náhodný, ktorý ide do lesa, vidí, že tie stromy nie sú také, aké by mali byť. Ja sa zaoberám výskumom vtáčej zložky v lese. Ja si všímam jednak to kvantitatívne a kvalitatívne zloženie tých vtáčikov v tých jednotlivých typoch lesa. Dosť ma zaujímajú najmä nenarušené prírodné lesy. A potom to porovnávame, to zloženie tých vtáčikov. Obrazne vám poviem, v zdravom smrekovom lese žijem, dajme tomu 28 druhov vtáčikov v počte, poviem obrazne, 500 kusov, ale už v poškodenom imisnom lese žije už len 10 druhov vtáčikov, menej, a ešte aj v menšom počte.
2: Vtáčia radosť v rannom lese.

les potrebujeme všetci, pretože ak ideme na prechádzku a na dovolenku, tak sme veľmi radi v zelenom lese. V zelenom, kde sú ihličie, kde sú naozaj konvalinky, kde je nejaká tá papučka, alebo na jar prvosienka, tak by sme mali aj na to myslieť, aby sme teda zachránili ten les, pretože malo by to byť našim poslaním. Tak ako je poslaním učiteľa viesť žiakov, učiť ich, vzdelávať a dávať im príklad, tak my by sme mali sa snažiť teda tou svojou prácou, tými svojimi vedeckými poznatkami prispieť k tomu, aby sme ten les zachránili, aby sa nám podarilo zachrániť. Nie len na Slovensku, ale v Európe a potom na celom svete.

0: Vzťah k prírode a živému tvorstvu v nej si človek utvára už v detstve.
1: Malého Miroslava vítal do života spev vtáctva z lesných strání, obklopujúcich jeho rodnú dedinku Vyšnú Revúcu v doline Veľkej Fatry.
2: Narodiť sa v takom kúte sveta, ako som sa narodil ja, tak to je naozaj dar od Pána Boha, pretože nikde inde na svete by som sa nechcel narodiť. Narodiť sa pod čiernym kameňom, čo je dominanta Revúc, tak to je pre mňa vždycky taký veľký sviatok a vždycky, keď idem na ten vrch, to je Vápencovo-Dolomitové bralo, tak si pomyslím, že ak ma Pán Boh chcel niekde na tomto svete dať na svet, teda, tak si ja naozaj pre mňa vybral to najkrajšie miesto a ja nekonečne milujem, pretože tam v tom okolí tých Revúc som spoznával prírodu, spoznával som tam vtáčky, ktoré mi najviacej učarili.
0: To predurčilo aj jeho štúdium a výber povolania.
2: Keďže ja nebol som schopný ísť na nejakú univerzitu do ďalekého mesta od mojej dediny, takže najbližšiu školu, ktorá vyhovala ako tak v tomto smere, ktorá bola pre mňa znesiteľná, lebo zvolenie také vidiecké mesto neveľké, tak som zvolil samozrejme Zvolen, pretože tam sa dalo lesníctvo študovať, v rámci lesníctva bola lesnícka zoológia. No a potom som mohol samozrejme pokračovať aspirantúrou s výskumom vtáčikov, takže to mi všetko zatiaľ splnilo tie moje očakávania. A nedokázal by som nič inšie robiť, to je najhoršie so mnou, že ja bez toho lesa, bez tých vtáčikov nedokážem žiť a naozaj som schopný robiť toto zamestnanie aj len za to, že som zamestnaný, aj keby som nebral teda skoro žiadne peniaze, lebo tak človek sa dokáže uskromniť a pre mňa je vždycky najviac, keď môžem ísť do lesa kedykoľvek. Ja som strašne rád, že som študoval práve lesníctvo, pretože mám pohľad potom trošička iný, ako keď by som bol študoval len vtáky. Vidím teda komplex, to celé životné prostredie, nemám to vytrhnuté len tie vtáčiky, ale všetko chápem v komplexe, nie len napríklad v komplexe tej živej prírody, ale aj v komplexe už s politickou situáciou, so spoločenskou situáciou, aká je na Slovensku, alebo aj s ekonomickou, aj neviem, sociálnou situáciou ľudí.

0: Miroslav Saniga žije a pracuje na Starých horách a celé dni, ba i noci, trávi v lesoch a horách Veľkej Fatry, kde sa zaoberá výskumom vtáctva.
1: Ja si neviem predstaviť pracovať v meste. Ja som strašne šťastný, že mi teda vedenie ústavu aj akadémie umožňuje pracovať na Starých horách, pretože to je pre mňa jediné bývať na dedine, byť blízko lesa a takisto potom na víkend, keď idem domov, zase byť pri otcovi doma v Revúcach a zase byť len na dedine.
2: Ja bez mojej dediny žiť nemôžem. Niekdy som bol kdekoľvek na svete, tak by som moju dedinu nikdy nezradil, pretože pod Čiernym kameňom je pre mňa nebo na zemi.
0: Dokonca i zo Starých hôr do Revúc, 17 kilometrov, chodieva peši alebo na bicykli horskými cestičkami a chodníkmi.
2: Ja si strašne vážim toho, že sa ráno zobudím a že môžem stať na vlastné nohy, že sa môžem sám obriadiť a môžem ísť do lesa. To je najväčšia danosť, akú všetci máme od prírody, nie všetci, niektorí to nemajú, niektorí sa musia starať, nemôžu nič prejsť. Ale keď ja toto všetko mám, tak by bol odo mňa hriech, aby som ja obchádzal tie krásne lesy a šiel autobusom. Pre mňa les je chrámom prírody. No a v tom chráme prírody, keď stretnem Lucháňa, tak to je pre mňa modlitba k tomu, že tá príroda u nás je a za ňu sa treba každý deň prihovoriť.

vrele odporúčam najmä mladým ľuďom, aby chodili vonku do lesa, najmä keď majú veľkú psychickú záťaž, učia sa na skúšky alebo majú veľmi vážne rozhodnutia v živote, tak nech idú do prírody, príroda im vždycky v tom veľmi veľa pomôže. V nej načerpajú toľko síl ako nikde inde. Ja by som bol strašne rád, keby každý človek, ktorý ide do prírody, sa dokázal naladiť na to vlnenie prírody. Príroda má zvláštne vlnenie. Pokiaľ my pôjdeme do prírody a nenaladíme sa správne, tak ako keď máte tranzistor, ak vy nenaladíte ho, tak tam vám škripí niečo. Ak krásne naladíte tú stanicu, Slovensko 1, a nejaký ten umelecko-publicistické pásmo, tak ho pekne počujete. Ale takisto to je v prírode. Ak sme my naladení, ideme do prírody a sme naladení tými problémami, nenecháme ich pred tým lesom, pred tou lúkou, tak nevnímame tú vôňu tých kvietkov, nevnímame ten spev tých vtáčikov a to pôsobenie tých stromov, toho všetkého, čo tam je, toho fluida zázračného, fantastického, tak nám toľko nepomôže. Ale ak my sa naladíme na to vlnenie, tak z toho vlnenia na moju dušu sa ani nedostaneme, lebo tak nás uväzní, opáše, že sa budeme cítiť tak dobre, že sa nám ani nebude chcieť ísť domov. Ja napríklad ten zrod dňa ráno, to umieranie dňa večer, najintenzívnejšie dokážem prežívať len v prírode. Aj len na každom z nás, či dokážeme ten svoj organizmus tak ovládať, aby sme do tej prírody išli a chytali tú pozitívnu energiu, ktorá v tej prírode je.

0: Večer už za tmy, vyberieme sa s našim sprievodcom do lesa. Keďže vie napodobňovať zvuky niektorých nočných lesných vtákov, pokúsi sa ich privábiť bližšie. Kráčame potichu chodníčkom nad starými horami, smerom k Španej doline.
1: Snažím sa privábiť našu najmenšiu sovu, kuvička vrabčieho, ktorý je veľmi agresívny, pretože keď samcovi príde druhý samec do revíru, tak ono začne prenasledovať. Ja som síce druhý samec nie, ale snažím sa s ním dorozumieť a troška ho ideme znervózniť. Uvidíme, či sa nám bude ozývať. Už sa ozýva. Ide sem, tie drozdy idú za ňou. Tie drozdy signalizujú, že už je bližšie. Oni ju naháňajú, tam je tu niekde. No, musí byť tu, nech sa neozýva teda. Bo ten drozd tam varuje. Už je tu niekde, lebo ten drost tam robí ťabar. Poti kapcavý. To je taká lesná sova, malá lesná sova, poti kapcavý, ktorá žije spolu s kuvičkom v rovnakom biotope. Ale ten kuvičok sa práve ozýva na svítaní a na súmraku. A tento pôtik jedine za hlbokej tmy, keď je hlboká noc. No a potom ešte jedna lesná sova tu žije, ktorá sa tiež ozýva a tá sa ozýva presne takto.

0: Malá nočná hudba v tmavom lese.
1: Aké bohatstvo výrazov má slovenský jazyk na vyjadrenie vtáčieho spevu?
0: Vtáčiky čvirikajú, štebocú, švitoria, trilkujú, hrkútajú, pískajú, húkajú, ťukajú, tokajú, kukajú, kulikajú, škriekajú, krákajú, cukrujú, crkajú, čirikajú, činčarujú, dudrú, škrípu, rapocú, pília, kvákajú, kvíkajú, čivikajú, síkajú, čipčajú, poťkajú, spievajú operné árie, dueta i tercíny.
1: To prepelica poďká žencov na pole. Poďtežať, poďtežať.
0: A žlna klebetnica oznamuje v lese, chytili ju, keď v hore kradla drevo.
1: Pamätáme si ešte na detskú riekanku. Malá pinka, keď nespinká, tak nám

0: večer, keď už sa tak stmieva, tak nám tam zaspevuje škripľavý hlas žltochvosta, to je ľudovo sa nazýva kominárik, alebo aj sadzovník, lebo je taký čierny a veľmi často spieva pri komíne, tak ľudia si mysleli, že čierny je z toho, že mu tá sadza z toho komína padá na peria, z toho je taký čierny. Nie, samček je čierny, ale samička je krásne taká sivastá a má červený chvostík, preto aj u nás ľudia v dedine volali niekedy červenochvostík alebo žltochvostík.
1: Prvým vtáčikom, ktorý nadchola očaril malého Miroslava a predurčil jeho budúce povolanie a poslanie vtáčikára, bol vtáčik murárik.
0: Uprostred januára sme videli vtáčika, ktorý sa šplhal po stene domu. Vtedy som si nevedel predstaviť, že nejaký vtáčik dokáže šplhať po stene. Vtedy som sa dozvedel, že tento vtáčik bol murárik červenokrýly. Tento vtáčik ma skutočne tak nadchol, že popri hlucháňovi, ktorého milujem takisto veľmi, je tento môj murárik mojou druhou srdcovou záležitosťou. Vtedy ho tak strašne mám rád, že za neho by som neviem, čo urobil. Je to taký akrobát, je to veľká vzácnosť a preto som bol ja vtedy už hrdý ako malý 6-ročný chlapec, že tento vtáčik práve v našej dedine je. Lebo na Slovensku ich je len okolo 40 až 50 párikov a blízko našej dediny práve hniezdi jeden párik.
2: Stehlík, náš operený krásavec.
0: Ten je jeden z najpestrejších našich vtáčikov a u nás sa veľmi vyskytoval, tak ja som si ho veľmi obľúbil, lebo mal veľa farieb, červenú má na tvári, má krásne žltý pás v krídle, má čierne také lemovanie ako takú masku a ešte aj pekne spieva a skoro vždy lieta v páriku, v dvojici, málo kedy sa ako samček od samičky odlúči a lietajú vždycky spolu, či je jar, leto alebo jeseň.

0: kovránok a modrá obloha a kosec, tak kosec ešte nenabrúsil kosu a už mu škovránok vyletel z trávy a začal mu spievať tú pesničku. A myslím si, že lepšiu hudbu, teda, alebo lepšiu takú akustickú atmosféru ráno, keď ten kosec stál a musel si pretrieť oči, rýchlo si kosu nakúť a začal tam kosy ťažko robiť, tak ten škovránok mu to zase tak spríjemnil a tak zľahčil. Ten škovránok patrí k poľu, k lúke, asi tak, ako kriedáku tabuli, alebo ako ryba do vody.
1: Sólo pre malého skromného vtáčika so zlatým hrdielcom nášho najlepšieho speváka Slávika.
2: Tie slávičie trílky sú ako schody do výšav. Nesú nás stále vyššie a vyššie. Možno, že sú to schody.

0: Vtáčí spev je ako hojivý balzam na ubolenú dušu, utrápenú myseľ, utýrané srdce.
1: Vtáčiky obdaril stvoriteľ, alebo príroda ich obdarila perím. Niektoré majú krajšie perie, niektoré majú skromnejšie. Väčšinou to je v prírode tak, že ten vtáčik, ktorý je pekný, tak pekne až nespieva, napríklad stehlík, ale ten mi spieva aj tak dosť pekne. A naopak, zase vtáčik, ktorý je skromnejšie vyfarbený, slávik, ten je len taký sivo hnedastý, ale zase spieva tak krásne. Takže tak je to v prírode, že jedného má síce menej, ale druhého má zase viacej. Ten vtáčí spev, tá kulisa zvuková, ktorú my máme, ani nevnímame. Napríklad človek, ktorý sa nevenuje prírode, ju nevníma. Ale podvedomie toho každého jedinca, či je to rušňovodič, či je to učiteľ matematiky, alebo je to drevorubáč, to podvedomie to vníma. A týmto ľuďom by chýbal ten vtáčí spev až potom, keby sme ju už tu nemali, keby sme ich vyhnali niekam mimo našej planéty, ale nemáme ich kam vyhnať, už jedine do nenávratna. A my musíme naozaj apelovať, aby sme tie vtáčiky zachránili, pretože nie sú nám len užitočné tým, že nám spievajú, spríjemňujú teda nám to životné prostredie, ale potrebujeme ich aj v boji proti tým škodcom rôznym a podobne. A myslím si, že tá vzájomná symbióza tej prírody a človeka, pretože tie vtáčiky patria do prírody, nemôžeme ich vytrhnúť odtiaľ, ani človeka odtiaľ nemôžeme vytrhnúť. Všetci sme v tom pomyselnom veľkom svete prírody, takže my by sme si mali nájsť cestu vtáčikom a vtáčiky si k nám tú cestu vedia nájsť.
2: Niektoré druhy vtákov akoby zdomácnili. Žijú pri nás. Vídame ich denne a preto nám zovšedneli a nevšímame si ich.
0: Vrabce, lastovičky, drozdy, vrany, škorce, síkorky.
1: Veľa sa na vrabce nadáva, ale vrabce sú družné, tak dobre to spolu držia, že keby ste vrabce videli, keď ich naháňa krahulec, tak oni všetci za jedného a jeden za všetkých. To je u malo ktorých vtáčikov takto. A preto si aj vrabci a vážim, hoci niektorí na ne žumrú, že chodili sliepkam na zrno a že zožerú veľa zrna. Je to pravda, že oni veľa nakradnú. Ale keby sme nemali to vrabčie čvírikanie, alebo ako sa tomu ešte všelijako ináč hovorí, tak by bolo smutno na tej dedine. To kikirikanie kohútov tam patrí, ale patrí tam aj to čvírikanie vrabcov, aj to štebotanie lastovičiek alebo škorcov. Keď máme niečo každý deň, tak je nám to nevzácne. A lastovičky sa nám vždycky jedného dňa stratia v septembri a potom ich dlhú zimu nemáme a už keď na jar, v polovici apríla, niekde neskôr, u nás začiatku mája, zaštebotá tá prvá lastovička na predomí, to už znamenalo pre toho roľníka alebo pre toho človeka, ktorý bol spriahnutý zo zemou, s poľom, s pôdou, to bolo niekedy skutočne živobytie pre rodinu, tak to znamenalo, že už naozaj zavítala jar, pretože tá lastovička sa k nám vracia až z tropickej Afriky. Tie moje lastovičky boli veľmi ďaleko, ale našli si cestu ku mne. Som dobrý roľník a išli do mojej maštale, takže asi som prívetivý človek, asi mám dobrý vzťah k prírode aj k ľuďom, tak sa tie moje lastovičky vrátili a bol to kus toho človeka.

0: Sťahovavé vtáky nás síce na jeseň opúšťajú, ale len preto, aby sa k nám na jar vrátili. Ich domov je tu, u nás. Ich domovom je náš domov.
1: U vtákov je zázračné aj napríklad aj to, že naozaj tie lastovičky, ktoré sa vám vyliahnú, tak oni vedia trafiť do tej rovníkovej Afriky, hoci tam idú prvýkrát. U lastovičiek by sme to ešte pochopili, lebo tie lastovičky tiahnú húfne, že tie staré vtáky ich tam navigujú, došikujú ich do Afriky prvý raz a zase nazad ich došikujú a sú tu. Ale taký strakoš, to je malý vtáčik, ktorý hniezdi na kríkoch, má taký ohnutý zobák, podobne ako dravec, ale je to menší vták, taký 16 cm. Tak taký strakoš, on sa tu vyliahne, mladý strakošík, a sám potom tiahne do Afriky. Nikto mu nedal žiaden atlas, nikto mu nedal mapu Európy ani mapu sveta, ale od tých rodičov to v sebe má a vie, ktorými cestičkami, kde má ísť zimovať. A to je vždycky pre mňa potešenie, keď viem, že ten strakoš, ktorý hniezdi niekde v záhrade blízko môjho domu, o rok sa vráti znova skoro na ten istý kríček.
0: Ani jeden tvor na tejto planéte nedokáže tak radostne žiť ako vták.
2: A on vie tú jasavú radosť zo života vyjadriť v speve.
0: Čo všetko je v ňom zakliate. Vrúcna láska, túžba i neha, bolesť, žiaľ i zúfalstvo. Trblietavá radosť, veselosť a plnosť šťastia.
2: Pravda, reč vtákov slúži predovšetkým na vzájomné dorozumenie.
1: Vtáčiky majú tak zložitú reč, ako máme aj my, a ja to môžem dokumentovať na jednom príklade. Raz, keď som šiel robiť výskum hlucháňa na skalnú Alpu, tak som stretol, býva to zase veľmi, veľmi zriedkavo, hlucháňu sliepku, teda kôčku s mláďatmi. Tie mali tak okolo takých 10 až 15 dní. Zrazu však ona spozornila a ozvala sa. Do toho sa tie mladie rozprchli tak bleskovo, že ja som ani nezaregistroval, len zrazu boli vraždí okolo. No ale ja som nevedel, čo sa deje, takže ja som začal zisťovať, čo sa vlastne deje, prečo im nadala taký signál. No a o chvíľu som videl, ako rys vyšiel z chodníka a teda mieril si to dosť blízko, teda nej. Ona potom vyletela na strom, keď rys odišiel, ona zletela zo stromu, zapískala zase takým iným hlasom a mláďatka behom sekundy boli pri nej. Takže to som ani nedokázal pochopiť, že tie mláďatá proste vedia zareagovať ako mama, keď zavolá. Ani mamu tak neposlúchajú niekedy deti, ako teda tú hluchanicu poslúchali tie mláďatá. Ale to ešte nebolo nič. Ja som si zase ďalej zapisoval a zase po určitej chvíľke dala týmto mláďatám signál. Ale tentokrát ten signál musel byť ináč zafarbený, pretože mláďatá sa nerozliezli po zeme, ale povyletovali do korún stromov. Ja som už tedy vedel, že zase pôjde nejaký iný nepriateľ, ale tentokrát išiel nepriateľ jastrab. No a z toho vidno, aká tá reč tých vtákov je zložitá a majú skutočne zložitú nielen teda na tomto príklade sa dá imitovať, ale aj v tom, že jednotlivé tie vtáčiky si dávajú informáciu sojka, keď zbadá krahúca, tak začne škriekať. Ostatné vtáčiky už poznajú, že ako keď škrieka sojka takto, že už sa poskrývajú tie síkorky. A ja keď idem do lesa, ja nemusím ani toho vtáčika vidieť, ja viem podľa toho spevu, že či má dobrú náladu, že či je vystrašený, že či je spokojný a oddychuje. Podstatné, aby sme rešpektovali ich svet, ich teritorium, že aj oni chcú mať kúsok súkromia, že aj oni chcú mať kúsok ticha.
2: Vyberme sa spolu s Miroslavom Sanigom na Salaš na Mogulách pod Ploskou.
0: Tu pasie ovce bača Florian Šavrtka z Revúc. Tomu spievajú vtáčikovia od skorej jary do neskorej jesene a od svitu do hlbokej noci.

0: ako náhle, keď vyjdeme hore, v máji, no tak väčšinou to do jána, lebo tam však je ešte sneh, tam dlhšie tá zima trvá, tak sa to tam neskôršie, ja myslím, že prebúda aj to vtáctvo hore ide hniezdiť a tak krásne je to, no vravím to. Ja tu ani tak nie, ale keď som bol pri Martine v Hornom Jasení, tam keď sme ráno stali, ve to celá dolina, to bol len taký števot po tej doline. No to bolo nádhera počúvať toto. Ale na svítaní najkrajšie to bolo. No to bola radosť.
1: Ráno stají ste ako vtáky a večer zase tak neskôr.
0: A vieš, že sa skúti stáva, keď už vtáčiky... No to, nepomyslíš si, ale veď som tu sám, alebo čo.
1: No vtáčiky krásne spíval.
0: Bez a tie neublížia človekovi a radosť robia, nie?
1: A povedz tým, ako by bolo bez toho vtáčiho stevu na salaši. Dalo by sa tam obečiť?
0: No smutno, v jasení je už smutno.
1: Na Kolibomu priamo hniezdia, to majú ako symbiózu, spolužitie valachov s trasochvostom bielým. Aj keď sa v kolibe ujdi, on tam má hniezdo. To je zaujímavé, to vždycky obdivujem, že tomu trasochvostovi v tej kolibe vôbec nevadí dym. Že on tie mláďatá tam vychováva, to je taká symbióza. Ten trasochvost ako keby hľadal prítomnosť človeka. Ako by s tým človekom sa cítili bezpečnejšie, ako by nad nimi držal takú ochrannú ruku a vyhľadávajú práve takéto koliby. Radšej, aj keď je opustená koliba veľmi blízko tejto obývanej koliby, tak nehniezdia tie opustené, ale idú k tejto kolibe. Hoci tí valasi tam zavše aj hrešia, nadávajú, kričia, tým vtáčikom to nevadí, oni sú tomu prispôsobené. Takže tu človek vidí tú symbiózu, že patríme my k tej prírode a naopak tá príroda, v tomto prípade tie vtáky, ktoré sú tam, patria k nej.
0: Máme susedov orly, medvede, jastraby, kane tie hodne, tie tam všetky. Aj kuvíky, sovy, to počúvame. Už keď pod nami, pod kolibou začne kuvík, zase reku, už bude pršať. No to už, to je istvo, že bude pršať.
1: To môže byť, lebo sa aj volá, že kuvík plačlivý, takže plačlivý, pretože
0: A je to tiež pekný vták.
1: Naozaj tí ľudia, ktorí na salaši žijú, majú v tej prírode najbližšie k tým vtáčikom, pretože oni naozaj spia voľne v prírode a voľne v prírode majú možnosť sledovať to, ako sa tá príroda prebudza, tie vtáčky, ako sa prebudzajú.
0: Keď ostanem sám, aby sa mi nedriemalo, tak si zapískam. Raz na písteri, raz na kurie, raz takedy aj spievam. Podľa toho, akú mám náladu.
2: Vtáčiky nás vedia potešiť nielen svojou krásou, čarovným spevom a plavým letom, ale aj užitočnosťou.
3: Sú našimi pomocníkmi v boji so škodcami ovocných stromov a plodín, napríklad také síkorky.
4: Ráno v máji alebo začiatkom júna, keď je najdlhší deň, už stávajú síkorky o 3:30 a idú spať až o 9:30 večer. Takže za tých 16 hodín, za tých 14 a 16 hodín, oni dokážu tú búdku s tými sobačikmi plných húseníc navštíviť aj 500 krát za deň. Takže za celú sezónu tá síkorčia rodinka zlikviduje až 75 kg váhy, teda čistej toho hmyzu, to sú nepredstaviteľné množstva. A tá síkorka je aj takým symbolom zasa v zime, keď už príde krutá zima, tak ona zaťuká na obľúčik nám a poprosí o to zrnko z lásky nejakej slnečnice alebo nejaký loj. Ľudia vždycky mali na dedine, keď nemali slnečnicu, mali zabíjačku, zostali nejaké zvýšky, to vždycky povešali na ten stromček a myslím si, že keď prídu Vianoce a tým ľuďom tie Vianoce boli vzácne niekedy na dedine, pretože nebolo hojnosť potravy ako je teraz, takže len na Vianoce si mohli troška dovoliť a vždycky boli šťastní, keď ten stromček aj pred domom nejaká jablonka, kde mali ten loď zavesený, bol plný tých vtáčeniec, pretože ten symbol života, že ten život v zime prežije, tá síkorka skutočne symbolizuje ten život, aký je ten život silný. A síkorka je jednak aj tým svojím kovovým spevom, tým pekným vzhľadom, žltým brúškom, čiernym pásikom cezeň, príjemná aj na vzhľad. Druhá vec je, že keď si zhotovíme nejakú takú búdku a dáme ho na tú jablonku, tak potom, keby sme nazreli do toho síkorčieho hniezda, tak by sme naozaj videli, ako tá síkorka, akú má početnú rodinu. Síkorky mávajú niekedy až 12 mladých, takže v tej búdke sa tiesní hlavička na hlavičke, všetky sú hladné a tí rodičia sú takí usilovní, že nikto nie je taký usilovný v ľudskej ríši ako síkorka. Ona lieta rána od pol štvrtej do večera do pol desiatej a nikdy si nepovie, že dosť, ešte deti sú už najedené a teraz si dám pokoj. Nie, ona lieta, lebo tie hladné krky, keď jedno je napapané v úvodzovkách, tak druhé zatiaľ vyhladne, zase kým to prvé už vyhladlo, tak ďalšie ešte potrebuje nejakú tú huseničku, tak tie síkorky sa nalietajú.
2: Ornitológ Miroslav Saniga šíri svoju lásku k lesným zvieratám a vtákom aj vo svojich knihách pre deti. Poviedky Tety Jedličky a Rok v prírode s Paľkom.
3: Je našim najlepším znalcom, milovníkom a ochrancom tetrova hlucháňa.
2: Napísal o nich rad vedeckých štúdií a článkov, ale aj populárnu knihu pre milovníkov vtáctva a prírody s názvom Hlucháňe, moja láska.
4: Ja robím výskum na 43 tokaniskách v rámci Malej Fatry, Veľkej Fatry Kremnických starohorských vrchov a na tých 43 tokaniskách som zaznamenal rapidný pokles toho hlucháňa. Keby som to dokumentoval, tak by to bolo presne na percenta, ale to nemá zmysel hovoriť, je to velikánsky pokles a 7 tokanísk úplne zaniklo, že tie vtáky tam už nežijú a na Slovensku v súčasnosti je už naozaj len okolo 500 kohútov hlucháňa, čo je kritická hranica, pretože keď nejaké populácie na určitom území lesne pod 500 kusov, tak je to už blíži sa to k zániku. Preto by sme naozaj sa mali spamätať a nedovoliť ten výnimkový odstrel.
3: Za hlucháním tokaním sa vyberieme nad ránom ešte za hlbokej tmy. Fatranské tokaniská sú ďaleko a vysoko v lese. Kus cesty tmavými strmými chodníčkami.
4: V životnom prostredí hlucháňa sú prastaré lesy. Teda lesy, kde človek veľmi málo zasahuje, respektívne, kde je nie ani veľká turistika, kde on má kľud. Hlucháň je naozaj strážcom odľahlých, tichých lesných zákutí. Vyhovujú mu zmiešané lesy buk, smrek, jedla, ale vyhovujú mu teda aj čisté smrečiny v tých vyšších polohách. Ak mám ešte o hlucháňovi povedať, tak je najstarším obyvateľom Slovenska, pretože hlucháň je tu od konca doby ľadovej a nikto ho nepredbehol. Je tu najstarším obyvateľom, ale to neznamená, že keď je najstarším, tak musí najskôr vymrieť. Ja verím tomu, že keď hlucháň prežil dobu ľadovú, že prežije aj tú dobu človečiu, dobu počítačov, dobu aut, dobu lietadiel, dobu telefónov. Hlucháne sa stretávajú teda na tých svojich tokaniskách. Po 10 ročia na tom istom tokanisku ten hluchán toká na rovnakom strome, plus minus nejakých pár metrov a zapamätá si to. Zapamätajú si to, nepomýlia sa, aj keď je hmla, aj keď sú mraky, oni tam trafia, oni vedia, že sa majú tam stretnúť s tými svojimi partnerkami. Hlucháň má ten svoj revír, ktorý má okolo 50 až 60 hektárov, tak zmapovaný, že vie, kde sú aké stromy, vie, ktorý strom má najchutnejšie ihličie, ktorý smrek, kde má ísť na čučeriedky, kde má ísť na takú potravu. Takže tie vtáčiky to poznajú tak dokonale, že ja som až v úžase.
2: Ozaj, prečo hlucháň dostal také meno? Je vari hluchý?
4: Hlucháň nemá takéto meno len u nás, ale v češtine napríklad je tetřev hlušec, v polštine je glušiec, v ruštine je gluchár, takže v týchto slovanských národoch získal takéto meno. To meno, alebo to pomenovanie je z toho hlucháň. Hlucháň je teda zásnubný trojveršie. Tá zásnuba bieseň má tri verše. To prvé je klipkanie, to znie asi ako... To je prvý verš toho hluchánieho zaliečania. Druhý verš je veľmi krátky a ten sa nazýva ako výlusk. Podobá sa to na vyťahnutie zátky z fľaše vínovej. Väčšina poslucháčov určite vie, alebo si pripomenie tie oslavy Silvestra, alebo niečo, keď otvárajú víno, alebo oslavujú narodeniny meniny. Znie to asi v takomto štýle. No a potom je posledná fáza toho jeho ľubosného trojveršia. Tá sa volá brúsenie. Pripomína to dosť ako brúsenie kosy. A znie to asi tak... Ale nie je to ani veľmi hlasné. Ucho ornitológa musí byť veľmi dobré, aby začulo tieto ľubosné hluchanie, teda verše. On to recituje dosť intimne, tak ako to má milenec recitovať, aby to nepočuli ostatné ženy v okolí, ale aby to počulo len to intimné spoločenstvo tých hluchaňov, ktoré sú tam. Tak veľmi potichu. A práve počas toho tretieho verša, počas toho brúsenia, ten hlucháň akoby na chvíľku na určitý stupeň ohluchol a aj oslepol. Nie, že oslepol. On vtedy zavrie očné viečka a veľmi zakláňa hlavu, čím sa mu veľmi prekrvia tie zvukovody a vtedy tie akustické vnemy zvonku on tak neprijíma a môžeme sa vtedy jeden, dva kroky k nemu priblížiť. Tento glucháňov je naozaj romantický, fascinujúci a nedá sa vyjadriť ničím inším. Je to veľký recitátor, je to skutočne niečo také, čo vo vás vyvoláva pocit spolupatričnosti s prírodou. Zasníva to vtedy ešte, keď je prítmie, keď tam svieti mesiac. Je to taká romantika, že sa to nedá vyjadriť ani slovami, ani najlepším opisom, hoci sa to snažím vždy opisom vyjadriť, alebo aj obrázkami.

ktorý zaľúbenec dokáže svojej milej zopakovať za jedno ráno, ako mne jeden Luchan zopakoval, okolo 1500 krát mi to zopakoval, to trojveršie. A on to dokáže recitovať až 90 nocí, teda od marca až do toho mája, to dokáže recitovať, takže to sú 100 000 ten istý verš.

0: čo bol pre mňa naozaj ohromujúci zážitok a taký zážitok, ktorý sa nedá ani vyjadriť slovami. Keď som čakal na Hlucháne, na Smrekovici, to je 1500 metrový porast, Smrekový, starý, bolo tam ešte meter snehu. A ja som ráno čakal na Hlucháni tok, to bolo tak ešte pred treťou, bola tma. A zrazu do tej tmy, keď som ja čakal to Hlucháne klipkanie, ktoré znie asi... Tento teda zvuk som ja už sa snažil niekde rýchlo vychytiť, lebo tie Hlucháne tam už boli, hovorím si, už by mali každú chvíľu začať tokať. Ale namiesto tohto zvuku mi tam zaspíval Slávik. Začul som ten Slávičí tlkot fantastický, ktorý ja, teda som si vždycky spájal len s tou nížinou oblasťou, s dubinami, s nejakými krovinami v tých nižších polohách a s horúčosťou. Tak ja som tedy skoro znovu spadol, myslel som si, že buď mám halucináciu, alebo proste mi tam niekto doniesol nejaký magnetofón a nastražil to na mňa, aby si zo mňa vystrelil. Ale ten Slávik tam vyspoval až do rána, potom spolu s Hlucháňmi a naozaj pre mňa je to najväčší zážitok, pretože počuť spievať spolu Hlucháňa so Slávikom, tak to sa možno podarí raz za život. Mne sa to podarilo ešte potom jeden jedinký krát na druhý deň na tej istej lokalite, ale už sa mi to asi nikdy nepodarí.
1: Príroda obdarila vtákov zázračným darom, schopnosťou lietať.
2: A práve túto úžasnú vlastnosť im my ľudia najviac závidíme. Môcť lietať, vzniesť sa do vzduchu, vzlietnúť, vznášať sa medzi zemou a nebom, krúžiť pod oblakmi a z výšky hľadieť na zem na to hmíriace sa ľudské mravenisko. Ľahúčko, tichúčko krúžiť nad týmto Božím svetom.
1: Nedhádam človeka, ktorý by netúžil lietať ako vták.
0: Túžba človeka lietať je daná aj tým, že človek chce naozaj spoznať niečo nové, spoznať nový pocit. Pocit, ako sa cítim, keď budem vo výške ako orol, ako sa cítim, keď budem ešte vo väčšej výške.
2: Vtáci nás učia túžiť a snívať. Našej fantázii požičiavajú krídla, aby sme mohli lietať aspoň vo sne.
1: Našej mysli dávajú vzletnosť.
0: U človeka je dobre to, ja si to strašne vážim, že mysľou, teda duševne, sa môže preniesť kdekoľvek v rámci vesmíru. A to je zázračné, že proste ja sa svojou intuíciou môžem teraz preniesť do nekonečných dialog vesmíru, takže tým pádom prebieham vtáčiky takou rýchlosťou, to sa nedá ani nazvať proste. No a v sne veľmi často lietame, to vieme, či už za detstva, ale aj za dospelosti. A má to niečo asi spoločné. Predsa len ten priestor len na obale zeme je dosť taký, by som povedal, že ako keby sme boli uväznení len tými nohami dolu. A človek ako tvor inšpiratívny a tvor, ktorý chce stále niekam niečo objavovať, niekde sa dostať, niečo skúsiť nové, dostať sa do iných dimenzií, do iných priestorov, tak práve tým, že sa dostáva do toho vzduchu, dostáva iný rozmer, jednak fyzický a jednak duševný. A ten pocit z tej výšky, z toho pohľadu, z tej vtáčej perspektívy je vždy trošička iný ako ten pohľad od dola, keď sa dívame na horizont alebo podobne.
2: Snívanie v lese. Na vtáčich krídlach.
0: Keď som sám, tak tú prírodu mám všade okolo seba. To všetko sám vnímam, strebávam, mám to pri sebe a viem, že vtedy som s ňou najbližšie zžitý a vtedy najlepšie cítim to, čo cíti ona, či je smutná, či je veselá a najlepšie zase ja môžem odovzdať tie svoje problémy jej. Sme nabití tou energiou od prírody, tak vieme, že to všetko sa dá prežiť a že ten život môže byť príjemný, ak budeme teda žiť v súlade s prírodou. Tie zákony prírody, ak budeme dodržiavať, tak budeme bohatí. Jeden múdry človek povedal, asi to bol Seneca, že keď žiješ podľa zákonov prírody, nikdy nebudeš chudobný. A ja sa toho snažím držať.

0: ale jednak by som chcel teda ľuďom odkázať, aby do prírody išli vždycky s otvoreným srdcom. Z prírody si môžu celú prírodu odniesť, ale len v srdci. Nikdy si ju nesmú odniesť v rukách. Nikdy si nesmú odniesť v rukách snežienku ani konvalinku. Nechať ju v prírode, pretože v prírode bude kvitnúť, bude voňať. Môžeme si ku nej klapnúť a privoňať. Celú prírodu si môžeme všetci odniesť v srdci, aj celý vesmír, tam sa nám zmestí. A keď ju máme v srdci, tak ju môžeme mať aj na ulici a vtedy nás bude hriať. A vtedy si tú prírodu zachováme, lebo ak si ju odniesieme v srdci, tak ju necháme tam na svojom mieste. A vtedy to bude krásne, pretože vtedy budeme mať srdcia plné prírody. A keď máme srdcia prírody, tak máme srdcia lásku. A ľudia, ktorí majú naplnené srdce láskou, tak sú prívetiví, dobrí a nemajú myšlienky na zlé veci.
1: Na tomto malinkom kúsočku zeme Slovensku, ktoré je v Európe, v uprostred civilizovanej Európy, je ešte kus, veľký kus krásnej prírody, ktorú musíme chrániť, pretože človek vzišiel z prírody a ak by svoju matku, prastarú prírodu, teda zavrhol, tak by samozrejme si pripravil hrob aj pre seba.

Pozývame všetkých milovníkov hudby na ranný, popoludňajší i večerný koncert do Lesného divadla v najbližšom lese. Účinkuje veľký vtáčí orchester a zmiešaný zbor pod taktovkou najvyššieho dirigenta a zbormajstra. Vstup voľný. Dvere koncertnej siene sú otvorené pre každého, kto vstúpi s otvoreným srdcom.

Vysielali sme reprízu umelecko-publicistického pásma Emila Benčíka Lietať spolu s vtákmi. V réžii Milany Lukáčovej účinkovali ornitológ, inžinier Miroslav Saniga, Elena Petrovická, Ján Valentík a Jozef Šimonovič. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuk Alena Duchoňová a Stanislava Ďurišová. V roku 1998 redakčne pripravila Táňa Kusá.

My sme nerozbili atóm. To je pravda. A čo na to? Skúste zrátať, ľudia premilí, tie papule, čo sme rozbili. Neponúkli sme svetu Pythagorovú vetu. A napriek tomu sme tu. A s tým sa treba zmieriť.

Milí naši knihomoli a knihomili, vitajte v krajine kníh. Dnešná literárna polhodinka bude výnimočná. Pripravili sme si pre vás literárne pásmo, v ktorom si predstavíme tvorbu viacerých autorov a autoriek, alebo môžeme povedať poetov a poetiek, pretože v dnešnej krajine kníh sa budeme venovať súčasnej slovenskej poézii. Konkrétne rozmanitým tendenciám angažovanosti v súčasnej slovenskej poézii. Čo to vlastne znamená a čo sa pod týmto slovným spojením skrýva, to sa dozviete už o malú chvíľu. Príjemné počúvanie vám prajú autorky relácie Eva Urbanová-Šimková a Mária Danadová.

0: píše sa, hovorí sa.
1: Angažujem sa, teda som? Spojenie angažovaná poézia dlho vyvolávalo v našom literárnom prostredí negatívne konotácie. Často si predstavíme básne oslavujúce budovateľské úspechy, robotnícku triedu, kolektivizáciu, básne, ktoré akosi prehliadali tienisté stránky života, a nie len to. Zabudli, že človek je individuálna bytosť, a tak poľahky jeho osobné problémy i radosti zanikali v prospech všeobecného blaha a nesmrteľného ľudstva. Je preto pochopiteľné, že v našom povedomí stále ostáva akýsi strach, aby sa umenie opäť nezrieklo svojej estetickej funkcie v prospech ideológie. Sme viac obozretní, súčasne však narastá tlak vyjadriť svoje znepokojenie nad stavom spoločnosti, sveta či ľudstva a jeho smerovania aj prostredníctvom poézie. Ukazuje sa, že ak autor či autorka dokážu zachovať istý balanc a nevnímajú básnický text len ako nástroj propagandy, ale zachovávajú jeho prirodzenú mnohoznačnosť, čítame tak nielen mimoriadne esteticky zaujímavú poéziu, ale zároveň nás takéto básne upozorňujú na určité spoločenské skutočnosti a podnecujú k diskusii na dané témy. V súčasnosti sa význam pojmu angažovaná poézia roztvára čoraz viac a pomyselné nožnice držíme v rukách najmä my, čitatelia a čitateľky. Je na nás, ako budeme ten, ktorý text vnímať, nakoľko sme citliví na tú, ktorú tému a sme ochotní vnímať niektoré diela aj takto podvojne. Ako uviedol v ankete o angažovanej poézii pre časopis Romboid v roku 2014 Jan Gavura, neangažovaná poézia vlastne neexistuje. Ak berieme to slovo v najširšom slova zmysle, lebo v každom našom prejave, aj umeleckom, sa zrkadlí nejaký názor, postoj. Na mieste je potom uvažovať o miere angažovanosti v texte, o jej vplyve na umeleckú stránku textu, o jej životnosti, aktuálnosti, témach a tak ďalej. Nasledujúce komentované pásmo básní je čitateľským výberom niekoľkých foriem angažovanosti v súčasnej slovenskej poézii. Iste by bolo možné vybrať ďaleko viac autorov a autoriek a tiež rozšíriť uvažovanie o ďalšie podoby angažovaného básnenia, ale zámerom nie je vyčerpať túto tému, skôr len naznačiť niektoré z jej možných ciest.
2: Ako prvé zaznejú tri úryvky z básní Michala Habaja, Kataríny Kucbelovej a Anny Ondrejkovej. Ide o rôznorodé poetiky, ktoré však v danom prípade spája výrazný prvok angažovanosti, vyvierajúci až z existenciálneho strachu. Strach je tu nielen témou, ale aj motiváciou, prečo dané texty vznikli, prečo hovoria a čo hovoria. Všetky tri v sebe nesú predovšetkým obavu z neúčasti. Čo ak si pred skutočnosťami zakrieme oči? Čo ak na ne nemáme názor? Čo ak sa ho bojíme vysloviť? Platí som angažovaný, teda som? Úryvok z básne Michala Habaja, list developerovi zo zbierky Caput Mortuum, interpretuje Juraj Smutný. Autorova výpoveď je štylizovaná ako fiktívny list, výzva či varovanie. Ako je však pre básnikovú poetiku zvykom, cítime v nej aj silnú dávku irónie až sebairónie. Rozohráva otázku, koľko ešte umenie zmôže voči svetu.
0: Michal Habaj, list developerovi.
3: Vážený investor, ako si práve zistil, v tejto obálke sa nachádza list, nie nábojnica. Keďže nie som držiteľom zbrojného pasu, podobné gestá by mali iba symbolickú platnosť. Ja som však priaznivcom akcie, pokiaľ možno priamej. Práve tak ako ty, ktorý strpčuje životy mne, mojim spoluobčanom, nášmu mestu. Vyzývam ťa preto k bezodkladnému zastaveniu stavebných prác na projekte Podkolibská rezidencia. V opačnom prípade očakávaj najhoršie. Jemné posuny v chápaní celkom konkrétnych pojmov a skutočností. Pokoj, bolesť, život, smrť. Môj básnický projekt sa ohlási raz na svitaní so spevom prvých vtákov, predtým, než sa pohnú žeriavy. Udrú kladiva, zavrčia frézy a vrtačky. Vygoogli si prosím tieto mená. Vion, Byron, Baudelaire, Rimbaud, Latréamont, Marinetti, Majakovský, Cara, Breton, Habaj. Teraz už vieš, čo mám na mysli, keď hovorím o relatívnosti dobrá a zlá, lásky a nenávisti, života a smrti. Chcel by som vidieť tvoje oči, rozšírené poznaním pravdy. Je to iba okamih, ale večný. To je výsadou poézie. Na rozdiel od tvojich stavieb z betónu nikdy nestráca pozornosť. Striehne ako dravý vták, až kým nepolapí svoju korisť. Nikdy už nebudeš v bezpečí pred básňou, ktorá bola napísaná pre teba. Neprežiješ túto báseň. Tvoja stavba neprežije túto báseň. Tvoje meno zapadne prachom.
2: Nasledujúca báseň Kataríny Kucbelovej, ako aj celá poetkina zbierka, Vie, čo urobí, pracuje s pocitom ohrozenia, ktoré na človeka číha nielen vonku, ale aj v jeho vlastnom domove. Je akousi kolektívnou či zdedenou vinou, z ktorej sa potrebujeme vymaniť. Autorkina kniha je z časti reakcia na násilné udalosti v Nórsku, v Devínskej Novej Vsi či v Hurbanove. Opäť nejde len o strach z ohrozenia, ale aj o reakcie na násilie. Potreba ozbrojiť sa, narastajúca netolerancia, egoizmus, sympatizovanie so zločinom. Zbierka je angažovanou výpoveďou za ono ľudské v nás. Báseň Kataríny Kucbelovej interpretuje Ivana Kováčová.
1: Katarína Kucbelová, Les všetko vsiakne. Pes nájde nohu ulovenej srny. Nedávno sme ju videli živú na jednej z prechádzok. Prerušená plachosť. Nehýbeme sa, nedýchame. Teraz je jeho korisťou zvyšok inej koristi. Všetkých ich tu postrieľam, hovorí svojej žene, ale hovorí to nám. Máme spoločnú pamäť. Pamätáme si strieľanie na ulici. Si v poriadku. Som v poriadku. Nedýchame. Máme spoločnú ulicu a určite aj veľa iných vecí, ale teraz sa zameriavame na rozdiely. Môj syn zastrelí vášho psa. Chodí sem behávať. Muž chce, aby sme si pri každom bežcovi, ktorého odvtedy stretneme v lese, pomysleli na to, že má pri sebe zbraň. Odvtedy si vždy na to pomyslíme.
2: Zbierka Anny Ondrejkovej Strmina je inšpirovaná vojnovými udalosťami na Ukrajine. Spoločenská téma je v nej však spracovaná maximálne obrazne. Poetka kombinuje konkrétne výjavy s pre ňu príznačnou uvoľnenou imagináciou. Čítame skôr básnickú skladbu s príbehom o lyrickej hrdinke Havrane, ktorá je vystavená nebezpečenstvu, uteká, je terčom, je koncentráciou našich pocitov. Z postavy sa stáva podobenstvo o krajine, o ľuďoch, ženách, dušiach, o všetkých, ktorí sú priamo či nepriamo, ale bolestne zasiahnutí hroznou udalosťou vojny. Báseň Anny Ondrejkovej interpretuje Ivana Kováčová.
1: Pátracie čaty zlyhali. Nenašli ju na dne Železnej hory, na úzkom dne Železného mora. Havrana zatichla. Za zrkadlom nie. Za minulým dňom nie. V čiernom piesku sa hemžia divé včely. Ďalšie mesto padlo. Mapy sú nepresné. Noc je iná. Havrana steká z krvi. Spriezračnila. Siete ju nezachytili. V ústach vyniesla včely. Nad tmu.
2: Do radu angažovaných výpovedí, reagujúcich na konkrétne, najmä vojnové a iné násilné udalosti v našej kolektívnej pamäti, by bolo možné zaradiť ešte mnohé ďalšie zbierky z posledného obdobia. Ako napríklad Identity Marcely Veselkovej, posuvné dvere Dany Podradskej či cudzinečnosť Anny Siedich, ale aj mnohé ďalšie. Viacero súčasných zbierok posúva existenciálny rozmer angažovaných básní až k apokalyptickým či dystopickým výjavom. Ide o poéziu, ktorá ukazuje blížiace sa katastrofy, ale najmä čo sa stane, ak ľudstvo a svet zlyhajú. Dominantnou zložkou takto modelovanej angažovanej poézie sú opäť pocity strachu a úzkosti od človeka a z človeka. K najlepším za posledné obdobie patrili napríklad básne z knihy Tmy od Michala Tala či zbierka Zmena skupenstva od Veroniky Dianiškovej. V oboch zbierkach je prítomný aj výrazný ekologický rozmer. Zničená príroda či dokonca celá planéta ako dôsledok opakovania sa ľudských chýb.
1: Veronika Dianišková, Nahota. Teraz si chcem vziať to, čo sa hýbe. Rok ku mne a záblesk známych rúk. Musím ťa identifikovať. Ide to ľahko. Ani si to nevšimneš. Posuniem si plynovú masku. Mal by si už vedieť. Písali sme heslá v tomto vrakovisku. Hľadali sme funkčné motory. Tedy sme aj čosi hovorili. Teraz nesmieme. Ostáva prudký vznet a správa v otvárajúcej sa zemi. Boli sme tu 25.5.2032 a nemáme už mená. Po tejto ceste nechod s nikým iným.
0: Michal Tallo z knihy Tmy. A ja chcem umelý mesiac. Hlasujem zaň. Zatiaľ čo iní chcú vrátiť svet do tmy. My kráčame vpred. Náš mesiac bude 8-krát žiarivejší. Osvetlí stovky kilometrov, rozjasní nápisy na stenách aj otiene omietok. Nahradí pouličné osvetlenie. Chcem mesiac, ktorý nezmizne a nemení tvár. Mesiac, ktorý konkuruje slnku. Permanentný spln. Tí, ktorí bojujú za tmu, sa mýlia. Svetlo neznečisťuje, svetlo lieči. Len hlupák nechce v noci vidieť výraz tvoje tváre. Len zradca vyzýva spánok. Umelý mesiac postavíme do 2 rokov. Milióny z nás na ňom pracujú. Miliardy ho nechajú zlietnúť.

0: angažované umenie môže tiež funkčne upozorňovať na stále pretrvávajúce stereotypy v spoločnosti. Jedným z nich sú napríklad žensko-mužské spoločenské roly. Za významnú zbierku v tomto smere môžeme považovať najmä knihu Práce a intimita od Nóry Rúžičkovej, pričom autorka uplatňuje postupy experimentálno-dekonštruktívnej poézie. Mnohé ďalšie poetky nadväzovali na danú tému vlastným spôsobom básnenia. Príkladom môžu byť zbierky Evy Tomkuliakovej Z-forma, Deti Hamelnu od Dominiky Moravčíkovej či Domáce práce od Juliany Sokolovej. Báseň Dominiky Moravčíkovej zo zbierky Deti Hamelnu interpretuje Ivana Kováčová.
1: Moja stará matka ťa prijala, pretože jej to v televízii poradil pápež. A sestra ťa odprevadila do utečeneckého tábora, kde ti spravili bežné testy. Preskúmali jazvu z operácie obličiek. Pridelili úroveň nebezpečia v prípade návratu do krajiny pôvodu. Určili, že 10 000 rokov nesmieš legálne pracovať, cestovať po Českej republike alebo mimo nej, jesť s chuťou, ponoriť nohy do pohyblivej rieky. Čo je politické, nie je materské. A tvoja vlajka je politická.
0: Častý typ súčasnej angažovanosti v slovenskej poézii ukazuje vyprázdnenosť postmoderného sveta. Poetickým nástrojom nepriamej kritiky spoločnosti a jej momentálnych preferencií je predovšetkým irónia. Aktuálne sú napríklad zbierky Williama Nádaškaja Strmhlav sliepňajúc, ale aj Petra Prokopca Reality či Dominika Želinského Teórie osobnosti. Majsterkou v tomto smere je Ivona Pekárková, ktorá ukazuje cynizmus doby narúšajúci akýkoľvek pokus o intimitu či autentickosť vo vytváraní vzťahov, ale i v prístupe k svojmu ja. Takéto a iné polohy nájdeme v jej zbierkach Lepšia verzia seba či Možnosti neúspechu.
1: Ivona Pekárková, Peter sa zle zbavil. Peter sa práve dozvedel, že sa celý život zle balil a prečítal si 10 tipov, ako to zlepšiť. Peter sa zle staral aj o domáce spotrebiče. Peter zistil, že celý život zle komunikoval vo vzťahu. Mal aj zlý prístup k sexu a zle si čistil zuby. Prečítal si 10 tipov, ako to zlepšiť, ale bolo to ťažké previesť do praxe a celkovo už bolo neskoro. Peter celý život zle varil vajíčka, ryžu aj cestoviny. Jeho ranné rituály boli celý život nesprávne a viedli k premárneným, zbytočným dňom.
0: Osobitnú kategóriu tvoria texty, ktoré sa zameriavajú na ekologický či environmentálny aspekt. Dôležitou zbierkou v tomto smere bola kniha Márie Ferenčuhovej Ohrozený druh. Vyslovene angažovanou ekozbierkou posledného 10-ročia je napríklad Žitava Filipa Németa. Básnik si zvolil cestu priamého svedectva. Konfrontuje minulé a prítomné a jeho básne imitujú akýsi časozberný etnografický materiál, ktorý poukazuje na necitlivé zásahy voči prírode i niekdajším zvyklostiam v danej oblasti.
2: Filip Németh, Chodníky. Do niektorých ulíc nechodíš. Šírheď, Šerház, Ončák. Dalo by sa objasňovať ich názvy na nikdy nevysadených naučných tabuliach, písať o nich dlhé etymologické vety. Miestni, ktorí týmto menám rozumejú, sa míňajú ako slovná zásoba človeka s afáziou. Do niektorých ulic nechodíš. Šírheď, Šerház, Ončák. Do Aďagu tiež len zriedkavo.
0: Za poéziu s ekologickým rozmerom možno však označiť aj poéziu, ktorá ukazuje alternatívny, na jednoduchosti založený spôsob života. Nejde o explicitne angažované básne, ale tento aspekt z nich prirodzene vyplýva. Často sú to minimalistické verše, ktoré sa približujú prírodnej či spirituálnej lyrike. Je len na nás, či ich budeme vnímať ako hľadanie obrazu správneho bytia, ako výzvu k pokore voči životu, alebo len ako impresionistické záznamy či lyrické denníky. Slovo angažovaný sa tu však spája s humanizmom, so záujmom o človeka, o hodnoty, ktoré vyznáva. Angažujem sa, teda som. Na záver si môžete vypočuť báseň Rudolfa Juroleka zo zbierky Bukolika. Interpretuje Juraj Smutný.
2: Ale ako to všetko, tento pocit raja, svetu vrátiť? Ráno otvorím okno a pocítim príliv nekonečnej, nerealizovateľnej sily. Vo všetkom je toľko svetla, toľko prítomného času, že to jestvuje. Z trávy vyletí vták a do priestoru vrhne všetku silu existencie.

Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil a tak sa s vami na dnes zlúčime. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majster zvuku Peter Janák a autorky relácie Eva Urbanová-Šimková a Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

Ženské meno Zdena z piesne Rock'n'roll Láska Pohoda z albumu Štefana Skrúcaného a Miroslava Nogu Bomba Kšeft z roku 1993 ma inšpirovalo k tomu, aby som ďalšie piesne dnešných hudobných spomienok zveril spievať Zdenám, či nežnejšie Zdenkám, ktoré majú v deň premiéry tejto relácie meniny. A vari najznámejšou nositeľkou tohto mena je na Slovensku Zdena Studenková. Tu je jej Láska na dlani.

Túto pieseň skomponoval Ivan Horváth, text napísal Peter Guldán a v roku 1979 ju zverili spievať Zdene Studénkovej. Nasledujúca, ktorú nám teraz ešte Zdenka zaspieva, je z jej doteraz jediného speváckeho albumu, ktorý vydala v roku 1995 pod názvom Dotyky noci. Jeho producentom bol Martin Sarvaš a on je aj autorom slovenského textu piesne, ktorú spievala Marilyn Monroe vo filme Niekto to rád horúce. V angličtine má piese názov I Wanna Be Loved By You, Zdena Studénková ju spieva pod slovenským názvom Sny o mne.

Spomínate si ešte na Zdenku Lorencovú? Za pieseň Koukol získala v roku 1972 hneď 3 strieborné bratislavské líry. Za hudbu, za text a za interpretáciu. Lebo pieseň si aj sama skomponovala i otextovala. Zdenka je pôvodne vyštudovaná záhradná architektka, ale absolvovala aj Pražské konzervatórium Jaroslava Ježka. Populárna bola najmä v 70. rokoch minulého storočia. Potom sa dala na tvorbu pre deti. A nie len hudobnú, ale aj literárnu. Teraz nám zaspieva ešte jednu pieseň zo 70. rokov minulého storočia. Proč žiješ rád, v ktorej účinkuje aj herec Jan Přeučil.

No a tretia speváčka, ktorá nám dnes v hudobných spomienkach zaspieva, je najmladšou Zdenou z dnešnej trojice. Lebo Zdenka Predná je ročník 1984 a známou sa stala ako úspešná súťažiaca v prvom ročníku Slovensko hľadá Superstar v roku 2004. Spoluautormi jej piesne Keď to nejde sú spolu s ňou Peter Kraus a Marian Kachút.

Zdenka Predná je manželkou hudobníka Oskara Rožu. Majú spolu dvoch synov, Oskara a Eliáša, a donedávna žili v Zdenkinom rodisku v Banskej Štiavnici. Ale predčasom vraj zmenili svoje trvalé bydlisko a presťahovali sa do neďalekého Pukanca. A toto je ďalšia jej úspešná pieseň s názvom Len ty smieš.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer, vítajte pri počúvaní symbolického 599. vydania našej relácie, ktorej každý týždeň uvádzame inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes si pripomenieme napríklad aj polojubileum gitaristu Matúša Jakabčica a vypočujeme si niekoľko nahrávok, ktoré nahral aj so skupinou Stop Time, aj s Big Bandom Rádio Bratislava. Vrátime sa aj k niektorým skladbám Jozefa Žabku, hráča na gitare s praskými madrigalistami. A v roku 1986 vznikol album Melody skupiny Beatles. Začíname nahrávkou, ktorá sa objaví čoskoro už aj na albume inštrumentálnych melódií Igora Bázlika s názvom Výlety. Bola to skladba, ktorá v roku 1975 dostala prvú cenu v televíznej relácii Vyberte si pesničku v podaní Evy Kostoláňovej. O dva roky na to vznikla aj jej inštrumentálna verzia. Vďaka aranžmánu Vieroslava Matušíka, ktorý aj dirigoval tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Podobne ako skladbu Výlety, aj nahrávku Chvála humoru, rovnako z repertoáru Evy Kostolániovej, tentoraz s Karolom Duchoňom, nájdeme aj na pripravovanom albume inštrumentálnych melódií Igora Bázlika. Skladba, ktorú sme spomínali, vznikla v inštrumentálnej verzii v roku 1976.

Jedna z nahrávok, ktorá sa objaví aj na pripravovanom albume instrumentálnych melódií Igora Bázlika s názvom Snáď len čírou náhodou, bude aj skladba Túžba. Jej instrumentálna verzia v podaní orchestra Vieroslava Matušíka. V rozhlasovom archíve sme však našli ešte jednu verziu tejto skladby, a to v podaní skupiny Set Pavla Zelenaja z roku 1977. Tentoraz s trúbkou Juraja Lehockého.

Z rokov 90. sa vrátime do rokov 80. Presnejšie povedané, v roku 1984 vznikla aj skladba Súhvezdie Andromédy Juraja Velčovského. V tomto období bol Juraj Velčovský ešte stále kapelník svojho vlastného orchestra a rovnako pôsobil doma aj v zahraničí. Túto skladbu však nahral tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vlada Valoviča.

súhvezdie Andromédy. Tak sa volala skladba Juraja Velčovského, ktorú sme počúvali. V tomto období, teda v roku 1984, nahral aj Karol Duchoň jednu zo svojich posledných pesničiek. Napísal mu ju kapelník Pavel Zajaček. A napriek tomu, že mala výbornú atmosféru, nejako zapadla medzi vtedajšími hitmi, ktoré kráľovali na scéne populárnej hudby. Vypočujme si teraz instrumentálnu verziu tejto skladby Láska ozvena. Nahratá bola v roku 1989 a pesnička v podaní Karola Duchoňa sa volá Narodil sa spevák. Na trúbke nám hrá Juraj Lehocký, hrá skupina Pavla Zajačka.

Počúvali sme skladbu Láska ozvena, respektíve Narodil sa spevák v podaní trubkára Juraja Lehockého a skupiny Pavla Zajačka. Pripravená je skladba z roku 1968, keď bol skladateľ a dirigent Miroslav Brož v najlepšej skladateľskej forme. Vtedy vznikla aj jeho nahrávka Rúžový motýl, ktorá sa neskôr v roku 1983 dostala aj na jeho profilovú LP platňu s názvom ako inak Rúžový motýl. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Brož.

65 rokov sa dožíva hráč na gitare, aranžér, ale aj kapelník, člen mnohých orchestrov, ale aj riaditeľ hudobného fondu Matúš Jakabčic. Jeho dielo si teraz pripomenieme skladbou Smutný večer v podaní skupiny Stop Time.

Tak to bol smutný večer Matúša Jakabčica. Podaní skupiny Stop Time a použili sme nahrávku zo živého koncertu z bratislavských jazzových dní. Pokračujeme skladbou s názvom Tichá pieseň, ktorá súťažila aj v projekte Melódia, teda v projekte aranžovania inštrumentálnych skladieb v roku 1989. Autorom je, ako inak, Matúš Jakabčič.

0: Matúš Jakabčic pôvodne študoval teoretickú kybernetiku, no verejnosti známy ako gitarista. Narodil sa 14. septembra v roku 1961 v Bratislave. Študoval na ľudovom konzervatóriu klasickú gitaru, na konzervatóriu kompozíciu a rovnako študoval aj na Berklee College of Music v Bostone. Dnes je Matúš Jakabčic riaditeľom hudobného fondu a prešiel viacero orchestrov, tanečného orchestra Slovenskej televízie, orchestra Gustava Broma, ale i niekoľkých vlastných zoskupení. Najčastejšie to boli big bandy. Opýtal som sa ho aj na jeho hudobné začiatky, ako sa dostal do tanečného orchestra Slovenskej televízie.
1: Keď som bol v vojenskom umeleckom súbore na vojne, tak vtedy vypísali konkurs do Slovenskej televízie do orchestra, vtedy sa zakladal na novo. Ja som urobil ten konkurs a vlastne som nastúpil do toho televízneho orchestra. To bol vlastne začiatok aj mojej vlastne profesionálnej kariéry.
2: No tam boli také známe mená vtedy absolventi konzervatória, ako Richard Čarkozy a mnohí ďalší. Aj vy ste vlastne dokonca hrali aj vlastné skladby.
1: To začalo tak, že v tom televíznom orchestri bola taká dobrá energia a vznikla taká potreba aj nejakých vlastných skladieb. Sa vtedy začal zaoberať vlastne aranžovaním. To boli moje prvé kroky aranžovania pre orchester takýto. Som začal tak, že napísal som pár taktov a som to doniesol a som povedal, že chlapci, prosím vás, zahrajte mi to. A oni mi to zahrali a ja som si to akože vypočul a potom som to treba opravil alebo tak. To boli vlastne začiatky a tam veľmi rýchlo vznikla potreba aj aranžovať pre ten orchester a písať vlastné skladby. Vlastne tak som sa dostal aj tým iným orchestrom. Vlastne v Slovenskom rozhlase, čo bol tanečný orchester Slovenského rozhlasu, tam tiež potrebovali, tam vypadol gitarista a vlastne sa obrátili na mňa a ja som tam prišiel a tam som vlastne potom nahrával. Tam bolo kopu štúdiovej práce potom aj pomimo, nielen v tom orchestri, ale aj v iných kapelách a pri iných príležitostiach. A vlastne tak som sa dostal k tomu.
2: A dokonca potom vás neskôr bolo vidieť aj v orchestre Gustava Broma v rôznych takých projektoch.
1: Áno, ja som v orchestri Gustava Broma pôsobil 10 rokov po mojom návrate z Ameriky. Krátko na to, ako som sa vrátil, tak som nastúpil v roku 95 a bol som tam vlastne až do roku 2005. Tam som tiež priniesol niektoré skladby vlastne a hlavne som tam dosť veľa aranžmanov urobil.
2: Čo je zaujímavé, tak keď si pozrieme skladby tanečného orchestra Slovenskej televízie, tie sú v iných verziách napríklad nahraté so skupinou Stop Time. To sú vlastne muzikanti, ktorí hrali práve aj v tomto tanečnom orchestri televíznom.
1: Časť z nich, lebo hral tam Juraj Bartoš tedy ako tí mladí a Richard Čarkozy. S nimi dvoma sme hrali v tom Stop Time, ale zase Juraj Griglák, ten nehrával v televíznom orchestri, ten hrával v rozhlase. Oldo Petraš, ten nehrával v týchto orchestroch ako málo. Hrával jeden čas vo VV systéme. Čiže to boli vlastne tie orchestre, ktorých som ako keby vyrastal. Až potom neskôr som vlastne v 2004 som založil vlastný big band vlastne.
0: S Matúšom Jakabčicom som pred rokmi nahrával aj na inom stretnutí. Nie na koncerte, ale na výstave. V Trenčíne pri spomienke na jeho rodičov. A takto hovoril o svojej matke, maliarke Viere Žilinčanovej.
1: Tak ja som začal ale zase na druhej strane dosť neskoro s hudbou, takže to bolo trošku možno neobvyklé, ale mama mala vlastne tým, že má k hudbe taký dobrý vzťah, mala teda, tak pre ňu to bolo vlastne asi aj dosť prirodzené, že ja som s tou hudbou začal, aj keď neskôr. Moja mama mala vzťah hlavne k vážnej hudbe, teda konkrétne k baroku najmä, takže to bolo jej najobľúbenejšia hudba, bola baroková vlastne.
2: To znamená, že nejaký Bach je trošku ďalej od jazzu, ale možno len tak na prvý pohľad.
1: Obidvaja rodičia vlastne ma podporovali, keď som sa na tú drahu dal a vlastne sledovali, čo robím.
2: A keby sme to teraz tak zvrtli, aký ste mali a máte vy vzťah k výtvarnému umeniu a k tomu, čo robili vaši rodičia?
1: Vlastne mám k výtvarnému umeniu vzťah sprostredkovaný cez mojich rodičov vlastne. Ja som s nimi vlastne od malička chodil na rôzne výstavy a tak, takže vlastne nie som odborník v tejto oblasti, ale mám nejak vlastne možno cez nich vypestovaný nejaký vzťah k tomu proste.
0: Gitaristovi a riaditeľovi hudobného fondu Matúšovi Jakabčicovi želáme k jeho 65. narodeninám veľa zdravia. Pokračujeme skladbou z jeho autorskej dielne s názvom Vietor na hladine. Hrá skupina Stop Time.

Z interpretačnej dielne gitaristu Matúša Jakabčica ešte niekoľko skladieb iných autorov, napríklad Aliho Brezovského Zabúdanie, hrá skupina Pavla Zajačka.

Počúvame skladby, v ktorých hrá na gitare Matúš Jakabčic. Z iného súdka je nahrávka Antonia Karla Žobima Corcovado, ktorej sa predstaví Gabriel Jonáš ako hráč na klavíri a Matúš Jakabčic ako hráč na gitare.

No a pripravených máme ešte niekoľko skladieb v podaní Big Bandu Rádio Bratislava. Matúš Jakabčík sa v nich predstaví ako hráč na gitare. V skladbe Babie leto, nahrávke Ivana Horváta Chvíľa ako iné a vo vlastnej skladbe Na poslednú chvíľu. Big Band Rádio Bratislava dirigujú Pavel Zajaček a Vieroslav Matušík.

Matúš Jakabčič je stále aktívnym hudobníkom a pripravil aj niekoľko nových albumov. Z nášho archívu máme ešte z roku 1991 pripravenú nahrávku Big Bandu Rádio Bratislava. Matúš Jakabčič je autorom skladby a Juraj Lehocký hrá na trúbke a krídlovke. Big Band Rádio Bratislava diriguje Pavel Zajaček.

No a v nasledujúcich chvíľach sa vrátime k inému gitaristovi, a to Jozefovi Žabkovi, ktorý má na konte hneď niekoľko albumov, najmä z rokov 80. aj z kategórie hudby populárnej, aj tej klasickej. Napríklad za svojou manželkou, flautistkou Dagmar Žabkovou Šebestovou. Na pomedzi žánrov populárnej a klasickej hudby je veľmi úspešný album s pražskými madrigalistami, keď sa vyznal Jozef Žabka zo svojho vzťahu k repertoáru skupiny Beatles. Dnes opäť vyberáme tri skladby z tohto albumu. Nahrávalo sa v roku 1986.

Na gitare nám hral Jozef Žabka, tri skladby z repertoáru skupiny The Beatles a hrali aj pražskí madrigalisti. Pokračujeme skladbami, o ktoré si píšu niektorí poslucháči, ktorí majú radi staršie nahrávky, najmä z konca rokov 50. Skladateľa Vojtecha Vika vám isto nemusíme predstavovať. Jeho mestami boli Martin a Brezno a najznámejšou skladbou Zelená kulíska. Spolu s Jánom Ondrušom nahrali v roku 1955 skladbu Bývam v rozpakoch s akordeónom Jána Ondruša. Hrá aj jeho rytmická skupina.

Hudobný skladateľ Zdeněk Cón pracoval celý život v rozhlase a mal na starosti dychovú hudbu, aj keď ako autor občas zabrdol aj do hudby populárnej. A bolo to už od konca 50. rokov. V roku 1963 vznikla jeho skladba V rytme Charlestonu. Na klavíri hrá Vladimír Machek a Miroslav Brož nám bude dirigovať tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

Rozlúčime sa skladbou Zdeňka Colna. Dnes ráno rozkvitol orgován orchestra Studio Brno pod vedením Jiřího Hudeca. Aj keď nahrávka je z roku 1980, svojou atmosférou pôsobí staršie. Dúfam, že sme vám vytvorili aj dnes príjemnú atmosféru štvrtkového večera alebo sobotnejšej noci. A takto si nás naladíte aj vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na sociálnej sieti v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina vám želá Martin Jurčo. Do počutia.